0: Han hade han vet en effekt här på sjursnär. Och att tappa om vi kommer så tjock och som pura fröj och ter vid dessna. Men inte det att se darra. Och Bibeln säger att det är Johannes är bra, en Johannes är bra, vad som det är ett eller två. Att säga att vi har inte synd. Så darra vi och själv.
1: Jag citerar ett av Jan i början av sentens. Så nu är vi i en annan.
0: Jag har inte lust.
1: Nej, då går det upp i en. Så,
0: ja.
1: Så darra vi och själv. Alltså ja. Lumpa vi och själv.
0: Så lumpa vi och själv. Så jag har den här fallna naturen här. Det är att synden kom in. Ja. Och det är från, det är, jag vet inte om det är arvarsynden eller vad, jag vet inte vad jag, nej, det är inte alls, ja.
1: Nej, men, kan man du vill.
0: Ja, men det här tryck vi är så, synden är här. Ja. Och det är en eller annan orska, det är något antalet,
1: ja.
0: Så det är en eller annan orska som är kommen,
1: ja.
0: Och är människa. Vi tess fattle fra god. Jeg tykker bare på at det er så.
1: Jeg har jo min filosofi eller teologi om det. Det er akkurat som at det finnes en tron og hjertstokker, og her sitter synden. Og vi som mennesker, vi kunne ikke annet enn til henne. Vi kan ikke noen som sitter og tror om det. Til henne synden, ja. Det er jo kallet for lovsyndere når det er det. Jeg får ikke lade være, sier Paulus, ja. Ikke utan så at ta mye kongeren og jeg har liv, Kristus.
0: Ja. Ja.
1: Vi grunnt, vi halvgaver i liv i okker.
0: Ja. Og tjener vi sentene, så kan vi være bonden fullstendig her.
1: Totalt
0: bonden.
1: Ja.
0: Og selv om vi vite bedre.
1: Og det er det mest fruktelige.
0: Vi stande her, og vi råber til god.
1: Ja.
0: Hjelp meg her, vi der.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke være så som jeg er.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke være ytler. Jeg vil ikke hæta nækran.
1: Nei.
0: Jeg vil ikke det. Jeg vil ikke det. Og det er godt at vi råper det. Det er ikke det.
1: Det kommer nei.
0: Ja. Ja. Men vi er jo måttløs, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er ganske da rett i hokbordet når jeg hjelper meg, ja.
1: Ja.
0: Så vi... Og det har jeg røpt i øsene, ja. Men hjelpen kommer ikke på denne veien.
1: Og
0: hun kommer ikke til formen som jeg vil. Nå vil jeg atter det. Jeg er god skuld. At jeg vil det være. Jeg er jo kongren. Jeg har sett meg av tronen her.
1: Ja.
0: Det var jeg og jeg.
1: Ja. Det er det sant.
0: Jeg vil det at han kom nye her personlig og vise firmaer. Ja. Og tok bare det vekk, så jeg sa. Så var det ikke. Jeg skulle ikke gjøre denne prosess.
1: Wow.
0: Og det var... Den prosessen er den samme som jeg kom først før.
1: Trials turn to gold.
0: Og jeg dør også nei.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Og jeg synes vitende arme synder min.
1: Yeah.
0: Som han som får inn i tempelet.
1: Ja.
0: Og ble rett og kjørt.
1: Ja.
0: Han... Ja, man kan säga att han svindlar som är här, ja. Men så han kände sina nej.
1: Ja.
0: Och för att vi körde ut efter.
1: Farserar sig. Tack att det är kyr som hinner. Ja, som är som tottlar som sätter här.
0: Ja,
1: tack
0: i kyr som
1: hinner. Och här var du alltså tottlar som checkade det själva. Så slärde det för röster istället.
0: Ja, men allöjka väl, va? Så var jag ösne som farseraren, alltså.
1: Ja, det är intressant.
0: Jag var ösne som farseraren här åren, va? Åren kom, och, alltså jag skulle komma ordentligt ner och jobbast, nej, känna ett. Kvar och jag är i en process, kvar och jag sa till att allt det som jag har inte mött, allt det som jag var ytterligare,
1: ja.
0: Att jag var ett ikke døyten fregjør. Kanskje verre.
1: Ja.
0: Helst verre.
1: Ja.
0: En nækere av dem.
1: Ja.
0: Tastene kom til hendene. Godt at.
1: What a sobering day, as time on. tar man sig så.
0: Och här måste jag ha, och det var inte för mig att god kom och började det här bara så, bla bla bla. Nej, nej, jag måste vara så mycket ämjukare att jag kom till tack med hjälp från öre människor. Mm.
1: Ja.
0: Och tack med alla hjälp.
1: Ja. Alltså, vad ska man säga om att det här? Ja, alltså allt som jag också om till er, hvis god ska göra ett djupt vers så må han gräva djupt. Alltså, hvis jag ska bygga ett horn utan en löv så må fundamentet vara
0: ja.
1: I orden. Det nyttar inte för att bygga sant.
0: Nej, det är.
1: Ja.
0: Ja, det är så råkning vi att så är god också här och just ner.
1: Ja.
0: Och det sållas och det är ja.
1: Och emot det här kattlet som han hör av kvarna i stök. Ja. Jo, vi må för att höra oss inte rätt om det. Trials turn to gold. Anna för Jordiana för oss kom, men ja, vi har att leda Keith Green som skriver en av sangen här. Runder geras gott för att prova att höra han här från en upptök och ett annan. En digital remastering utgåva från The Joel Femmes, vi prøver å høre her.

0: Ja, Keith Green är goer, ass. Han då väl sätta år och kanske just det som vi dröjna i snö i hälsare morgonsändningen är att sätta år och att tegås kyr Justin Jamar Vindemun Daniel Kristiansen som så skulle säga outdukande ärligt och ja, i samlägga sätta år och sitt liv Shamaid.
1: Ja, ja, jag vill gärna att ja, att inte har jag mig själv, men har jag gått upp.
0: Du ständer du tacksam med skuld.
1: Allt det som jag har finnit av gav.
0: Ja.
1: Till Guds ära.
0: Ja.
1: Inte till min ära, till Guds ära. Och ösna vill säga att jag är oallmäntligt tacksam för allt det som har hjälpt mig. Och här är tryggvande fask. Och här är kanske inte tryggvande fask. Bjöj i ösna tärta. Och är tacksam för allt. Som god brukar allt. Han kan bruka allt människor.
0: Ampo i hans här hand.
1: Ja.
0: Och ändamålet var kvart.
1: Ändamålet?
0: Ja. Yeah.
1: Vi...
0: Nej, att se ändå spyr jag bara ut.
1: Ja. Ja, ändamålet, ja. Vi...
0: Vi ödlån.
1: Vi ödlån. Ja, kvart är det han? Alltså, ja, akkurat. Kvart är ändamålet i ödlån.
0: Kanske akkurat det som du säger. Alltså... Till gott i äro.
1: Ja,
0: till gott. Att jävla gott i äro.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du roligt köpt.
1: Ja, och du nämnde oss när... Säg du inte det här, att vara till gagn.
0: Jo.
1: Alltså vara brukbärare.
0: Ja.
1: Alltså, god inte att vi ska vara brukbärare.
0: Ja.
1: Brukbär.
0: Ja.
1: Till tillkväta. Ofta blir det morgonbön. I morgonbön så har man ofta morgonläster. Morgonläster. Så är det där, att vara människan till gagn.
0: Ja.
1: Vi ber om att vi kommer att vara människan till gagn.
0: Ja.
1: Ja, och vi, jo. Människor, ja, evangelier om att sätta människor i frals. Mm. Ja. Och det som, här ser talstigna, vad ska det sista stiga här? Det är tajvid är och andaliga vakt. Jag ber hända bådskap till det som ändå loja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tycker att nekv människor loja.
0: Ja.
1: Jag tycker att nekv som nekv människor som gänger i samkommun och säger er frälst.
0: Ja.
1: Er frälst.
0: Ja.
1: Er frälst. Att de kommer stadigt vara bont.
0: Alltså så.
1: Ja, det har lärt sig bonte.
0: Ja.
1: Ja. Det har lärt sig bonte, ja.
0: Och så är spårningen, visst du tar vid hälsan som du gärst i det här med landa och i den och dag till dig så vet jag tog en stor jag tror fast tror att prata med människor och om Janna så om du får i dig igen att kunna vara en ett uttryck för Guds kärlek, att du har sett det i fralse och människor kunde bli sett i fralse.
1: Ja, ja. Jag tycker att det heter en längd lag. Jag är stortgommen.
0: Och till en gott, till en god inställning det här.
1: Ja, det är vajt att väveren är så smäll väveren. Han är inte stortor. Han är ganska slöv.
0: Ja. En pensionsalderen så.
1: Och du stittest, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det stittest. Löve här av allt, det stittest. Ja. Men alltså det är alltså frälsan är så öjlande.
0: Ja.
1: Frälsan är ja, vi blev snacka om det först. Rattvåskärring.
0: Ja.
1: Det är nog det första att vi kommer till krossen, så vi kommer till krossen,
0: ja. Krupa til korset.
1: Annars sier det at, at vi kastar handskan I rinchen.
0: Ja.
1: Og be om hjelp.
0: Ja.
1: Ja. Og, altså, arent her, så må man vite at man har en troblek.
0: Ja.
1: Og mitt og I hessen troblek, nu vet jeg at jeg har en troblek, ikke, ja. Så kan man være totalt vannleis. Ja. Kjenne seg fullstendig vannleis. Og halte til andre hjelp som må inn.
0: Ja.
1: Så må man få en trygg at det en hjelp av å. Det finnes en hakre makt.
0: Ja.
1: Det finnes en god som kan hjelpe
0: deg. Ja. Og I vannleis så kanskje blir det liknende til at vi bare nok da. Vi trykker ikke en gang på at det finnes noen løs. Så det bare en keeping up appearance I dreit da. Det ganske nek som her.
1: Ja, nek vi her, ja.
0: Tror jag att man är kommen man är så vanlig så ut
1: att så kommer vi till det att Steven nu har finns trick att det är av allt
0: ja.
1: Och så är det här att
0: och allt är gott
1: och allt är gott
0: ja.
1: Och så är det här evigevas till hansar och så kommer man och en process
0: ja.
1: Efter hansar vilja
0: ja.
1: Och han säger vill ge er att säga att frals. Och han säger att han inte ska ge och en ast.
0: Ja, jag har också nägg från en del.
1: Och ast, ja. och ta... Och, alltså, det är... Ja, det är vi i livet, ha? Alltså, det är att säga nu är det en inte.
0: Ja.
1: Inte här för stavna.
0: Nej.
1: Nu är det nu så jag vill långt fram.
0: Ja. Du vet det är vi skapningar. Det är en avalanche som ligger I ögon som är en robot,
1: ja.
0: Jobb som robot och jobb.
1: Ja. Kroppen är ju en hand där.
0: Ja.
1: Relika. Här för grövna.
0: Ja.
1: Och men anten.
0: Ja.
1: Han fär till Guds.
0: Ja. Till chatten då Till så läst du ärst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag säger vi ja vi brottsmannen som häck vi av krossen men som kunde som tände så innan nej och visste kvar att han hej inte annan förtjänt alltså. Och Jesus säger vi han där igen där han ber om att vara mätter när han kommer rutschut at og I kvöld skal du sitta vid mer I paradis.
0: Ja.
1: Så kjøtt jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Men lika med fer og I grøvene og ligger her til en affær. Det har vi sagt, det skal ryse opp alt der.
0: Ja. Takk om du snakker
1: han. Det her det skiljer ikke nek vel.
0: Nei. Dortar lika.
1: Ja.
0: Jesus säger att ordet ligger om självord där I en jackjacken helt att han har över rester upp.
1: Ja. Jag tror här är här och att det är en frälst att han har över det I dig.
0: Ja. Tärt.
1: Ja.
0: Det är helt inte pärt. Frälst är processen. Hon helt inte pärt bara det man dör.
1: Nej.
0: Sen drar hon lusten till att det är tjåen och till gröjning och så. Ja.
1: Ja.
0: Törven är här än. Men ta gånger upp och ta gånger fram och ta till er frälsa väveren er.
1: Ja.
0: Ja.
1: Glädjen är med det här. Till er är väl I processen. Till er är väl I processen. Glädjest är över det avdågar. Hvis jag också är det avdågar med det, skjallar.
0: Då är man kommen. Gå se, jag ser inte långt grann.
1: Ja, alltså... Men sjålvan det alltså, inte allt på en gång.
0: Han vet hur snäggt vi tålar. Och han ger samma vi frästingen I sin utgång till den där urännen. För jag citerar I allt dess den där jaksbraunen. Att han lägger sig mer av åken än vi tålar.
1: Nej.
0: Så är det om
1: nej. Nej, och jag vet inte att vara sant om det. Jag vet inte, jag vet inte hur vi gott själv kan.
0: Fantastisk. ganska flott ass.
1: Om jag halt med vännen så tycker vi att det kan vara standard.
0: Kul att ha en sådan sanker som heter Lars Holm faktiskt lime god och lufsens väg.

0: leie med god og løsens vi at det her var salmasanker stendt her det var 305 i salmabørsene vet ikke hva Daniel sier om han salmen leie med god
1: ja det med dorset at elsker det ja
0: ja
1: ja, ja.
0: At det
1: en god salmer, ja. Alt sagt med nek, og nek jeg alltid minner meg også. Altså, og at at her var godt vi i Øtland, og at jeg gikk hans er alene, ja. Og det ikke alltid man vet alt, men da man legger seg i godt senter, og vi om hans er løst, så har vi en trygg på at man færer henne, og man kan sitte og øse og også om sånne praktiske ting, og takk til deg man færer ut og i, og morgenen.
0: Man kan ikke alt for å befale seg.
1: Befale seg i godt senter.
0: Ja, trygg på seg, det betrygg på seg ut i godt senter. Det trygg
1: på ja, jeg vil gjøre seg til godt da. Og det nå var vi, ta oss av vidt om at min mat kom atter, at han var stiv og sør, altså han var hatt som. Og her tar man befala seg, god, man ber om at man sier vi godt at jeg er jo ikke med til tøyen. Jeg er jo ikke med min vilje til tøyen.
0: Wow.
1: Men vilja alla som jag är, ja.
0: Men
1: så, ja, det är åra så alla är
0: för att det läsa bort när jag
1: tar det här. Ja, åra här ständer och just ner vit avgjort att lägga vilja och akra lov i till god
0: ja.
1: Så alla som vet skilt då.
0: Ja.
1: Så det kunde vi inte Jeva viljan är väl god som vi inte skiljer han alltså vi måste skilja på en eller annan måte ha en uppfattande av honom.
0: Och jag har det här så där som vi skilt han kan läsa bruka missbruka till att ja en kvar är god. Men det är här du har Jesus. Det är
1: ja, jag har Jesus. Ja.
0: Frälsaren.
1: Ja.
0: Till att se att vi skimma inn i alls i litt her stender det her vi kan av jötla og ötta leis okkar egna sialea
1: ja, okkar egna sialea ja
0: altså ötta leis hvor brukar þetta ori her
1: ja, det tog at vi öttast egentlig at vi kjenner. Vi er og altså, tar vi et bedre på forskjellig, da. Som brøyer til en eller annen person til dømmes. La oss si at jeg er ytterligere en person, da. Så er jeg faktisk bensjen for at vi kjenner at jeg kan skrive en feil på oss ned. Og at kanskje alle feiler ned må inn.
0: Ja, det er sant.
1: Ja. Så vi vil gjerne verje, man setter en verje opp,
0: ja.
1: Og tog skal man skal være øyteleser til man fer hitje på seg selv.
0: Det
1: krever et av og styrve.
0: Ja, en trygg og et dyrve.
1: Ja. Og vi har godt vi også, ikke sant?
0: Ja.
1: Og be han om å rannsake okkar hjarta og okkar motiver og alt det der. Og regna å være sann, altså, gjøre det så objektivt som gjør litt, da. Altså, og vi vil kjenne okkar kjensler.
0: Du tar seg, Jan, om henne her, vi rannsjan. Du rannsjar sannleikan. Og det gjør vi vel, altså øtten forvrenger sannleikene, så det er sånn at vi tårer ikke å konfrontere.
1: Ja, ja, ja, vi vet øtten på grund av en överdäckning, en fjärling av nökron.
0: Och
1: i myskron, ja. Det tycker vi det, ja. Och vi vet inte allt hur vi döttas. Det kan vara, ja, du döttas ett eller annat steg. Och det var så ordentligt, du vill inte färre en oj när han är, alltså, kvöj och kvärta. Og ofte det forbundet ved vreie, ja. Mm-hmm. Altså, vreie kan dekke tiber etter, no? Ja. Så i stedet for at du nå etter, så du etter skal komme nær her, ja. I stedet for at du først du hikker på hvor jeg kvart, da. Ja. Så blir du ytterligere, kjennet, og
0: Och det läget så väl till den nästa sig som heter Enchest. Alltså ta ett och helt nere av bottenet här och du ett och en av bottenet som Deutsch, du hör inte att stanta av.
1: Nej.
0: Jag vet inte hur du vill det.
1: Jo. Ja.
0: Enchest den, alltså hon.
1: Ja, hon är återfinärlig, alltså. Och du varst inte kvöj. Och du först långa bottenet ut av kvöjen är här, ja. Og det kan være det som endest, og det kan være endest for døme, for døming, og men det kan også bare ligge som et trauma i kroppen og alt det, som henne skjønner, og som og det kan være det og akkurat det jeg har opplevd er enn det finner forstand, altså, men det var småbød.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Man hører om misbruk av
1: immunslæring. Ja, så snakker man om psykologer og så her. Jeg var også i samband med psykologer. Men altså, ikke hjalp meg til ham hun som det her. Ikke hjalp meg som god. Og han hjalp fikk at komme til hans rettor og ta en vei inn og genka,
0: men ta du sier vei inn og genka, så det her som du tåsar om, det her en kipan av veien, kan man si. Ja, altså, det blir jo bare at du ganger ikke på må og hva.
1: Nei. Altså, det som det vil give vågjer, ja. Altså, noen har finnet seg, vi får han ikke fra gode, og det vil give vågjer, ja. Og så lær man at faktisk, så lær man andre,
0: ja.
1: At en kan hende veien, og så kommer de lære andre.
0: Ja.
1: Og det er ikke et engangs, at du først jøkner det her, og så lær jeg det. Det er sånn at noen av disse tingene tenker du daglig.
0: Ja.
1: Ta en nu, du har slått en av i røyene og så alles, og jeg har snedet fjordet trinn, og du har kannet det selv om jødla, og kommet til nære nye støver vi har snedet, og til det større arbeid jeg gjør, det er nære det jeg gjør at jeg, for man ikke annet gjør.
0: Altså, hvordan
1: man kan fordjobe seg ut.
0: Altså, skrive nye, rett og slett.
1: Først før man gjør det, ja, så er det omfattende, ja. Så det er så nekv, vi har en sløv. Da man så slapp en av i det mest, så er det bare den daglige rutinen.
0: Ja.
1: At du kvar jeg fer,
0: og
1: en av henter, så stekker du opp.
0: Ja.
1: Ha, hva er hettar?
0: Ja.
1: Og så vidtjørst du da.
0: Det er så fært mye vurscht sjolver, hva er at du forstår inna og...
1: Ja. Det er mye vurscht at du forstår inna. Hittar ett och till att beskriva detaljera gosse jag gör det. Och skriva det, och det ska skrivas ner.
0: Ja.
1: Hvis man dår att skriva så må man skriva, annars må man ha omkring att hjälpa sig.
0: Ja.
1: Och
0: till väl för att få det fram och ljösa.
1: För att få det fram och ljösa.
0: Ötten börjar myskla.
1: Ja, och så tar du hevor liksom skriva ner och vi är känt. Så hjärtat du då för gott.
0: Ja.
1: För det själv om jag inte. Ja. Är det ändå så? Ja, det är så. Ja, det är så. Så är för gott, ja, gott. Det är så.
0: Ja. Stendur þér?
1: Kikki eftir bara búinni. Já. Já. Og svo gert það yfirfyrir en öðru menneska.
0: Interessant.
1: Og ganturinn út og kan man säga att kanterin det är ljött och
0: ljött och ja men
1: underverse ja alla ja det är det är att på en av en tid du har har gjort att det är för en norm människa och du helder och visst du har en person som du har fått all idag så helder du inte att det Ikke ut av en løv, og du ikke kører om det løs. Det ikke som du varst om. Lett alt. Og du åpner alt løst.
0: Og du sitterer deg. Og
1: hva du har gjort her? Eller hva jeg har gjort her? Wow, altså. Wow, det var godt, altså.
0: Du sitterer deg først i andre rammet.
1: Snart det jeg har han frien som jeg har mist. Han kom, det her kom alt atter.
0: Alt og fantastisk, altså.
1: Her kom alt atter.
0: Ja. Du citerar ju första Johannes brev och Janne leva vid och i ljusen. Det är väl helt som du grejer för oss som du upplevde, ja?
1: Ja.
0: Ljus.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Fantastiskt.
1: Det går. Han är god vid oss.
0: Ja. Ja. Skalt om det är ganska pojner. Men det var ju det som han... Jo, sjálfur Jack og Jack, þannig að hann dagi fyrir Jakuna Grossunum og það liggur svo hægt öllin eitthvað út úr í að hann pónan som mann setur ofta hans borningin hví skuldi þau pónan svo men við upplifa það æstinni bara på og í flottum tötnig, kan man sé hér við fylgja til Grossfest
1: Já, altså við hafa brug fyrir gott við hafa brug fyrir gott og Ja, nu kommer jag vid en spårning. Du sitter här och i lintene och tar sig ut i rum. Får jag kärsta då henne?
0: Det må vara punkt 12.
1: Ja.
0: Ja. Nej, man ständer och taxer med skuld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Titta ena, är du?
1: Ja.
0: Men hit är... Ja, det må vara Guds ande som sker. Att yeah. han Han lägger det här och...
1: Ja, ja. Det är ju luttna, ja. Luttna för Guds vilja. Och det är ju mening, ja. Och det är ju mening. Men jag hjälper dig själv inte här.
0: Det är gärd.
1: Ja. Alltså, du är störst ur en andra del av det, ja. Ja. Det är akkurat det, ja.
0: Och hur ska jag kunna fortälla öron utan ni hävda själva? Ja. Och det fungerar båda vi, kan man säga.
1: Ja, ja. Så vi ser ju sån här ofta att det är talt av sig. Det är ju ösna film, är det där film själv.
0: Ja.
1: Jag hoppas det här det tog jag glad för jag gör. Ja. Och det hjälper mer. Jag hoppas det här.
0: Du har finnit erfaring, du har finnit wisdom. Lär oss om wisdom och hjärtan, säger jag. Och det

at det så øyla bøybøls, vi tar ikke vært inne på særlig nekve om opprona til nekve av oss nye tal stigen, men til faktisk utredd og noen at Oxford Røsland, som er en vekking av Røsland. Ja, vi Oxford började han och det rockar vidare här där liksom. Men jag kunde ju kanske teacha en RF här, men ända sen den hon kan höras att kväll klockan 6 eller natt klockan 4 eller lejer kväll eller lejer där klockan 3 tar vi rent sen. Men själva det här för in på linden.fo finns det så sentingen fram här vi. Daniel Christian sen grejer från Ja, vi kunde kalla det för grejer från så innan Louis, kanske en par steg att vi. Och vi har sån ordning så för jag säger tusen tack för att tid vill då lägga öra till detta. Tack för er.

0: Ja, vi har hørt Høyna Lützen I morgen, og vi sommer. Og sommer kom. Det kan man gå si, altså til første sommer, og årstuen sier det I hvert fall. Og til jævla tøyer, og folk jeg vet ikke, løtt og litt opp, det godt vever, og kjøs om det ikke brennende sol og sår, men det godt vever, og jævla tøyer, og tenkte jeg så ikke jævla ut, og jag vet ju vi det I förrjon alltså vi färd att vi pratar alla jävla stad till det alla myrskaste köken är och vi vi uppleva så jävla svinkningar och att de möjliga och jag tycker vi ösen att är ska och kon utsjuda näx och människor och bättre antal och inte mentalt och salaria och på alla möjliga matar och jag tycker det rykar och alla lui voice kört om det det kan sig också vara negativt för näx folk och att jag inte så riktigt gott för oss kommer tankar om det och läser akkurat den här biografi alltså det inte en kristen jenta som skriver det hon heter Nadia minst inte Murad eller något kommer tankar om det att jag läser biografin om henne hon ska hon kommer från en religiös och myndlåta bulti I Irak som var besett av ISIS I 2013 och tidigare som sex slava eller sex trallar till ISIS och missbrukt och allt möjligt möjligt och skäl konverterat till islam och det ger hon så inte hjärtan men hon går vis ner nikab, alltså vis ner däcka till och kvinnorna har det lite virig här och så har det och människor snackar bara vittar och så vis här och men hon hilt som trailer och kan inte flytta och prova flytta en affär till för olja filter för Janna. Men så kom hon till svåra sälten en annan ISIS-man och hon är ojusen hon ska känka oss ner alla tyna. Och hon klarar flytta till ena lötna till horen är öppen och han är lutjörnt. Så hon klarar att flytta ut till götna och ska tjocka någon jävla nekvarsjoner och en underfamilja för att hjälpa henne just nu. I Irak annars är det fast som visar nej överhuvud eller tåra att gripa in att hjälpa nökron till att landa I en sån krukstöve och ISIS är alla stan nu har man lugat mig för att hon ska släppa ut ur berg och bo I någon och öka någon och I Kurdistan och allt möjligt sånt så ska hon göra några kontrollposter och bojlet av henne är uppslagen runt I Irak som en saknar personer till att ta bojlet av henne så att så man ska all anmälda när vi står där och man får ta låna $5,000 och allt sånt men det som jag också är inte riktigt så gott för oss alltså det är säkert en 40-30 grader här och det kan gå ner I nikab och det är förfärligt och hon på alltså hör henne som sover från en sån här unga agent men hon ska ha ett slör ja hon går omgång till av alltså hon visar pass då och då och sånt Jag tog sig, ja, jag tror inte gott för åkost. Hon gick visst ner och då hon släppte upp det. Hon släppte ut jacknån och jag kom här till Böjtjön här som hon kom in I Kurdistan. Det kom I körskvall. Jag måste inte vilja lägga mig och sova så klämt kvall där jag kan få läsa. Men det var nog inte att lägga mig och sova att jag skulle ta lint nu morgon. Men hon säger alltså, att jag är så myst och tjejligt att du kan alltid finna åkors ljuspunkt ut och vänta till åkors gott på åkra mat här kanske sen drink det sådär men det så jävla viktigt att sådär ljus I åkern hon inte klara att komma ut ur landet och hon tjejer till slör tilltäcka och kunde vara så förfärdlig anonym som hon var det låt nu jag vet inte hur jag fortalde det till men ja det kommer bara min tankar på nu lukar mycket som jag nämnde Janne så Anna Vistøyn. Hun gav av vinkene, hun kom her I morgen, og hun får heve for at hun mann, eller så. Jeg vet at hun kan snakke noe snakk, Anna. Rønåret kommer 17. mann. Ja, jeg hadde vel sikkert gav morgen vi, Anna. Anna?
1: Gav morgen.
2: Hva sitter du og snakker igjen, jeg?
0: Ja. Du held deg at du er ikke å si.
2: Du går ut av Facebook og sier.
0: Ja.
2: Jag skriver nämligen att det väck I morgon ett litet bulten till åken att alltså, hur det med samman med en präst och det var Norröj?
0: Ja, ja, men alltså, jag har inte varit jag heter att jag har motväckt att vattla spära och prästa
2: Jag har inte gjort det I morgon, men jag har bara det var Norröj på att du är man nu
0: Ja, det är så klara
2: Är det skit då?
0: Ja, ja, ja, ja. Man har färsmorgon och tumma.
2: Nej, han är på dig. Ja.
0: Ja, ja, men det här står oss. Vi tar ett lockar och vi tar ett prästar.
2: Yes.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi tar ett, vi tar ett samma. Men det är så imens som vi tar akkurat som kastar knutiv och löv någon. Alltså, vi måste bara gå och tacka till. Alltså, vi två, inte?
2: Ja.
0: Alltså, du bränner för nöklar och han bränner för nöklar.
2: Ja, ja. Det är gott.
0: Men att bränna för Jesus.
2: Yes.
0: Yes. Du, Anna, vi får vi gärna veta hur du är och sånt. Alltså, ja. Kanske nekri lustar vita sikkert.
2: Ja.
0: Syndromte.
2: Jag kommer ju från en sån där.
0: Ja.
2: Jag är till Jonne och Gottor. Johansen. Och ja, och är gift i Sanki. Och vi tar ju trypet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och det var det så som första. Men...
2: Annars är det kongadötter.
0: Ja, kongadötter.
2: Yes.
0: Yes.
2: Det är fantastiskt.
0: Det är status att det är så absolut och sånt. Ja.
2: Ja.
0: Det är så. Fantastiskt, ja. Det kan inte spröjta näka.
2: Nej.
0: Nej. Gott att veta. Ja. Du är uppvuxen i norr.
2: Uppvuxen
0: kan någon sånt du kanske fortälla lyssyndrom till?
2: Ja. Ja. Alltså jag... Det är så att jag skriver ett lokal och stod och kvannas sånt så har jag störst hjärsta. Alltså det är visst det så att jag... Jag har alltid varit ordentligt dåligt, att dåligt har växt upp och följtsen i kvannas sånt alltid är fantastiskt. Verskulig, alltså. Ja. Och ja, jag vet inte, jag gick sånt att skulle ha och... Jag minns det, eller jag ser mynter till... Där mamma kom kan ha sånt att sånta skulle mamma i täcka alla stovna upp nej alla ja alla stovna upp i och här sånta slå på sötte och fick så här läckra malt och vi och te så vill vi sånta slå på någon och pappa i sånta skolan och just nu så lojvor och där är jag sånta slå minst det tar ju tjära ja jag minns ju några ja ja
0: och tack vad någon spött.
2: Ja,
0: alltså,
2: och kan det skulle vara fotler vid bötnen?
0: Och vid skolan?
2: Det var en
0: nyckbötning
2: på sånt och skolan.
0: Ja.
2: Sånt, ja.
0: Ja.
2: Och det finns, alltså, i minst som bötn, som i sånt och skolan här, alltså, här var jag inte på en snacka som spalt några instrument och sånt, men jag vet inte, vi var ju öll och fullt av bötnen och ja, hötta gott och...
0: Mm-hmm.
2: Och har jag gått så här och mm-hmm. Ja.
0: Så mamma och pappan är ju är på någon och sånt så folk som vi tog.
2: Ja.
0: Och sen små shuffle eller så.
2: Jag
0: sitter ja. Shuffle shuffle. Men hur ser Louis, så Louis ta ut det big där så vart det.
2: Ja, det var ordentligt då helt alltså.
0: Passar akkurat så väl till in.
2: Ja.
0: Så vart
2: vid i minst att vi får ut när vi får tulja till något så. Om alltså vet bara för att släppa ut att så att någon åter spela. Spalte kvarskvöld här runt om husen Jockon och i allt botten var ordentligt väl och hej gå av vinkoner och i allt botten var ordentligt väl. Alltså och sen tills vi var äldre än vit alltså vi gjorde ju också kvarskvöld och hoppa i band och spalte röra på allting runt om våra hus och två hus eller två hus i Jockon och alltså att inte check för sig här kvar skuld eller så ja. Det var ordentligt dåligt.
0: Mhm.
2: Spalt sönspel och dolt bikna eller dolt jag knoppa två parster och ja, det var simpelt minst efter att vi var ordentligt glädje. Ja,
0: vatten minner.
2: Ja, det var gott.
0: Det var naturligt så syskon och så här alltså.
2: Ja.
0: Ja, tittar fyra.
2: Vi tittar fyra syskon.
0: Ja.
2: Johanna och så kom jag första man rätterna och ja. Så som Paul säger att man har att han med. Och så tror jag att man så kom bort Patricia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det var en session av flock där. Du, ja. Men du, alltså du sötna, eller du har sig slutat känt av att du fick diabetes.
2: Ja.
0: Kan du fortälla dig lite om hur det var att få det här sjukna och vad visste du om det och hur det var tyna?
2: Ja. Jag fick diabetes som 8 år gammal, 8 år gammal. Och alltså, det var inte så nämnt som det är det. Och vad är det en sån? Det visste jag. Det var inte bra. Vidan var ganska helt inte så nämnt. Så det är jag gjort det. Att jag minns att jag gick med hem. Alltså, jag måtte... Hur säger man? Pappa måtte... Hvis jag får tog vi oss fast där ett land affära så måste pappa komma och Germans lin och det var ju så man gick vid en blåskrapparat att låta in och pjansa det var släckt det finns stjärna och sånt så jag minns det inte så reallt nekt att det var strävet han för mig och sånt ja. Och sånt är att och så som Arne Jynke att han gick man så jävligt högt på socker och måste svära några socker och men bara som idé att man ska ha en slint till alla koldrater ja? Alltså till äldre till äldre alltså koldrater och jag minns det bergfrukt och bollon och kex och allt det som blev serverat för mig förr som jag minns det för att fungera det som bara så hejde packan i hånden och en skal av frukt som mamma har gjort på henne i hånden. Jag minns bara att det var mega ont sant. Alltså, här är så alla de läckra kakorna och inte kunde äta till här. Men ja, jag var inte, och jag minns ett land som jag faktiskt säger med mig, och jag minns det som baden kostar allt vid en skal av frukt. Där jag kom för en gång till här och sa det. Och så satt jag ut vårt, så finner jag det av och jag minns då jag som bara att det var allt servera bollar och cakes. Du har ett sjukt, ja?
0: Ja.
2: Det är som, men tack för mjöl, ja? Det har funnits det av sin sötning att det har flyg blivit så grupp av,
0: ja? Ja.
2: Så det är ett och snäck var sådana sådana koldrater som övligt och ja.
0: Ja, ja.
2: Så vi är sin baks. Jag minns också att alltså jag hade inte, alltså jag faktiskt jag hade ett år i att du snutt i allt men det gjorde jag faktiskt alltså jag att kakor och smuk och åtna spreda med eika och ja. Och jag minns också som förr och som barn att jag kunde inte smärs inte ha haft en krana alltså, till jag var alltid tyst och så knappt blir jag en affär jag var som ett tjugo någon alltså det var om 20 år sen jag var att oh my dear jag har inte just platt för mig jag kan uppenbering alltså du måste ha morgens lin ja
0: alltså, det är inte god över hjältar till
2: jo simpelt en
0: ja.
2: Mamma har fortalt mig att jag fick diabetes att jag var rävlig jag tappade min ägg och att ja, och jag var skriv och la sovna kursen och så klänta orska jag släckte lite det hade någon och så var jag en sjukasyster i Norge som jag vill kunna ta mamma att Lisa, en fantastisk kvinna att hon så kom hon kväll till klant och så här är hållskande och så måtte hon inte ramlansa någon och så träckte jag flaxkar och så tog jag mot någon i morgonen till haunar och med dikne och ramlansa någon och då sa jag lagt ner att vi ser vad sådana tar så har jag sig släckt vakna efter jag drack mig på en klump i halsen jag är som jag kunde inte en chans ja.
0: Ja.
2: Så alltså, måste du det
0: hade jag inte tid och fäxt att han satt ner
2: nej,
0: blåsuk blev så högt
2: ja, hade jag tid och fäxt diabetes
0: tumma mat, hade jag tid och fäxt diabetes
2: ja, tog jag att det var så utbrott man snackade inte om det
0: alltså,
2: hon kom så tack väl det och sa att jag var helt skadad och steg sig och såg sjukan och blåsuk var jag längt uppe och så jag släppte upp det här som är
0: ja
2: så ja. Och jag följer att var god till vimmer att låta in. Om jag är så trofast där, om vi tar vänt om bättre så väntar han omgående och om bättre. Han har en plan i åkna ötlån. Och kvitt har misslyckats till sommaren och inte, alltså det här är vi inte kört det här är över. Alltså som jag också om som är färre ung, dotcha eller vad är det? Att det här, det får vi inte omgående svär på. Men god till att vi tror fast mot mer. Det är helt sikkert. Jag vill redan inte tycka någon. Jag är så bad. Jag bräckte mig allt sånt. Allt tror jag alltså. Jag minns den förstörer här i Klaxvik. Han sa att jag banna i stvi. Alltså, jag pappade en attra här vittar i är. Blir en svittar kväll morgon? Ja. Så jag kände mig var första handen gick upp. Statt jag en släte eller datt jag en cykle.
0: Jag hade skjult och tål.
2: Eller skrytton, eller lugga mig inte. Ja.
0: Ha?
2: Jag råkade vid att jag... Ja. Alltså ja, jag hade
0: det. Är man vojkare tar man diabetes? Alltså det avskar
2: så? Nej, inte som så. Nej. Och jag såg just en som idé. Så jeg ser virkelig brus på at det sier som at det skal utrått. Altså, mm-hmm. man blir jo sterkere, ha?
0: Ja.
2: Altså, i kroppen, yeah. altså, at du... Ja, att du och det jag ångkant du tog mig till. Alltså jag ångkant till mig inte, jag tog mig ångkant till. Alltså utrotade ju bara Sverige.
0: Ja.
2: Och men det är inte verkligen hattna för att ta som här som det ska utrot och men ja, så såg jag ni hur så blir det att gänga och det tog mig väl. Ja, och sen så partner så jag vet inte ja. Och jag är nu så vuxen alltså jag har pratat med sånt allt och ja så jag blev evigkort och så spelar alltså en affär så blev evigkort alltså
0: jag fortäller
2: kort med Sheldon Ever. Nå kiss next med
0: Clara då.
2: Men så öllnes det här att illa ont bild någon och så var ögon hålla i bräckna. Och här var det jule för i knä,
0: ja.
2: Så jag sa knä i för knä och så. Alltså jag sa bara god och här. Alltså fantastiskt god att du skulle leda det så löst till och då är det.
0: Ja, och i ötlån så.
2: I ötlån,
0: ja. Så var det här.
2: Ja.
0: Lagt den till nästa spata.
2: Ha?
0: Lagt den till nästa spata. Du kost kjolan i
2: vör. Ja, det är ju ja. Och jag visst till och då är det. Alltså jag ser helt, är så fin att jag klarar att gå på en upp och... Men det är inte så bättre på någon så här men
0: alltså jag tror jag glömde bromsarna. När du kör bromsarna, slip bromsarna från
2: och så och så var det så knötter bromsarna och så var den hål öppen och så.
0: Och så löpte ut
2: och så löp ju ut och så bilen bara rullade ner brattar bräcke, ja.
0: Alltså
2: det är ett lustigt nu och ja ja. Men det hade jag skott i launa under vilka sjuks någon och alltså hej på en språt näka men var ett la fyra och var allt ja ja. Så men ja.
0: Ja, vi får snacka om det. Ja, vi får snacka om det. Och innan flera ting. Vi har skulle lycka har också till dig.
2: Ja.
0: Vi får att det lägger en sanka som och det kärlöjer som stora häve till Ecclesia.

0: Kjære løtje som står her, Ecclesia. Og det Anna Vistøyen som forteller, og vi forteller om Svetlo i vittnesbord. Vi er akkurat inn i diabetes. Forteller om at hun fikk sukkersjuke som baden, og det ikke så nevnt, og ikke så kontrollerer for å... Og forteller oss om at hun presser ofte sånt. Jeg var ikke Anna. Vi slippte her som... Du kallade dig själv en iver och
1: ja ja
0: och du flänner sin rätt och
1: ja
0: ja men du fortalt mig ofta att jag nu har brutit hjärtats grund och bara
1: ja ja oj
0: jag har inte haft hål till det du är så tålig
1: alltså ja ja
0: du är så positiv och lika väl det känns hårt
1: ja alltså jag vet inte ja
0: ja
1: det är som jag tänkte också när som att kört om forskjellige henter mer, altså jeg bråter med sånt, at jeg har bråttet alt tattner, og så det revyoppen, og så det, og du vet det. Mm. Altså det men altså god vimmer. Altså det så fantastisk at akkurat hvert henter dere, så god vi, ja. Det god, han slipper dere noen gang til, selv om vi, og jeg unger spør, å nei god, hvor er det rett der, eller du vet det. Så jeg som, ja, tvattlet her, hva skal dette klare oss nå? Altså du vet. Yeah. Jeg halte at jeg bare så innstillet at at ja, at jeg halte ikke store nærkant, og kanskje ångte nå, kanskje blir sint, eller ikke eldre, men altså, eftersom tar man hund finnsbøtene, så det kanskje ångte nå, at nei god, jeg gjør det her det bare, at to tek det ut av dem, du man blir for finnsbøtene og alt det der, så lett ikke det godt sånt, og ja, jeg har alltid bare lukket seg, lukket som at, ja, jeg har alltid virkelig gav som jeg finner ikke, at det ikke skal stora, så at, altså vi først brukte alt nækka.
0: Nei.
1: Nei. Vi ble bare nye ting av at stora.
0: Ja, ja. Men det er sånn at jeg gjør det, så stora alt og inn.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det er liksom rett djupt, og jeg skal stora om at mølet.
1: Ja, akkurat. Ja. Så, ja, og jeg synes som jag husar ju som diabetes så det är det är så fantastiskt att man får nu har man goda pumper, insulinpumper och jag minns förut i skolan diabetes så måste jag skriva ner kvävfri teacher, blodsocker och skriva ner katavär och allt vad och nu är det en sån man har en fjärrstörning till en insulinpumpe och man kan köra vad som pumpan som jag har till en som man ska bara fylla med koldraton och täljer man att tälja koldrater och så ser pumpan kvart insulin ska ha och så tror du bara gott kan och så att han och så att du känns ut la när vi för kommer vi en papper att hette mun blå så grud det syste hesa det ändå allt det här och nu känner man till ha när och du sårst allt upp i en stor skärm att när du skift nal och insulinpumpen eller när du skift nal när du slanke och hur snäpp insulin

0: Du kan ikke snøyta.
1: Nei, jeg minns det spyr, altså jeg hette jeg et år, jeg snøyta, det hadde øst nok til at jeg ikke sammen skrivet det her, til at jeg hadde kort bare, og jeg snøyta samme, så her fikk jeg avvarska eier, jeg begynte å sutja verre, og avvarska eier og nøyrer, og ta mest eierne. Jeg minns det at jeg miste korrekorset etter, at jeg sa så et eller og akkurat da begynte jeg genka, altså, og det var så det var så nemt att färd gånga ta så att jag vant med vita bara och alltså jag vill Danmark jag vill ha en jag vill finns ju Lasse Charlie är inne och alltså till ja och så är det som tar är så ja och som att det sanki och allt mot Louis med på alltså från jag spelade till jag var 12 första gången och jag har alltid att haft den där drömmen och ta er för förbud och allt det där ja. Och så en affär så färdigt ja och så mötte jag Sanki och så sitter vi på här och vi tar in kärman en två år tar halt jag och ja vi blir så gift sen att han och utan ärnt jag så fick så var det en affär så i havn och så sätter vi också så annat nu är det för sent att ta förbud. Det är också mer än skramla i samman. Ja. Tog att vi hej bäg äger och nu är det överska. Men det är som öre har tjätt och det var alltså, en sorg av att hitta vita. Men det är som att lösa 18-4 tror bara vad ska gå. Det är ordnat ju något. Mm-hmm. Och det var så fantastiskt. Alltså, att ja, jag minns det ungefär jag var att möta jag kan inte sålde Gloria. Och älskar jag att vara i mina samkom. Mm. Ja. Och så en av de preppen möte, preppen Hansen. Och han bjöd oss fram till förbön. Vi stannade inte långt efter i köyna, eller vad jag vet. Och när jag så kom fram till han så säger han bara att ta han sa mig här framme och ta fick han och profetik mot mig av Guds gud där jag var
0: han visste
1: inte om det. Vi kände inte långt där. Ja. Så det var fantastiskt att. Och jag var inte säker som så tänkte jag så först att jag måste verkligen göra mot till att hvis jag ska vara baden, alltså som jag gör mot till så kan blåsocker och allt det där spela flickva och det var det. Ja. Och eftersom man blöver på vägen som diabetes så ska det vara så det här är väldigt reglera. Och ja, och så att när vi blev gift och så ja, och då jag till så tänkte jag att alltså vi kanske kommer på så vitt bör om adoptionspapper att jag kanske adoptera. Men det var inte så lika alltså. Teja det bet som platorn i havn, alltså fantastiskt alltså Banta och Jens alltså. Jag var inte helt med så det är väl och så var det jävla väl reglera ut så chamaner. Och det riggade och det gott och så fick jag grönt ljus av formarbattna. Och det var så fantastiskt. Alltså man gick bara på innan och så blev jag på vägen och ödla bara alltså ödla folk som jag mött. Ödla snackade jag, ödla satt det där. Och vi bjöd för det kom och vi bjöd för det där och battnån och alltså ja, det var alltså jag kände det inte en gång. Alltså du vet, det var bara så fantastiskt. Mm-hmm. Och det gick så gott. Alltså, jag fick en liten bortan, vi är bara 100 gram här. Han var fötter och 88 gick för tullia och allt gick bara upp av stas. Alltså. Och jag får det här badnet som du yngste är att lojva. Det var bara så fantastiskt. Alltså. Akkurat som att ja, alltså vi låg till vattnet på att komma lite ner en natal av den snörutsjusen. Och jag skulle till Danmarskar, fem fyr, i kravteten. Och sen som folk, åh, tjejligt att här gå, du ska ofta till Danmarskar. Så tjejligt, alltså, släpp inte på namn här tur, alltså, just det. Alltså, det var nästan också dåligt och fantastiskt. Men måste ja, nu kanske flyttar sig inte, men måste ni ha varit hotell till Orsan och sånt. Alltså, här är det redan nekv. Alltså, det är nekvsutligt. det. Nek, jeg finner knytt nekk vinner bånd, og nekk vil fjerne, jeg tar med som, altså,
0: bare unge
1: og eldre, og jeg tar med som jeg kommer kjenne,
0: mm.
1: og fjerne vekkene sjuke, og, men, og jeg synes at, at ja, men også aksjon, vi først har jeg aksjon, jeg synes jeg ringer samviske, at, og her er sånn jeg sjuk, sjuk folk, som jeg kommer nye til de er sjuk, og, men jeg kom nye, og jeg får en lekkere gave at vi, ja. Altså, hver dag synes jeg ringer samviske av to i, at, at det er ikke så ikke mer, at, at, at det var de er sjuk, ja. Det er som at, åh, ja, det er som bort bare bia, og jeg er ved å uttale til hosene, jeg er her nere, men og jeg slipper, jeg vil gjøre oss for Jesus her, ja. Og att kunna be för folk när man är här, det var just fantastiskt.
0: Ja. Tror du det?
1: Ja.
0: Och så fru med vi.
1: Ja. Alltså jag har följt just när Jesus alltså ja. Att man kunde be för folk och att
0: ja.
1: Jag kan ska vara att jag för dig här att jag har fått ofta spörsmål alltså för att jag på stig. Alltså stod det släkt för fyra kvart och kus och jag tänkte oss nu ta jag vill ju. Ja. Det kan jag just för det så att jag fick gott med snurra.
0: Ja.
1: Men men det at att det var också väldigt harsht att vara och se när ni och Natal är då ens nå. Att mer än jag kan ska sitta och hålla i munnen och lyssna. Läckra såna att så har man bara fast för att gråta. Du är redan ett sjukbött och eller ett lutsbött nå. Att att så för att det bara så bara att jag tar emot då ira. Alltså det är för fan alltså det har haft förvärdligt. Alltså sitter det och håller till lilla patna. Alltså det gick gott. Det, det var frukost och heter gott. Och så bara höra mamma när så bröst och tura gråta och
0: ma.
1: Alltså ja, det var det jävla härst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det rock nu vi.
1: Då är det ni kvar lagt nu. Alltså det är den som alltså patten är så fickligt det helt av minsta patten som är så här. Alltså kunde nästan bara lite läckvan alltså. Det är ju 500 gram.
0: Ja.
1: Och jag tänkte just att det syns jag mer här för en vinkorna som är hon vi är just ordentligt ordentligt hon vi är som en mjölkapatte och hur så väl hon klarar sig det att att alltså jag tänkte just så snackade jag med till vi att häka foster
0: mm.
1: alltså Aaron Aaron vi var gitt med Olöva Sverige sock och man alltså han hever och nu syns i hånd hållt härifrån
0: mm.
1: alltså det är Alltså det är så fantastiskt att Jesus är som det ständer i sommaren 1930, ja. Är en del han är som har talat, eller är en, hur Ja, nu har jag kört på
0: en fråga. Ja, nu har
1: jag. Nu har jag slidat
0: och gått. Du skrev mig i hjärna, du. Du har också det släckte,
1: ja. Ja, också det. Men också om man lukar.
0: Ja, du är nära.
1: Ja. Men jo.
0: Som foster så jeg gjør den med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva er det beste da?
0: For hvor langt ned i Ja. Oi, jeg har døst ned.
1: Det heter det bare ikke Ja. Vers 16, salm 123, ja. Som ja. Foster så jeg gjør den med. Og i bøk tøyne støvet har alle oppskrivet henne. Det er oppskrivet, oppskrivet er det henne. Vi ansetter våre. Er det nægere å ta imen enn hver kommet? Som hoksande tunnar är mer dyra bara god. Som tar tälja nek, sammanlagt där. Alltså,
0: ja.
1: Alltså, det är så fantastiskt. Ja. Aaron, alltså han tänt i åkken, Aaron vid.
0: Ja.
1: Alltså han, ser du det? Han, alltså Jesus tänt i åkken, Aaron vid, ända blivit omfänget, eller som man säger det. Alltså, det är bara så fantastiskt att han hever en plan i åkken. Arvid en är till. Arvid en kommer.
0: Och här har sådana här stora. Nej.
1: Nej, för det är inte stora. Inte stora fyra, ja.
0: Så att man då är inte så lätt alltid.
1: Nej, det är inte så lätt.
0: Nej, släkt inte.
1: Nej.
0: Släkt inte här. Det är faktiskt sorgböt nu.
1: Ja. God balsiktig och vi trimmar böt nu.
0: Och det är ordentligt så ont.
1: Alltså, det är ont. Alltså, jag vill säga att det är ett tröj ont. Alltså, det är helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja. Att jag vill till Östne aktion jag vill till Östne när detta och är
0: för förlangat
1: men vi tycker god vi kontakt alltså han har sån äkta lockorna
0: ja
1: och så fick jag en för och jag vill till Grönt i oss är för sjuksnon Danmark vid det första patten så vill jag spurte om jag kunde få grönt och så få ett barn att träd.
0: Ja.
1: Och det gick bara så gott att så lagnan är så att alltså ju vad ska det inte så evig förväntning att det kan stå.
0: Ja.
1: Och jag tänkte att och så nu är ju trubbna att det är fantastiskt. Kan gå till vi och vi fick ja, vi fick en två drunkar först, Andreas och Benjamin. Och så fick vi den här detta och hon hade Eva. Att få så tror fantastiskt på att det är verkligen så störst. Och det är bara god som är där.
0: Ja.
1: Helt säkert. Ja. Ja.
0: Du, alltså diabetessjuklingar, det här har vann inte så slätt inte tror på det.
1: Nej, alltså här är Rutschus någon var är alltså han Jens säger eller jag har kontakt med en slakna som heter Peter Dam. Så akkurat som att jag var dammarsk för min fyrtlig för en graditet. Och jag var ta nu 80 över till 12 år så igen då sista batna att han brukte han med lukka som till han har konferensen till att ett land till det är till att jag var den första som hej 87 på som hej diabetes och hej nyrer och äger avska. Ja. Alltså det är verkligen fantastiskt.
0: Fyrste ut
1: det fyrste här är du sjukdomar.
0: Ja. Kan du ju kanske?
1: Ja. Jag vet ju. Alltså ja. Så god överslag jag har. Helt säkert. Han är att lära.
0: Ja. Och du har höjl en och glunta.
1: Ja.
0: Men till annat är rösten. Det tar rösten på te. Alltså du väljer att få på och du visste att det heter slutrösten.
1: Ja. Alltså. Och det visste jag sen är den att graviditet, alltså ja, och sen kanske att han sörst graviditeten, att Nyra var avska och sen det är inte att ta hand om med mina diabetes, så stäcker jag allt det här vid egen om. Alltså inte det att jag är sådär bättre, eller du vet, jag har brorsbrillor och det samma som hinner och sådär, men det här vid att det just inte att få laserstrål i egen, att det ska svajsa akrarakter och sådär. Att det här stäcker jag fullständigt, att jag är inte att ta hand om min diabetes. Och jag vill också säga att bötterna räddar mig. Så att jag inte att ta blodsocker, då är det 25 dagen. Och hej störst här, så kommer jag släckligt känna med om mina diabetes.
0: Ja.
1: Ja, så det är... Alltså det är, ja. Så det här bötterna har inte räddat mig, alltså... Och ja. Vad du ska säga? Ja. Och så då så men så nu är att han är åt ängsta vattna. Tempor nu när jag är ordla vanlig. Och så följde han maskar och fick in operera och så till ta mot färdig dialyse. Och så fick in operera så som man skulle göra såna slanka som man skulle ge dialys i jacknon. Och så får jag höjmatter i Trutjavikor, det heter väl läkt. Och så får jag nya till Damaskar i Trutjavikor, jag lär också bruka dialys. Ja. Och det gick väldigt gott. Och vi är så dialys och i åtta år. Och jag vill säga, jag tror det är fantastisk syskon. Jag tror det är Johanna och Paul och Bortje, Peter Christian. Det är PHS. Att lätta mig att nöja. Det är så fantastiskt. Att lätta lätta mer ökakt för att gå upp för att ta i månaden.
0: Yeah.
1: Det är verkligen fantastiskt. Och det är också till äldsta systerna. Och det är Johanna. Och det är rygga i väl. Och kanningar och vi får dammarskar. Och det är rygga i gott. Det är kanningar som blir gjort där. Och jag fick så att nöja från Johanna sista.
0: Som måste du gava.
1: Fantastiskt, ja. Det är ärta. Alltså, jag blev inte... Det är så tacksam för det. Ja, det blev också... Alltså, säger man. Jag blev slia tacka. Alltså, vad fyrir.
0: Ja.
1: Och det är verkligen... Och hon nu offrar... Alltså, offrar mig för att glömma en nyra. Hon var inte så väl fyrir. Nästan allt kommande ära, attarna.
0: Och du har ordet väl fyrt.
1: Och är ordet, ja. Alltså det är kort bara från första sekund av oss. Yeah. Och det är kort att lade innan.
0: Yeah.
1: Ja. Men Johanna hävdar gott nu.
0: Ja, dåligt.
1: Så det är ordet dåligt. Ja.
0: Ja, det är ja.
1: Så, ja. Fantastiskt.
0: Ska du höra och lukka en sankare för vad vi gör?
1: Ja.
0: Ja. Vi ser vad ni har funnit fram. Ja, han brukar ordas snar. Halleluja synker i min hjärta. Yeah. Det är fyra och frälsnar här. Det är det, synker jag och saker.
1: Och det är gott.
0: Ja, yeah. Yes.

0: Ja, då det blev upplyftet av Halleluja Syngrum i hjärsta. Man blir öde glädje av sanchen.
1: Ja, så
0: blir man. Ja, det man. Alltså, jag upplever ångt och jag lust efter hon ett ja, men det är inte down. Så blir man bara glädje av sanchen. Alltså, han är så rävliga, latter, inspirerande och upplyftant.
1: Ja.
0: Alltså, det är också vi Halleluja.
1: Ja.
0: Anna, kanske matkaren. Halleluja. Du, du spärr halleluja. Spärr så är det till löven. Ja, det snackar om nubbet, nu är det allt det här och det var ju att du gör just nu kanske syns det här. Mest kontakt och något.
1: Ja.
0: Så är det så.
1: Alltså, ja. Jag har alltid att jag ofta, eller vi är ju inte primära ofta och det är också med att ta i åttet av nästa vattne så är det nog så rädd lite av fyra och jag körde stärsk sallal i helt där, ta i så fäkta nästa trea och det är bara vi är nog så harsht mänkan, alltså kjalt om, men allika väl har vi bara gått till det sådana ungla vänner runt om bakom och ja. Alltså ösn är tant ösn det är att vad är det vi ser vi och själv ja. Alltså det här vi är verkligen och jag tänker ju just nu alltså i minst ösn som bara när som ung och alltså jag fick allt uppmuntringar och jag fick ju så nek profeti om förskälet här och alltså det tog bara inte sucha att när jag kunde älska mig och att Gud kunde älska mig det tog slett inte sucha. Alltså du vet action jag tänkte om det är alltså att och sen det här att också med det att på nu stösens först det men att Jesus alltså är skilt inte att han älskar mig tror att jag tänkte alltså vill näkar att Gud vill och hon så nej va. Alltså han inser också, han vill också. Att det är fantastiskt att han älskar också så nek. Alltså han skapade också och ett dött inte, alltså det är inte mer nek var att sucha att Jesus ville med. Eller att veta. Ja.
0: Trots att hon följde nu.
1: Ja.
0: Ja, och snäckte och snuckte ju allt.
1: Ja.
0: Ja, alldeles gammal.
1: Och alltså jag var så knappt sökt upp för mig att ett vers här och i årtöknon är han önskjua. Vänta på en som jag ska efter. Alltså, vad är det som vi gäng och säger vi och hon själva?
0: Ja.
1: Alltså, jag gick alla samlade tygna och slärde mig självan. Arigen, alltså du vet. Att jag hade blivit uppe.
0: Åh, och kort du dachte.
1: Ja, nej.
0: Ja. Här.
1: Vart Angel?
0: Ja, till Angel.
1: Det är Deja och Louis. Hever tunkan i Valdesunnen. Och han i ferien nöjter henne. Ska äta avvöxt henne. Alltså, jag tänker att hon har slärt mig själv. Säger att hon var bort. Säger att hon var... Alltså...
0: Negativt.
1: Alltså, du är då släkt skjutsa något positivt med mer, ha? Alltså, det är förfärligt man är herre hos självan.
0: Ja.
1: Alltså, jag hugger som med, som en person, att jag kan köra med självan så länge ni gör, ha? Alltså, det är förfärligt. Alltså, det är god skaparverk som vi ni gör, ha?
0: Akkurat.
1: Ja, jag säger det faktiskt. Ja. Att han har skapat dem och här har vi gjort i nek var. Det är som om han säger och svimmer eller han röster mer eller alltså jag tror inte släkt här kan ta till mig.
0: Ta perla jag.
1: Jag tänker det släkt. Jag tror också som sparring och det här. Han har ordentligt pent. Alltså det ser gott ut och allt det där. Och så säger jag ja. Alltså och sen då efter att
0: ja.
1: Jag tänkte, alltså, vad ska jag? Alltså, det är så fort att man, alltså, yeah. Och allt vill röpa tjejen. Alltså, då blir jag egentligen om mig upp med smöjt.
0: Yeah.
1: Vi ska säga tack.
0: Yeah. Ja, ja. Man måste säga tack så just dig.
1: För vi så, ja, ja, akkurat.
0: Ja, tack för.
1: Ja, men ja. Och där är jag att lära mig något efter det. Ja. Och det tror hon ordentligt väl. Hon får ett rås. Tack för det.
0: Ja.
1: Alltså, det är fantastiskt. Ja. Det är fantastiskt att Men ja, alltså så action så tyckte jag att höra mig självan. Jag tänkte alltså det är så så höra olika så ung ganska så mycket. Thomas väl sig självan ett lätt landa. Jag tänkte alltså vad ska man borde simplast teacha en teacha upp. Alltså att du tar upp alltså vad är lust efter vad är det du säger vid dig självan. Det är inte tankar som Jesus inser. Men det är Satan som inser att köra och gå nere. Och alltså det är fantastiskt att man så får en uppenbarelse av dig att Satan han inser bara och lägga och ställa och att vi skulle föra ner vid nackarna. Ja. Det är också det, det kommer inte annat på känslor. Att det är vi gode att han är inte bunden att omstöva hur vi följer honom eller hur vi är ja, och jag kanske följer mig frälstande, men jag vet ju frälstande att han är inte bunden att omstöva honom. Han är den samma lika mycket hur vi följer honom. Och det är inte så unga följande det att det är så flott och det är så pen och det är så röjn och att det är så fantastiskt att säga och att det här var någon om sig eller vad det att det är, ja, alltså vi måste verkligen jag tar inte östen vid som nu är jag nästan alls rus, du vet jag ser inte östen nekva kvinnor som jag har öjna kvinnor på besök en dag igen alltså allt som jag säger vid en att vart, nej, inte och så säger jag först det, så säger jag ska, du har allt det här som jag har rätt uppmuntrat vid det till du ny görst akkurat som ja, alltså

0: ikke hugsa finna hvordan hugsa han om okkon og, mm-hmm. og såles og hugsa såles om okkon sjálv. Vi kommer bare å kjenne god betri okkon sjálve og kvílu í honum.
1: Ja.
0: Og så ikke andre mennesker også, som han sier skaperversk.
1: Ja, akkurat. Ja,
0: som han sier bøtt noe skaperversk.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Altså, nu jeg så perfekt. Slekt ikke.
0: Jeg var ikke verst ikke.
1: Nå, jeg var ikke. Ja, helst ikke. Du kjenner meg. Altså, altså, man av det, du vet.
0: Ja, ja, ja, ja. Du ångat perfekt.
1: Nei, det har vært ångat, du. Og hvordan sier man vi fra lærere?
0: Ja, ja.
1: Ja, alltså det är ju men det är inte inte alltså att du vaknar i morgon och nu är bara allt bättre. Nu sa du det själv bara. Men det är en ordentlig längre process man vill tjocka nå. Ja, ja.
0: Och så är sån hack man lär nog ting och
1: ja.
0: Och oh, så
1: och alltså det kan äta du se vid dig själv. Mm. Ja.
0: Ja.
1: Att kom att låta in och se negativt dig själv. Så blir det negativt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är viktigt att se att det som Guds ord säger om mig, vi med själva.
1: Ja.
0: Alltså, då
1: var det.
0: Nu du tog lys nog snägg upp i morgonsart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag husar snitt här ganska te som strujas vi att så just så var en ganska negativ ljus. Läs Psalm 103 va. Och lärt han. Alltså det är så gott god till över omsorgen för där och han älskar det han vill det. Alltså ja.
0: Ja. Och läsa flöde för jag kan komma.
1: Ja, ja, ja, ja. Alltså mamma också som få det in alltså. Jag läser det flera för ja. Ja, negativt, visst du hugs att låta den bli negativ som du själv var så är så tror du till liknande. Du tycker inte det som Guds ord säger om det. Ja. Ja.
0: Det var mest då man sa
1: det. Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och det som vi och det som vi fokuserar på. Det blir ju större. Fokuserar att låta något negativt mot någon ja, ja. Så blir vi till att det. Ja. Ja. Det är inte sist känner mig, alltså sist ni känner mig, alltså Ja ja. Men Ahmed är i så just nu omkring att de unga som är fasta till annan fasta alltså vet. Mm. Hooks an alltså här är det. Man rör om att se mig till och oh, nej alltså vet. Ja, alltså det är ja. Man måste bara verkligen röna och röna och röna och låta.
0: Mm.
1: Dräcka åt som ges till dina.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Tack för det Anna. Vi är ju från att det är
1: Tacka för runt där. Alltså kan jag inte
0: ta tunna
1: jorden? Tja då.
0: Jo det kom.
1: Jag vet ska släppa fram mig att.
0: Ja. Jag var ju ska fördöla det.
1: Nej, akkurat. Nej, jag bara vill tacka Jes för att man just för mig och ja. Det är verkligen fantastiskt. Jag tänkte just nu som jag säger att nu kan jag inte aktivera någon sån här under hånd här. En plata hur i armen någon. Det är så ofta sånt pratar. Att jag, en plata ligger i armen någon och nu har hon ligger nytt kär och så knattar hon senare.
0: Ja,
1: va?
0: Ja.
1: Alltså, så att man alltså, att det är. Men alltså, vad ska det? Nu har vi finns ju ordentligt. Färg ut att gänka.
0: Ja. Du får inte spela nu.
1: Jag kan inte spela ut att gänka. Ja, ja. Och att och knappt att då så tycker jag sitt större plus på bussen när det kör klaxigt. Fast vad är Ja, det är.
0: Fast man får ska luft då är snö där.
1: Ja, så. Är det en event att vi att och det syns att det skott för kors, va? Men så inte jag så ja, ja. Så ja. Jag vill bara säga yes, vi ska bli fantastiska för mig.
0: Ja.
1: Och jag kan ju när fantastiska samkomma. Här man verkligen och alltså vila möte I vil ha vad det som ges helt till mig innan och det är så viktigt allt jag vet ni att jag kommer se henne med Guds bön
0: ja
1: ja att imma har mött sån kväll
0: ja
1: alltså till I vil ha vad det som ges vill jag ja och att vara runt om är så goda fina människorna som inte är till allt det bästa och vet jag att det ska på en annan och och röna upp mot någon annan.
0: Tack för
1: Anna. Jag har inte nyskriva. Jag kunde inte vara näck bättre och näck...
0: Gott du ska nyskriva, så är allt med
1: Leo. Ja, jag vet bara Jesus. Jag vuxer också till människor som inte är Jesus. Som sitter ganska vid...
0: Akkurat.
1: Ja. KJ är ju med liv och allt är trubbelt eller ett eller annat. Och är du inte Jesus utan hjärsta? Och du färs härifrån, eller gäst som rätter, så ändrar du I helvet.
0: Ja, det säger Guds ord.

0: på sår.
1: Ja.
0: Så och jag hör just nu action folk säga att at, ja men alltså jag husar just nu som ja lukar och luktar lite så.
1: Ja.
0: Jag husar just nu som heter som vit alltså vitter upp flaska I vid Guds ord. Och allt det kan ju inte skulle och kan ju inte smöta och kan ju möta haft chickman för äldre och nick folk ut där kanske. Alltså det är spännande schaffelt att komma till Guds ord där. Så det är sådant annat som jag bara bjöva och idé och kan jag ha med att vi verkligen och så säger jag som ja men alltså hur sker det? Alltså blir frälst, hur ska det göra? Och du vet, det är att tacka Jesus för att han dog för det här krossen och tacka Jesus för det att han är fyrtgivet här att la synderna alla det här som du har gjort det här som du gjort och det här som du kommer att göra Ta itu med att Jesus som tog en herre frälsare I livet någon. Och ber han kom in ut ditt hjärta att bekva. Och du trorst att han dog för det. Alltså är du frälst dig.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Som Rom. Nutsche. Tutsche. Människa.
1: Jotta Jesu herre.
0: Ja, Jotta Jesu herre.
1: Trorst I hjärtan.
0: Och trorst I hjärtan.
1: Ja.
0: Så ska allt vara frälst dig.
1: Mm-hmm.
0: Och det inte verkligen att köra ut luften ner morgon.
1: Ja.
0: Visst också som inte är frälst.
1: Ja.
0: Att till försent att Jesus att komma. Och vi får ju öll får ju en annan chans. Som vi har teaching från Fulton här och nu, att du vet det.
1: Oj oj nu.
0: Oj oj nu.
1: Alltså också med avvärjning.
0: Utan avvärjning, ja. Oj du ses
1: han. Det är allvarligt.
0: Ja, det är ändå allvarligt.
1: Ja.
0: Så vi tar inte oss visst du är svårt ordentligt och inte tar ordentligt för att kossa. Här snackar vi om kran som tror allt där byta hjälpa dig. Mm. Ja, då Jesus inser det.
1: Ja. Tack för det, Anna.
0: Ja, men själv tack.
1: Ja. Och nästa sang vi får höra är för Arsjöntunne, till Kjeltene. Kjeltene, Lisa Frisberg. Mm.

0: vi tar ikke av en tøvnløg, og vi har et ordentlig godt studie nede I Klaksvik, og jeg så rett og alt av været til at det mye og viner, og nå Anna ved det her, og fortalt som vitsbor, og til vi beskjedde en så valgsiktene. Rau kom til stålen nå, høyt av stålen, og jeg var ikke høyt av nede som så. Jeg synes du høyter inn. Jeg
1: høyter inn, så den ikke stålen klart.
0: Hei, Rau. Jeg tar ikke mer introduksjon, du vet ikke lintene. Du vet verster, og alt mulig. Rau Norge.
1: Det passer.
0: Ja. Du klarer på det, du?
1: Nå får jeg nære mikrofon, eller ikke en ja. Mikrofon.
0: Øyre. Så du hører det selv bedre. Ja. Jeg så reelle, altså du vet, det var omkvarsvika, jeg var ikke helt av meg, manna. Det var skulle ut av geng, og så var det akkurat kævaslettninger og alt mulig bønt her, så det var ordentlig avbjørn for åkken at skulle ut av geng, men jeg husker alltid, det gjør ikke man gjør sånn tiltøk at til utvika eller du vet, altså man spærer på bilen, og man blir mer bevisst om sånt, og, men Tir och sånt samfulla vid liv och I nutid är nejgjort. Alltså tydligt maltraktera naturerna, mål eller mindre. Men till detta är vi färgna. Dolching, global uppvarming. Jag klarar inte för åren, ordentligt. Grön, orska, allt det som du hör alla tyna och som tyger redan ekvid politik. Det är och nu dags vi allvärde och till tar ölen ekvid folk sa te halvtid. Självt om jag inte fyllde så jävla väl på men så lustig lyssnar du kvart. Lutsen drar fingrarna pulsen att du är när man lever I. Råa, gå och fortälla sin runt här.
1: Om dansk om politik.
0: Nej. Du, och vet du, Kristen, jag tar att säga allt vid te. Så. Du får inte panik.
1: Nej, jag var inte. Du,
0: det mår till att vi som tryckband personer, jag också redan om vi som kristen personer. Vi skulle kjøtte herfra. Og skal man så for opptrykken av hjørnet, skulle vi lukke klær, skulle vi takke alt dette til dere, hvordan lenge skulle vi fære, skulle vi lette oss takke iverhånd til dere løyve. Ja, altså, jeg vet ikke, gjør ikke bare kort skrell, så ikke noe sånt.
1: Ja, men her til det. Det här som vi skulle nog in och ta vi för att som omkvarv alltså spurningen om omkvarv eller att spurningen som fast sätet där tan bubblan jerisch och boilers svär till där alltså om det som vi men det mest är inte det att vi kunde svära är så spurning från en bubbelskon perspektiv så där kommer vi alltid göra Då jag bibeln med skriva en artoy och en kontext här och ett omkvarspolitik. Så det är inte akkurat det som hon inser I att ha som. Men då vill så vänta att jag hörde och säga att bibeln är olja pro jörisk. Hon vill läsa långt I början att Gud säger att han var liv och skapa och han säger att allt var gott.
0: Yeah.
1: Alltså vi läser till att allt var gott. Gud visste att nöx hem till sitt skapande verk. Men så kommer det in och överräckvar det. Men det är något externt som kommer in och överräckvar skapande verk ja, och läcker. Men det är mest inte det att chattnan och skapande verk och I den kosmos är inte gott. Och det här som vi ofta är överräckvar. Och tar vi läser om Adam och Eva, det här året som Adam fär, Adama, det är ju det här mest målt, dust, djur. Så omkustan är så rithövendren, som är nog Moses, av första kapitlen, och han omkustväckna spelar han ösne vid år, tar vi skriva. Det här som vi ofta inte suttar, tar vi färg I förska texten, så är det till poetri. Alltså ta första kapitlet till böcker hebraisk poesi att spela med den teologi sövligt fakta och godfröja alltså godfröja poesi och sövligt fakta att läsa tingen ner in I här som första kapitlet och det må vi inte glömma och inte ofta lejpar vi bara om det vi läser kött men kanske vill skrivaren också när vi sa kurs knutt Vi är ärtjörn, vi är höst, vi är människor. Ja? Vi är Adama, vi är ocht faktiskt. vi skapar när värst och vi det kallar till att skapa ett roa evigt och hålla styrat och här kommer bönna in
0: Abert.
1: Ja. Alltså det vill säga Abert. Och så nu är också vitan utvecklat jök någon såsnäck tusender aron. Och vi det kom nu vi det har uppdaterat här att maten som vi omsitter görna på nu är ganska förnuftig. Och tui ser allt det här vitande som vi inte kom fram till det så har vi ett jävla skriften jag säger, detta må göra också vi tog att hit har appetit vita att visst tid för att nu är det här plastik som det är folk sa visst tid för att ytla vid nattorna så ska jag till djurna som lever i nattorna och till kun själv det blir en öngcyklus och tog har vi det appet tog att maten som vi tandfärar och lörst avvärskar omkvarv, avvärskar djuren, avvärskar naturen. Så, jo, Bibeln säger att vi skulle täcka omkvarv i allvar. Men själv man tar pjörsar blå religiöst. Allt vi kyler,
0: ja.
1: Plastik är ett gott produkt.
0: Ja.
1: Är det? Stålan är
0: Ja.
1: Alltså allt det som vi tävlar till är gott, det är gott ting. Alltså det är verkligt ting som vi skapar och vunnit ur naturen, ja. Men det är också vi omsidda det. Och det här händer balansen. Vi som människor, och i fattlarna så missar vi det där. Ja? Vi missar allt. Vi räcker av syna, och det är det som sitter i grunden av människor. Ja? Vi räcker av syna. Och det är också något som vi omfär och vi omgänger för en annan. Något som vi omgänger naturen. Så räcker vi syna. Och det är också att vi också räcker syna. Och då skulle vi säga, Heger, lät oss tracka till. Östne från en bibelperspektiv och se att jag vet oj jag är och kreativ. Ja. Troublegion. En troublege. Verkar det här som tog vart in ja. Ja, men skulle vi inte bara väcka igen fra?
0: Ja.
1: Alltså Jörgen ska inte bara förgänga. Är vi inte bara saler som skulle frälsas till himmels? Och titta evangeliet som vi tar ju. Jag har en frälsta sal. Jag vet inte hur det mest. Du en bibelsk kontext så tar så bibeln är inte dualistisk. Det är inte dualistisk. Det är mest att det är en sal fänga in i en underkropp och som ska frigöras ut igen fra. Det är gnosticisma som är rota efter i platonism, ja. Och tror värre. Nu partis nekra den första tischefärden eller nek motor akkurat gnosticism, ja. Som säger till att allt är ömt och vi tar en sal som är fänga in i en ömt och likamme och som ska frias.
0: Så det hänger vi i åkra trygg?
1: Ja, det blir avvarska.
0: Är tryffelsfin.
1: Hon är infiltrerad in i åkon och det är riktigt att säga när akkurat till att välja till iver, särskilt i väster. Tyskland, det som vi tar i mån västertyskland så är det katolska och österortodoxa tyskland och vi är om vi vill det inte man pastor är till västerländska tyskland och här var teatertraditionerna och nekv är till godfröjande tjock men om loj här som Augustin och tyne till Augustin som var öliga nekv avarskar av manikismen som är en öliga dualistisk ösne, som är öliga gnostisk. Han värde ju en pastor av tog troar samfällan Arne Hamt och Frälster, och sa att han färas borste frat. Men alluika var så sutja vid ösne, att han Augustin, han var öliga avarska ösne av Platona. Och han var ösne avskar av stoatism i östen, ja. Som allt är nog så blandat samman. Kjolt om han skrek nog ofta emot stoatism. Till det nog så deterministiskt. Nu färdigt in i ett möjligt så höjt nu.
0: Lufthang klar kör vi nu på.
1: Det som vi i ötlis ner till för att visa färdigt er. För att åka färdan är.
0: Ja, upprunden till det.
1: Himmel. Alltså vi skulle väcka igen från. Upprunden ligger faktiskt inte i ötskar. Upprunden ligger i griskar hönsbets.
0: Du hänger vi och ja, evangelien som James vet.
1: Ja, och så är det infiltrerat in och säga här om Leuten Augustin, på Augustin.
0: Han lyfte är 300.
1: Ja, vi är uppe i sista fjärdhjälta, 300 okay. Näka, halt där uppe, 400 och näka, bland allt samma. Är det fisk? Ja, sånt. Ja, låt oss se fjärdhjälta, här är sista fisk och fjärdhjälta. Och här är det här som kommer in och vi börjar flytta och bara mer och mer väck och det blir myskare och myskare och bara hemsmynd alltså det är också om hemsmynd det är också om skärpen av värsta känslor i under sex man ska kalla sig väck från sex tog skuld katolska prästa inte var gifter så vi nio tragerar bara mer och mer ta verkru skapan av versen och ta vi för höst upp kom upp an baptistaner här som vit nu kan ni se vit stav fra tog vi det fra frukyrkja alltså pinsar bror av sankvån förrjuna och åtta karsmatsk sankvånar nu till här är det öliga an baptiskar kanske inte näck karsmatsk kyrkna men ta för mig öskrift vi är så vi tar ösne konsten ut och vi bläcker allt ut ur sankvån
0: det var värd. Det har konstigt ut.
1: Ja, men alltså det händer, ja. Tror jag man kan inte sucha god, man ska inte tillbe något som
0: ärmynd.
1: Ja, en ärmynd eller och här får, och, vi, och så kommer vi upp och sånt där kalven och allt tar för sig att en människa är totalt dömt. Total deprived. Inte är gott som människa. Och han får skrivit vujar än Augustin här. Här han säger att inte som människa ger är gott. Det är pura ent. Vi miste myndgods totalt och i fallen.
0: Ja.
1: Och här och tog er vi till som ett är mängan hot har vi dåliga evangeli och det öliga främmat för folk som inte kyrkängar.
0: Ja.
1: Det skiljer det slags.
0: Nej.
1: Det är också avvärst.
0: Ja, ja. Ja, ja. Du, ska vi höra några musik även för vi är?
1: Ja.
0: Det heter Grundsatt.
1: Du,
0: ja. Hej, du några musik vi?
1: Ja, vi tar bara, vi tar vad sa det där? Elevation Worship. Nu glömde jag sanns. Papur, det gick ju jag. Here as in heaven.
0: Jag har för att finna det, ja.
1: Here as in heaven, ja. Tui att Himalajur.
0: Ja.
1: Är det här som gödarna tror upp och pratar på. Och det är det som Jesus och sin lärare och kunna be.
0: Ja, vi får snacka om det här.
1: Ja, är det?
0: Ja.
1: Så lät dem på höra till er.
0: Och höra till er och så tjuna ut innan till
1: ja.
0: Ja, och det är spännande.

0: Onkur villi musikkur som rævu yngstök.
1: Typ en moderner låsanker.
0: Ekka tjú.
1: Altså, vi skal hefa balansi, ja. Vi skal hefa okkur til öll. Búra diggan tjónberg.
0: Ja, nøyt. Búra digg. Það snakkas inte pausen om kvart er búra diggt og vi blir sinte onkur blir samt rum onkur. Det har gått år og sånt. Jeg vet ikke hva vi året er. Jeg husker bare jaunva. Jeg vet ikke hva jeg husker om det.
1: Ja, det da.
0: Minst ikke. Også økologi eller jaunva eller noe sånt. Men ja, hva slepte vi?
1: Vi släppte och jag snär.
0: Slatt.
1: Himalajör.
0: Vi snackar nog så den Himalajör, ja.
1: Ja, då jag vi för lyssnar så väl jag till värsk här vi kvar är och kvar fätan är sån där kvar är sån dualistiska tankar byggningar
0: runt sig. Dual är
1: tvåa. Ja, att dualistiskt mesh här man två på ytter att dualism är så själv och ner bara det med gott och ont och angsten har vi finnit in och i ochkara fätan är att skaparna värsta är ont och vi ska bara väcka gärna från och ta, så blir allt sett i brant alltså, då är det
0: är något så arbetarlöst på en mat.
1: Ja, men det är det, alltså till spöjpest.
0: Nej,
1: alltså,
0: tacka kanske
1: till det som är alltså, ta, vi tacka vi kommer färra bara till uppenbäringarna kapitel 21. Det som vi alltid må minnas til, vi tar seg om etter det store bulten og høltene, vi tar seg liksom rundt i pausen, høltene av skriftene, vi må ha fæter i høltene av skriftene, og vi må minnas til at skriften, hun som en symfoni, ja? Hun har imiske satser, det er så imiske tøyer bil, men til en reie traver til alle skriftene, og hun har etter endre røsene av etter. Og det her som vi glemmer ofte, at endre...
0: Du skal etter til etter.
1: Vi skulle åter leda den. Ta var den orsdagar och ta var den framtiden då boi. Läckna meshes att där börjar allt med en träje och när en hedge ett enda lång slatta och hedge. Allt ändar vi lussån som det ränner för att sjön och träje för lussån som tjånar skulle komma till. Alltså vi suttja hända hessa höldena är den nyttiska malbordet och alla skrifterna och till så ofärdliga verk bara så vi färd oss om trö i skriften och du färd in en granskare, trö kvart tuttning det här där knyter sig åter till eten och pojkar att som det var så ska det ena för att vara åter alltså den eten nyttiska malbordet är en malbord som ger en vän. Han skapar vön och allt tabernakel, allt templ är etanistisk. En malbord om hur det är och hur det nu är Gud säger att är färdig att göra en väg så vi kan komma efter här som vi vore. Ja. Och också där hur det är, om vi tar stäkan in här, kan vara han var trä. Vi känner ut. Hvis du teker, forhenge, så var det krupar og stjøttner, altså himmelen, jøren og alt det var lust i her. Ja. Krupan kom av her til at mennesker ble kastet ut, og tog ble slått, mistet vi et ergang inn i trevnesel. Og hvis man, nå får jeg lyst til en annen vana, men lad meg lykke å kunne tage etter. Hvis vi hittet etter, ta jøter, teologien, godfrågen attanför tabernaklet ta er det allra höjlösa, det är trevnes stålegods, trevnes härlegods alltså sottmala örstjön hon omboar fötaskammelen tja gods trevne är gör, alltså ta säga det att det allra höjlösa var knuta punkt, mitteln himmeljörna och det är ägångna som vi missar det höjlösa. Det här omboar orsdagaren, samfällelsen, god tillbjörna, tärnastna och allt det. Och maten som prästarna och ylarna, allt det symboliker är och äterna. Och så får jag ut hon och i folkaren. Nu skulle vi ta haft en minte så vi kom vårt följt. Ja. Så får jag ut folkaren och det här omboar kosmos, alltså ädla görna, alltså stäger runt om äten. Tog jag att äten, det här var ju som liv utanför äten. Tog att det blev bläggat ut så snackade god att jag och rullt. Så jag var lov utan det. Men det som god yngste var att allt hans närvaro skulle filtrera allt skäparna värst. Till det som är sig färg ut och nörs. Och jag nu gör det ska gångs mest det. Färg ut och vara imagebärare. Ska sätta för sig.
0: Myndabärare.
1: Guds, alltså att reflektera att inte spekla dårdguds till skaparna värst. Så till bara vi åkar inte speklan är dårdguds att liv og harmoni og shalom rævur skapanna versluna. Og utanfyr forgæren, det symboliserar allt universet, stjötten i heimen. Så allt det her, ta i torfået her, det faktiskt en mini utgave av Eden. Som blir mobil.
0: Fantastiska verkar.
1: Ja, helt listigt detta. Så goda. Så är det den här symfonin, detta verklig, detta spärlig mittlända önda, det som händer och i fallen och alla vägen köken sövn. Men så kommer till hattarpunkt, ja. Nu ständer öll myrkrisens vald här över fyra kryss av krossnorna. Och halt myrkrisens vald är halt att nu har vi vunnit. Men det som händer till det här vill jag säga förhändskrattar. Och vad märker det? Det märker det att nu är jag gångt efter in i trån sällgods. Det märker att nu är kontaktpunkter som upprunaliga är mittlen himmelen och gör efter en tröst. Och det skulle inte vara i någon fysisk kontempel nära sen. Det är alltid hjärsta. Tui at faktist upprunali hjärsta fältskammel gods, alltså trån stålren, här som god kvill. Det allra höjligaste att det var kontakt mot en mynda tälla kusser skulle vara, men värdlösen att det här kontaktpunkt skulle in i åkon. Och ta i vittfälla. Det som händer till det här förrän för upp, och det görs det också. Och det ger till att liv gods kan inte ändespeklas ut till skaparna värst. Och tui kan liv og shalom og harmoni i Guds, ikke valgt. Og i stedet for vi reflekterer vid deg, då vi velger at tilbyr skapende mennesker faktisk til deg i stedet for. Og således teker hin ønte faktisk hent iver. Då vi handlet iver, og til det som vi sier alle med Paulus sier, valgte myrkses konkurren iver, som myrkehøyme. Og hva sier Jesus da han kommer? Kongsvelde gods er kommet nær. Jeg sier ikke alt det året. Rydde gods, sier jeg først om seg. Kongsvelde gods, hva mennesker det? Han fyrer i krutsk. Vi hører noe, sier nå skulle vi endeløse skapene mest. Og det her som alt ligger og gjør sånne etanittiske malbordene. Vi skulle endeløse. Vi skulle faktisk frya mennesker og alt skapene mest fra fallene. Og endelig dømeren, så vi endelig dømeren, det var sluttpunktet av det igjen. Og dømeren må være, fyrer til noe jeg kan ta fettelig god endelig dømeren og sier at nå er livet, og ta være til den store opprøsningen, som vi Paulus jo tås av sånne om vi følte i Korinta, kanskje tog det et glemt opprøsning. Vi talt ofte, han mener bare at det fysiske opprøsningen til Jesus, men jeg tykker vi at han tås av lykene, tog at det levde ju, det var ju en gryta för griskar i Hörnsberg, Korinth och Atlantis, det var metropolare. Och kanske att det hade mist färdan av det stora upprörsande som vi är. Och det är alltid vi, det har vi ofta gjort. Nu får jag ut att vi skulle få en uppenbarelse. Systematiskt det är. Ja. Det som hände för åkorna, hvis vi får en uppenbarelse och en tjur. Det där att jag blir spänt. Så.
0: Ska du ha fri?
1: Så läser vi där, sa nutja himmel. Och det är ska som vi stäcka här. Och så ja, väldigt.
0: Men sen det här sen mor.
1: Ja, vi har nutja himmel. Jag vet minst väl i helt av ta över helt stad över onkel barn så jag att banka onsatt av himmel. Bära sinja. Hur ska bära sinja? Ja, vi skulle tillbe och i ävel. Kan man stäta och helt där vara sinja och här vara så harspen
0: och så. Det var fel för som.
1: This embodied och så att utan för likam med upplevelse.
0: Ja, ja, och fluffy antar lite skutchum.
1: Ja, och tills lojer man finns ju så teckningar där inne. Men det är som avs ska också gott för det. Men kan se Johannes Weir och nutcha gör.
0: Jag vet.
1: Ja. Tui hin fyrir himmalen og hin fyrir jörn var bústur og hef ikkje lang. Jeg så en høylaðast eitt nutjar i Jerusalem koma nýr af himmel. Ha? Fra gode tilkjördans brúur og prutt fyrir brúkgrámsuna. Og jeg hørte rett fra hasaðan sía, hikk bústavur guds tja menneskjum. Ikkje omvendt. Vi kvar omvendt. Vi talade att vi skulle upp här som god är.
0: Ja. Nu skulle vi köpa vänta och så kommer ni rätt
1: till hållt
0: on. Hållt on söva.
1: Hållt on. Jag vill bara vi tappa pumpen
0: han till vid.
1: Men tack om vi till några.
0: Du snackar om görna och materiella.
1: Ja, och han ska bygga tajmon. Det skulle vara fastkantsara och god shoulder ska vara chatamon och vara god torr. Det som är ju just nere, det läser vi ett ösning i 17 på att spela 3-13, vi kommer färda in, ja, vi kommer färda in alla skrifterna. Det som vi tar just är det att vi tar glömt upprörsen i synsen och allting. Vi är så fokuserade på himmel och helvete, här vi glömmer kvart Bibeln lär om att han har. Vi är Da Sixtinska kapelle, Michelangelo malade, skjønner jeg det? Her skjønte jeg en ortodoxe prester og en anglikansk ortodoxe prester nede fra Ester kyrkene. Og tar tikk med øye størst på opprørsene av dem, så det som vi tar som nå. Og da sier han vi hendene her anglikanske biskopen. Han sier, hva skal jeg skilje seg til her, og jeg tikkere godfrøy? Hvis en anglikansk spør, hva mener du vi? Hette jo jo, hette øye, hette vekk. Fær upprørsne. Mhm. Og sin anglikansk præst, han måtte være rannsaka. Det som han sier, han brukte nekva tog, og han som mener seg, han kom ut og givet rattet nekva bøker om akkurat dette evnen, ja. Nudjan himmel, nudja gjør. Ikke nudja, altså himmelen er så god, trevne stelig god, er god sit. Han er ikke brukt for ender nudja. Han er ikke brukt for ender skapa.
0: Nei.
1: Ja. Tog kan man se, at her er det nudja. Nej nej, det är hetta som det är. Hetta som vi söker här. Det är en ender rush. Och det som är så verkligt för att vänta in efter a hessa bora dikte trunna som tas som det. Det är som vi ger ut där för omkvarv för jokar bad. Till som lista kvinna. Tonarsmyr och så vidare. Det som vi gjør ut det, tar vi gjør det for gode, tar blod til en tilbyen, og tar tilbyen, og tar verste som vi gjør ut det, er på omkring måte ikke hva det inn, og tar nødja skapene verste. Hvordan det omkring ser man, tar vi det ikke alt til lyst til et mysterium, men vi sier ikke at det er opprørsen til Jesus, så han har, vi leser at han er dårlig der liggen, han har faktisk et opprørsen der liggen, men han kunne stadigvæk vise,
0: ja,
1: vers krossens. Han pojkar av märsken.
0: Nämligen.
1: Så åker sväckna det som vi gör och i hes i öndetöjna det vill uppenbära ut i nutjetöjna. Ja. Så nutjetöjna är långt nu att börja.
0: Alltså, hvis jag säger att här är gör allt nytt, det är märsken.
1: Ja.
0: Han gör allt nytt. Börja så vi Jesus här, krossdeja, eller?
1: Det börjar, krossdejen är syren. Är hans lär Myrskursets valde ja, Kolossbrevet 2 och Paulus Efesos brev i Ösen. Ja. Han fruar ochkorna och Jesus säger i Ösen vi sa han säger ånden fattlig himmel, snarlig och så himmel, ja. Alltså valt Myrskursets fettler och bluknusta och det är det som Messias märker för jötarna. Da han sier, da Jesus kommer og sier at vende vi, tog kongsvelde god sin nær, ta for alle klokkene å løse, eller lampene, jeg vet ikke hvordan klokker kunne løse.
0: Hvis du skjer det, så ønsker du det.
1: Neon klokker. Tog at han kommer her, og han ikke bare sier det, men han utnyttet det, men ønsker visste hvordan det fører å være. Da tror jeg han fører å være en politisk valgt her, eller en fantastisk general, og i menneskeslig ei. Men han var levende og gjort allikevel, men uklatter som lampgods.
0: Ja.
1: Det er det som er så verker. Han var levende og gjort, men det som trykker var han kom som lamp, og det er det som vi leser i oppenbæringen, det er knytt sammen. Det er skilt ikke at leva måtte komme som lamp, og det er det som er verkerløsken av Narnia, til dømme seg.
0: Ja.
1: Han dør av støynbårene, hva gjør det han? I Narnia tar man om the deep magic, tan djup gandrun som laiver allt Narnia skapaverket som banta ner. Och det är faktiskt det som ligger i öll skapaverket nu, för de brev i åtta. Och till det tog att lower Guds kravkraut det här. Vissa människa gör det upprörster så måtte han för in och lätcha, heter det. Och vad gör häxen? Hon akar när Aslan alla tog, men jag har rätt till, var det Edmund? Jag har alltid Edmund, så jag inte får göra dem. Jag har rätt till Edmund, tog att lovun tjatt härskit akarerna. Han hällde lovuna som god, eller som när som Aslan Scholver, papen till Aslan Scholver skriva. Hick här. I have rattet. Och så säger Aslan, jag vill geva, kan jag geva med mitt liv i stället för. Då lövde loven på en kramata och så fär han och geva sitt liv. Fyra. Och att själva han är häxten, han geva sitt liv. Och det är det som händer av krossen. Faktiskt, till det stärgång offre, han geva sig. Och det som händer, det som häxen inte sa, det som djävulen inte sa, var att det som bröt the deep magic was the still deeper magic. Alltså det som bröt det djupa ganten var den djupre ganten som är kärlek.
0: Åh ja.
1: Och här brottnade vår. Och till här ungen satan. Och till löntar dömen och i ötlen gammalsmätte. Och faktiskt öt löven. Hvis du hickar under löven och hickar i löven. Kvart är det? Till kärlöch. Alltså tutsch i bojen. Till kärlöch. Kärlöch möter tär. Kärlöch möter...
0: Alltså troligt.
1: Ja. Och det som händer till det att han teker den djupröda.
0: Ja.
1: Sannlöga.
0: Ja.
1: Och leverar han och läcker han allt där.
0: Ja.
1: Av krossen. Och här brottnar det.
0: Och kärlöch vinner.
1: Och kärlöch sikrar.
0: Ja.
1: God är kärda, inte alltid fisk, vi må alltid också, det här som händer, och så brytet, och det som händer är att liv Guds nu åter släpper att ströma in i människa, och han tar tronen åter, och vi vet att han tar tronen är att han nuttjar tygen börja. Men vi vet att sövn i Narnia är att barnen görs livet för det, där skulle det intäga land. Och det är det som vi gör nu, vi tar tillgång när jag intäger, nuttjar tygen är börja, men det är myskre stadväck, alltså vi ser akkurat som man omskärar, kallar man det, dessa tojnar. Det goa tojn, vi lyfter det under tojn nu, utan goa bråden in, och så ögna efter Jesus kommer efter det stora upprörsen, den sista dömen, till ta att allt bann vi läser om brev 8, skräparna versen, soffar och långt just efter durden i abötten skuld.

0: vera lost, ja? Og så le skal alt skapana verskje øysne vera lost saman vi bøtnen gods.
1: Ja.
0: Så ta enda lia lostnen verir, eller løysingen verir, ja? Ta kjemer alt i harmoni atter, og gods shalom skal atter roa i fotlom lujtje iver alt skapana. Toi så elskar god heimen, hva er heimen til kosmos?
1: Mm.
0: Alltså frälsan var inte bara till människa men till allt skaparna värst. Det glömmer jag ofta.
1: Ja.
0: Och tog jag det att det är självvant skulle vi ta oss om bora.
1: Boradikt.
0: Ja, självvant.
1: Ja.
0: Men det är bara en pastor av oss.
1: Ja, och, men ja, det är akkurat det här. Det är en pastor av oss.
0: Det är en pastor, ja.
1: Alltså vi är inte bara till att vi skulle leva för.
0: Nej.
1: Men det är en pastor av oss.
0: Ja.
1: Alltså det är en tjockfiltra.
0: Ja. Det tar sig vi en nu skiftar vi ganska attergirat
1: till
0: bilanch. Vi har hört detta så lustigt att sänka någon nu. Det tar sig en man.
1: Ja.
0: Eller i spel för ju någon neckvar. Vad säger att ta är lustigt efter tycker som tar sig skilje tycker schalt. Ta tit oss om frälsas till himmel så för kvack hur ska det kvack alltså Jag ser en etta kristinesis eller vad det är så kristen marbor ofta antar som vi tar med. Jag vet ofta en släcka do att torsa till och kvar samt. Men ta visst vi dröm så är sen här för en här boradikt och allt det som är om omkvarv. Vi må alltid lära och om att torsa till male som folk skilja. Det som Paulus säger, vår gör det kristig kristig. Det mesta är vi tar att ta lust men vi kom och möta människan här det är och tog er ett fantastisk rörskap till åkerna bruka. Så jag hittar det här som skriften lär. Skriften faktiskt allt frälsan snur sig om detta. Att allt det här enda öröjna som händer här där vi är lost av krossen och tar domen och fettler så vi allt sätter rättliga att. Ta i omkvarv skrysa. Jag har finnit domen alltså människa. Vi känner det. Och makten här. Ta vi allt sätter fralse att.
1: Mm. Yeah.
0: Och tog alltid det är viktigt att hon att det är viktigt att hon att tacka
1: det. Huxa handlar mat.
0: Ja.
1: Alltså det är när vi också tankar, hur ska huxa vi om hur ska allt skapa och eftertrydna och hur är vi till och så. Jag huxar synd om det här och Jag nämnde gärna att träja
0: ja.
1: Och så vill att träja till gröjning för jocken. Alltså,
0: ja.
1: Alltså det är också som trän någon. Ja. Alltså,
0: och man färd vid vattnen.
1: Ja.
0: Omne.
1: Ja.
0: Kvart Jesus han tar sig om titt er träja som
1: ja.
0: Bär frukter.
1: Ja.
0: Alltså typ löv till omne där det blir frälst.
1: Ja.
0: Och det blir livande kälta.
1: Mm-hmm.
0: Nu blir det där
1: varsågod. Nej, alltså vi naturen ju allt det.
0: Ja.
1: Och ska vi inte det pröjsa på att och välja om akkurat trö och röjna vatten och äger och fjöll och luft.
0: Jo, vet ofta ner vid Lusen Benchen för det som man kallar för Johansberg och panteism, ja.
1: Men du måste förklara det.
0: Ja, panteism är att naturen är god. Tis här så vid er, ja.
1: Nej, alltså vi kunde leva ett liv över bänken för vi stod fokus att det här som Bibeln säger så särskilt god och i ötlund. God är i ötlund.
0: Det är det. Det är så stora sex. God i ötlund. Och också där, och sånt här heter vi att vi är bojlat god, så.
1: Ja. Han beopereras ju i naturen.
0: Ja. Och det en mäver som är röliga näckmisskylter som heter Pelagius, han säger han säger att Guds livande år kan nöjsen läsas i naturen. Jag läste här strofen, jag också var att flott. Liv Guds, det flöjer omkursvägna i kyrkan, det gör nöjsen till hopp. Och i naturen, ja. Och det är mest kyrkan att naturen är god. Men det är akkurat som, det är inte ett döttren i Jamera. Så suttje ankersvekna mot Louis i henne og Louis i Jerebecke og i henne. Hun er ved trekk, hun lytest. Men det er mest ikke at Talita eller Tamara Rau eller Nehemia er Rau. Men er suttje ankersvekna med og kan og spekles til døgnene. Og så er det godt og i nattturen, ja, vekerløgjene. Ta i trøyene, hvordan det flytter seg, og ta i stormene, ta i Det kommer til å lyse noen vekk når det er måten og god, ja. Og at skriften tar seg om etter, og om tid skulle tid, så skulle støynene, jeg ofte husker noe, ja, til realt, at vi, til, så det sier ikke så vanlig vi der, at støynene skulle enda færre tilby. Men det gjør det langt nå.
1: Ja.
0: Ja. Og tog imot oss lærer å tilby sammen ved nattturen. Det er ikke at jeg tilbyr nattturen. Lykke litt som det er jeg møter og en onkel låsangsløyer stender frem. Men jeg får sammen ved låsangsløyeren og jeg tilbyr.
1: Tilbyr
0: god. Men jeg venter meg mot låsangsløyeren og sammen tilbyr god. Og det er det samme som jeg halte vi skulle doa ved nattturen. Vi skulle vente oss til nattturen og sammen ved henne tilbyr god. Jeg hadde så reelt inspirerende at det først hikker etter den der blom, ja. De som hikker etter nuansen og hikker etter løven.
1: Det er ferdig også en god.
0: Det er det, det er ferdig etter. Og så mestrene og lukterne. Og så tar en kveld til Elskje, kjørskveld til å åpne ut tagvindet, så lurer jeg ut etter kvarskvetsen, ja. Hvis jeg har gav døtteren til Lida, lurer hun tilbyr. Takker for deg. Nåttasjanker. Är fantastiskt.
1: Jo. Det.
0: Gott. Ja. Och akkom
1: och att. Och sen som gav att lockom. En jota. Och omsida. Ja, abert. Ja.
0: Allt alltså vi tar som man missar sex blev synd. Allt blev tavär öta.
1: Det materiella
0: är gott. Det bara att vi manglar jaunva, vi manglar shalom. Det är som händer och tojer det är öliga viktigt att ta som bor att tycka trick. Vi måste ha vad jaunva och jag är god för dig. Vi måste få för längt iver så vi får iver mot pantismen, men vi måste få helt inte ut så längt att vi får till fatalism, så att allt är livet, ivstädet är inte väl. Då är det helt i väl. Och nu skiljer vi luft där sig. Evis Jesus kom att emerge så får vi ut och planta ut trä.
1: Det var han. Jag sa att också han, och Jan, vad är det luft där sig?
0: Ja, det var luft där sig.
1: Evis Jesus kom att emerge så planta ut trä ut det.
0: Ja. Jag har ofta hoppas att jag kan vara nära vi.
1: Ja.
0: Men det som är skräck...
1: Ja, jag skiljer att det är bättre.
0: Ja, det som är också skräck till är att Lotta är kanske inte... Han är inte dessa färdarna om han tar sig inte snäck. Du särskilt förskäljas det han om något att göra. Men tar ändå alltid vid himmelen att lugga. Och tack... Jag säger ofta när man spyr mig, ska jag lätta vara vid att säga vi färd till himmelen? Så det är så långt som vi vet att det är mest. Så jag ordnar kan för en terminologi med att jag färd till himmels är faktiskt jag färd till färre hjörna. Bostad gods kommer nio till och om god ska vara här som är. Så faktiskt kan man gå se om man färd till himmels, men det är viktigt att vi inte har det här så att det är dualistiska färdarna. Att allt
1: det här är för skräll.
0: Det är för skräll och så för och göra sal och grästen. Jötsk teologi och kristen teologi är kallar man holistisk. Det mest är att andra ligger oss allt till åkt. Det ser man knutt på omkring mat. Och det kanske livet är åttan för stan.
1: Ja. Ja. Tog sig han inte allt nytt. Det är vi får måste göra oss kött. Så.
0: Du.
1: Ja. Du har också trätt.
0: Ja, låt mig lycka bär ända vid Markus 16. Så tackar vi. Så tackar vi och ända vi tog. Det som vi glömmer ofta i Mark 16.

0: så var herren efter att han hade talat ut till sin upplevelse och han sett det. Men tar för ut och pratade i alla ställen och herren var vid väskorna och stäffa fyllde åren vid tecknen och ontren och fyllde tajmen. Det som vi inte skjuter här i det första omsättningen till det att att ta för ut och tala i för ötlom skapningen. Det det som faktiskt ständigt vi tycker nu gör. Ja? Mm. Han för ut och tala i för ötlom skapningen, skapa versen om ötlom kosmos om frälsarna. Det är mest att jag ska för att ta sig över trä om frälsarna, det är det som ligger ut. Ja. Men att versk krossens och upprörsning, hon är inte bara för och människa, men hon för allt skapande vers.
1: Ja.
0: Tog sig ja.
1: Det är för dördnatt.
0: Ja, nämligen. Ja. Åh, klart i dördnatt. Det är så otroligt verkst. Och tog skulle vi färja ut och prätka för ötlen skapningen. Och vi skulle ösna prätka ena bora, dika, tryck, fyra, åkara.

0: Telefonnummer 22 13 76, sms-nummer 23 13 76. Og hvis du hever onkar spurningar til evnu vi sender ikke eller anna, så kan du senda det vi sms-nummer 22 13 76. Gjester okkar Jovina Høykort, hun bor og eier. Jovina, gjersvel?
1: Ja. Så det et annet under som vi opplevde i Tjejholtrus, nå ikke en Tjejholtrus, det var 6-holtrus er det gammel. Og det var så at jeg var så sjuk, og det ble konstateret at det var gattstøyner. Så jeg skulle ut av hospitalet og takke han, og jeg ble innløkt 25. juni, og 26. juni ble støyneren tidsen. Det var assamletikken, vet ikke hvordan det var, men det er nysgjøk nålsen. Og han satte gattkontjene, så at dette var gjort en frutja morgon, og laknan tar førvik en, og så en unger lakne som var vakt. Og jeg heter forferdeligt, så han, han rønte ikke hva han kunne. Men til så laknan kom manna morgon, så blev jeg kanna og ta vursta sig at det var kommet hål og gattle. Til å steinen hei nok skratt fra seg så løs at det var syra var liten ut av gattlen og fær rundt i ödlen likamnen. Vi bokholna og rundt om termaner og alla stene. Så jeg blev måtte føre opp på operasjonsbordet, fikk en større skor og ble skålet innan, og til det var kommet kan jeg skåle innan, ja. Men så var det at jeg kom betentelse i lunkene og opp i ryggen, og ja. Så var det første danna var øst nyretter, så det var, jeg var så betent, altså. Men så fikk jeg det som jeg skulle fra laknen, og jeg la så, og jeg hadde ringt, og jeg nekva på inn, og måtte få en nekva på inn, og det var ikke nesten så hjalt det. Men så tjekk tog inn, og jeg nekva en feber, og og så alla såg i aftan, ta klara ikkje andamör. Så jag blev lagt i respirator. Och det gick bara attret. Det blev värre. Och nöjren så ändade allt. Nöjren viskade inte mer. Inte viskade. Och det bara tog väskor och kroppen och namnar och rönte kvart här konto. Så ändrade vi att laknan är skött och att här är inte att göra. Tar konto inte hjälpa mer. Och alla är så att jag har respirator fram mig. Men mamma vill det inte. Han bäddar boja sin tur. Så han tror att jag ska leva. Så att han är by i sådana firmar och han arbetade då och byggde en hus här ute i Lantavännen. Nej, ute i Välpastavännen. Och här var han ofta bär om natten och bär. Han fastade och bär och han fick en överbevisning om att det skulle leva. Så ville han ha att dra by av att jag hade respirator. Och jo, och och då så var det så läst att det bor östen firmer. Alla möjliga stöds. Ibeneser och ja, jag skrev ner här, men det var några ungfolk i Ibeneser som fingar vid det här och det var kvann morgon i Ibeneser att bya firmer. Och jag minns då jag kom till min natt och tyngde ut av vidja mig och synja firmar. Det var verkligen fitt för det. Det uppmuntrade mig ordentligt. Men som sagt, det blev evangeliet nästan. Och i forskjellige menigheter, og østen i Østland, og Danmark og Norge. Og så var det ikke mye med å rente over og ferd til Norge, så var det ferd et møte her. Og her var en pastor som ble for sjukken. Så de fører så fram, og hun fortalte seg så om at sikkert ikke som var alvorlig sjuk. Så han ber østen for meg. Så ber han i en salvaduk som de hadde hjemme til vi. Og, men da de kom hjemme til ta, vi alt for i atra virke av seg selv. Så lagt han stå og pøres da undrande i at alt for atra virke. Og teilet så østen det salva du ikke noe hatt jeg mer. Og ja, men så skal jeg fortelle hva jeg opplevde da. Altså jeg la nødt og fjørte det jeg respirator. Og så opplevde jeg det at jeg tenkte at nå får jeg dødja. Og, men altså, jeg visste ikke til meg til å la oss respiratoren. Minns bare, jeg kjemper han, jeg var akkurat som å dreie om forskjellige steds. Jeg var ikke her i haun, men jeg var alle mulige steds i dreie om, og alle steds kjemper jeg og kjemper jeg. Jeg tror ikke at jeg kjemper bare for løven. Og, men så plutselig, så tenkte jeg, det var ikke som jeg var pura klar, altså, tenkte jeg noe dødget, og tenkte på at jeg syntes til han høy med en agent, og så sier jeg han aldri skole. Så at, men altså, jeg får så. Jeg får så tjøkken en et myskår, men, og jeg fyllte svimmer. Det er mest tid, men jeg sa ikke hvor det var. Og så kom jeg til et åpelse, eller jeg vet ikke om det var en tunnel, men jeg sa inn i et så vekkert ljøs, altså, det var så ljøst og vekkert. Og så skulle jeg fære kjøkkenen etter det, åpelse. Men og jeg tog at jeg skal fære her, så sier han rett for meg at du skal leve. Og da har han sagt etter her, så kjente jeg bare at det var en streimer kjøkken, en kraft i kjøkkenen min. Ja, det virket som en glede streimer. At jeg ble så glad. Og jeg kjente denne streimer kjøkken like meg. Og så var jeg ikke mer altså, enn det at jeg ventet etter til løyve. Og jeg var pura klar. Men altså, jeg kunne ikke bevege noe, at jeg løste lønge bedøve til å slamme. Jeg kunne helt ikke snakke. Så jeg måtte få en sånn sett inn i halsen som jeg kunne trøste og si noen år. Så, men altså, jeg kjente det godt, altså. Men jeg tenkte bare, hvor kostet at løve? Det er så godt at jeg ikke fikk inn i evigheten, inn i himmelen. Men så tenkte jeg, nei, du godt må ha noe fyr der. Det var min første tanke. Men jeg har jo østene opplevet meg så igjen. Nå vet jeg at jeg tror 24 år og jone mann, så igjen heter hente.
0: Stendet lykkel, ljøslivende fyr.
1: Det stendet lykkel, ljøslivende fyr, Maria. Så ikke det fyr, Maria. Alt hva tente.
0: Jo, vi nå, det som også gjør til det at da lagt man gjør det alt det som de kunne gjøre ut i, at de kunne gjøre negv.
1: Ja.
0: Da du kom til et punkt der jeg kunne teka innkjett slutsja respiratoren.
1: Ja.
0: Og tog fyr henne fra inn heim til Jesus.
1: Ja.
0: Det er fantastisk måneder.
1: Ja. Det er det. Ja, ja. Så at ja, ja. Det var herlig opplevelse, det må jeg si, ja. Ja, så var det østen så løst at jeg er så pent her, og den ble sjuk, og det var lengt, og jeg sette det opp, det var kastanjebrunt, og det var flatt, men jeg la så løst respirator. Men så måtte jeg bare klippe det, tror jeg, så jeg bare ble en fløt, Men så og så tar jeg li så lunch så var har det blev grått. Och viska sjukt och allt men så att han att jag begynte att komma hem att då och här där begynte på att detta är att jag grötte där och nu tar vaxet ut att det och det var mörkare än det här som jag haft åren och onkel har sagt vid detta mina att jag mamma till lite här hon säger nej det är hur inte men det var att han inte har det som är för andra färg så det var ordentligt se för nödjelse ösne. Så jag var så glad och ja och jag minns gott ösne där jag Jacky Hauna gött och så kunde jag gott råpa och glädje. Visst är det inte för ni röpte prys av Jesus och folk där huktor och vad det är för näka. Men jag var bara så fyllt av glädje över alltså hur god jag görst och att jag kom hem att och och kunde vara attor när jag fyrde munnen. Men mäåren som han blev så sjuk i 4-5 och ta mot passan. Han blev lammar i 4 år. Och Jack tror jag att han blev dölt när vi inte kunde utan ta åkra vägen. Så jag tänkte att det var gott för han att jag kunde vara om han. Så det var det. Men ja så tar jag var ung så var alltså bench för att ja och så en så bär så innerligt att gott om att man hjälper mig med problemen och det är för alltid Jesus i allon som i händer i min liv och ta kommer där rötten som i hör i allt i andan att det ska du inte spekulera på att ta i tant och i kämmer ta först och kraft. Men vi människor är alltså, vi skulle ha vetat det på en väg innan. Men vi får att ta det vi tror att till det. Vi får att kraft för att färre än det, vi som har Jesus. Jag har blivit det. Så att du som är spänken för dig och någon, hvis du har Jesus, så har du en kraft ut där. Han före dig och dig i himmelen. Det är inte att vara spänken för dig. Det är bara en sjölver som gänger om som en brödland löva. Han röjner att jag lättja för människorna. Och jag sen är han på spel. Och bedlar och en ingås ringt i det. Det är inte ringt. Inte där man har Jesus. Ja. Så.
0: Var det samma stämma som du hörde då du kom att till livet som du...
1: Ja, det är den samma stämman i min ånd.
0: Är det omligt eller tryggt och gott?
1: Jo, det är det.
0: Att hävande Jesus vissar.
1: Ja.
0: Bär i liv och tar man henne för henne från.
1: Jo, det är det. Ja. Och jag är det. Nu tar jag spekulera på att jag kan läsa det upp. Alltså. Allt jag skriver det ett vers. Ta jag nu skulde för lindna så har vi beklär och tankt och bie och så ofta om natten är vakna upp och men jag skriver hemma där vi skriver också. Ja, och så vaknar natten och ta kom bara till värsta så lär sig att det komma till Jesus säger och vimme. Och han säger här i en psalm, Sanche, det var kåre som kom till mig. Han hinsämi er i det. Han hinsämi er i det. Bjarga hjälpa läsen en. Frälse fegen fallnar män. Ja, han hinsämi er i det. Och där kan jag bara säga att Jesus är den sämi en i det. Som man värtar i en läktum i det var nu för en gång. Det är samma Jesus. Han är den samma. Och han kan också hjälpa till här. Vi har alla problem du har. Han hör bön. Och han svärar på bön. Och han ger dig det som du törvar. Det är så underfullt vid Jesus. Att han vet akkurat vad vi törvar. Han ser akkurat nej. Han ser vad vi trøndja til. Og ja, det virkelig godt å øye Jesus, og kunne letja alt i hans hånd, alt som hender, og alt som skjer, det kunne vi letja i hans hånd. Han vi og Krasujo, han har lovet å være vi alle der inntil endan, og som det i svært, han den samme enn i det. Hans kraft den samme. Som ta i hans endjene til apostlene, så vi leser om apostlesøvnet. Ta kom, han sendte han kraften han gjør, som tar til hava ut av løyve, og til den samme kraften enn i det, som tar opp lydet. Jeg har opplevet seg kraftene, og jeg vet at Jesus den samme. Ja.
0: Jo, innan vi venter alltid til det som vi pratet om i Johanne.
1: Ja.
0: Hvor var det lagt når var rundt om det ut i hospitalen?
1: Ja, til tar så var det mestron om det her var Torbjørn Vitere, Eliezer Olsen, og Jekvann Fugle.
0: Så det var et sikkert hånd da?
1: Ja, tar gjør det alt hva det kom til. Det var altså nek 18 år. Altså som skulle ordnast. Jeg måtte atre operasjonsbord i 18 år. Og tog at det var nek materie for rikken. Og det skulle rensast det ut. Og så først til det så gikk ned rett skulle rensast. Kvann det, eller jeg begynner å være flau fram det egen. Så tar det nok å gjøre. Og sjuka blirknar æsne. Men æsne jeg kvann fokkel og seg enn av meg, jeg var nyrri, jeg var selvbrilsa enn er som sittet med henne. Ta seg kona jeg kvann vil meg. Du vet du hva, jeg tåler sjuk. Ta hørt du ikke anna firmer utan om jeg vino. Og jeg vino. Og han kom færa mitt om nottena ut av vita hos du heit. Så høgt jeg kan på ytta.
0: Det var flövande.
1: Ja, det var verkligen flövande höra, ja. Jag tar kört i allt vad jag kunde. Det var verkligen, verkligen fint. Och sjukaplärsknar östene. Ja, det var en sjukaplärska, ja. Jag vet inte. Det var en sjukaplärska ute som var nämningar då. Och det var alla, jag ska rösa alla sjukaplärsknar ute. Det var alla lika gavar med mig. Men så er det henne her som pleier å synge for meg. Og så får hun synge en sang for meg her. Og jeg holder ikke for å lese denne sangen opp. Og han av danskene. Tap ikke måtet du kære, for så det dyreste tapt. God har en lektig at lære, hvert menneske barn han har skapt. Bak ved de tyngde gåter og skepnes forvirrede lek, det en vilje til råter, en visdom som alltid ved vei. Vi skal kun bygge og bete, og bete og bygge på ny. Når solen allerlegst nede, har det mot morgen gry. Ber det mot morgengry. Det kors som har tynget i nakke kan blive det rikeste sang, og da kan det ske du vil takke for det som du gret for en gang. Og hese sangeren, han gjør meg bare så godt ut i løtene, så det var virkelig fra gode. Hun var virkelig trygg at jeg tenkte den. Og man hører meg kveld, hun bor i lampa, og gifte her og i noen bøten. Og da jeg var i utlandsjøkabrikka, da ble jeg bjøret vid til døvra. Og med om han var kunstmalere, altså bare selv gjørter. Og han malen jeg maler ui av husen til omgjennere, at jeg fikk også fra mer da. Og det var virkelig hyggelig å slippe vid til det. Så at... Ja, altså Jesus var vi alla vegin, altså, og trøsta ég, og það var alltid omkru og kom og trøsta ég mig. Og þessi fyttu ungu menneskinni som bæðu fyrir mér og lös fyrir mér og sungu fyrir mér, það var virkilega rörandi. Það lytti ég enn upp. Så att ja, Jesus, jag kan bara tacka och prisa Jesus för allt som hänt i min liv. Så han har alltid varit vi ute i. Och många så har tänkt att det är kanske pröva med. Så att vi blev att pröva här i livet. Men vi må inte föra bort från Jesus. Man klänkar och bara mer till Jesus. Och så kom vi till jakten där och då blev han mer luttra i elden. Så jag sa att mer bruk och kund för sig är nere. Och om du är tröttor och tyngdor och mår av ett land så väntar vi till Jesus och menar du ditt hjärta och be han hjälpa dig. Så ger han det. Det kan jag bara säga. Så.
0: Jag vet inte, det är som jag också om det är att du har ett ställe någon. Du har varit av livet, du har kommit ut här, kommit ut i ring och fattna, inte?
1: Ja.
0: Och så tar jag ut i spelen.
1: Ja.
0: Vart han tog i dig igenom, och så kom du åter till livet.
1: Ja.
0: Här sitter du som en välfungerande solstråla. Det är rörande höjra dig, Jovina. Hos Jesus är först till åter till livet på grund av bön och fasta. Så det liknar djupt i bönande.
1: Ja, det gör det.
0: Jovina, ska vi ta ett läratträd?
1: Ja. Har du ett här?
0: Ja.

0: met Jens wat van, hè?
1: Ja.
0: Ja, hallo Jens.
1: Hey, hey.
0: Verstand dat was niet zo, Jacques van de Hoon?
1: Ja,
0: ik probeer voor een verbindelse met de Jacques, en eigenlijk voor me dat check is je zo goed.
1: Det var nog
0: ungefär kvar,
1: men det är
0: inte optimalt,
1: men det
0: kan gå. Ja, det är ganska högt att lycka väl. Kjöter om kvaliteten kanske inte är så av, men det går bra. Genus, det som jag också kommer till är att nu är du som lackande och vi tar alltså Jovine sidan här och hon fortalte om det här. Att hon får tjocknen av 20 perioder och låst till honom och till ändå så kommer det lite respirator och tar vi så yngste laknarna kunna täcka respiratorn från henne tog jag att ta med honom affären igen från. Men jag var en yngst icke då han får ta motsatta vägen. Han yngste kunna affära bön och fasta för konung jag ser. Och han arbetade ute i Grönland i Lövbassa vännen. Och här var han i flera dagar svävar ute och be och fasta för sina älskade konung. Resultatet är att hon sitter här med locken. Vad säger du Jens om det? Det är fantastiskt.
1: Jo, nej, jag hör att säga som hans pension. Hatt han då just Jesus? Nej, men det är ingen annan som kan göra så. Så hatt är det hans handaverk som visar sig.
0: Hon fortalte mig att ta en forgen av fra, ta forgen inn mot den myskre, og forjøkne myskre, og så i til et ljøst, et ljøs, og et som hun alltid lønner seg, et behageligt ljøs, og den der stemma som hun hørst, og som verende løyve, sier vi henne, hun skal til livet, og så får hun atter til løyve.
1: Hadde jeg nøklen vært det samme som man, en unge med har fortalt mig nu för jag tyckte mig två månader sedan. Han säger att han i 2002 har han brukt en övernakt, latisan övernakt av narkotika. Han kunde narkotiska nävna och ända ju på samma mat av respirator vid ambulansa till Hanar och så i respirator och han fått allt för att det samma. Så jag kom till Kastorna här där valde att jag vet inte om jag slagit respiratorn ett land simpelthen bara får igen och han sa sig själv han sa ner och han sa inte när han la han sa synikär han sa sjukrarlöktar sjukrasistrar som gick runt honom. Och han får bara långa bort och han sa att han får ut ur sjukarkammaren och sjukarsystern pratade han till sjukarsystern lät sig till och sig. Och men säger han, tar han så han säger, han sa ner av landsjukhuset, han sa ner av Santa Ger och medan han hänger uppe så knappt blir han så är det ett hjärtjås. Och en röd säger vi han att tygen är inte kommit. Så det alla är han spärkliga ner i Sönchenater. Och vaknar här och kommer strömmande till att. Så det är någorlunda att det samma som har hänt. Tygen till honom var inte kommit och tygen till Jovina var helt inte kommit. Så han färger som Jovina har sett all dag och som över henne har sett all dag. Han kan ju binda gavan i Louis Vietz. Tog bönnar till färre i Ushbäne sin truffra han. Till färre vi har hållit in i himmel och inför i tron och färgsets. Och han är väl hårt mannen som har bio i Grönland. Och han har just haft ont.
2: Ja.
1: Och det dubbla är ju bara att han att åker är omarka god. Att det här smating förhållande till att han inser att lät att uppleva. Han är inte lätt att uppleva hans tingen och väldigt ting. Han säger att han är yngst att han har lov att kunna uppleva större ting än det som Jesus gör. Det säger Jesus själv. Han är från lärsan. Det är för att uppleva större än Jesus tingen som jag gör. Problemet är bara att jag åker involverar heilan för något. så var det dotta koppla han fra og brukt hjärta i stedet för.
2: Ja.
1: Så hade jag upplevt inte bara detta som Juvina har upplevt som är helt fantastiskt. Men ja, hade jag varit vanligt för jag. Men det var då och vill jag ha en god som heilande jobb och förständer i stedet för att släppa dig och tacka att han god och så hjärta och jag vill ha.
2: Ja, du hette Juvina, god kväll, Jens.
1: Ja, hej.
2: Du, ja, tack så mycket för att du är ute i östen.

0: fick mig attor.
1: Ja. Han var glävor.
0: Ja, han var glävor, ja.
1: Ja. Tack Jesus. Men Jesus är fantastisk.
0: Ja.
1: Det är bara trygg på åkran som älmarskar han.
0: Ja.
1: Att du går torra att giv läst och tro.
0: Ja,
1: det
0: är som jag gör.
1: Så är det älmarskar för att du går kunna uppleva.
0: Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Nej, jag upplevde nu nästa månad, ja. Då ringde jag systret med till mun och nej, det är så förfärdligt ringt och när jag hörde någon och det såg press och hjärta och blodtrött var uppjökt någon och att jag ringde att lakna men så tänkte jag, jag bara ringde att leva in och först. Nå, jag tänkte mig själv, hva ska jag inte trösta när vi? Jag får bara be för igen.
1: Ja, så att.
0: Och detta var om nostra tror jag alltid, ja. Så klart halv nätt, hon ringde nattor. Säger, vet du vad? Så tog jag bi i firmar. Ta försvann allt trångten över på en annan. Jag fattade på den fruskan.
1: Amen, amen. Jag hade ju det här. Vi skulle ha hade lärt att jag är till herran.
0: Ja.
1: Till han först. Och
0: jag
1: ofta till han att han var och allt han var.
0: Ja, det är det som är.
1: Jag är också med det, vi såg och hötte som vänman, Tiger, möta för dörren, att jag spelar, jag ska be för det där.
0: Ja.
1: Och se som upp, standard, det fras, att jag mötas. Får inte göra det till en vän när jag säger, hallå, jag går en dag in. Och så gav så såg jag och så till, tänkte jag bara be för det där.
0: Ja.
1: För så hörde jag går helt givet kommer att uppleva något mer än.
0: Det är säkert,
1: ja. Jag har också för jag är en god som är even naturlig.
0: Det är
1: som ger det här even naturlig.
0: Ja.
1: Som häver valt och even naturlig.
0: Ja.
1: Och han inser att man fick någon vid tärnupplevelsen.
0: Ja. Det är säkert.
1: Han är frälsare och han är lakna och han är varvade och han är försyrkare och tjocken. Det är bara att släppa fram hjärt.
0: Ja.
1: Och nu är det också omöjligt.
0: Nej, det är helt säkert.
1: Det är säkert.
0: Det här är vad vi inte upplever som en gaffärer.
1: Ja. Han som vill uppleva det. Det är bara spåren i grunden att sätta och all i dag.
0: Ja.
1: Så jag säger, här är jag och jag är inte stant under tunnet.
0: Ja.
1: Tunnet lastlek av Jesus.
0: Ja. Jag
1: är inte stant under tunnet lastlek. Tack dig av mig och tack dig av mina kärse och tack dem öppna vi i skiften också.
0: Ja.
1: Jag ser som jobb att Satan måtte sanna att Gud har sett en vägare runt om jobb.
0: Ja.
1: Och öppna hans herra. Öppna vägar runt om stötte där. Och hatt det där. Ja. Det måtte Satan känna och han känner till så många historier där vi ska välja att sätta all det här.
0: Ja.
1: Tror jag.
0: Halleluja. Ja, du har varit lagt ner ute att han jag tog en ambulant. Det minns du. Okay. Jag slapp hem 18 november och jag ut ambulant till februari man. Och då sa jag den fyrstlid som hette annars.
1: Hallen är god, va?
0: Ja, ja. Så du var det syndrom där ganska.
1: Tack,
0: Jesus. Ja,
2: ja.
0: Men det var ett ont år.
1: Ja, amen.
2: Det deilte av Jovine Middelok og Jovine så han forteller om at det er og du forteller om at han unga mann som opplevde det samme.
1: Hun er et livet vittne, ja.
2: Hun er et livet vittne,
1: ja.
2: Jeg vet ikke om jeg at det er når jeg eier, her var flere eiers folk og jeg fortalte om at det er så du også eisen der godt hvis folk sjåkene vi landet okker og utan jeg har hørt om at det er under at Jesus er okker daglig av oss.
1: Ja.
2: Jag vet här var vi här som vi fär ut i dagligdelen oss.
1: Ja, tack.
2: Jag nu satt där och pratade lite.
1: Ja, lycka med
2: det. Du måste ha det gott.
1: Ha det gott. Ja, och, ja lycka med det. Ja. Och här vill jag ha det gott.
2: Tack för det.
1: Vi har livet och han inser att vi ska se stärskan och mittlåg.
0: Ja.
2: Tack, ja.
1: Halleluja.
2: Ja. Ha det gott,
1: ja. Ja,
2: bye bye.
1: God natt.
2: Vi får att
0: sång.
2: Ja.
0: Så syns jag när Salvo Salvoort.

0: vi har ringt til en som heter Agnar. Agnar, kan du lukka presentera til Kjolvan?
1: Jo, det skal jeg gjøre. Jeg heter Agnar Falkvart Johansen, jeg kom jo Vavnån, jeg var Sandavai.
0: Hvordan ganger vest du Vavnån?
1: Jo, ja, jeg må si det som at jeg er sere spent for at Deila sendte kvart fire ganger vest, tror jeg at jeg vil si at det er sånn det har fått jo.
0: Ja, Agnar, jeg husker jo om at vi tar jo inn som gester og i lindene. Jeg husker også at du lukker helse på henne.
1: Jo. Jeg må bare si at barna er nesten til her, men jeg vil ikke finne ordentlig lyst etter sendingen når vi har vært møter oppe i oasene. Så jeg vil ikke ordentlig finne alt vi, men hei hei, Jovina.
2: Hei hei.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet bare til at vi har ødelfrønt til alle fellags, at han bor i okken, og vi er sysken, og høyast.
2: Ja.
1: Altså, vi kanskje ikke kjenner oss noen annen, så er vi sysken, og vi er
2: jo
1: alltid Kristus.
2: Ja. Jeg vet, jeg vinner høykort.
1: Ja.
2: Ja.
0: Akkurat, tid til å oppleve hver som ting, kan oppleve kommende fjerde liv, noen og komme etter til livet. Vi håper om at hvis du tror meg å fortelle seg til hva det skjer hvis du var av noen, håper om det innenfor andre,
1: ja. Ja, det er såleis at nå, jeg vil si at vi kvart tvær måneder og nærke det, så har vi ikke utrolig, altså, hvordan god det kommer, og just under og sværa, og vil vi til stedere møter, og utenfor møter til det sammen. En, kan vi kalle det, i vårt 20 folk til sammen, så har vi opplevd grøyngar i sin kropp. Altså, det har vært fra større pøyden og i økken til høvpøyden og alt middel himmel gjør. Det var ikke at hver av de eneste vil ikke hendre omkring med bygge i Jesu navn, og vi kommer til Jesus friske, så er god til stedere, og han heldes litt nå i år, og han stedet seg der. Og det er så spennende å stoppe litt, derfor er det ikke et møte her god ikke er til stedere, even naturlig enn hatt. Og som det sender i Apostelsen kapittel 14, at man skal tale gjerst hos år, og så at god gav nøye og sønne vittnesbord og stedfeste vi tegner om omtrom. Jeg halte det er simpelthen så spennende å høre god til å vite til at som tryggvandig har vi myndelager. Ta myndelager eier vi da gagne i det.
0: Og hver enstøkker tilfellet?
1: Ja, det er så leis at jeg kan takke dere døme kvist til.
0: Ja, takk.
1: Vi lører om, etter en vittnesbord som jeg har sett ned og skrive og jeg har sendt rundt Negva stender rundt i fargen til ymska personer fra, ja, nesten at noen samkommer. Så jeg vet ikke ordentlig hver jeg lyser, hvor jeg ikke lyser under vittnesporen, men det var en lærerkvöld, sent i januar måned, og vi hadde vannet unga smøte i misjonshusen i Muayen, og at han har møtt, til akkurat dette møtet var det en rikva av ungdom som var kommet. Flere av dem hadde ikke vært møtt i avhør, og rett og slett sånn at eisene legges folk av treet av møten. Og nå mener jeg ikke som møte var livet til så der, så og jeg akkurat sånn, hei, be for en person der vi prater med Sinder, og midt i det hele så synes jeg at det kommer bare flere setter seg rundt om meg, og vi er jo en kanskje 13, 14, 15 her alle folk som jeg blir litt anfølgelig prøver å hikke i taskene som jeg vil til live hikke i taskene som jeg er her men jeg er her. Nå er det så som han er en her, så har vi flere enn fast, ja. Her var jo en 13-14 personer som kom, og det hette alle mulige spørninger i Bibelen, om dop, om hele andre, om nøygaver, om det ivet naturlige, avet liv og kraftverdige. Og mye er det som vi tar oss om alt det her, og tar oss for Guds året, så sitter jeg den jenta kommer og sitter under linja med her, og hun hever, hun får ikke gynkjørt, hun får ikke stige til å følge noen. Og jeg kjenner så jentene vel, og jeg spør henne så om jeg ikke kommer be for henne. Og det er en jatta, det er veldig en kjerne. Så fortalte den unge at nå får jeg gjøre god til mølleger at stedfest av sitt nøyår. At han kan gjøre sin nøyår i vittnesbord og vise til at Årgods er sannleggje og at han elsker henne. Så hun setter seg her under linja med og leier sin bein i oppframme for henne og vi tar oss alt sammen og ber for henne. Det var så leis at hun høstkveld i åren, hette lærkveld, var kommet ut til en skeia og en dronger bare i stien nere og øklen til henne. Og her er det Leo er knekk, og hun fikk slett ikke stige til veien, hei, negga på innen, har hånd opp for det. Vi lødde hendt av i bøv i Jesu navn, men da på innen skulle fra borte. Vi tog en myndelag i, vi gav bein om på i Jesu navn, det skulle bort frikst. Og så, akkurat som resten ser, hun stige til av beinet, og så sier hun at på innen er ferdig negg borte. Og jeg sier henne, skunda deg sett mye, vi får takke på innen helt vekk. Og så bør vi at han fortsatt seg, men yes, da han skulle bare frisk. Så rett igjen sen, så sier han pyna av vekk, og sier henne, gjør nå akkur du ikke kan du gjøre åren. Og jeg egnet ham, så fører hun ned i huka, og så leip hun opp i luft, og så smekker jeg ham bare i beinet, så hørte hun kom til ned i gulvet. Og hun røpte jo pyna av vekk. Og hun kunde ta slett ikke gengat, når hun nok sekunder åren hadde vært. Og hadde her hei en sånn reaksjon at det jeg og alle vi som var her var så skakk opp av frys og gjør god i ærene for at han var her til å si her og gjør det henne her henne gjerningen og min akkurat med det i gang så vender en jenta seg med mer og hun tar henne inn og sier bi for ikke henne jeg har kvinne her vi bøver for henne kvinne for borster så vender en annen jenta seg bi for ikke henne jeg har eisenhjelp vi bøver for ikke henne hon lever eisene fri for kvinne En annan dronker säger, vad ska jag, jag vill inte tjolka bein, hon blir för tjolka bein som är. Och vi behöver för tog och pina för väck. Och så tar nästa dronker och säger, jag vill inte kina bein, och vi behöver för tog och ta för eisen väck. God värld här till säger vi synne kraft la gråa. Han gör det ju inte annat än till att som har långt till lova i sin orsen. Och här var ungdomar som tog emot det. Vi har alltid en negva lära oss ner. Vi är upptrein här i färgen, vi har vänner och man lär upp i en sige hos man är kristen så är det. Vi må vara öppna i fyra att Guds år är sannolikt i ödmån sin person. Vi vet att göra det som ständer här. Att leva det upp, göra gärningen. Och tack väl det blev så trygga personer att han var ung och gav sig lite till herran. Här tvär att han hade upplevt gröning av sin kropp.
2: Fantastiskt.
1: En dejlig kväll. En början till till Negvagård där att han har här gröingar kom Bajana. Mitt i vik och möten och så vidare.
2: Härligt.
1: Ja. Otroligt spännande. Det är nästan så att tar man nu bier och man är samman så blir man klackor och mörker händer. Det är så att vi kommer aldrig att när vi bier samman och trygg lägger vi kommande fram till herran. Vi känner inte just fruskor. Så är det obibelst. Det är så alltså, att vi sa om hans ervigröd. Och att vi har finns ju myndliga för att ge dessa gärningar. Jesus säger ju själva, en så färgen sänder mig, så lär sänder jag tillkom. Och han säger, som av oss som är Jesus skulle tillgöra, jag är större. Och här sitter jag till skolan till att hämna tryckva. Vi har nekv örende som visar att det här ägare var en pastor till dagliga kristna löven. Och ta det inte händer. Ta det också galt. Hva det vi må rannsa kring Solvi og hitja, hver det vi standa, hver det vi har sagt ja til og hver har vi sagt nei til? Det heter æra fylgja okkur med stetjen. Det er stafesta og vittna at nøyjör Guds er samleid, at evangeliet er kraftgods, hverjum til det frelst som trur. Så det det evne som her vi har sendur, jeg ser meg spent an og... Det kittlar mig igen när man tar fram det även här. Så att jag själv från min egna familj så är det nog att tänka som ska gröva och som ska komma jag med brott och in. Och vi vet att evangelien är svärdet till er. Så att till näka vid att jag bjöva fram. Bara fyra nöker om favon dörren sen så var vi nere i Danmark och ta var den kvinna som vi fick att möjliga att bygga fyra här band. Vi var en rastande i Kolting. Och den där kvinnan som vi bjöva fyra, hon... Hon är diskusprolaps, alltså diskloperation. Och det var så att nerverna låg och klämma här. Det gjorde att hon inte följde sig i vänstra benen. Hon kunde inte följa benen. Det var så skärst henne, eller frikar henne, eller kvart skulle det vara. Så följde hon inte till benen låg sig att nerverna låg och klämde i ryggdagarsen. Och vi bär oss i fysisk kvinna, det är Jesu namn, att Gud skulle komma här benen. Vi salvar henne vid olja, ens vi läser Jakobs brev. Bär en trygga för henne, vi går till att vi inte är på innan att läka skulle vara här benen. Att man har vi sett och amen. Så spelar vi hos en ny hejda, hos en följtelse. Och så hickar vi en smöjlig och förtäller oss när hon finner känslan att det är bein. Följelsen var att komma att det är bein och det är fläckligt värre här år. Så god jag älskar. Tydliga gärningar här, rattar på nerver. Todger och spänner och bodger. Han är underfodler. Och han vet akkurat vad som ska göras. Han är lackna i lacknarna.
2: Det är säkert.
0: Agna, hatt er omvendliga trostyrkjande.
1: Jag har från att jag kom till trygg. Nu är jag så heldig att jag har en fantastisk familj som älskar min ägg. Och upptryckning av tryggvand i heim. Jag har alltid finnit jag årgods in vid mörmjötsen. Och jag snackar så tacksam och prysar god för ta sigling. Min familj är för mig. Men det är naturligt, jag har inte alltid varit en sån pastor av mina familj eller av mina andaliga liv. Det kom mer och mer med en som tannaringar. Nu är jag 21 år gammal i det. Men som tannaringar kom detta så mer och mer och jag är en pastor Jag må nog löve att jag ber för 20 år. Jag minns att första tiden var jag egentligen bänken att ta som detta. För att det är inte så vanligt i färgen. Och vi har, som sagt, det är egentligen vi har 7 år och vi är då ganska konservativt som har sagt. Jag vet inte om det kanske är rätt år. Men i ödlom förrän vill jag se återhalten innanför det här ber för 20 år. Men jag måste säga, jag är trött över bänken och att stäcka vid ta som heter. Och jag måste säga, alltså alltid att god nu har vi så att säga, så är det ska en hungrig med att folk har brukt för att vita detta. Inte tog att vi har västra i näka sälet, eller vi har finnit en himmelsk uppenbering, eller vi har tiden fri himmelsk, eller näka sådär här. Det ena månen som vi händer här västra i tan, är vi handlar på året. Och vi ber för en person, han blir inte friskare, ja men så ber jag den för att blir han inte friskare nästa för, ja men så ber man 3 för henne. Och man hellre då att vi har året och vi stannar vid året. Trygg vakare är inte grunta upp att det som vi suttar runt om oss. Det sänder ju året att vi gänkar i trygg, inte skoan. Och det sänder ju året att trygg är fullvissa om det som vänar vid er, en samföring om det som inte sats. Utifrån här som kommer vi komma till en ny stå, att omstör vakare äger inte kvar vi där i Kristus, kvar att det kan rättet hava innanför Guds rike som rikets borgare. Om vi kommande är sjukor, så är det här i grunden utifrån en himmelsk perspektiv, så är det här liggt. För i Kristus är vi kommande friskor, till Jesar om han säger, är vi grönt? Det vill säga, vi må börja huxa analys, och detta är att vi fokuserar på omsorg och att det vill säga, vi ber för vi kommande, han gör sig inte friskor, men utifrån Guds åre, hävrar han grön i Jesu namn, så halter vi då att det tryggen är grund av årgods. Det är som om man fyrir er och inte omstör åkare. Ty omstörna är bröjtast. Så hade några som fyller med mig nu att vi må bröjta maten vid Europa. Ta vi bia, ta vi tosa, ta vi gänga dagligen. Och inte lätt att man styrer av omstörn, av känslan. Eller av hälsan realiteten vid nura. Ty vi är av en högre realitet. Vi är av en större samlägga. Vi är pastor rydgivits. Och det här rydgivit är att få in i omstör åkare. Jesus lärde oss nu i färgvarbönen som är en lärarig bön här säger vad är vilja till som i himlen så gör. I bönen ber vi dem att Guds vilja i himlen ska vara hans vilja här gör. Och i himlen är ungen sjuker. I himlen är ungen blinter, är ungen lämmen, är ungen bunten i synd, är ungen vajker. Och i himlen är det fullkomlig och herre gott. Och det här är det jag ber en omsorg och det här är det jag finns myndliga och kraftlagera och Jesu namn. Inte vet jag vid i näka säle men vet att han är näka säle och ser dem av vunnen och golgade krossen. Det är akkurat sånt det är.
0: Akna, det är omöjligt flövande sitt luft efter.
1: Ja, det är väl mig.
2: Ja. Det är ute.
1: Han är vår, jag vet inte, det är så mycket vittnesbörd att fortälla från att jag vet inte kvar man ska börja. Jag kan bara långt fram att säga att vi var då juniormöte i Libanon Surveyor och det är en fantastisk ungdom som gånger här i juniormöten. En govinmär Chamar och jag plejar att vara här. Han är här som sagt alltid, men jag plejar komma in i mitteln som talare och hjälpare här till juniormöten. Och det som vi är vana att lägga framför dem långt är att vi ska be för sjukdom, vi ska göra gärningarna som Jesus gjorde, leva för Kristus kvant av enaste dag och inte bara sundagskristerna. Och det som jag blir så rädda bilden och glädjer av, till att nu kommer jag att ena möte här och så kommer tvär att han har en liten dröm som evigt må in och säga så med att här hade med att spalt samman i fruten lagt händer av en annan till att det var inte sjukdom. Ja, ja, det har blivit frustrerad ändå. I kom i år, ja. Det är rätt och tryggt för att Guds år var samlade. Och tog och vittu i dagligen och medan spalte samman så funderade du att andra den var förkullad och kallade händerna och det har blivit frustrerad. Jesu namn. Och det samma möte tås av 18 gröningar, tås av 18 munter, tås av 18 är god inskyr att vittna vi och stäffas oss ett år. Och att det är unga vore och fyra av flamme. Detta skulle det ha förättra. Så för att lägga händerna på någon annan och be för dem och ta unga skulle så be för att kunna öra dem. Och hände en, alltså, vad var det? En 5-6 gröningar till kvällde av juniormötena. Från ifte en fingre till troblaga en knäge och till troblaga en rygge. Så ena gentan hej ordla på in i öxeln i öppna bövfyrne. Så skrudde jag om till det var så klack att på in av henne väck. Hon visste inte hur mycket levande då. Yes, var faktiskt kommit och säger och hej grött henne. Så hette näka vid Aja Djevan till vi tar långt och finns det. Vi har inte finns det och vi har inte ska vi läta det. Gengur bøyja haldi ofta eftir at það skal henda okkur seglu, man fyller skemaður út fyrir að vita hvað fyrir nægur man hefur og allt þetta fjassi og í stæðan fyrir bara að gera gerningi sem ég slæði okkur að gera. Gera til lærsvenna, gröða það sjúku, færi út og gera það bara. Velja að suðja bytri út, velja að trakka út og suðja snedir út. Jesus var ekki domdur af öllum. Han var sannlega snedir í samfélagum taðið öfum, men vi skal genga við slipsi og vel innpakka og koma að möti og þú veist. Spela heila, för att de heila är väl att lägga sig ner för öron och tänning för öron, så de heila är det som. Jag har aldrig vet att han nekvar lärare, och jag tar sig ganska fyrstsänsla om mig själv. Jag har ett näka som jag inte ger upp till min liv och kommer mer än mig. Vi skilder heimen om att visa av Guds rydje. Av Guds rydje är inte år med kraft. Vi skilder heimen om det. Nekvar lunch har vi praktika och

0: Åsa, jag vill säga nästan vi vant sig. Jag vill inte bjöa god för mig att göra det som man inte ska göra. Jag vill inte vara fördömande eller räcka ner en äka. Jag vet att Guds våra vänner omgår det tänkt att jag är så tacksam för att jag vill ha en nägg donalig eller jag vill ha en nägg gå fast i färgen som gör ett gott arbete. Men jag vill bara säga att det är så nägg majsa. Och vi må göra det att vi vill ha fel i hessen ösen. Så jag följer dig att man säger att jag kan gott vara faktiskt känd med mig. Men jag vill inte tia långt. Jag vill inte halda att långt. Så jag vill att finna man i Guds åre. Vi vill äga tack med
1: ja, det är samma som jag upplever som en kaffere. Och kan jag fortälla dig att det har blivit mer som bad?
0: Ja, det är så väl.
1: Ta pappa mamma tjau med vår.
0: Ja.
1: Och alltså mamma var som bönasal, vet du, bo allt jag är i Havuk, Och ja. Så var det att han skulle till chips attor, men han var för den här svettlas ut i hånden. Att han kunde färre stäv i hånden, det var betändelse och gjort av rätt och näck materie. Och. Och så säger mamma, ja men vi kunde färre be till Jesus som att här.
0: Ja.
1: Och jo, han läser händerna och ber för i honom. Morgon efter tar vi allt väck.
0: Amen.
1: Han fröskar i hånden. Så har han gått färdigt chips.
0: Yes, hade det.
1: Och du har hatt en ekko är så gärna. Det är en kanske alltså, halvfjärs är så gärna.
0: Ja.
1: Ja. Och Jesus heter han sig amme.
0: Amen, akkurat det. Akkurat det. Det är han samme Kristus. Han är sin samme. Han bröjde sig inte. Och det har alltid vi har ofta glömt.
2: Yeah. Agnar, det som jag också gör med att Jovine, hon är furs och du är 21 spännande nog så vitt men det är ett fel som all
0: yeah.
2: Att jag glädjer dig
1: det andan är lycka
0: amen
1: det himlen är ett lycka
0: ja, jag hade det så stått lite att i andan kan man gott se här är det ingen tog och här är det ingen åldersmåner vi är syskon och vi tar samma gott vi är rätt i Kristus yeah. Så att, ja, det är snart, nu vill vi ta som alter. Hur ska det vara så underligt, alltså att vi heter spli, eller det är sönderskillningen mellan aldersbaskar i färgen. Hur spelar det till att vi inte kunde sanda mig samman innanför allt arbete?
1: Ja.
0: Eftersom man tar som evangelisering och boan till ungdom. Hur ska det vara över ungdomar som boar till ungdom? Hur är det alltid en sån skillning i stället för att vi samman kunna göra
1: näka? Ja, det är sant.
0: Sanda samman till att. Alltså, jag hade bara några som grundar runt sin river. Hur är det här som månaden? För vi är Kristus i ödlig rätt. Vi är ödlig syskon. Och vi kan lära oss några kronor som. Jag var öppen i fyra att vi är imisk och kunna gå och tacka till. Men här var Kristus som tann i samma en rockarna.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Det
2: är det. Så
1: där snackar vi till dig, ja.
0: Ja.
2: Akna, hyrne kom gott fram till hon.
0: Ja, det var ni.
1: Hade er akkurat ett jo. Att snacka om. Ja, det är helt säkert.
0: Ja, men jag säger att det är näkst spännande för framman. Vi tycker vi att ha i evangelium. Det här som passar evangelium för att släppa mera från ert. Så för det så för jag faktiskt inte kunna släppa undan. Jag säger, ja men hatt er allt hela spånet. Hatt er allt. Bara fjärs. Det har vi sjön för sägen. Året säger att vi kommer att rösta för dig och vi kommer att vara till. Året säger att vi kommer att stända upprätt och vara friska och vi kommer att bli till att evangeliet pratika. Att han tog en kämmer, att hjärtan underkomma och pejka av färgen sannar, att god är väljer. Ta för att faktiskt kunna släppa undan bara säga ja men alltså. Helt ärligt. Ta med en äldre tack. Vi får sudja att det är att kristen som bränner och det är att de som räkar. Det är inte lucka av mig. Det är riktigt att vi är sådär. Det här är en sån aggressiv ingrepp som man har danskan. Vad är det? Det är sån, kan man säga att god kämmer sådär inne i värläggande. Det är så äggvisligt, det är så kännligt. En person blir friskare. Och det är väl en äcka som vi har bruk för i färgen. Jag tycker jag kan kvajta upp alla sen.
2: Det är ju sådana ringvisningar, Aknar.
0: Ja.
1: Jo, jag har upplevt det själv för flera fler.
0: Ja. Amen. Och jag som folk ofta stora fyra, och jag vet att det är något som jag egentligen ofta speglerar över. Ta en person som inte blir friskare, och han säger hur ofta man blir, vad gör man så? Vad är det så att göra? Och det är som tema så kommer till att en ny stöv att man läser böcker och sätter sig in i stövna. Ja, men så blir man bara att det är närför.
1: Det
0: är nätligt. Vi gärna att det är så
1: här. Det
0: är man, det blir inte friskare så tänker man bara att det är närför.
1: Som ett tår så kommer att det.
0: Ja.
1: Men det ska bara komma att det.
0: Vi måste stäcka vid att vara bänken och röna att tocknas människan och allt det här fjärsen. Vi har det goda till, vi ska öta han, tänna hon och bara göra det. Så visst vi kommer inte bli friska igen, men så gör man det att man är för. Och man hällde då till det här året och sy.
1: Ja.
2: Det ser en fast.
0: Ja.
1: Ja, ja.
2: Nu ska jag inte förstå att du är mig här uppe.
0: Ja, nej, slett inte. Det ska du inte också.
2: Heter du någon gång Maja Lättjätträd?
0: Oha. Alltså... Som sagt, alltså vittnesbörjar hör man så nekvar att man har så skriva nio för att glömma nu. Det är gröjningar och utor och upplevningar som är god. Det här nerver hans är till steg, kraft hans är det. Men, det är så nekvar att hvis man ska få bry på det hela så kommer jag sitta allt kväll i telefonen. Det är man ganska säkert att det är det först.
2: Yeah.
0: Men det som ska sanda efter det är att vi tjänar en underfull frälsare och han är Jesus Kristus. Och versen gör det råga där krossen är fullgörst och till ensen galdan vid det. Inte bäst en pastor som är frälsan, men vi frälsande som är året gräsk och såsom, här följer allt vi. Gröjning, att vara löst från dig att sätta liv och vara värd. Vi har allt vi dig och upprätt Kristus är. Och där må vi tappa nöjsen tryggvande och bjöa välkomna här i följen. Att vi må bia, vi trygg av Guds år och inte löjdande omstör och att vi omstör det här säga eller avgör inte hur vi är då, men Guds år visar att han. Så att pratik evangelium rydde Guds och spela för att vända vi och ger hessa gärningar som stafet evangelium. Den pjörs i gärda så över anballet, det är bara en naturlig kristen.
1: Lätt upp.
2: Det ser enfalt att ligga.
0: Så enfalt. Så
2: enfast. Ja, Agnar, du har deilig til å prate av et eller annet.
0: Ja, sommerleir. Ja,
2: vi prater oss alltid sett ned nere, Finnart.
0: Ja, takk skal
2: vi
0: gjøre.
2: Vi har gjort en avtale.
0: Ja, vi tar oss alt som det. Ja, kom og kom på plass.
2: Til Agnar, tusen av fyrt av hver vi og kontranen.
0: Ja.
2: Nå må jeg ha det godt.
0: Sommerleir.
2: Helse her oppe, du.
0: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ok, bye-bye.
0: Ja, yes, no, ok, bye.
2: Jag vet inte vad du säger till Mattias. En frisk typ.
1: Ja, det har jag visst.
2: Jag har varit äldre.
1: Han är ungar och han minner mig om ungdast det. Det var väl så urig. Ja.
2: Skulle du
1: men ska jag ha en sang då? Jag har alltid velat höra en sang av Lindo och Andrews. Den hört. Hör du slå den här? Gav det hans.

0: Telefonnummer klockan är 2-13-24 och sms-nummer är 2-13-24. Det är hjärtat välkomna att komma och sända dig här bönor in så vi får att be en fyr och sända sig. Jovina, vi du kom mot ändan av sända sig, men heter en hälsa till åka folk.
1: Ja, jag har alltid för att läsa ett gott år här som älskar och ofta läser. Här ständer Johannes 14. Hjärta tyckare öttest inte. Till trygg var god, trygg vi har med vi. Och i färgsmåns huset, och i huset färgsmåns, är det näckvärd bostäder. Värt är inte så, har jag sagt det om det. Då är färre borstor att göra till konstätlrejer. Och då är det färre borstor och här vill göra till konstätlrejer. Kom i attor och tänka till kontilmån så att östen tid skulle vara här som är det. Och så långt ner det ständer. Sannliga säger tickon. Tannu tror av mig ska östen göra till värsk och jag gör det. Och han ska göra större än hese, så jag är färd till färgen. Och kvart till så bygga om och i navnet munnen ska jag göra. För jag färgen ska vara dörrmäter vid synen. Bygga till de näka och i navnet munnen ska jag göra det. Och här ständer det, och går så här, att vi kunde få att alltså bygga om. Så att det här vi upplever som en kaffärer, att Jesus han har börjat läckt mig och hjälpt mig en äck och ära matar. Så att jag vill bara säga vid det, att miss inte möte, be och du ska uppleva Jesus din liv. Och han ska vara, han älskar det och han älskar att alla människor ska komma och trycka sig. Och han älskar att alla människor kom himmelen. Men för det är en fötjande så gänger om som brödland löva och regner att få alla komma till vägen. Men Jesus är stärskare. Hvis du väntar till Jesus och ber om hjälp så ska du få uppleva att han hjälper dig. Och han löser dig ur bonden och lantjen du är bonden av. Och kvart du så är bonden av så kan Jesus lösa dig. Det har blivit som en kaffärer, bäger från tjugo och från alkohol och från kvart det ska vara. Det kan Jesus lösa det från. Så vänta till Jesus, bakt nyer och tacka mot honom och be om fyrtjävning och be om han rönsar till sin blåve och att föra till honom. Och så har du sett den ut i himmelska och så först du glädjena och frien som bara han kan djäva. Det ständer du också att min fri djäv i tyckon, inte som världen djävor, men min fri djäv i tyckon. Och det är så underfullt att det är vid Jesus. Så jag bara uppmuntrar dig, sök Jesus och så ska det inte vara skuffa för.
0: Ja. Jovina, hjärtat tack för att du kom så vid sändningen.
1: Ja, lukka måta. Ta det helt av. Jag sitter och vad är vi? Jag vill gärna för att upplitta Jesus. Det är han som är ärna. Alla ärna och prusarna från er. Bara tack och prusa honom för allt.
0: Ja, ja tack för att du komst.
1: Ja.
0: Vi är kommit till ändan av hessar sending. Vid Jovina, Hans, Eibet, Simon, Anfen. Vi är kommit ändan av hessar sending. Vi tackar till er. Hjärtligt att du har lust efter sendingen. Vi rinsar till er och tar in om gudstryke siktning framöver. Hjärtligt så hjärtans gott

0: Hetta var sånn nega bakgrunden fyrir samhaldsbók, og jeg var ikke om du hef nega at letja træp?
1: Kanska eit som jeg hugsa mig lagt at tar vi nu for a lesa samhaldsbókna, så det nok så områende jeg suttja heldarmyndina av fyrir og settin samhaldsbók, og eisne fyrir og settin kongabók. Og så suttja her fyra bóknar ljósnum av krönikabóknum. Det kan være ofta sånn forvirrende å lese bøkene. Det sier ofta sånn det samme, men det som må skilje er til at fyrre og settene samas bok innebærer det samme som fyrre krønikebok sier. Fyrre og settene kongabok innebærer det samme som settene krønikebok sier.
0: Man kan si at det er søvlige bøker som kører som paralleller.
1: Ja, og faktisk samarbeidsbøkene og kongabøkene hittet til Israel og falt ikke gått mer fra en politisk og militær kjønnami, hver krønikebøkene hittet mer fra en prestallig og tempel kjønnami, kan man godt si. Så vi sykker samarbeidsøvene bare fra tveimund imensk vinkel. Så det er nok så områdene er skilje alltid. Men hese 303 årene i domartøyene var etkjende av politiskon, moralskon og religiøsen rådenskapet. Og sjåan var det undantidje Rutt og Boas, som vi langt av ta oss om, og et sikre andre som ikke var nevnt, var gods øttende folk. Men det stod så idlet til at sjålt prestaskaberen var våren korruptor og råden. Og Bibelen er ikke bensje fyrir at sia bensje mer. Og vi leser det dømes i øren kapitlet fra vers 12 sindre omstøvende landen ta innenfor presteskapen men siner Eli var høvespresten våre rindje menn tar lødde åndje og i herren så bor presten seg at vi falt og så fra Louise hva det gjør du hver jeg for onkel kom vi offre og kjøte var koka kom tænare pressens og hei i hånden gaffel vid trimon tinton Han stakka ner i kjedlen, pannorna, krokkorna eller potten och allt det i gaffeln så hei uppfisar tog pressen som synpast. Så gör det här vid alla ursatsmän och kom och hejar till Silo. Ja, enta åren till fejta var bränt kom tänare pressen så säger vi han i offraje. Kom vi kjöt till prästa stajtja. Han vill inte ha kjöt till koka för att det är med rått. Så läser vi i 16 världen. Och sin till den unga mamma var så mycket större för Asien herrans. Vi till att följtje av Hesum lärde att vannvira offer herrans. Så tar vannvira offre. Och jag tog att prästan är vannvira offre så får följtje eisen vannvira offre. Men vi läser vi i 22 världen. Kvad etkjende disse tøyene. Eli var ekkert gammal, og da han hørte hvordan siner hans arborelse et vi i Israel, og at her lov ut av kvinnenen og gjør det tænast vi dyr sankum i Kjalsen, sier han vi tar, hvor ber det ikke så et. Så det kjalt siløse som kommet inn i tempelet. Og god sier, setten i fyrtsende ørende i øren kapitlet, at sannhjens og tid dødja fyrir hese syndertekere. Så just som allt nu tjoven och allt ser ut till att kollapsa och i rådenskapen så bryter Gud in i myntena och han svärar bönnen till en av Guds öttande kvinna och den kvinnan är Hanna som vi läser om i första kapitlet och vid henne reste Gud upp en man som han skulle bruka att omvända tjovena både politiskt, moralskt och religiöst och till batten den sonen som var född i Hanna till var Samuel Bibeln är inte bänken för att säga sannolikan som vit mänga röna gajma. Bibeln säger till er råd kjolt godstyrskan landen er kau råden god utvald en man till att rensa allt det.
0: Det är inte av Samuel så gör det att han växer upp under sin här och sin, jag vet inte om jag skulle säga sin rådenskap men det ser att troplar omstöver att växa upp i. Och så läser vi det om att han gör det tänaste i Haldjedom
1: yeah.
0: Och han gör det tänaste under Eli men sinner Eli var ringemän ständigt han. Jag håller att när man läser början av Fyrir Samhaldsbók så är den sera döbermin som vi suttjar här ständigt med landet och ena sen är att år herrens var kjöldsamt att ta in döbom. Det ständigt att det var få sjöner och Samuel la och svev och ena nattena inne i Haldjedamnon och det ständigt lampagods var ännu inte slakna. Och om Eli ständigt är att han la och svev här som han var vänner och lite. Man kan säga att stämningen är sera nyutryckande. Alltså jag läser av dem att Samuel gör det tjänaste under Eli. Det ser ut som att vi har en egen lärare av oss om honom och så tog in.
1: Ja, otroligt en ekv, ja. Vi vill läsa om allt det här och i tre kapitlet. vise bøkene. Og jeg held det så fantastisk at Gud har her utvalgt en liten dronk som skjema vi høvespressen om, men han Gud velger å bruke hendan dronken til å gjøre noe særligt. Og det som anker på det sier at det teker ikke en nevnt at ombrøyde et land eller en familie eller en sjankomme. Det teker en mann eller en kvinne som fullkomlig ivergiven Gud. Det tok ikke helt prestaskap her til å brøyde Israel. Det tok Samuel, en mann.
0: Hvis vi hittar dessa mannen, Eli och Samuel, så ser vi att annar är blä unger och växer upp här och hinner är gammal.
1: Ja.
0: Är det något vi kan lära av som mannen? Är det något som den äldre generationen kan lära av Eli? Är det något som den yngre generationen kan lära av Samuel?
1: Absolut. Jag har alltid att generationen är må och lära av för det är det. Jag tycker att Eli brukade tog att lära Samuel upp. Jag är vanlig att den äldre generationen kan lära det att ung i samkommunen och i samfunnen.

0: mistök eller brek vill vi lägga dem, är man så kan börja för att kritisera.
1: Ja, till allt det som du först efter att kritisera.
0: Men det var inte det som Samuel gjorde.
1: Slettis. Han, jag tror att han var kommit så mycket längt i sin unga ålder att han sa förbryta. Och han hukte helt ur efter att god yngste, helt ur en hittat människan. Han hukte upp efter helt ur en utöter.
0: Det är ganska ganska mycket tog att han är bliven till det som han blev till så att nu.
1: Ja.
0: Ta vid, för att lyssna långt fram i Belgien så suttar vi att Israel hever ofri vi filistarer. Och vi suttar oss nu att tablu krutsch. Och Israel täpper för filistaren. Och så hände det att Israel sände bo efter Sottmalörskjön. Som stod i Haldjadan och ville ha en av i krutsch. Och utlöjde att Sottmalörskjön kom ut av Hermod. Så skadade det ut ett öjlig glädjesrop. Det var som om man nu var barda i munnen. Men här hände något helt annat.
1: Ja, det hände något helt annat. Och vi läser om det här i fjorda kapitlet i fyra sammans bok. Och vi läser i fjorda örende. Så sände folk båt till Silo och tar fingers här hen Sottmala Örsk Herrans, Guds herskärarna. Han sa som sitter uppe i vår kruppen. Och så läser vi bara vad att ta i nu Sottmala Örsk Herrans kom till halde skär allt Israel. Och jag vill glädja upp. Och så lägger han sig att så gör en skalv. Så det var nekv människor här, det var ordentligt dunko i. Men troubleisen tycker vi är tja, ursäsmån har varit här att de så örskina som god är i givet nu som en sån lucky charm eller en etnostein, eller kan man ska kalla det, att hvis vi får det här tinge, eller den här loten ut av akkara steg här som vi är så får det nog att gänga så kom väl. Men förlustar är vunna.
0: Och örskin blev tinge.
1: Örskin blev flott ur ursäsland. Så med tror vi eisen var som bål sig på att nu var god eisen färren fra ursäsmannen.
0: Men alltså örskin var ju kallad för en sottmala örsk.
1: Ja.
0: Det har varit ett kännligt tecken på en sottmala i mitten av ett folk och en okännlig en god.
1: Ja.
0: Men det ser ut som att folk har ju flott substansen från sin trygg eller för sin trygg från att vara okännliga även till själva noten.
1: Nej, jag hade det här som vet så många fettlor i. Jag vet, vill ju ha oss kännligt, vi vill ju ha oss nema vi. Men hade vi bara kunnat hukta vi oss tro och regn och att han har kännliga god, så har ju allt varit på plats.
0: Jag minns mig kanske om det som kanske ägna för sötning för att komma in på att Samuel byggde templet, men sötning tar hjärtans här var driv bostad från god, tar för att han bygga offerhäckar för att höra god här, bort i brev Jerusalem, och tar han ägna, han grupplade och kännligt. Och det är kanske en vant i vesen här är att vi kunde lättliga komma ut ur den situationen att vi trycker av mera av halvdjusir och vänna kristendom än vi trycker av sjalvan god.
1: Allt som är alldeles avvärst, allt som vi är så händelsen här är att Israel är färdig i krutsch och tar er och stadrarna och avvärstens där. Men tar sända båt till Silo. Ja, vi må få örsna här till. Och det som där faktiskt sker här är att det är så god som en god som kan bära vara ena steg i sen, sa du. Och vi steg binda god vi har gjort det. Och vi, så hette det att nu tar ju östkina kommit ner, så är god östkina kommit ner till han var i tjuaren. Men till att få komma ska jag binda god vär här vitt av alla tiderna. Men ett som är aldrig också östkina ironiskt, det är att ta ut fär tjauer var och krutsch och hessen döven. Så var ett just, och det var det att han tjauen som vann bardagen tog godarna av henne som tappte. Och det är det som förlustar i Jerry. Det är täga sottmalörserna. Här vi i tarra egen täga tar goden av Israel. Som om att han skulle hjälpa dem ännu mer. Men det som är så skrägvittigt eller ironiskt vittigt är att det är täga av goden som faktiskt har tappt i tarra egen. En god i tarra egen som kanske vajkar än tarra egna. Och det är inte det som man reagerar. Man rör alltid för färdigt till som är stärskare. Och ta i flister som har tidigt örskina. Så kommer det in i femte kapitel. Och här får jag läsa om faktiskt bardagen. Den okännliga bardagen mellan Herran, Lagod, Jehova och Dagon. Det är godaren av godaren av flisteren. Och vi läser i femte kapitel att där kom han ner, dottern kallt, och så ena för en brottnaur. Och så läser vi ett eisne i satta öron i femte kapitlet.

0: hånd herrans la tung i fælsinum, og han sló det við svullun og plavun og öllum möðljum som kom yfir þeim. Og til enda við í ujusni kapitlun og som við koma eisni út í satta kapitlun að fælsin við bara steppa efis örsina til listar. Axtur sutja þið að við klarar ekki henda gúten som við þau að títja, så það vil ég hafa alltaf til Ísrael. Så det är också ironiskt som det händer.
1: Det ständer om örsen att ta hem till tidsen eller att ta det frattes hem att örsen var tidsen. Ta sig att Eli domar, han var ju bara gammal och tunker och sa att han var gammal. Och det ständer att han säger att och lusta eller boja efter tygenden. Och han var fotler av ängest om örsgods. Det ser ut som att ängesten var koncentrerad om örsena. Inte om den andliga tillstanden i örsena, men om själva örsena. Och ta jag fratt i att Örstjum var tidsin og fyrir listar var færna stæv í henni. Það var það mörg en hans er hjarta klara í að bera og hann datt og hann breyt hálsum.
0: Það
1: var út í lög hann hörðu tóindum að Örstjum var tidsin.
0: Að þessum lúturinn var tidsin.
1: Það sé maður sindur um hvað skal maður sé, fókusu fyrir hans er engist. Það la að du hinn hér lúturinn. Men ironíirinn út í er hætta að það sem gút brugt til að få Örstjum að haumattir, það var tver kúir. Dröja mig hemma.
0: Ja. En annan som är alltid är bara sörjligt om Eli är akkurat det här att och i så samma barden är det bara i sinne han så här dryppner och till inte från höjre tyngden om sötmalörsna är han bättre och dör. Och till tyngden om sinne han så här dör till vi ska inte som till rörtjan när jag säger det. Och jag hade till syrökna syndrom Eli som en pappa som inte har kanske AH fullan AH i sina bötnum och heller inte som vi läser i öron kapitel att han har inte kontroll av sina sonen är till att han förde slugan olevna och sila i sig i vår gudstyrskan i landen men han gör det omgångna och uthärsligt och värdigt vid det

0: Jeg kan at han er her, så sørger vi at Samuel, han blir en politisk eller antallig leier i Israel.
1: Ja.
0: Men bare vi får vi er Samuel, så kunne du også med at Tosse synder om mamma hans. Vi vet at det at det var en Maria at han for Jesus, og det var en Elisabeth som fødte Johannes Døperen, og det var en Eunike som fødte Timotheus, og det var en Jokobet som fødte Moses. Og at han fyrer Samuel er også en mamma.
1: Ja, og det var Hanna. Og hun var en fremurskerende kvinna, eisne, som jeg tykker vi har omedelige store overskan, og at han mannen som Samuel settene bleiv. Men fyrir Samuelsbog åpner visen her at det var en med oss med at Elkana, som først år for nye tempel at offra til god. Han er tverkoner, og andre var fruktbør, og hin var ofruktbør. Og den avfruktbæra var Hanna. Og til det området jeg skiljer at ui en jødisk kultur, ui jesu tøyene, talte alt, fyre krist, som ender det vi gjør noe med at om en kvinne er avfruktbær, så er den under domegods. Til en eller annen synd som er ved familien i løven som vi kommer til, og tog høy og god, lade mor løy i atter. Og hette det som hun lever og helter kanskje om seg selv. Men vi leser at hun er en bønarkvinna, og hon ropar til herran ui neisunni og ui engelsunni, og hon sier til dømes ui etlenda ørni i fyrsta kapitlet, og hon, teir Hanna, gjør det lyfti og segir vi herran, herre god herskærana. Titlen er fantastiskur, at hon ropar Jehova Adonai, og hon sier, vender du egin tøynin av tænase kvinna og tøyna, så hér så gjør det eimjuk leik, eisne. Og jeg nei hennar og minnes meg og glemmer ikke tænes kvinnen tøyna. Men djever tænes kvinnen tøyna son, så skal jeg djeva herren enn han. Alla løs til hans herre. Og rædjuknur skal ikke komme og høyt hans herre. Så lest be hun lunge for asjen herrens. Og vi vet at herren sverer i bønene. Og da sørger vi det nøysende ørende. At Kana kom konusen nær, og herren myntest Hanna. Nå hebraisk året for Hanna er nøye, og en kvinna som helst seg var under dome gods, hun opplevde nøye gods. Og jeg heldig til er så underfull, og den underfull mynd er hver god er at han viser menneskjen nøye, og som han endger ut det. Og vi la oss her i etterlørende at hun gjør det lyfte, og til lyfte helt henne mamma, at hun skulle geva Samuel til herran, og til at hun får til Eli i tempelen, og gav Eli drangene at vekse opp her, kjemmer vi honom, og i huset herrens. Vi sørger eisne at Hanna var en tilbyende kvinna. Andra kapittel, fyrre parsen, de første 20 versene, er lovsonger Hanna, at han tilbyr herren. Så dette er en fantastisk mamma, som er en bønner kvinna. Hon er en som er heldig lyftesutt, og hon er en tilbyende kvinna. Jeg bare yngst at sagt det til alle mammer at halde og halde bygge fyrir bøtnum tekkara. Det kommer mynda løyftarra, og det kan komme hana omedelig avvirskan av samfunnet, av familjerna og av samkomna.
0: Vi leser om at Samuel, det første han gjør til at han anvender fölk om å venda vi. Det er ikke som Samuel var så opptikken av ta min idre loden som han har satt malers til halvdagen.
1: Nei.
0: Han ber fölk venda om til herran. Og det stender også at han vendte hjertet til herren, og han tjekket forbund for følelsen, og han bærer så gjerne fram offrene, ritualene, eller det som de åtte gjør, samt bare låne, det er i første høytning, det er følelsen stå i en rettent forhold til god.
1: Akkurat.
0: Og at han er det, så vann Israel sier.
1: Vi synes jeg en av trefaldet tema seg i livet til Samuel. Han var domar, det vet jeg ikke. Fra kjenner kapitlet vers 6 og eisen vers 15 kan vi lese at Samuel var domar i Israel så langt som han levde, men han var eisen prester, at han hegna med offert hennesna, og eisen til at han salva i bei Saul og David til kong. Det var oppgaven til presten og eisen, og vi leser i 3 kapitlet at han var eisen profeter. Så han var en med som dømte folk gods og lustig rett med folk gods. Han var prestor til det at han representerer eller omboer i folket i for gode, og han var profeter til at han omboer god eisen for folket. Så det är en väldigt fantastisk tjänst som Samuel hejer. Och tjänsten John är lust faktiskt i kända kapitlet är samma drott som Eldus man gjorde från vers 15 till 16. Samuel var domare i Israel så länge som han levde. Av kvarin år färdade jag sedan om landet och dömde i Israel av ötlen hessens dövum. Så får han hemma till Rama, till här bor han och här dömde han i Israel. Han reste herran en altar här.
0: Det stämde att han var domare i Israel så länge som han levde. Och
1: yeah.
0: Det här vill säga detsamma som är att domaretogen, änden av domaretogen och början av kongatogen, tar ivelappa.
1: Tar ivelappa, sen tror
0: jag. Jag tror att han salvade, alltså Samuel salvade bäg Saul och David till kong. Men vi kommer nu till kongatogen är att
1: yeah.
0: Falske fyr och kräver att få en kong.
1: Yeah.
0: Och det var inte något som höra i Samuel väl.
1: Nej, det är helt säkert. Vi är nu kommit till 8 kapitel. I bøkene. Folk vil nu hava en kong. Og god til givet uskjert folk lyfte om at de skulle enda få en kong. Og da leser vi dem i 5. Mosebok kapittel 16, vers 14-20. Men dette krever som det her i 8. kapittelet er skreft til tver grunder til det. Den første grunden er til at jeg tror jeg krever her er obyggve. God var han som skulle geva fölkje kongen. Det var ikke fölkje som skulle knapple enda en krevja en kong. Men huggborren var skriver tja fölkjen. Og til her da botna jo i. Vi leser det dem i 8. kapittel vers 5. I 17. helta versen sier fölkje sed okken tog nu kong døm okken. Og så er det her. Eins og atler ærer tjover heva. Og eisen i 20. Örende och just ner i kapitlen. Här läser vi. Vi vill vara som alla hina tjoner. Men god har sagt för Israels att det skulle vara heil. Det skulle vara ätskild för hina tjoner. Men nu säger fältgivaren att grannarna tjocken här var konkar och här var rahare. Vi vill vara lugga som dig. Och att det lyser i sin kvar fältgivare. Andalig.
0: Det var kattlade till att vara örvus.
1: Det var kattlade till att vara örvus. Men det vill inte vara som hina.
0: Men God sier så i Samuel att det är inte du som är brägare, det är det som är brägare. Den kongen som God har lovat Israel, det var ju God själv och uppenbarar och i hållt.
1: Messias.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så såg jag det här, jag vet inte om jag skulle säga till lögna, att God ger dem det som de inte, som de kräver. Och så kan man kanske säga att det är God, det är månader med det som God vill eller inte, och det som han löver.
1: Ja, jag tror helt säkert. Men jag aldrig att det här lär och nästan till att vi kunde ljuka sån ägg efter det som vi vilja häva. Kört en god insök och som är bättre. Jag god säger, okej, gör så väl. Men efter fylkena fylkar ägna vi det som vi bygger om. Och det här sådär vi sannliga i fyra sammansbok.
0: Men Saul han blev så salvar till kong.
1: Ja.
0: Vi sådär att han var lydlig ägna en när jag blev salvar till kong. Och den första tiden han såg utlöggänga väl.
1: Hatt sig också Saul hej en väldig början men en rävligen och syrkligen änta falskje hukte efter hur han sa ut och vi läser i 19 kapitlet öron det att han var hötte hackre en av falskje så han var väl vuxen. Han sa gott ut och det var det som falskje lejta i efter och ta i Samuel hej salva Saul som kong. Så var sjående uppgången som kanske någon att färgkrutsch är att börja små de tjånen som var tära futsin där. Och han färgkrutsch mådde Amoritton i 11 kapitlet. Och han sikrar sin första sigur som konkur. Och det var något helt fantastiskt som var tjån som nu är finns en konka. Ett som lyser Saul så välhaltig och som ser hur mer han var i början är i 11. kapitel vers 13 Saul säger och i det ska inte vara drypen kvui då i det hever herren Givi Ussel säger så han börjar i hervi som du säger att han var lytel i sin vägnägen och han sa herran stålan och gjorde herran stålan så börjar i Saul
0: tar man hyggre efter kvart av er som börjar i att eller när det börjar i gänga ytla och lövens och Saul så är det några ting vi lägger mest till.
1: Ja, helt säkert.
0: Jag kan nämna ett ting.
1: Ja.
0: Övund. til sig her þessi smæi, þessi tankabygningarna som kom upp
1: yeah.
0: og sem að við öfum fylgjur ofta hann að baskla ekki við ég hugsa með þetta hér við nýttjá testamenti verið á aðmynd um að ungin, að ansa eitthvað ungin baskra út festi rötur og dolkar som mong vera dolka af henn þessi utan að við tala nega som byrja við tankan ungin sá og som utvikla þessu til nega som fekk katastrofalar álöfingar
1: Trætjökst Ta er við hitt eftir löfnum ungin sá og fyrir samvarsbók så er han pjö hattarpunkten og i 11 kapitel vers 13 men da vi kom inn i 13 kapitel da börjar han faktisk en sånn slide eller sleta nyra bakka som faktisk ser enda av honom og det första som vi suttjar er i 13 kapitel hver Samuel har givet bo om at boja etter sig var han slår offra till herran men Saul är otålen og han tekur presta rollerna fra Samuel og fer at offra sjálfur så her søkja vi til åtholm vera byrjan til næka og det sier mer næk at mennkan i åtholm det kan vera byrjan til næka meir hvis det ikke vera vidgjørst men i første kapitlet fer han æst i vujari og han bannar sin næknu hermannen at eta og som han ser det kræva at de slipper ikke at djeva seg berjast eller de får ikke eta fyrir det var sikra men när man hugsar loket så må man kunna äta och kunna få styrke för att kunna börjast. Men han noktar det även till. Men jag tycker att det allra viktigaste, eller det mest syrliga som hände var i 15 kapitlet, för han är årgods beinleis av lyn. Och hette omtalar en bardag vid Amalekittar. Och god tjever honom på i 3 öronde. Och han säger vi är fär nu och vinn sigur av Amalek. Du ska slå vid bandet här och allt ut här eja. Spär dig inte. Men dräpa i män och kvinnor bötn och brösta bötn. Nejt och säg kamelar och esel. Allt det ska han göra en dag. Men han är olöjd. Det är som bonus man finner från gode. Vi läser i 19 öronde i samma kapitel. Saul och följt sig sparti Agag som är konkurren till Amalekitten. Og det beste av småfannen og neitenen, og det feit og kreaturene, de som var vel i holden, alt det beste, det vil det ikke gjøre av i. Her så ser vi et ålytende, beinleis ålytende måter, boven gods. Og spørning som jeg spør, hva ålytende? Og Bibelen lyser det ekkert vel, og vi ser det her i 23 ørende, tog ikke jeg vilje akta, det gandasint. Sier Bibelen, og at være sjølvrøyen at dyrke avgodar og heve husgodar. Og så sier, så sier etterfølgelsen her av ålutene, vi ser med verset, at det fyrer at du hever vreka årherran,

0: hefur hann vreka te. Tu skal ikkje vera verande kongur. Og þetta er það som Samuel sigur vi Saul. Så det öde etfölkjur som han færhjep. Og jeg hadde jo suttje eisne olvar som er gods. Og just nere, ta i han bannlys nega. Ta i sige nega skal gjerast. Så skal det gjerast. Vi leser 3-3 lørende. Ta seg Samuel, som svørtugt hefur gjort kvinner bannleser. Så skal nu fram om ære kvinner, mauer til hver bannleis. Dette sier vi Agag. Men så det her som jeg også om. Så høgte Samuel Agag nyer fri Asian herrans. Så det ser god på sint. En dag skal god döma alla sint. God är en oversämmer god. Och han leter inte näka för förbo som han gev bo om. Kjort om det kan tog gänga för åkare sjåna mig. Så vera en däver. Hver god ska göra upp vid allt. Så det här är öjligt att läsa. Men så kommer David in i myndena. Saul är nu rägavar. Och David i 16 kapitel verer nu salvavar till kong. Og vi leser her til dem i 14. ørende, at etter at Andi Harrens var vidtjen fra Saul, og han får av David, så øde varlet. Og så kommer øvunden, ta i hans her, hvordan vel det gongs David, så kommer øvunden her i 18. kapittel, vers 6 og 8. Her leser vi, ta i David kommer røyende, etter at han vunner for listeren, og kvinnen der danser og sunger Saul, Fällde så in i tusen, men David så in i 20,000. Så det som du säger här är att David klarar sig bättre än Saul. Ta kom äggvilliga illt och i Saul. Här är år dom till honom illa. Och här är det övunden kommer in. Och det är en öljer undergäng som kommer av tog. Övund är så öjant. Ta vi kommer ut till 80 kapitel. Ta han kommer så längt att han följer tillbaka honom. Han följer ut till det okulta. Och bogen ändrar vi att Saul... Sjölmur. Han dreper sig sjölman efter att han har tappt en bärde. Så fra att vara otålen och vara olöjen ändrar han vid att göra sjölmur.
1: Det ständer att han lät sig fattla svöre.
0: Ja.
1: Och röntgade att han hade att göra sjölmur. Det manglar lukar som det allra största att det var en amalekitter som kom här och gav Saul dejastingen. Läsar vi. Jag kanske lät det vara också med att Han hejer ena för det finns ju huvud till att slå Amalek vid banden.
0: Nej.
1: Och han som så gav honom till sista dagar sin tävär, nämligen Amalek.
0: Det är han som är lite sträp.
1: Men David blir salvar till gång. Och han blir salvar för en av brören, tror jag.
0: Ja.
1: Tjej Bajar.
0: Nej.
1: Han får så inte bara steg till kong och trona och gav Saulen och Boa. Han får utdata marscherna.
0: Ja.
1: Och helt fram att sydde sig säger någon att han var salvar.
0: Ja.
1: Det ser ut som att här är en helt annan process som för igång. Sen man bor vid kongadömmet av Saul.
0: Helt säkert. Som säger, Saul har en goda början och en rävlig ända. David har en ringa början, men en fantastisk ända. Så det är den kontrasten som vi suttar i Saul och i David. Samuel får lite efter en nudjum kanske. Och han fär till Bethlehem. Och han leiter etter hessin bætjunum, men Gud sér að angin af tæmon er hann som ég haf valgt. Og hann spyr svo Ísæi um það manglar negar. Og svo sér ég forresten, ég haf en svo næsinn som sér út að segja nú, som verð kannski að það lagsta som ein kundi gera, ta í tóginu. Og ta úi hann som kemur, ta vísið að sér hettir hann som Gud hef valgt sér. Og ég hafði að kjenda vers úi 16. kapitli er rætt. Vers som vi kunde lära oss otroligt mycket av. Herren säger Samuel, hick inte efter hur han ser ut. Eller hur stor han är. Att han mindre av Saul. Då jag har räknat honom när han tar sig om äldsta badjan. Och så är det här. Jag hick inte efter hur som människa hickar efter. Till människa hickar efter hur som är för egen. Men Herren hickar efter hjärtan. Vid människor hickar alltid först efter hur som är utvarstens. Ta i vid hittat människorna där så hittar vi det efter hur det sänder till materiellt tjadar. Här har det succé. Kanske titlar här har det. Här har det några pengar. Och så vad gör det? Och så dömar vi människor ut efter tog. Men god för under allt det. Och han för bänt in och han hickar. Hur det sänder till vid hjärtan till honom eller till henne. Hur det sänder till vid hoppornen till honom eller henne. Och kväll ser god till han hickar till min hjärta. och den hyggre till hjärsta människans. Och Jeremias tasar om hjärsta i 16 kapitlet som näka som är ött och som är svikafullt. Och till det som god säger han hyggre efter människan. Men korsen så älskar han människan. Så vi kan lära ägna näk av oss här. Jag vet inte hittar det som utvärldes, men vet inte efter som god tycker ett hjärsta.
1: David, han var salvar till kong i kapitel 16.
0: Ja.
1: I kapitel 16 här har vi en av hans kända hetsöv till David och Goliat.
0: Ja.
1: I kapitel 18 här är David förder och tänas till Saul.
0: Ja.
1: Men i kapitel 19 så vet jag att Saul har sett sig fyra att få David av en. Han vill ha förälder till ett liv. Här börjar kan man säga att han har färden till David. Han säger ena stället att han blev jaktstrav som en äker höna.
0: Ja, säkert.
1: Av kunst i Israel.
0: Ja.
1: Och han spyr kvar det är Israels konger i färden ut att en hund eller en loppa. Så. Och han har inte ägt till mig. Här har vi några disciplin att göra och lösliga att göra.
0: Ja.
1: En människa vill forma till en uppgave som god till kallar han till.
0: Ja, det såg jag det här så David. David är till slut och såg jag för framåt på hur god faktiskt spegliga föran in i det som han attlar han till. Saul lyder av stor trobeläggen att han är omkring fri och tänaren som ser vi igen att hvis du lustar efter tonlägg därför är det att du får ta kvilla därför är det att fri. Och så säger kanske en tänare som sysslar känna för och ni att Saul ligger sånt i pura säker och en tänare säger jag känner en muskare eller en tonlagare och jag kan få färd till honom, han spelar harspe förresten. David säger att jag säger någon i Bethlehem och färd på att gå med konkurs till att konkur är inte fri och här får jag spela för sätt ni i här i 16 kapitlet säger papen vid David. David bachan och tjadar är barda och vi flistar för Jötan har sin tre möte och David kommer här och han ser hur Israelsmän renner undan Goliat och David är den första jag säger hur är det som här som spottar Mount Guds och han säger jag ska färre börjast och här kommer attur samband vid Saul som han har hittat arden och han säger här vid Saul jag ska färre att börjast fyra Israelsmän och det som är så fantastiskt just nu här är och som det är sin suttio i en lejare till det här att David var trygg för ut i små. Du vill läsa i 22 öronen i 16 kapitlet att ta i pappa David bär han för att geva bror som med. Då ständer att David får från sig i sunnen, men han lät sig in i händerna av en öron. Han rann inte bara steg och lät sig vara ensam av. Och han som är trygg för ut i små ska eisen vara brukter ut i stora. Och det var det som hände er David sikrade av Goliat. Och bjärka är så hos Israel undan fortsatt sig.
1: David han kommer så att hända och hyr kongsins. Men det var något som började bränna under honom. Och han hade en vin i kongaborgsen. Det var äldste soner Saul, Jonathan,
0: ja.
1: Det var han som var kronprinser kan man säga. Men Jonathan stände där att Jonathan älskade David som sin egna sal.
0: Ja.
1: Och Jonathan sa i sin tid att David var salvarlig gång. Man skulle tro att det var rivaler.
0: Det är som man tror, ja.
1: Att det var i överlagen hjärtaviner.
0: Och jag hade att här suttar vi ett regnan och innerligen vinskap. Jonathan, kjort om han visste god till allt David. Han valde att älska David. Och kjort om pappa Jonathan Saul hätta i David så valde han att älska honom. Det som är alldeles fantastiskt vid sin vinarlän är det att inte kom in i mitten av vinarna. Lika mycket som ser ut runt om och om så är vi hjärsta viner. Och det är min pavärliga vinskap.
1: Vi såg att en försättning längt att han är Saul och Jonathan är det att David som kongerspyr är den ägare som jag kan visa miskun av hus och Sauls för Jonathans skuld till så söva någon med Fibosef till så en halv en annan söva. Men vi såg att det här David nu för att fjacka, han blev fjackar och han färast runt av fjällen Israels. Tvärfyrer fick han möjlighet till att dräpa Saul.
0: Ja.
1: Medan Saul la han ett löv någon och inse att dräpa David så leg i goda således att han bär Saul om som har sitt tvärfyrer upp i händerna av honom och det var bara att göra, det var att snygga svör eller spjöti med jöknan.
0: Yeah.
1: Man kan sätta spurningen, hur är det som nu som vi sätter på pröva? Är det David eller är det Saul som ska standa runt i?
0: Ja, det är säkert. Lycka från 21 kapitel och lycka ut till ja, 27 eller 17 kapitel. Här har vi frasögn om att David flyttar från Saul. Jag tycker att God brukar hans tygen här att fyrräka David till det som han attar om. Att han färger sig öjmarskar är färgerna. Kan han flytta fyrräka förra för att vara kong. Och ta i han hela möjlighet att dräpa kanske som han själv bara kunde komma bänt till tron. God till röntan och sagt för jag virin kevet och fyrre mun och salva. Och David säger nämligen att jag ska inte lägga hand på Guds salva. En väldig viring som han häver för dig som Gud häver namn vi.
1: Vi läser om att Saul och Jonathan tar dag i och i bärde vi filisterar.
0: Ja.
1: Det gick ju inte gott i bärden mot filisterar. Och så där tar tappte fyra filisterar. Och det är vi inne på det för
0: ja.
1: Amalekitren kom och gav en dag jag stängde natten att Saul hej Guds röntet jag själv var. Men det var så några män som gärna var Saul och Jonathan och tygande Boris David om att Saul och Jonathan var dig.
0: Ja.
1: Och vi är lyckas komma fram till ändan av bögen.
0: Ja.
1: David, han skriver sorgarsång om Saul och om Jonathan. Om sin efter fötterna kan man säga.
0: Ja. Eftersom jag hade så avvärst är nämnde att jag var mycket glömt att David var en psalmskrivare. Och att när jag var sin psalmon skriver han tjocka satuina kvar han flyttar undan Saul. Och jag kan lycka nämna omkring att han var psalmon till den psalmon Nutschaltrush. Då vi läser iverskrifterna till sångmästaren Spittlich efter David sångkort har i Sauls hände man vi skulle hålla vakt om huset till att dräpa han. Och han säger här God mun, björka mig från fötterna mun välj mig mot taimon vi reiser sig mot mer. Och somalais Salmur Sheholt Rush, där skriver han i Abdullam Hedlund, där han flyttar om till Saul. Och han skriver Vem är nöjd över god? Vem är nöjd över? Och så vad är det? Och somalais Salmur Fyrholt Rush, Salmur Tveholt Rush, Salmur Fyrutsöt och Salmur Sheholt. Jag skriver i hessa tygen att han David flyttar om till Saul. Och så tar jag Saul i dig, som du säger. Så skriver han en annan sank, en sorgarsank.
1: Hvis vi skulle slå det av, så har vi haft en spørning på Jesus sendingen og til hver søtter vi Kristus i sin himmelske bøkene.
0: Ja.
1: Det er ganske hever høskende at enda vi er.
0: Vi har det, ja. Og som vi har sagt alle tøyene, at Kristus er finne. Og hver jeg blæser inn i skriftene til at han vil gi oss skriftene. Først og fremst året salvaver er brukt i gamle testamentet. Er i året kapittel vers 12, en salvaje gods. Og det er her talet om salvingene av en særstøkken kongen og den kongeren var den kongeren som vi nå mjølte i for at minnast at han var føtter i Bethlehem han som skulle bjerga mennesken ikke bare fra fyrtjenden men bjerga mennesken fra det største fyrtjenden som Satan og bjerga fra sint og det var Messias Jesus Kristus Samuel var eisen jeg mynd av Kristus Samuel var fötterna tog kvar allt var myst och vånlöst. Men han frälste tjåna. Jesus kom in i en myskanheim som son och gods. Att bjärga människan från förtäpning, från vånlöse, från motlöse. Och till den bådskapen som vi ber. Att Jesus Kristus är han som bjöd liv. Och att om man är som Hanna eller om man är som Eli. Om man är som Saul, eller Samuel, eller David. God älskar öll människor. Och han inser att ge öllum som inser liv.
1: Och vid hessen åren så färre vid att jag tackar för i kväll. Jag förresten tackar Jekvan för att han ville komma här ena frän. Och jag ska ändå säga från att hända sändningen här blir ändå sänd mycket kväll den 13 december klockan 20. Tack för det.

0: alls helt til ute I Øymørs.
1: Ja, han får ut I Øymørsna og kom så attor og de troende ikke da han lever så rævlig I for samkommen. Mm-hmm. Og han sier det selv og han legger ikke fingrene I midtelen hva han gjørst. og det helt ikke kanskje ikke omtalt og I jeg følte ikke rattstand men jeg tar med oss med samskipa en jaktstrand men nu alt brøtt og jeg ser Barnabas han tok seg det stendte så vekkert han får og han tok seg av honom så hyran skulle til og læraren skulle øysen til men hvis jeg minnes til det hette jeg som en vanlig herre en vanlig herre altså hver for fyrst hver for nast og hver for som nummer tre ja. Til samkomman hur bruk för öllnesna är Och det evangelisten som du också säger om hver det blir nervet där.
0: Ja, kan bli nervet.
1: Ja.
0: Men jeg har hørt godt at du sier til sånn her herren, første apostelen, han med over en plekven her. Han ber av Beirons. Så begynner han å plekve, og så knapplig så blir han over blom, og så kommer jeg til inn til. Visklig godt sagt det.
1: Ja. Ja, og han som fikk også til å føre fram, men til å Øynok for her, og tykk for at heilig skal hava mat, skal hava utgjer, og skal hava det som skal til. Tøy da I Paulus tåsar, og rattelige alvorslige åren, og med seg mennar, altså at som færa vi evangelien om, han sier til at du skal ikke mulbinda oksan og trøstjer. Det vil si oksen som arbeider fyrir til og som fyrir tjøkken ekene vid plånen, han skal ha etta. Evangelister og ærer som arbeider I versen skulle ha etta for jeg kunne klara dagen og veien.
0: Ja. Du har vært katt som ung, som evangelist. Så man det blir jag sa nog evangelist. Det blir jag spärkligt och så begynner du att finna det. Oh, är det som vi ska göra? Och så då?
1: Ja.
0: Ska, är det som vi ska göra?
1: Ja.
0: Du ser utslit knappt nu.
1: Ja. Ja, ja, och jag hade det öjla området där. Nu då sa de att jag kvar är evangelisten där. Ja, jag tar stant inte alldeles till fondboken och det gör det inte. Men för det är där evangelister vill häva nästa lök som är men men kanske hade det en jag kanske har samkomna också om alltså att så att säga att äla fram evangelisterna äla tar fram som bära händan här boskapen om ber evangelium framför människan och det är öle område att hetta verur samkomman hevur hetta hjärta alltså att kvät är ändamålet så en samkomma så må komma och spyrja om själv kvät är första ändamålet så en samkomma Og sjåvande det sånn her at det verset som Guds I førjen fyrir og det det aller stedene at det kom av menn vi hørte en evangelist som kom I Guds I vi vil ikke brøre samkommet William Gibson Sloan som kom her og han var evangelister han var ikke det også om William Gibson Sloan Nu har jag även också upptäckt att jag är vid virusen här på honom och samtidigt vi får slå en saun upp på standa så att säga han och god av lovet att finns det där och huset är henne och slå en saun så till upp I vikene och inte ofta med det ständer på Facebook vad det är jag har lyst om det så jag är också med den mannen Föttur I 1838. Og i 1800

0: og einuð sús svo vera hann andalega vaktur hann kemur til trygg að Jesus og hann fer bæna við því verka að fer ursun arbeið sleppur sin arbeið ég skal ekki tósa hann segun til men að fer ursun arbeið og hann fer að virka og evangelium stænastu her nyrri og í Skotlandi og Og longu og í 1803, altså 2 år 18 år, og nú flest þeim efur, hann í Hetland. Og bara 2 år 18 år, þegar, hann í Førjum. Þegar við segja að William Sloan kom til Førjum og í sínari umvendingar kan man säga tog bara fötter av nutjon några få år alltså 4 år gammal antalliga så han är han var inte några skriftlärdor som kom till förr här
1: det kunde han möjligt vara
0: han kunde ju möjligt vara det här och vi kunde kanske säga det var gott så han brände fyrir evangelinum og það var evangelið og høyra af illa lesa við það sem hann skrifa hann legi dæbökur eftir sem og það sem hann sýr þann 28. Mai Arna kemur til fyrir og tíð sér afgjörna og koma til fyrir að ber evangelið það skrifar hann svo hefði við Guds hjálp tíki efgir að færa til fyrjar og prætika Jésús stutt og grætt stutt og grætt að það var til hann kom svo sem að koma
1: ekki innvikla
0: ja, en öðlega grægi bóðskapur
1: ég prætika Jésús hef ekki nega, kan man sé, aftan fyrir en stónur eller en félagskap
0: nei,
1: það var bara hann
0: öngjum félagskapur, hann var 26 ára gammal eða kannski sem við erum 26 hann kom her og hann hei ongan 84 hann hei önans herran að teka eitthvað sem hefur ábyrðað sér og það skunir í tjögn allt altså, hann ekki stúrtur af nekru fela nekrar samkomu svo gott sem það kan vera men hann þarf önsamallur pjóra önsamallur og í ábyrð yfir góti inn og í þegar verk som hann
1: men sá hann þá við hann mötti Jesus så fikk hann eisna heil í andan så han blir kommunikera beinleis við góð djöng heil í andan og finnst ég tenka vita som man sikkert ikke skriver i bók eller mer som
0: helst. Nei, han fikk bøgnløs oppenberingar så godt, altså han ongan mann og all.
1: Nei, slett ikke.
0: Han var ikke nekka, ongan er fyri skrifun nekka som helst hverdi han skulle gjera. Han gikk stig fyrir stig, løyter og god. Jeg er også med et ord som Paulus sier. Paulus sier i 15. kapitlet fyrra korinbrev her sier han noe løybeinande år til okkan ödla han sier hettar han sier jeg seti fram fyrir tykkum röfur og var sagt hans össusestrar evangeli som jeg kunngjörde tykkum evangeli som jeg kunngjörde tykkum, þetta evangelisturinn
1: yeah.
0: som kunnkjör evangeli, men hann veri ekki bæri evangelistur, men hann veri mittl and evangelistur, hann var össn lærare hann var össn hýri og það ber til að það var ímiskar og flöyri kall, kan man sér lögn svo sýr hann evangeli som tíð össn tóku við som tíð össn standa úi og som det også er frest vi så satt som alle fast vi årene og jeg kunne gjøre det til kunde og jeg andre troet det til åndsjøs jeg skal låne det Jesus Kristus og han kross festen ikke noe annet så sier han der tøy jeg lærte tekken som hitt første
1: ja
0: som øjsene er i tidsjøvi.
1: Ja.
0: At Kristus døje fyrir synder okkara etter skriftenum, at han var gjæraur, at han røys upp tria degin etter skriftenum, og han var sattur av Kefas og søgjane av hinum 12, og søgjane var han sattur av meir enn 500 brørene sen, og at han må liva flest allir. Ja. Det vil si at han byrja vi evangelien, og lesa vi til djøgnum, evangelien og evangeliska bogen så är det helt tydligt det som stendt att skriva det är att Jesus med lärarsvännerna färg ut och han sätter det upp i en rö och röjen var omättliga gröj färg ut och prätig för allan heimen. Mm-hmm. Og prætis evangelie.
1: Det var unga ámarsinga.
0: Nummer 8.
1: Ja.
0: Hatte er nummer 8, preben. Og teka við Markus evangelium, endna Markus evangelium, það sama. Mm-hmm. Og Markus, og endna Lukas evangelium, það er það sama. Det vil si at dette er det som vi øye at halda fast vi byrjanna, at evangeliet må være fyrst og fremst og i løyvene til okkom og i samkommene.
1: Ja.
0: Samkommene må seta fremst evangeliet sånn som Jesus gjør det sjálfur. Og det er kanskje tog at vi sutter oss og lytter til evangelister, at evangeliet i midten noen er vikna.
1: Ja. Og hvis vi nå halter hånden og brinkene og sier ja. Helt ærlig, så helt ærlig, det koster.
0: Det er det som er...
1: Det koster.
0: Ja, det koster. Tog
1: at du knapt kan du bli vantar. Jeg skjønner.
0: Pura
1: vantar. Du kan just du här. Kapitlet där inne stannade här och så vidare. Ja,
0: purrat.
1: Du är sig av fisk Nixon. Vad som slår i nacken med du och finns kanske slej att ha fem ord och så vidare. Kan fejlas när för.
0: Jo.
1: Men det, du lägger skjuta.
0: Nej, nej. Jag kan inte fråga dig om näkan. Jag kan inte fråga dig om näkan. Hvis jag brukar det här, och hvis vi som tryggvande häftar och kommer vi till här, så kommer vi slunker.
1: Unga vi.
0: Så kommer vi inte långt i sitt händelsene. Vi må lägga det här trum och kom.
1: Ja.
0: Og færa langur fram og allar til hann fram og eg tryggvi að hatti just það som eikjenni vi einar evangelisti hann stekkar ekki og hann fyrir fram eftir allar tóginna, hann fyrir fram og gongur fram og hann svo að segja hann var fram til egin lögin og í kalli evangelistins hann var fram. Ja. Fram alla tröjan.
1: Och det som han så fan i sin synd i kropp, som han brukar det uttrycket, han hever det enliga till han ristade av sig. Han ristade av sig.
0: Ja.
1: Och så söker han herran och så säger han säkert vad siknar dig är.
0: Ja.
1: Ja. Det är inte min uppgå.
0: Nej, som jag blir säga om till vi män och säga att man känner till den stångta dyr. Vad säger man då? Jo, man kan bänka på en av det här säger jag. Det kan man gott. Men leverar vi bänka tvärsna här.
1: Nej.
0: Färre helt runt en annan horor upp.
1: Ja.
0: Till det här är det, ha? Vad är det?
1: Ja.
0: Vad är det? Alltså, det är det som Jesus ösen säger. Det
1: är inte en arbet att han inte lätt horor upp.
0: Nej. Här är lite horor upp och han läser att det. Och så är det så enkelt. Det är så nekvar öppnar dyrtjå och om.
1: Ja.
0: Affär och utjöknen, alla stjärnor kvar och i vitt vilja, alltså det är visst och sannolikt.
1: Ja.
0: Så är det här utan.
1: Svennig,
0: ja.
1: Nu har det lusten finns inte intryck av att det är som vanligt inte var tås om, och tills han har kattl och det han häver, ja. William Sloan, som Gibson Sloan, fantastisk dømme. Men Svein, så det knappliga som jeg fester med vi, at det solskjøyten her fra Nekvar, så ja. Nå lurer jeg til å lære Alex Berensen. Her lyser fremmelige og i tøyt kattel. Øyre fremmelige. Jeg vet ikke hvordan Nekvar. Det vi ser det, men det helsesar eller amerikansk.
0: Det akkurat, altså, ja, altså, først vil det være så ord, det var for 6,5 år, så ja, men. Vi får noen unge sår her, og det var så fitt om systrene, Porsche, Meta og Anna som tar vår i havn. Og der kom Ibneser og du vel og Sintja. Og så en dag så helt der til vi skulle for å sånn surja revne og møtter. Og vi følte så sura vikskiftet da. Det var jo 1980. Og september måned. Det var først turen. Og, ta, og så var jeg etter her 2,5. Ta hei noen unge vi mødlegger enda genga ved traktaten og i allare surhøyt, i hvert av øynaste 80 hus. Og mellom andre øyne Lopra, her som søttene kom å gjøre sånn en vakning andalien. Og så i 6,5, så var det at vi tøtte noen møter i Porsgjøren, og til 50 år så er han jo. Og jeg er.
1: Ja.
0: Og det var Polly Hanne og jeg som var for sjoer, og er det kommet til Ems og mitt med det sangbøkeren, det var Øsne sjoer og sang, ja. Og da gjør de herrene verska sjoer, og herren frelste mennesker, fløyre mennesker, og da var det samkommet og fløy, og nøkker fra Lopra, og det tog jeg nevnt Lopra. Og da var det at Leif Nilsen, som brakte i antall i veveren, han sier, han er ikke møte i Vaje og i Betel, og alt godt om til ham. Men han sier, nu halte jeg tøyene kommet, er vi færre at byrja at komme sammen og loppe. Og da byrja i samkommet å komme sammen, og de kommer sammen enn. Nu hade det brått ganska brev brått i sina att vara sumpa och säga fyra år. Och det är fan. Men det är allt en. Och tog är det ösning att jag känner en arbet och att och så om det, alltså, det var så folk med färden, det är hux om det, alltså, folk är färden. Vi kan också säga om Terje Nilsen, de sankarna. Knappliga, inte ens så är han bostad, alltså. Och hattet här.
1: Och hemma till herran.
0: Få hjemme hjem til herren, og det er godt. Men vil du vil ha han å være her, og sunnes her evangeliske sangene, og brukte han til gitarren som han kunne sli i tjønene han, og han var så, ja, vi minnes han, vi gleder han. Ja. Og det var så godt, og tog jeg vi i sin kjent, utan att se man lyckna med vid Paulus och några nägra mat. Men Paulus är fyrdöm. Yeah. Han vidtjar i attur till samkomnar. Folk kom till sig. Och han sa, första missionsfär var en tjöknombrott evangelist. Människor blev frälst. Och så säger han, vid Barnabas, som var vid inom den första turen. Nu ska jag för attra vidtjar. Och hattet är det som jag tror jag säger ligger i evangelisten han fär och han bryter slå kan man säga vid Guds nåd och hjälp från samkommastänen och samkommon och så blir människan frälst och så må han geva arbete vidare arbete över till samkommunar och stänen att arbeta han. Og det har vi rundt og kjørst oss, og jeg har kjørst det at det er folk ikke har blitt døpt, så har vi alltid ivillett at det samkommer stedene. Ja. Tog at de skulle ikke knyte seg mer, men det er samkommer. Alt det er prinsipp, det er mer regler som jeg har haft, jeg har, og i anstøkken før hun døpt omkran, men til ikke, min medregler hitt at samkommende stenen skal ta det komme til trygg. Så jeg, kan man si, ikke leiser, men så jeg så mye leiser at jeg kan kjeve det ivert til samkommende. Det ikke tid til å avdømme noe vi gjør. Og som skriften sier, lære deg å halte alt det som og bøy til. Det hadde jeg et bøybens prinsipp, men Paulus viser jeg atrat til samkommende.
1: Ja.
0: Og han styrste deg i trunne, og han skriver i brød til deg. Og nek av oss her har vi rundt og kjørt, har samband med sin tryggvande, feres til deg av og av. Så det, og vi tog i ytla amma, og det er ikke bare her, men også nære stedet for å komme og være, hver og mennesker er kommet til trygg, og samkommer av finnes nødt mennesker til du kjenner til det som jeg har en av viss arbeid. En av viss kjaltmålet, om du lærer henne å vågjere i vi til det stedet, så det som heter som Paulus sier, komme atter og vite, og kjeve godt ord og etter.
1: Man pleier å si, at Petter til Gjerstad ligger etter her. Er det ikke også?
0: Jo, det er så. Han är så bra.
1: Jasta blåa djur.
0: Ja. Det var bunden är vi har en karlaga och Paulus där att han tar han skriver alltså till dem så och för att det är lån det kommer av breven.
1: Ja.
0: Alltså to mäskir. Alltså jag hade så gott och är så Herren geve. Att älstar och samkom täcka arboje sutt. Olvarsam, altså at det eldste ikke en titel til et arbeid.
1: Ja, og hans arbeid.
0: Til et omsorgende arbeid. Til alt det leie vi ikke har omsorgende arbeid ut til ånder. Men, skriften sier, han som ikke tekser av sin egno, først og fremst, sier alvorlig ord om omsorg. Vi säger först och främst att här går han av och är ägna. Och det är det som Paulus gjorde. Han gjorde det. Och jag har alltid för att läsa det. Och det är sin värmen. Att det är sin hiten. Och han släppte dem inte. Självt man är givet dig och händer tar dem. Samkommande så släppte han dem inte. Men hjärta hans är bränte och jag ska bara läsa det här hur högt hans hjärta är. Han säger det här att han säger vi tackar god till allt vi fyrt i kom ödl där vi minnas stycken i bönen åkara och för i ansjön gods och färgers åkara minnas vid allt och glöjma aldrig verktyckare, trunni, arbetyckare, karlagan och tåla motyckare och i vånen i herr och herr Jesus Christ. Så säger han, tui evangelie okkara kom icke best i åron till tyckare, nej, i kraft och i höjlaja andanon vid fullare visso. Och det görs efterfylltjärar åkara och så gör det här. Ser man sånt här att det är fyrdum. Så säger han att han säger det är sagt inte äro från människan, säger Paulus. Kvörtje från tyckum eller från öron. Tau vi som apostlar, Kristus är väl kund och kraft är. Nej, vi var milder mittlen tyckare. Ons och en mauer och flövar bönnsyne vid bröste. Så var det åkken av hjärstans karlöga till tyckare glädje att geva tyckan inte bäst evangelium Guds men åkara egna löv i. Och så säger han ärastan långt ner, han säger att Guds ui tar livet och evangelium värdigen. Men han tog det in i sitt hjärta och så han är kunskert i evangeliet, ja. Nu kunde män inte föra bötena in i Händernheim. Men vi kunde föra andra bötena in i Händernheim.

0: och till akkurat samma som säger säger kan en moder glömma sitt bröstabad. Kunna vit som hava lagt människor till Kristus glömma dig? Nej, vi kunna inte. Men vi kunde inte göra arbete i samkom, tema samkom där, och ta ästå. Och ta, ska du säga det preppen, jag måste hjärta brända fyra östen. Till det här, är älster ur samkomna. Att jag må inte halta att det är en, att det är en höjers, en höjers titel där jag finns. Det är en arbetstitel. Ja, bröt upp om ärmar och färd till verska kvöntan öjnasta öjndäng. Och i löven honom. Det här är min bön för ötlån samkomna runt om. Och nu snackar jag ganska mest med evangelister och det här. Men evangelisten glömmer omgat ut tappat som han nu vill veja för. Aldrig.
1: Så snäll. Och Svenning, vi naskast ändan, men Svenning, du har alltid sett jävast i solen. Du är ju, du är flöjfrin i år.
0: Jag är flöjfrin i år, jag är flöjfrin i år. Och jag har lagt en atlan vid en bråare sore. Vi skulle färre att här var en fundarum. Jag såg er ångstande och funta röjen här dyker som det här syns jag så sista vers av oss men det här som ska till jag ska till att det här var röjen, inte bara ett möte och vi kommer som tättna kjusta ägg och kommer och sker nej, jag stäcka och jag var stunder till att vara i mitten fältet så jag har en halv lång i hoa den nästa vikan och i solröden och det är samma du glömmer inte när sådana ödj hver du kommer ha haft sådana hver goda låter och vi vill till att bo evangeliet och människor och kommer fräls inte bara är men är det som har varit med mig och är god har lov för det god ger vi att hans äldre som Paulus säger att nå ut till människorna och den äldre som William Gibson slår om hej och så är det helt ut och i 13 år utan att sucha ett öjnasta ett människa blir frälst och kommer till Jesus helt av helt då.
1: Ja.
0: Alltså från gode så helt då.
1: Svenning, då vi tar sig telefon säger man, då har du en god sättning här som är fest med vi. Då säger jag, det är möjligt att man säger att solröten är till att det kom. Men, minns du vad du säger? Men han ungdom är här sol.
0: Ja, tack att du nämner att det. Tack att det kan man vitt du hör det. Vi var i Trällnäse, det var byn och massor, och det var ära som kipa av fyra möten och så, det var så byn och massor och var vi, på hela evangeliet, och det var så klockan tjejen kväll, och klockan åtta, eller nej det var så att det var åtta, nuttio, kanske ut mot tuttio, det var ungdomsmöt. Det var väldigt yngst att du slappade suttio. Jag kom in här, tischande in här. Alltså, det var en, alltså. Och då var det ett hett jag kom in med. Jag säger det vid omkran, ja. Folk säger i förrigen det. Jag såg röjen er av fattlande fot. Jag säger, och kvossar så er, inte andaliga. Här är vän för solröden framöver då solröden häver en vansikande ungdom och inte bara det här men det är så hållet av män som var om där anker har ju vittnesbord och anker har ju tal om ta tacka i god och tacka i god för att det här var välvägare här solröden och inte inkra attraligen som kommer väl att göra dig framåt. Så e-preppen har gått med utom solrötna. Ja. Hon får blåma upp antalliga. Och ösen, ja. Annat. Det är ofta är det så. Ta det blåmar upp antalliga. Så blåmar det ösen upp. Börn ösen.
1: Så är. Svenning, tack för att du kom.
0: Jesus.
1: Det var så avhåverst. Og jeg synes det som synes det nylagt, det heter Boimangeliet, Atlas den i følge. Så takk for Svenning. Og nå ender vi Herlig Spensen, som av Myskelsens vei.
0: Ja, og kan vi bare si at det er noe på utlønne, og gjør,
1: Ja.
0: Og tjej er søgjende Alex Fjord fra Åkken.
1: Ja.
0: Og vi minnast han som en sangare utgivet av vanliga.
1: Ja. Vi torsdag.

0: Vi har haft lite när Svenniga Lofte och Kjallvante så och vi tog som solröten och så kom all experience som framåt. Det var Amerikans väg vid den där vi. Och nu finns vi igen, John Peter Johansson.
1: Ja, god morgon.
0: Tack för att du kom i morgon.
1: Ja, tjus väl.
0: Ja. Och vi kommer till oss och synte om en fär som du har haft i Stotton.
1: Ja.
0: Och årsöten till den där fären, han började faktiskt ett öjligt däppert 24 februar 2022.
1: Ja.
0: Det var för en ekvåk om en chock.
1: Ja.
0: Vi tror fria valda i, men det gör det inte.
1: Nej, fria är inte far, ja.
0: Nej.
1: Det har vi ofta citerat. Fria är inte vant till peace in our time, som Chamberlain säger sin. Så samma kan hända.
0: Så står hon och viftar vid sattmålen.
1: Ja, sattmålen. Och det är det som är ofta vi och människor vid. Och det tänker jag vara viktigt, vi inser det bästa, vi inser fri, vi inser att det ska vara gott, att det skulle ha varit gott, och inte sjuk och allt. Och ja, och det är det här, allt det här finns, och det är himmel. Och, så, men vi lever i en fallna rivär, en ofullkomna rivär, men vi som är gudsbad, vi ber av gudsrytjen av New York.
0: Yeah.
1: Och gudsrytjen är nettopp frier, glädje, och vån i hela landet. Alltså, och det är det som vi åker av bön i era bia till, att vi inte ber enda frien till människor. Och vi kommer så i samband, nu nämnde Ukraina, och jag och Edith, sista mån, vår berg är ivrig nu. Och vi får ur förrigen 16 maj, och vår atter 26 maj, så var det en gav av vik i Ukraina. Det är tecken en alert jag kommer, att man kan inte flicka beinleis till Ukraina nu. Nu måste ha köra vi buss från Warszawa.
0: Ja.
1: Bussturen kan variera. Tar vi kort i över varan Kaberta. Har varit från nu. Det var 13 timmar, men hemma det var 18 och halva.
0: Oh. Det var lika tur.
1: Ja, och då tog man skulle bo i lunch i marschen.
0: Ja.
1: Det checka väljan ek för Kanada, Pasberg för ett och annat.
0: Ja.
1: Och ja, jag syns tror jag det är trist det här att alla unga män som är törstiga att vara här och ta vara tekniken i här. Så du ska ha lovliga grund för inte att ja, hvis du ska se här så må vi ha skärlig årsök.
0: Du ska vara sjuker.
1: Sjuker, ja. Ett eller annat är att du kanske arbetar som volontörer.
0: Ja.
1: Vi har hjälpat till. Så, ja. så till en extra ting, ja.
0: Ja. Det som du säger av mitt människa är vajk och som finns ju valt och brukar valt det här som tegn och allt det ska brukas till.
1: Ja.
0: Och så fördes det så att krutsch som man inte råknar vid.
1: Nej.
0: Ska komma. Jag minns när Lustet tog in det så kom det fram. Amerikanerna säger nu är det tropper och nu allt möjligt. Och så vi donner fram vid marschen till Ukraina och Russland. Vi donner helt enkelt att det kanske passar inte akkurat tog i oss. Och så bang så är det här.
1: Ja. Och det är alltså, Sjönde, och folk här i Estlandfyrt, det är livet i Ötan. Hvis du spyrs folk här i Baltikum, alltså Estland eller Lettland, det är livet i Estlandfyrt just i Ötan. Att Russland för att göra inras, och Putin han drömmer om de stora gamla sovjetsamvälte. Så ja, det är Sjönde, det är något som man kan nämna, men det som är områdande jag nämna till det är att vi som är kristen, vi har så en uppgave. Till att bo av Jesus och att bo av vannarna som han gör.
0: Fria hötingen.
1: Fria hötingen, nettopp.
0: Ja. Fria hötingen.
1: Fria hötingen, och som kan hjälpa människan, det är som man säger, landa, sval och lika.
0: Ja.
1: Och det är allt det här så vidt, ja.
0: Men vi som återför äglar det här, Tonsson, hur ska vi klara det så?
1: Ja. Det är att du först nöjer gods i nödskvänna morgon.
0: Ja.
1: Och det här märker att nöjer, vi får nöjer till det som vi skulle göra i det.
0: Ja.
1: God gör och bara. En dag sen. Jag tycker det är bästa maten i livet är stövning här. Du vet inte om man bumpar kämre mörk. Och kämre en bumpa, som vi upplevde i Eisen, tar vi vargar i det. Det sista natten av vi vargar tar vi öjlig äckvislig bumpingar i Kiev. En av äckvisliga som hade varit. Så jag krutsar börja i. Och så dagen efter så tar vi allt pura normalt. Folk gick ut och var i alla ställen. Folk följde mätstover. Vi får så möte här i samkomningar som vi vidtjade i Warszawa. Nej, och i Kiev. Och här kom det allt pura vanligt. I ivis om det kan möta för att vara att man så hon känka. Men ja. Här nej nej, hej. Det lever en dag sen.
0: Ja.
1: Har tagit bomb i alla bjar.
0: Ja.
1: Nu är det inte där över.
0: Ja.
1: Nu lever du tror jag. Så är det också att det här principen att leva en dag sen.
0: Mm.
1: I bästa mat jag lever på här i.
0: Det är allt vi låter leva.
1: Ja. Det är sannhet. Studisch för den morgon.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, det, kan man säga recepten han ständigt på upp.
1: Ja, ständigt på upp nu, ja. Men vi är bara människorna för vi är fallna i naturen.
0: Ja. Och vi då kvart nu och kvart här och vi speglar längre fram i tiden.
1: Ja.
0: Det är ja. Nog droppa här så.
1: Det borde jag spela mot. Det är sjön det är sjön det är inte rätt så gott det kunde men akkurat med det är att ska öttest ur dem. Och till resten tror jag att det har varit faktiskt mer flytt och att vi där nu kan faktiskt ge det följande. Och sen skulle vi tacka på väl av tajmen. Men det är tajmen som har valt att vi är efter till det som kämpar öjlen. Det är att säga, men vi är färdångar vi. Vi är här för åkra land. Så ja, det är en avvärld stövare och det är avvärsta mötesfolk.
0: Ja.
1: Det sitter några tankar igång kör en själv.
0: Ja, alltså kurset här, alltså huxa du och vi har det så gott eller
1: yeah.
0: Hur kurset är tacklar det här eller hur är tankar först då du vill?
1: Ja, det är hej i flytt eller hej i verandet, ja.
0: Yeah.
1: Jag tycker det är mest omrande det är att jag är en fyra månader tjocken som är gudspöt till att vi tar väl i antarna då för att vi och det är nog just det som man är bygd med till att det är inte förnuftigt att färden är så dörst från början och när folk är ivrigt, det är kylst det skulle vara jag.
0: Nej.
1: Det sätter bara, ha, du kommer här frivilligt i en land, alltså, är det kakak?
0: Ja, kakak, ja.
1: Nej, så du, vi är inte kakak, vi är det är ju, du kommer här för att hjälpa människorna och för det att, ja, visa dem just kärleka, Guds kärleka, tröst.
0: Ja.
1: Och det var ett faktiskt, och jag tacksam för att vi kom här, för jag tröstade dig.
0: Ja.
1: Jag minns särskilt att en av möte var ju en av byggt, så kom jag med över till min natt nu. Tar ni in och tog honom hållsnamer. Tack för att du kommer till Ukraina. Jag tröstar också.
0: Mm-hmm.
1: Så det är en som vi kunde göra. Det är en tröst för oss faktiskt.
0: Vad gör du med det som
1: jag
0: kom?
1: Jag gör det vi med att man har blivit så rätt. Tack så mycket. Jag kan vara lite nytt, ja. Och du kanske också det börjar, men det står inte bara här. I sista står det, jag är ganska sista står det. Jag är inte gott nog till alla den här morgonen. Men det är mer att bara till att man är här. Vi är det här för någon annan. Det är en lärsättning här i Löven, att det är områden tjock människor. Bara vi är för kunna.
0: Ja.
1: Vi behöver inte att jag säger sådana ägg. Eller här var, och är en från Vitsjönkran, och är man för att säga hatt och hatt. Nej, bara vi är.
0: Helt du, nu är du väl, helt du, att vi som människor, det ligger ganska nära resurser i oss som vi släcker värld vid.
1: Ja, det är, jo, att jag har en god spårning. Ja, jag också är också en undrat att bombingarna var så äggsliga den åttna. Och vi får ju chattlärarna sova. Det var en otrolig frigir bara. Det undrar jag mig inte, men så visste jag att Guds frier som ber ötla vit. Det står ju på allt vit. Vi ska ta in det bruk. Han ska varva i dockra tankar vid Kristi Jesus. Det har man ju sett. Det är något som säger detta. Men det är det när man inte kan gå och huxa om krutsel tackliga. Man ser människor. Man huxar om i här för hjälp av allt. Inte för att det är någon av bomb. Det är ett område jag har tagit i tanken. Alltså, jag huxar inte om vantanar. Det är dagliga vandrarna i också först och främst om jag kommer när vi ska vara när vi ger ska tog ska brukas effektivt och är det här för fälsk till och med omlande har vi i sin bakgrunden då det görs där i ger det inte tog att för att omgänga sätt och att men i ger det att tog heter det som jag sett för mig sätt att göra.
0: Ja, men det vill säga att det är fälsken som du är i chattland vi här.
1: Ja.
0: Det är Australien fri ut från Taimon.
1: Ja, det var så väldigt speciellt. Ja, vi bor ute i husen då, den natten var vi sex folk. Sist mån ett det då är. Och så var det fyra under. Det var så ett ungt, eller en tjun som hade lilla dötter. Och var det kan få en man där. Och så var det en annan. Och så där bombingarna började. Så möttes det ut i gönsning. Så jag kunde göra det. Nej, så jag sitter nu under hyggen till boxing.
0: Box.
1: Ja. Yeah. Men också knappt jag såg så vet jag vad ska jag klocka halv kontroll nu för chatta. Akkurat då kom en drönare för fram vi och huset rystest. Och då kom vi ner. Vi tog koden och dötterna ni inte sig. Uff. Att vara ner.
0: Ja.
1: Och ja, men ta var det så roligt då. Så la man ner och började sova i sin timme. så holger sex så säger app att man, de allra flesta hade en app på telefon som säger från när bombningar var ju så. Okej.
0: Okay.
1: Nu är alla belivt. Så kunde för på att det chockarna så var det lite arm skulle till in i bojen och möta dem. Så det är sånt ting preppas man och blir och säger som är ja.
0: Ja. Nu är det Sergej som
1: yeah.
0: som de flesta känner.
1: Jag nekar vita hur han är ja, som jag
0: har. Det vita han tog ju att det är ganska hårst han uppe yeah. i oasen eller ärstaden.
1: Ja, det är vi vita är som kommer för igen.
0: Ja, det är han är.
1: Ja.
0: Och det är liksom ett jobb med honom till färre
1: här. Ja. Han, ja, alltså Sergej har varit för igen. Alltså, det är en gång så över Arna, alltså till Jorun och Norrland Malajkev. Som byggde Danmark där, men det var ju så i följen några år. Där var det för Ukraina några år. Här kom det att känna Sergej. Och så flott det till följer. Så har vi inte haft sindra samband med det mera vi gjorde som tar. Och så har vi sett sindra stol i Iver och är en krutjebrast. Men det är så krutjebrast då. Så avgörde vi att säga, okej, nu får vi ta all in som man säger. Stolar som vi kunde.
0: Ja.
1: Och folk har ju öliga röska stål också. Alltså inte bara folk i Asne, men ära samkommer och ansträckningar. Så vi tar samkipa stålen i förr. Och så har jag ju flera nämnt för mig att det ska komma iver. Och så har påsken så säger han att vem. Först börjar man komma i februari, man tar väg nästan färgaffärer, men så måste vi stäckas. Det blir stäckas över till, måste vi opereras i en. Så jag kunde svära. Men så... påskum så ser vi säkert sista kväll du så att vi pratar i samma. Det är säkert. Jag måste få ett tecken från herran på att det ska komma. Och det där det får ju kan man säga ta fortsätta stolen som ska till för jag får en sån tur.
0: Ja.
1: Och det som är överst det är det att Bibeln talar om med det att tjäna vi tror som vi dejar. Och till det är viktigt att jag tar berget till att man är klar att ta emot er och lojt av herran. Men jag tar faktiskt lojt och tar god läckare med den hjärsta djöv. Det här kan överska så öllan ägg. Och vi läser om det Lukas 8. Det är kört Jesus har bruk för stolen. Så som man säger. Så mycket mer har vi inte kört någon bruk för det. Som, då tar sig Svenning om evangelister och sånt som färs det. Och så ständer det här nämligen vers... från Lukas 8. Det hände ju här tog som kom att han färdades om steg och byggt och prätikade i båda i glädjebåskapen och gosruts och samman vid honom tart halv. Och några kvinnor som hjältar var jag vet inte Anton och sjukdomen Maria Magdalena till Katla som tjej eller andra var farnir ut ur och Johanna kona Kusa, husfoda Herodesar och Susanna och några ära som tant och taim och vi tog som tär åt.
0: Ja.
1: Det är tant och tog som tär åt. Så ber jag så enkla bön, så jag går god. Då sagt, och jag sett som är fyra gästan. Jag visste att om jag får bilett till Warszawa kostar en medel 4 500 kronor. Så ber jag slått i bön här. Ber om att man får 50 kronor. Och så en dag knappt en hytje in av hemmabankan. Hej! Och flott med 50 kronor.
0: Och kände jag var.
1: Ja, jag kände dig som god. Men jag vill inte be om det.
0: Nej.
1: Jag ber herran om det.
0: Ja.
1: Men herren lagt att tala gärsta.
0: Ja.
1: Så tänkte jag, okej, nu har vi unga underförsel.
0: Nej, släpps ju undan.
1: Släpps ju undan, så jag ringde så till, men så tänkte jag, så får jag be herre, kvann ska jag be om man vimmar. Så också jag bara om ett sista månad, hon är öliga åt att täcka mynter, hon är stivit vitsa, till och med Rumänia gör ju en fotoreportage från en byggt där. Så jag säger bara, jag ska ringa till ett. Så ringde jag till syster. Så jag säger, kommer du med till Ukraina? Ja, säger hon. Och så nämnde jag det för Lashley och Asne. Så säger Lashley och Asne, vi ska stola dig. Så vi blir sända av Asne. Och så får vi det. Och ja. Angstbordet är spänt. Jag var inte så spänt det för, nej. Jag får till visst det, okej. Det här är herrans Lashley.
0: Du har finns en stärfest.
1: Stärfest, ja. Men jag var glad att han var.
0: Ja.
1: Det kom hemma för det är förtur. Det är jag otroligt tacksam. Jag syns det ger mig mer ett helt annat inblick eller inlit i det här som är där i nu. Och så sen som morgon inte ser jag till mig nu. Be mig be för sig. Så tog jag rätt knyttade vinnarband här och man kan vara till tröst och uppmuntran. fyrir fascinerir. Veistu, ég kjenni til vískiftin. Nú tar han dæli ting við mig. Ok, ja, så veit. Så til er öllu områðandi, tar man stóðar svona arbeid, at man spæt við, man gerir fyrir túrinskilt, men til nekka til man sér et hakri endamál vitt. Nekka áhaldandi arbeid som skal vera og færa fram. Så til er områðandi, ja.
0: Ja. Altså, du får en stærfesting, du får stær, og så oplever du herrene vitte. Och i forskjellige om och du får simpelthen innblick i hvordan livet er så følelsen her
1: yeah.
0: Og det som virkelig som du har sagt nu, så skilte jeg så løsene det hvordan kunne det livet pure avslapp og halte av fram morgen etter akkurat som ånds vi
1: Ja, det nok en iveliving mekanisme som sterk i dem
0: yeah.
1: Og ikke tog, det ikke stort til å høre seg sirener
0: Nei.
1: Vi har hørt det første kvalitet vi kom med Så ena för då har vi kort, ena för en bygget med kora sten, norra för Kiev.

0: så har du deg snill, da sa vi til appen, ja, hva er det? Men så sier jeg ikke, å nei, den dronen som ikke lengt vekk, vi skulle sjukse, vi skulle sjukse, stor. og men det tar et hei var jo førje nu, av påsken, sier ikke jeg jo konan og bøttene. Så spurte jeg, nå hvordan har du sovet? Fantastisk, unga sirene i natt. Altså, bare til å vite at jeg skulle sjukse med den sirene.
1: Ja, ja.
0: Så tar jeg krutje i ene for Eliot. Ja. Så vidar vi själv också när jag fick avat och till resten där som är rumrån chocken att efter det vi nu är vischen men jag skulle den kom mest kus kunde vi vara en hjälp ta i krutchili ut.
1: Ja.
0: Ta land land det ska inte bli just.
1: Ja.
0: Hur som att land ungdomen som hur lever ju så. Jag bad nästan som pappa när det är veck och allt det där. Då kommer det rätt.
1: Ja.
0: Du ser det fyr ja. Allt det svalaliga. Så det ligger ett öle störst arbete för framman. Men vi går shop så ska det nog gänga.
1: Ja.
0: Vad tror vi tar en dag sen.
1: Jeg leser en grein som onker har gjort, han kan ikke sammen med Blitzen som var i London.
0: Mm-hmm.
1: Da, det første togene, da har jeg tyskerne sendt fritspill, det bomba i London.
0: Ja.
1: Og det snedde var at 30% av timen som ble spurt, hvordan opplevde det? Og det svære, en fantastisk tog, Tui är ångat att uppleva att vi kan jobba kvar annan som nek och stola kvar annan. Och vi är på alla mat att stola kvar annan. Det var simpelt en sån god tui. Ja. Kallt du?
0: Jo. Men det tycker jag är snitt. Man hjälper sig att på en helt annan mat att sånt ting händer.
1: Ja.
0: Och det kan jag säga mig här i tjocken. Vi ska knappt lite ödna vi kommer och händer i en hus. Så vi knappt grannarna hjälpa oss där.
1: Bajna vi.
0: Och det kanske inte pratar alls samma lunch. Ja. Kom du in här, nu är det vinter för tjocken. Kom in här för att den dräckar mig och värmer dig med en.
1: Ja.
0: Björk och allier eller ett land.
1: Ja.
0: Alltså det är ofta det här då vi kom under extrema omstöver. Att vi tar.
1: Ja.
0: Så inte säger man och hjälpa oss där. Det är omrande, ja. Men det är viktigt att antalet arbetar. Vi är en konstant antal i varje dag. För det är omrande vi som bröder och systrar stolar kunnor. Och allt annat minnas till att bia för kunnor. Och allt annat minnas till att stolar kunnor och hjälpa kunnor. Och som nu i morgon när vi kunde sitta här och prata och uppmuntra folk som lörsta. Att herren har vi glömt det.
1: Kjolt är en sån stöva. Så han kanske närre näkat hör.
0: Yeah.
1: Vi ska höra det som av ukrainskan.
0: Oh ja, kan du?
1: Men det ska inte ta omsätta.
0: Nej, nej.
1: Det finns en rikvin av Spotify som som är olika och kristen tonlike.
0: Yeah.
1: Så vi förlustet också, ja, för vi är.
0: Tack.

0: Ja, jeg skal ikke røyne å si heite her, men man kjenner tonene her. Ja, ja. Vi tar var John Peter Johansen i Stovna, og vi tar seg om en tur du har haft også inne.
1: Ja.
0: Og nå spyr jeg til sånn, til andalige søgene, eller det kyrkjelige, eller ja. Hva vi nå velger å kalle det for. Ja. Hvordan opplevde du det her nede?
1: Jo, altså man snakker alltid om at Ukraina er bøybebelt i sesamvelten, og tyder vi. Det er en tradisjon for at det er en personlig kristen. Og da vi var i Ukraina, nå må vi bemesse av Isergei, så vi tar det som til en nettverk som man kjenner. Og han hever, og vi var i Isergei i Korrasten, en av samkommet her, her var en pastor, og det var en derfor bygd han. Jeg har brukt en lagerbygning, det har brukt om til en sel. Og her var det nok stengt for åskeisene. Og det var veldig godt at prate av tannpastoren. Det omstod at det er hjertet han hei, for vi begynner ikke å se. Men Sergei selv har brukt som tve hus. En av kyrkjus som man kallar Fadershaus, Fadershaus. Og en organisasjon som heter Fadershaus i Altsjåa, som er hjelpefellesskap.
0: Okay.
1: Og samkommunikasjonen ble veldig mye oppløst til Krutjebrastoa. Pölk får ju nöker flytta och nöker valts över efter. Och så tänker jag så var det efter. Nöker att de blev så volontörer. Men så var det ägsen till att det var nöker ung som hade yngst som hade blivit pastor. Och han gjorde så jag brukade ta mödläggan. Jag lärde sig faktiskt upp där och ägde dem. Och han är ju så samband vid det kvann höst det. Och det fortsatt till tvär bojer som hade annan ägde Moschul och hinna ett rosampol. Jag startade för nuchar, bildade nuchar samkom. Och det kallas för containerkyrkor. Alltså det är byggningar som är byggda ut vid container och så är det ju,
0: ja.
1: Och här

0: ikke beskaffa fyrir jeg var fri med tog.
1: Ja.
0: Og, men det var jo stått til å suttje, som vi alle må være mottidkjent. Og til det som viser seg, at jeg hjelper folk til å gjøre dem med og prate litt, sier vi hadde hun å komme og lære det, eller sånn. Men det er også om et skriftsteg som Jesus sier i fjallapredikene, at det er suttje gogjer til dere. Da skulle det ære ferie til dere i himmelen. Alltså god i himlen han huxar om och han brukar sig om och men han har brukar också människor att komma till vi andra människor. Så det bästa maten vi kommer visa då kärlega Guds paritet som är som förr vi får vi mäta till dig bara och prata i vitt dig och bo i en stilla bön.
1: Ja.
0: Och så låter du god om rest.
1: Ja.
0: Och så kommer det.
1: Ja.
0: Och det har blivit det, ja. Och det, jag vet inte hörs från bibelfällan att det blir nekva bibler här i utlutsäger i Ukraina. Så till resten är öliga glädjligt. Det står hunker efter åren. Jag vet att det är många grann. Jag är en som är vän och snäcker vid färgen. Fyr, jag heter Peter Tachuk. Bor i norra. Han har resten rest till Ukraina. För jag vet att jag släger av kapellaner. Fyr ukrainska hermen. Så det är en exor. Öliga openlight. För åren. Det har jag blivit vid. Och så var jag resten. Och vi har en gammal kollega som är från OM. Som heter Wayne Check. Som är i Ukraina. Och i 33 år. Han är australiare. Och han ett av projekten som han även noterar att sauna in rusk, sälja plastik. Här han ändå vinner gas och olja och asfalt och grillkol. Och men tar som arbetar John till ofta män som är frivande alkoholiker eller att sitta i fångsle. Och så är han alfaskajvit han. Så han gjorde han bara ett arbete men jag snackar en antal en förändring. Ja. Och han är ju så en dröm om att börja nästa år små skallar man där ändvinningar stöjer runt i Ukraina. Så jag ser nog att gå med och komma samband vi och prata vi. Och jag är glad för att få vitja. Så det är gott hvis man får vitja folk i Ukraina. Men det är inte vimma alla folk som bara färdar i Ukraina så tar vi här. Då ska jag ha ett ändamål vid turen så först.
1: Ja.
0: Det är väl min råd.
1: Ja, och stärfästing, guys.
0: Ja, och stärfästing, inte minst.
1: Ja, inte minst som du fick.
0: Ja, jag fick en stärfästing. Ja. Jag huxar alltid, i färdigt Ukraina tar krutsch i livet.
1: Ja.
0: Det var min tanke på grund av det.
1: Ja.
0: Men nu sa jag bara, okej, det var akkurat rätt av timingen i världen i juridiet.
1: Ja.
0: Det för mig personliga, för sist var vi. Men inte minst det är att kunna vara ett uppmuntrar, för det är faktiskt som ett bruk för uppmuntrar, akkurat då. Ja.
1: Och så upplevde mitt i Bardien upplevelsen frien.
0: Ja.
1: Som tatt ut ifrån i chattlaren
0: till. Ja,
1: ja. Frien var lugga väl.
0: Frien var lugga väl, ja. Så det är bara nekva matar, ja. Så jo, så spyr mig ätligen spårning som ett andaliga. Jo, att fast jag är det som är, att det var ju ugen, det ser som var tryggvande i det. Och så är det andra projekt, att vi var tvär samkommande lejer där, och så sånt det, så har vi särka i pinche samband där, och det är att här är snattamåner. Några är rulliga fatak och några är rik. Och till riket är byggt i sån stor och uppbara rötsjön. Här är bomber för jag kom in. Och här var ett av sån rötsjön som var ett parkland. Och här har jag fött det så i en chattlare. Inrättad bär i bomberskolen och samkom. Men den byggningen är i körda livren, eller den sälaren är i körda livren. Så vi möttes där som kantina ska vara. Och så hade vi ett badnarrum och till resten pengar och förrigen kom det till att göra badnarrum livet. Och det är något som bombringar det värld. Då hade folk uppröjtsen och lejtat till detta skulder och sov. Så till det mötte jag matchen och möta folk på.
1: Ja.
0: Bär jag dem gott sår. Men jag bjöd dem om skulder om något när det bombade.
1: Ja.
0: Och då har jag också en enda. Hver ska jag tala om? Det var min första tanke. Att det var bombringarna.
1: Ja.
0: Men då får jag också om jobb. Han tillbörde under ett lomstånd.
1: Ja.
0: Vi kunde alltid tillbörja här. Och där så tog jag några dömer personer som jag mötte i min liv som tar liv i den största stärsk tillbyen.
1: Ja.
0: Så där blev jag nästan ordentligt gott. Att jag blev också, jag hänker mig ner och god till höjda för god till det. Vad ska jag inte säga vid följtsen nu? Vad ska jag tåsa vid dig om? Så var det detta vid tillbyen, hur så viktig hon är i ödeln omstånd. Glöm inte tillbyen. Jesus är värd att tillbyen och han säger kvärt.
1: Ja, skil gott att du säger, vad ska jag säga vid dig?
0: Ja.
1: Som så här står runt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det är akkurat det, men det är så. Jag ser att jag har aldrig tagit att jag bjöd mig till att bära året fram. Och så må jag inte luta att här är gömmer det som,
1: ja.
0: Som jag ska säga.
1: Det sista som Luka väntar i luften till är att vi vet att Sergej han har samlat mittla in till att bygga ett sådant containerhus.
0: Ja.

0: Men du vet att hukt på så.
1: Ja, hukt på
0: så. Du nämnt att Johan, ja.
1: Ja, ja, vi tar, och så folk vill veta mer om detta och inte kanske säga något, så kunde jag bara färre in Facebook-vänkan som är Kjolvon, Johan Peter Johannesen eller Facebook-vänkan som är sista minne, Edith Johannesen. Men här är det inte riktigt mynton ute som visar från turen och tjock. Så här kan folk Kjolvon veta för det, inte? Och video är inte ute. Så... Så här är gå mödlagare och sådär som vi har hänt och vi har gjort.
0: Och det är folk som har mistat allt.
1: Ja, oj, ja. De har mistat allt. Allt för knus. Och så, vi var med landade till stegar att en containerhus kom till en boj som hette Kvarasten. Och här var en kona och mäver, dötter och två bad. Fem folk. Och där bor jag i en liten containerhus som har två kummer. Stov och kök samman och så lite vis. Men det var roligt tacksam. Det container så stod faktiskt i Orsak. Det har man inte i Orsak än sådär. Och jag hade en diska och synare av. Alltså grönvitt.
0: Ja. Yeah.
1: Så det kunde bli kvärt vid att husen var pumpade på sån källiga mat. Tetsan var färden men konstruktionen var så vajk. Allt sjunkade.
0: Ja. Yeah.
1: Och det är sånt där. Det är kanske husen är ganska inte... Det är nu som tusen bitjefröingar. Du har säkert haft en av vimmärkning om du var där i det.
0: Ja, allra helst.
1: Men nej, nej, men det är roligt gott om man kan möjliga att köpa sig containerhusen till det svarts ner i det och bitja dig.
0: Ja.
1: Det som var avvärst det var att vi får i det där till detta korrasten. Det var det sommar som inte ville komma vid. Det var spängning för att vi tyckte ni här. Så volontörerna som arbetar säkert har ju alla sådana kring vi en navnarskilt i måls. Alla tog in. Just att bli stäckare av rökreglerna. Ja.
0: Okay.
1: Och jag fick ganska bo med gänga och passen och pjamar alltid.
0: Ja. Yeah. När man klarar att dokumentera vem man är.
1: Ja. Så hade det.
0: Det var sträng kontroll.
1: Ja, det var kontroll över det. Och till resten det. Så jag hade det här området där man lyckas som, ska man säga. Ja, huxar om svartsen som är i det. BF i dem.
0: Tås att det om eller tås om näver heter livet eller några våner eller hur säger det vet du?
1: Ja. Så vi gick till fjällmilden så vet man om allt.
0: Nej.
1: Så blir man förvirrad av det.
0: Ja.
1: Men själv var det där som kanske är tragiskt i Götland. Jag också är redan om Russland och russar. Alltså är byn för Russland och russarna i stället. Alltså det är ju byn för Ukraina så också är det om russarna. Starkas unge män som är bläkare i herren. Och det är bara skottet nyare.
0: Ja.
1: Och som stövande lötene så klarar Russland inte att rekrytera några fältkjell mot det som dör. Alltså det är så meningslöst. Alltså det blir ju bara så kättare. Och det är som jag hade så meningslöst. Det är två slaviska folkanslöst och krutsjast. Jag menar det här var malen är lutsjast och upprunden och allt. Men så var det är något som har krutsjast mest i Europa genom alla sövna. Det är faktiskt svårt i Danmark, tror jag först. Du hugger ju väldigt ofta sammanbäringarna. Jag ska nog säga alltså hvis du är nu var Rajev ute på litiska kipan så är det just den här folkhälkvöver luktnads med andra som är i Schleswig-Holstein utan 20 frien där tyskarna och danskarna slått av fri och så fick Danmark som Sovjylland att där och norra parten men så fick danskarna i Sovjylland fick sin ratten där och tyskarna i norra fyra i Sovjylland fick sin ratten där att man kunde gjort några luktnad av marschen här östra här som Krutjeveli är att du säger, okej, okay, får inte vi ta några folkar kvar vi är?
0: Ja.
1: Alltså, det är... Nu säger jag bara att jag alltid är vid den närmaste lösningen, men det är ganska närmare sagt än görst. Men det är nog enaste mat man ser en lösning på det.
0: Ja.
1: Det är folk i Ukraina som är i Russlands vinnare, eller? Det här kan man inte på något.
0: Ja.
1: Och så är det henne som är mer tjockskaparlig, ukrainsk.
0: Ja. Och då man skurar tog in sig till Stalin...
1: Mm.
0: Så vet jag att hvis man känner service inte, att Ukraina var ju... som deras kottkammer.
1: Ja, ja.
0: Och allt blir tidigt ifrån dem. Det dör ju själv och hunkar.
1: Ja.
0: Och det är så känsligt ett.
1: Ja.
0: Och då så tyskarna och nazisterna kom in i landet. Så helt detaljligt och som nu vi fröja.
1: Ja, ja.
0: För jag hade den här förfälsning vi hade haft i nek år. Och det är det som Putin har brukt, det är nazister.
1: Ja, nämligen. Och det är det som är så chockerande. Det kommer norrkoreaner in i Ukraina krutsast. Och det är det att Ukraina blir glädd och sådär där. Vi kommer att flyga dig från nazisterna.
0: Ja.
1: Det är sådär, vi vill köpa dig mer. Så det är nexart, alltså michelingar och ja. Man bara bia för stövna.
0: Ja. Och bia om ett fritt land.
1: Ett fritt land, ja. Och folk släpper liv och det är ju fri och navn, den andra.
0: Ja.
1: Alltså vi till norra land och lever i fri navn i det att det är inte en självfylld.
0: Nej, nej. Alltså, tar man ihåg som kostar vi är.
1: Ja, ja. Ja,
0: danskar och mot svenskar och så vidare, så vidare. Stockholmska blåbär och så vidare, så vidare. Ja.
1: Det här är en ekos svarta plätter i norrländska sjöve.
0: Helt nek, ja. Helt nek.
1: Eis med tyskar, danskar.
0: Ja.
1: Så, och hade tänkt att jag lätt,
0: ja. Ja, och norra Danmark.
1: Ja. Ja, ja. Vi
0: det atlas.
1: Atlas där. Och du är det här så viktigt vi som är Guds folk. Huxa först svensk Guds rike.
0: Ja. Ja.
1: Hur så får vi Sjön skulle här och kropp lite skvask var inte det som jag säger, men det ska ju vara kraftigt stå alltid.
0: Ja.
1: Du får kan gruva så här jag människan. Du kan in i det alla djupaste i hjärtan känner människan.
0: Ja. Och där ens man kan komma fri till Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus, ja.
0: Och det är enast.
1: Du tror ju här vi bara så ser jag stäcker ett trick på att evangeliet till det som bröjter.
0: Ja.
1: Till det.
0: Så. Det är enast chans vi där var.
1: Det är en chans vi där var, ja. Och att vi lever och vi kan inte ägis ner att det är inte vi en som pedagog och år ut.
0: Ja.
1: Och i åren och kär. Till ullområdet. Och här är det där. Hur kan det här spela folk? Ja, men det är ull enkelt till att björa sig fram. Som ett livande offer som Romer Brav Tal säger. Lukas 8 som jag citerar, att du tänder herran och tog som han är givet där. Och att du bygger.
0: Ja.
1: Så det är inte mer än så. Uppskriften är inte mer invecklad än så.
0: Nej, det är det inte.
1: Men det är att komma steg till det som ofta är björnken.
0: Ja.
1: Och det är att ta i så god siv till dem som är så före. Då har jag väckat stegfäst i ingen som också säger okej.
0: Ja.
1: Och så måste du bara kvila och jag god till hur allt under kontroll.
0: Ja.
1: Och säkert att vi har sett vi jag vet inte vad det är tryggen, jag får nämligen spår det tryggen och så äter så säger man, tryggen däckar inte.
0: Ja.
1: Nej, men så är det en tryggen efter och det däckar som det är så blå.
0: Ja. Nej, det är kryggsöter så däckar det inte.
1: Och det är gjort det, det skiljer väl.
0: Ja,
1: ja. Det är inte förnärmare än tryggen, först emot det, det är sån förnuft.
0: Det är först man kör.
1: Ja, ja, det är pura det som man säger, det är sån förnuft om man gör det.
0: Ja.
1: Och myntläggande med alla och kommer från affären i landet, det skiljer ägst nu väl.
0: Ja.
1: Det är inte ytterligare något här på den här maten.
0: Ja.
1: Men att det här, färre inte tror jag att det är färre än under bomben, färre inner till att hjälpa människor som jag har brukt för att få hjälp.
0: Och god han gav det välja, och han gav det till att välja.
1: Oh, ja, och han förde oss hemma till tryggt.
0: Ja. Tack för att du kom.
1: Ja, men själv tack för att du var här.
0: Vi får prova ett sådant ukrainskt lärträd om kvarsvitare och lustansgillnäck. Men tack för att du kom.
1: Ja.

Det var Pina Gray som sang för Jokkon, Hold On To Me. Och vi gör ett lopp i Vilsen Norra och här får vi att lust efter en välkänd artist, Sigvard Dagsland. Han synker en glädjansang som kan skajsa nu, då var det närskast. Och påskaliljerna och Anna spyrra och kommer upp. Så kanske det kan hjälpa sig inte till, sangen om glädjen.

0: Det var Sigvard Dagsland som sang för Jokkon och så dejligt och vackert synger han. Och nu har vi Finche Vidjan. Välkommen Jekvan Sakariasen.
1: Tack för det.
0: Ja. Tack för att du kunde komma i det.
1: Dejligt att komma förbi.
0: Ja, och sen är det liksom hejt att jag kommer till att du helt en tale.
1: Ja.
0: Och vi lövde en sån och där. Och han var äcklig och värst. Jag har alltid han var så mycket och värst. Det är inte att du inte är av värst allt. Inte mycket, va?
1: Nej, nej.
0: Så att jag har alltid hört att flera folk har höjda.
1: Ja.
0: Och som en inledning till det här så har vi två spurningar som säger hvor dömde Jesus och hvor var dömd av krossen och hvert var dömd av krossen jag körde taxabil och i London nu här fyra och fick en samröver vid en muslim han jag hade inte omvända mig faktiskt
1: nej,
0: det är inte så jag hade Det blev sen tökne I bilen och han röpte alla faktiskt. Okay. Jag tog sig via en om Jesus och det vidde han öjlenäck om Jesus. Han var en stor profet. Vi vidde han öjlenäck och han förklarade mig att och i Mekka har sin stora fyrakanten som de mejlar runt honom så jag minns hur det är akkurat nu. Och den ena så instämmer att hejst hetsen vid vi alltså om Jesus till minnen om Jesus.
1: Som en av stora profeten?
0: Ja, som en av stora profeten.
1: Ja.
0: Och helt här uppe så ser vi en vad säger du om Jesus Guds son och tänder han en god Jonas alltså. Han blir så ivrig han släppte råd och konan mig dröpt nej helt I råd det var en ätlanda här och så säger han vid mig tog för dräp kvör dömde Jesus säger han så vid mig kvör dömde Jesus kvör dräp han Jag säger att det är en öjlig av spårning. Så han började, det var ju så de romerska herrmännen som fick uppgave att skulle slå pojkarna I hånden och I benen och få han upp och stanta och krossa honom. Men allt här var en försöv. Och jag spyr till dig, kvar dömde Jesus? Kvar förde detta till sig att han blev dömd? Vad var det han gjort?
1: Ja, så också då kan det vara som Jesus kört.
0: Ja, vad gjorde han som kunde få han dömt han? Alltså var så man vi var äldste eller överste prästerna och Pilatus och allt det där, den sövan här.
1: Ja.
0: Jag blev ju avvärd I samband med han vi förhållt vi kvar var dömt av krossen.
1: Vi kört även.
0: Ja.
1: Ja. Alltså ta Jesus stämde för Pilatus. Så säger Pilatus flera för att det är så unga fel hos mannen. Och han rönte kan man gott säga sutt till att få Jesus frikändan till att han dödde inte suttja att det som även kunde vara dömd eller akkard för näka som var så ringt att han skulle vara krossfäst men vi vidar ju han till att dubbten är att han för att här är så öenäck större än det och ta I Peter skriver vi Jesus folk lyssnar sättne ta I helig anden kommer och han predikar för timon så säger han vid dig att det var tid som krossfäst Jesus och ta skär dig I görsten I texten och I apostelsönen kapitel 2 och man kan gott säga att det var hvis man hickar efter första länen så var det jötande som dömde Jesus Det var Eisen Pilatus som lät domen falla av Jesus. Mm. Och så tog han händerna och vaskade sig att han var. Mm. Och säger att jag har en skylt just nu. Annars hade det avvärst Eisen vid Pilatus som sett när han var livet som landshövdinge I Israel som han sände attor till Rom eller kan han bo. Och han ändrade sina idéer av syndensjukhuset I Schweiz. Och tog han svidja till det här stället. Och det sista att lycka till som det stod Pilatus och vaskade som hände där. Lycka till huvuden för ut att han började känna sig skylden av sig.
0: Ja, det var ju en av huvudkonan så då. Gav han hej André, men gav han av er?
1: Och han av er är mannen.
0: Du ska inte ha något som är
1: det. Det är nämligen det här. Han var inte vän av mannen att göra. Men så följer han trust från göten och eisen jag skulle leva upp till sina arbet som en romersk landshövding I landet. Så han bokat undan här så han så mist alla visning för hölkserna, eller avhölkserna. Men tar vi färre långt och rätter och vi färre ner till Gibraltar så vi har tidsen helt att till skapande version kvar god skapar människan till att vara en djup och innerlig samfälla vi ser men synden kommer in som ger till att en skillnader skall att en skillnader får fram mellan människor och god och tog yngste god att göra det som skulle till för att endur nudja og endur reisa þann skilnaði sem var færin fram men andri menneska kundi uppfylla það sem Gud kráti og það var að fullkomja offer og her það Jesus kemur inn í myndina spurningin er kannski meira dömdi Gud sin egna son na grænliga ella vært at her sum sonur hans har tók upp á krossin og tær var dømt her. Eg hugsa mat her vers sum Paulus tosar i Ørn Krimbrev 5 vers 21 at han sum kjendi ikkje synd vær gjørtur til synd og tær betyr sjónast ikkje til at Jesus nu knapt blei ein syndar men han tog alla hemsens synd och det blev en pastor av honom och som det fullkomna rena offer som han var så bär han den domen som Herren dig och sin son men han så välja ängste Jesus självan dömde han av krossen och kan man gå och säga av ruttajan eller bort bæntan av krossen så vi var han som alltid har varit efter att öja svaje och alltså lejerna till att Messia skulle komma och det är Satan själv han yngste son Guds dömtan och tvärst utrota igen och nekv ampo i köken tygna har varit vid till att göra det och Peter teker upp ett kött hit som Messias kommer fra, altså jødene, til våre vitla døme.
0: Er det så utspring her, Getsemane?
1: Ja.
0: Hva det er en ødelig kamper ute i Getsemane?
1: Ja.
0: Hva det er sin til å samrøve midten? Vi får jo bare den ene søyen, vi har ikke god.
1: Akkurat.
0: Vi får ikke gjøre det her.
1: Ja.
0: Som hvordan lærersveinene har jo affære her, det vet jeg ikke, du er det standet på svå, men det er jo hvordan oppenbering kom fram, så vi vet hva kan få fram. Hva Jesus beinleis sier, kan hette affære forbi mer?
1: Ja.
0: Er det noe mulig?
1: Ja.
0: Finns noe ære måte?
1: Ja.
0: Og alt er fram, og det enda så vi han sier, ok, ikke min vilje.
1: Ja.
0: Ikke min vilje, det vil si, hette er så svårt at affære døgnet det her.
1: Och det sänder att det svar salar angels kom av Anna. Och svarte var som blåstråpar. Och Lukas lyser det här öliga väl. Och han lyser öliga väl till salarlig stövna som Jesus var i. Men det var mer än en salarlig stövna. Det var en djup andalig nej som Jesus var i. Till att han säger kan hisen kärleken färre förbry mig. Så är det här ikke endelig krossfestingen og alt det, altså rævlig som det er noe ennå for er, men det er mer til at han vamlast vid det som han nu skal tega av seg, og det er alle hemsens synd, og i forstøy, nøytøy og fremtøy, og hverja liggen, og hverst misbruk, og hverja begtel, og hverja stoltleika, og alt som vil gjørs til okken mennesken som er til myrka og til ønda, skulle han tega av seg.
0: Ja.
1: Och det här vamlades han vid.
0: Jag har ofta huxat om hur så ringde jag skilja det här.
1: Ja.
0: Men så hickade jag upp i stötterna i kväll och säger att jag skiljer helt
1: inte. Nej.
0: Så, det är några ting som får förbo i åkare vid.
1: Ja.
0: Vi klarar det inte. Vi kan konstatera att sådana snedda.
1: Ja.
0: Men vi rummar det inte.
1: Akkurat. Ja. Och jag huxar om att Peter vaknar. Vi kallt han dröm men det kom och han teker svörjur och slur han och höggur till och han räkar öra som Malkus som och Jesus säger vi han Peter stickar det svörjur och slur han att ska det inte dräcka koppen som färgen hur djur med att dräcka och det som att ta Jesus och be oss av bönerna så är det som att ta i han blir samfört rum och hette det som ska algeras så är det som att han stiller sig upp vid nudge-måte och säger hetta skal fullførast. Yeah. Og han gjør det ene for tredje på han sender framfor Pilatus, sagt, yeah. at jeg skal gjøre det som færen hun blir med gjøre. Og jeg elsker altså scenen av The Passion of the Christ filmen, hver filmer börjar via gjesten her byer, og så ser man slankene komme og skrujande. Yeah. Og så knappt så ser man at Jesus han smekkar foten ner og høttiga slankene. Og så akkurat som hetta skal gerast, lukka mykje kvett og ikkje kan fara mer.
0: Og hatt det helst ned til at øyre som var høgt der, han teker det, sett det på.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, yeah. Neien er omsorgen for sånne her tænare.
1: For sånne unga Markus yeah. som ikke var en gang og det var en gjer.
0: Ja. Nei. Og det er dette nye til rommet, altså.
1: Ja. Yeah. Ja.
0: Och han sa, kan jag göra det där? Så jag ska gå och fylla
1: med. Så man kan också säga att här att Per tog inte Jesus. Jesus skrev sig i vårt här händer och lät här täcka sig.
0: Ja.
1: Och jag menar också om, och Bibeln säger inte om det. Hur som hade Malkus här var det? Resten av kvölden och dagen efter. Alltså, måste han vara vi? Så han hade sina vakt. Ja. Och måste göra sådär på dig. Men kan det inte finnas i hans här hova? Ta i han hickor. Jag tror som har hänt.
0: Ja. Ja. Följa på öre. Det är här än.
1: Det är här än. Ja.
0: Hur kan det börja till?
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var inte tillvilt allt som hände att han då hela andra kämmer och allt som den roligt som kämmer i Jerusalem och så var jag framvis.
1: Ja, ja.
0: Det välte allt av det går så inte knappt bli väl värdigt.
1: Ja, och jag speglar på alltså 3000 som var frälst.
0: Ja.
1: Man Markus vill på timen.
0: Ja. Eva vant det.
1: Eva vant det där och himmelen ska uppenbara det för jag kommer inte. Ja.
0: Men Jesus ändrar krossen.
1: Ja.
0: Ja. Och här färs några ting fram som är skilligt ordentligt, men det enda ja. Så vi att han sitter i fullt görst. Och vad är det egentligen som hände här och kross någon?
1: Ja.
0: Jekvan.
1: Ja, det är uttalen som är som ett hela söndagen, luften. Man har ju inte tog i en här tälde och det har inte tog i hessa sändningarna affärer väl hittat ödlund som tjeck fyrer sig och som hände och kross någon. Ofta halda vid att vid är det centraler när det som händer och att det ena som Jesus gör till krossen var bara för åkare skuld. Ja, det var det ägstna och i prys har han fyrt här. Men det var så rävande andra ting som hände i krossen. Och att jag tog för att börja kanske vi åkaren så får Jesus upp av Golgata kross för att ändreisa det här samfället som var brått i mitt människor och god. Jesus dog inte för att djur eller trö eller några sorg skulle komma in i ett samfälle med god att. Men det sänder på den här kjottskapen av det glädje jag inte till ändreisningen av sin heim och allt det. Så är det en sannolik att jag har sin men det personliga samfället. Det var för och Jesus var enaste väveren för att kunna komma in i samfället vid färgen av nutchen och för att kunna komma till himmels. Men ta och Jesus ropar av krossen att det är fullgörst så ligger det här ut att Jesus säger färger allt det här som to hever i hova vi dejamöjnen är fullkomna ut som är nu och här ger det. Och Bibeln ger oss en inled in i några av de tänkande som hänt i krossen. Och ett av tog är att han döjer för åkare synd och vi kunde komma in i en samfund vid han natten. Men det var så ödeläget annat som hände av Golgata tandägen.
0: Ja. Ja. Alltså allt skapar värst. Allt det som vi är och brunnar i skapet.
1: Ja.
0: Skulle ju se till året annat.
1: Det får ju inte en fattle.
0: Och jag hörde en han beskriva så jag har tyvärr glömt namnet. Han säger hvis vi huxar om sagna hemspartiet som de flesta vita när kom och när som heter det där.
1: Ja.
0: Det vill säga att det samende hej just det klara för land och när man då in någon. Och ta Rommel som var här och är generala för Tyskland så att vi har tappat.
1: Ja.
0: Det är livet. Och så får bena vi in till Tyskland och sätter vi Hitler ödlin lät oss samråst och fri.
1: Ja.
0: Vi tar unga chans.
1: Nej.
0: Vi tar sig stischen så fortsätter här och kör. Men Hitler vill det inte.
1: Nej.
0: Og det er en avvis motstøvmer som jeg helt ikke vil, men som er fallende knutje eller ferdig. Det er en spørning om tog
1: ja.
0: fra 5. juni i 44 til Berlin. På samme måte er det en spørning om tog fra krossen til endelig å skabe versivset stand.
1: Ja.
0: Kan man säga att den går analog
1: eller ja den har öde går analog tror jag att som du säger ja, ta i tar samman det vurst du såna styrke så visste allt kvar

0: høye tapt og hvor høye vunnet.
1: Yeah.
0: Men Hitler på akkurat måte og i sunnet for skroet jeg høtte hokser at i at man kusher at færre nyer bergjende og teka sånne vimmer som jeg kan. Og til det samme hokbor som Satan hever. Og det jo en av domen som jeg tar seg om som hendte av krossen. Det det at domen over Satan var kundkjørter og eisende framførter av krossen. Ta Jesus upp till dig fullgjörst. Ta upp dig, Satan knappliga. Är dömter. Jag har tappt. Krutschet jag mer är tappt. Men det är en avstöj som vi inte känner åretal, ja. Från krossen till eldtjekven som Satan ska vara bläkare och göra en del. Och

0: byggja krossunum og í Kolossbrefinu kapítil 2 hann, altså Jesus, vopna í tegnar og valdinu og gjør det til skammar fyrir eigin aldra þá hann á krossunum vusti sig som sigurs herra í við tæmum og myndin som Paulus brukar så helt fantastisk til å minnes til at Paulus skriver Kolossbrevet til romverjar, altså romverska borgare som kjente øyla vel til hvordan romverska herren krutjaist og teir en hver romverje visste at ta i rom for krutj så vunne der og fudgenden blev teaching og han blev further fram hver utvapen var teaching fra dem og han allmenn sted og de var uilatner så at de kunne standa for skommen og her var Sears rope røpte av romerske herren i motor fudgenden for at akkurat som at vise sina makt i dem og styrke i dem og til akkurat her som myndene som Paulus så brukar om at hva Jesus gjør det krossen. Men til et djupre le her at, som er alltid at anden oppenberer fire åkken, tar vi tidsjett årene. Og til et her at av krossen, ta av Jesus, hunker her fullkomna nætjen, gjør det til skam, og Sears rop rundt om krossen og kjalt og i helvede trykk vi at Satan helder at det han som nu har sikra vi avvapna Messias vi just Messias for skommen og jeg sykker fire mer at jeg ser festerna som da ser jeg klara og i helvede det hver det så og knapplig ta og Jesus ropar det fullgjørst så det akkurat som at alt vil koppa og høtte og knapplega viser Jesus og i deierøysen som deierkrossen men som i andan og nu fer og viser seg som sier herra i fyrsund fortjenta og Satan som helt at han avvapna Jesus ver her i einan avvapna og sjølver han som han helt at han gjort Jesus fyrir skammon ver her gjort fyrir skammon og i Sears åpne knapplega Mattia til Jesus hever det syste året og Sears åpne som han viser av krossen og til akkurat som Satan må asanna et krutje som helt at jeg har vunnet har vi tapt
1: ja, altså han løste fengar
0: ja, nemlig
1: fengar
0: han løste fengar
1: ja. Og omkring evangeliet miskar grøven åpner seg Jerusalem.
0: Ta Jesus døye.
1: Ja. Og det blir mist.
0: Det blir mist, og grøven åpna oss, de rustet opp fra henne deg, og forrøntje tempelen skratt meg fra elva, og at han var nye, og visste at veveren til god nu åpna vår. Og Satan som helt at han hei foran fjøtlene sin her.
1: Ja, og det var mist, tror jeg tog meg, ikke 2 minutter som vi så, 2 minutter og 3 sekunder.
0: Ja, det var en ordentlig hold of immersion, så veldig nær kan.
1: Ja, og det var jeg som sier, hver herre i universet.
0: Ja, det er akkurat det. Det var ikke bare noen måneder som passet akkurat så lest ta, at han kom for å bo i solen. Det var herren av skapen av versen, som akkurat hei vunnet den største krutjen av ødlen av krossen, som vurste seg som sier herre, eisen i hvert som han skapt.
1: Alltså demonstrera i allt det här som vitt helt är en naturlig ting.
0: Ja.
1: Inte vad vi... Det är inte lån som vitt halta.
0: Ja.
1: Det är helt ära regler knappt allt annat.
0: Att det är fysiska lån som heter universum är uppbyggda av vurs till hans som herre i.
1: Ja.
0: Här så tror jag att det är man.
1: Och det är det som du menar. Det är vitt som människa blir sett fri. Men det var inte mer än det.
0: Det var så redan inte mer än det. Ja. Och det är akkurat som att... Jag hugger mig så mentorna som eller men där verkligen som Moses tog sig om i första Mosebok över det skapade bylade Guds och det bylade blev för kvackla och bökt och i syndafallen men det bylade kan ändå rejsas och blå bänt attor och verkost attor och ändå lösningen som Jesus gav åken av Golgata kross och og til det som heimeren, altså kjøltskapene verset, universet, altså det gleder seg til tandegjen, ta og en nødskapene skal fære fram. Så Golgata så jævlig nekst større

0: en bara är du frälstur eller är jag frälstur. Yeah. Golgata är det största och man kan bara säga att det är ljotaste till att det var rädd som Jesus försökt någon, men eisen det verkligaste som är hänt i hemsövning. Och i min arbetet har jag nu har jag tagit framgjort att det är färdigt Lysvel första år. Det är ju folk ut till Sherlock Gordons Golgata med tandårsdagaren här och kan peka att här vi foton och här som klätten här och lai också när vi var sån och gods crossfester. Men det som väl hände här bänt är centralen, är middeblen av ödlom skapande vers gods. Bet att det kommer till stöd så var Golgata middeblen, men eisentalet kommer till tog från ävnar till ävnar mitt här. Och i hessen är det en middebel, ett centrum, och det är krossen, och det är den tomma gröven. Och allt som det här inbefattar har en så otrolig avvärskan av allt som vi kunde förstå till oss. Att vi bara i pröven kunde se det här kvante och bara undras i vår kurs och med det största här.
1: Kommer du med alltså kost?
0: Ja.
1: Så vi inte skilta.
0: Ja.
1: Det var tecknat ut från Jerusalem som middeblen.
0: Ja, det var det.
1: Och så har vi hemma brått forskjelliga andra ting. Att nu var det tecknat ut från här. Men nu har man ett system av grader, långt av grader och brått av grader. Så vi gör. Men det var ju så att jag drev att det här till.
0: Att det tog in. Och ta kada ta blomstrar som utrör i blå utasjam.
1: Ja.
0: Centralen är i Jerusalem. En ett blå för Sydafrika, Afrika, ett blå för Estretter till Asien och ett blå för Västretter och till Europa Västtimorna. Men centralen är i Jerusalem. Och som man hör ju hem söverna. Och som man hör att akara söver i där. Kvar gånger allt fyrer sig. Kvar är centralen till Israel. Och så det är god till sitt liv vid sitt folk än. Och han är inte liv vid sina attlan än. Och han är inte liv vid sitt att utarbeta sitt ändlösningar värsk än i snäma.
1: Ja. Det vill säga att Golgata då var en tjuv att han var så att han dömde.
0: Ja.
1: Till evig förtäpelse, plus och elkäkven.
0: Ja.
1: Ja. Och det är spårning och tog.
0: Det är bara spårning och tog.
1: Vad var annars? Det var andra ting som eisen var dömt här.
0: Ja, pura sans. Det är andra domren. Och det är eisen i Klossbrand, kapitel 2. Och det är steg här som synd blev dömt. Och det läser vi i vers 14 i Klossbrand 2. Och han utstrykade skuldabrävet mot rocken som vi boven synner Jack åken emot. Han tog det bort via necklat här av krossen. Och mynden som Paulus brukar här är till att ta i ein er akarter och akaran kan präckfast. Så blev han romersk borgare dömter och han blev kortare i fänkhus.
1: Det var rattamal för fram.
0: Ja, pura sen. Det var rattamal för fram. Och det här brottsverket, eller

0: Paulus brukar om Jesus är att det är ett skuldabrev som är sent emot oss. Och det här skuldabrevet är sett framför en domare som kan präkva att du är säker i tusen till huvudgörst och du är dömd för det. Men månaren och till dömda fänkande som vi sätter i fänkhus och en som kommer till Jesus är det att Jesus kom och tog tutt och mitt skuldabrev och sig självan och han tog det skuldabrevet upp på krossen och istället för att dora stäven kommer så tog han det upp på krossen och så stände det att vi blåsvinnen utstrikade hans skulderna som stod om oss råkom så inte bara att det hette goldefyren det gjorde jag Jesus av krossen och men så mycket när jag utstrikade att ta ett och så hyggade det ett papper så är det väck. Det är viska borstor. Det är god säger den här som är i salmen att så länge som öster är från väster är det syndertunnar från ära. Och det är att man visar att öll synden, listen av synden och olovna är och öll som är görs att hon lever det är dömde god av krossen i sin son ta i han tog tina synd och var så självan och ta i hans blå flöjt av krossen så flöjt i rätt skuldabrav som gör det till att allt som stod av här var viska borster synda domaren var eisne dömter av Golgata kross
1: det stände om djävulen han är åkare
0: ja
1: och han åkare bror en dag och natt
0: dag och natt
1: dag och natt
0: ja.
1: Men han må hava okkur, då han kommer fram, och det må vi ha han och åker,
0: ja? Ja.
1: God. Han må hava okkur shotten, han kan inte bara komma vid tom och tänka.
0: Nej.
1: Jag tror det är väldigt gott att han har säkert näka okkur nöjst, ne?
0: Ja.
1: Och åker okkur. Men kva händer så utan processen? Det stämmer, Paulus skriver han åker okkur det och något. Brörren, ja. Det vill säga att det är folk som
0: ja.
1: Hava boxar vid krossen och sagt Jesus i herremun.
0: Ja.
1: Kva händer så här i som processen, då nu han åker okkur?
0: Ja, alltså Satan ser in i akra liv och han ser att vi är människor som en ströjast visin i akra liv och han som säger han tar alla grejer och tar det och kan vi göra och han fär till god visin här och han säger det är god batten du preppen eller sån den jäkvan han har gjort hur han uppför sig och så vidare och han visar god det men god pekar av sin son Jesus som sänder här vid hans högra hand vi naglar människan än i armen och säger ja men hatta var dömt av krossen ber i handa synden i först och nu och fram hon är dömt du kan stå inte komma här att fördöma nägran av Guds bötterna fyra det som de gör då jag till långt och dömt av krossen det är för ungen domer för mig i det här så faktiskt det är min soner hela långt tidigt här och det är att Rombrau 8:1 säger att det är till nu ungen fördömning för dig som är Kristi Jesu är troligen är bara att han att Satan gånger runt som han brödande leva och han åker åken och han sänder sina pylar efter åken och han åker åken för färgen det är bara att färgen han pekar sonen vi är så rädda tjata pekar från sjolven och säger åh det är rävligt ja och vi är halta och missar trunna av att det som god gör det krossen till han dömde synderna kanske inte är gott nog vär nu öll synder kommer och i kärleken som Jesus måtte dräcka där han får ut och gå och vi börjar ivast men till att få det här som Paulus säger synden är dömd av Golgata krossen då Jesus röpte till fullgjörst så är öll synd dömd härbärt hon är utstrika och det är att få åkna kvila i just den här att hessen domaren är långt vidgjörter av Golgata krossen
1: och visst vill jag nu säga till att och vid offerar kanske man är dömd
0: ja
1: att det alltså Jesus var här och är orena och är dömd.
0: Ja.
1: Och jag gör måste man ge en rätt. Det är passar. Är olukt ut.
0: Ja.
1: Så att det är till mer runt om och så gör det.
0: Ja.
1: Och komma in i sin stövna som är naturligt kom in i.
0: Ja, pura sant.
1: Så vi lustar, ja. Vi lustar. Kanske mer ett måste man en ja. Emot en helig ande. Jag ser det bara.

0: fast ut. Vi den nämmer vi har det till en vad har det gott.
1: Har jag inte hört så här milderätten. Kär satan är den där brölande levan. Och han hyrde spete på en kramat. Och vi är så upptryckna att renna och sträva så sågast. Och jag vill lusta bäst att tyrötten som höjdes bäst. Men vi blev omgående så mycket fri. Jag vill lära omgående att kvila så mycket väl av att höra den där sittrötten. Och då är det så här en sier som en kan vi och kan ti. Utan vi är fri. Vi är stittlar. Så jag sa att du höjder. Och vi har bruk för att höjda som jag talar som vi har i sånden. Att satan är dömter. Synden är dömd av Golgata krosset och den tredje domaren det är att synda naturen och i mer är ägstande dömd av Golgata krosset.
0: Att som du tar samma lust eller så vi springer på det här att höra Guds ande. Hvis vi syns att det är byten som verkligen höra kan Guds säga det har haft en liten öjmörsk affär.
1: Öll.
0: Ja, det är öll här ute i sanden och det är så här och inte annan vär.
1: Akkurat.
0: Jesus vill ta inte med att alltså.
1: Akkurat.
0: Ja. Och här lära dig att höra. Så Jesus tänkte att han kom in här så kom han i antokraft.
1: Det gjorde
0: det. Det var liksom ordentlig connection här.
1: Yeah.
0: Det var kåparlinjen alltså.
1: Ja. Yeah.
0: Han var pura klar.
1: Pura klar.
0: Ja. Det är också problem i åkara dagliga där, Ekman. Att vi kanske har ringt vid oss färs in till Suis.
1: Ja, alltså vi manglar öjmörsk i åkara andra liv. Vi tror jag sån vi har vera vi lötjen eller asenar som att livet gånger fyrir sig. Ja, vi kanske har en rich öppnad i öjmörsna. Paulus var i öjmörsna, Moses var i öjmörsna, Naomi var i öjmörsna, han kom till Bethlehem, Jesus var i öjmörsna, David var i öjmörsna, alla som människor som god brukte till fullnär.
0: Ja, kan vi det? Det är så varierat hos lunch Paulus var i öjmörsna, det var för tro till ett år.
1: Till ett år, ja.
0: Så är lunch.
1: Ja, och Moses är fjörd.
0: Ja.
1: Arnan för öjmörsna attor är fjörd. Men det är också med det att så kött som vi upplever en öjmörsk affär i åkara liv, så håller vi det nu är god fan från mig. Men till akkurat här han vill ha och kunna färra och han kommer vi och kom. Till att så här vill lära att höra hans rätt bäst. Och inte förstyrra sig. Och vi har så tro på att vara samma vi och kom själv om. Till att tala och kom själv så ytla. Men till här vill höra hans rätt. Och ta vi så vill vara här. Komma vi efter. Och ta er vid pura klar.
0: Nu ser jag först han spyr dig.
1: Ja.
0: Öjmarska fyrt och en liv. En tunn liv här där vi
1: ja, det har varit. Och det är det tror jag i min liv kvar är verkligen för en otrolig nedlig. Men det är en sån tror jag i min liv kvar är välje att färra bostadfra. Och då jag säger bostadfra så hugger jag mig att det är en skor året solitude. Att färra och ensamma som vi har någon vid ångon agenda. Annan än bara till att jag vågnar att herrarna som möter upp. Och jag får inte bostad att fyra taler, jag får inte bostad att skriva böcker, jag får inte bostad att läsa den här sort, jag får bostad vid bibeln i hand och en penna och en notatbok och höra vad är det som herren säger med mig. Och att möta mig själv som ofta är det ringaste. Och herre, vad är det som du vilt viska bostur min löve och fyll i natur av tunn nerver och när jag kan tracka in natur att hända till.
0: Det är naturligt att Jerzy han tycker mig så gärst Jerzy kvann morgon.
1: Han Jerzy kvann morgon för oss ifrån.
0: Ni är en från ångsten.
1: Ja.
0: Och han vill ha fri.
1: Ja.
0: Och han inte för att han ånt. Det är uppenbart vita. Nej. Här ska jag läsa.
1: Nej. Akkurat.
0: Lät kom vi här.
1: Nej.
0: Alltså får jag min omgång från.
1: Ja. Akkurat.
0: Vi känner.
1: Ja.
0: Så lät gänga vi här ut här. Till mun och till allt som lustar.
1: Till locken ut,
0: ja. Öjmorska fejl, det betyder inte att vi är helt nere vid nacken och så.
1: Släkta
0: men vi väljer själv att komma här till.
1: Ja.
0: Men så var en god kan nästan köra oss här till att det blir för nästa dag sen där. Att kommer också inte bort från för att höra oss.
1: Ja, inte nere. Och jag tycker att ta oss som i några liv. Och det kan börja vara målgång, det kan vara sjuka och det kan vara imme som i några liv. Väldigt ofta har vi ett hoa att säga att det är ett eller annat för att jag inte eller också annan kommer in. Men vi glömmer att det kanske är en öjmörsk affär som här vill ha och nå. Och han vill möta oss här.
0: Ja. Jag hade vi skulle spela lära nu, men jag hade väl läppa om. Så man vill huxa till det här gott lära för väl och så blir det
1: ja.
0: Tog in blir så stort, men det var ju bara inte dömt att krossa någon. en det som vi nu tar oss om syndankare
1: att dem. Ja.
0: Och djävulen var dömt.
1: Och djävulen var dömt. Ja. Men det tredje domaren som Paulus har som Klasse Brann, det är synda naturen och i mer. Hon blev ägstna dömt av klossen. Och det är i vers 13. Här säger Paulus och Lais, eisen tikkun så var det dig i synden tikkara och oomskorna stande tikkara holden hon. Gjorde han livande vid honom. Han fyrgav okon öll missbrott. Okej. Och han hade år fyrgjöving. Och här ser åren att okara oomskorna tillstand gjorde han livande. Det här ser som att ta och är kommet till Jesus som är syndare och han säger ande till bostad och i mer till liv och till proklationen är liv som hela anden bläser in i ekotspaten är samtidigt dejadomaren iver synda naturerna och i min liv kvar en av proklationen av hela anden till han till bostad i okon är att han pekar in av synda naturerna och säger all synd är fyrgiven, synden är dömd av krossen och tog är synda naturen ut här människa dömda i snö och till på samma måte som vi satan och som vi synd att det är en spårning om tog när det här så blir fullkomligt utrotta så tar jag säga att synda naturen är dig och en man eller kvinna som ger sitt liv till Jesus Kristus det betyder inte att synden så inte existerar mer i Jakob tror det är viktigt att stäffas att det här men det betyder att handtagarna är synd i min liv här har mest klötnar i mig och jag finns ju krafterna i hela andan att få mer och mer myndelika iver till syndafulla i min liv och att jag får krafterna att välja fra alltså det är fra välja synd i min liv och ta och ge så fettlig och det gör vi ju att ta in så har vi ägstande att det är förhållande vid Jesus som är varit till fyrkymmer att det kan föra bara till han vid hur som gör skrift och tack honom för att han har gått till fyra tack honom för att det kan vara ändå restor och be honom styrkna att hålla av det här ser jag samma som att en mäver en kvinna som hör Jesus till ägur att kunna leva så där, att som arne gänga så blir vi mer och mer lyckor Jesus och att värna synd eller vilja synd kanske om man så brukar ägur inte att ha handat och ramar som arne gänga men att ägur att missa sina klör mer och mer i min liv.
0: Jag var inne för i Kolding och skulle ta en taxabil.
1: Oh, ja.
0: Och säger så jag skulle ut ha skolan som jag förstår så som personen häver här.
1: Oh, ja.
0: Och taxiföraren så ska jag ut en helg istället.
1: Okej.
0: Alltså hade ordet vara hela.
1: Ja.
0: Är så rikt att huxa om sig självan.
1: Ja, akkurat.
0: Men att som ofta när tog som med landa på den om hela gering.
1: Ja, nämligen.
0: Alltså en process. Lukas som kusse skile vita sunt förständet det att det är någon som är det frälse.
1: Ja.
0: Och ta evigt hela gjorda.
1: Ja.
0: Och så är det en process att han tar.
1: Ja.
0: Och jag har ofta mött flera kristna som har haft öle trubbelika.
1: Ja.
0: Då nu helt eller nu var det då hela gjorda att jag frälse. Men kusse bara till har tänkt blev vi bänk på.
1: Akkurat.
0: Är jag skicken.
1: Jag är uppvuxen i det här. Jag var framgjord att när jag var sådana pappa som har haft det här som en tryggvande tar vi tar som frälsarna så är det så områdande att vi skiljer rättvårdsgering, heilagering och dördagering. Och ta jag bespårder och jag bespårder något som ska jag nu korsna dig in. Är så frälsar jag kvar? Så säger jag är frälsar vere frälstor och är färre än affär vere frälstor svära hjärt och vi kommer att han huggde sig under på mig vad det inte vi så säger det här att ta jeg var rattvurskjørter. Det var det som hendte til løtene jeg gav mot liv til Jesus Kristus. Det var han løt han ta og jeg var frelstor fra bandet synderinnar i min liv. Det var her jeg kan proklamere at Satan dømt og synden dømt og synden naturen mer dømt. Og jeg var gjørt det i to sekunden eller brøk den sekunden ta jeg gav mot liv til Jesus. Jeg gjør det rett og ifr gode for Jesus er skuld. Det nu svær god med jøkken sin son til rett og kjøkken. Og til et som henter ena för fri allt och men så tar vi det så är hänt så för en tillgångt och gångt en process börjar och det är det hela geringen och det är akkurat så och det säger så att frälsan är något som god läcker ut dem som han så börjar att utarbeta ut där utan liv det är så samma som att Paulus säger Filippi han arbetar på frälsetikaren så betyder det inte att nu må jag arbeta för att bli frälst men det är den frälsan som Gud har lagt in men som nu ska bli mer och mer kännlig i min liv det är det som Paulus menar vi här det är så samma som att hela gering det betyder bara att vara gjort mer och mer hela år hela år betyder bara att vara gjort mer och mer som Jesus var och som Arne gäng mot liv så för att jag känner mitt liv mer och mer att jag är frälst och är värre kvönta frälst mer och mer från valde syndarinnar i min liv och vi gör det mer lukar Jesus som har känt sin hela ande att byggva i mer som gäver mer till styrkina att valde är synd inte för handatöknar i min liv mer och mer
0: och här har vi godgivit en något helt konkret ampo.
1: Ja.
0: Han har givet deg sutt år. Han har givet deg en fellesskap.
1: Ja.
0: Og han er ikke minst givet deg hele andre.
1: Ja, det tror jeg tingene
0: er. Det tror jeg tingene som en ordentlig kraftpakke.
1: Og det er til han nu givet åkken til. Det er ikke noe som vi har funnet på selv. Han gav åkken året, han gav åkken samkomne, og han gav åkken hele andre.
0: Ja, jeg mangler bønnen selv. Men hvis vi nå beskjedet fra,
1: ja.
0: Nei, på uten vekk vi hatt det.
1: Ja.
0: Eller vi sier, nei, fellesskap vekk vi hatt det.
1: Ja.
0: Så här, oavsett hva vi sier, så är hele Anton trots allt ett.
1: Akkurat.
0: Og han bänker på.
1: Ja.
0: Og blir vi med nå.
1: Og
0: trøttelig.
1: Ja, han trøttelig. Og han jo den største kraften. Han, til vi minnes til det at til å gjøre en tryggvande kring heimen, som ikke har egen til året som vi tar. Og hele Anton hever sin mat, eller omberer for menneskene, hva det er. Och hur det ser ut är blir Jesus som är lyckor.
0: Ja.
1: Det är säkert.
0: Paulus då som att de här var inte året, han liksom kom in på det, men de här var skaparvärst.
1: Ja.
0: Som talar.
1: Och de talar ut det.
0: Tåsar vi det. Ja.
1: Och den sista, eller änden av frälsen är så dördargeringen. Och dördargeringen är himmelen. Ta Jesus som är efter. Och vi skulle söka en andligt landligt. Ta vi över dörrtar kört och vi får dörrtar lika man säger man har som Jesus har dörrtar lika med att han har upprisen. Och det är ta över frälst för att tillvärda närvaro i syndaren i min jakra liv. Ta över ta är det att att ta samma inte komma till Berlin och krutcha ända i och russarna kommer ästande från och krutcha ända i.
0: Ja, det knuste simpeln.
1: Ja. Ajstak. Det kan man säga. Så att brukar det myntna. Jag tar ut här så kommer samman som sammanter och tar för alla land när man då innan är rätt för kärnkön. Tar arbets och spädlig mot Berlin och hela kärnkön. Och tar det så kommer till Berlin och krutcha varenda. Var då är det kärnkön? Och det är samma här i frälsen. Ja.
0: Och köp ner bunkersen. Jag gör det han ärvise.
1: Så den stackars mävel som visst han inte haft.
0: Ja, och tar släpa honom på att bränta.
1: Ja, akkurat.
0: Det är det siande här, hvis man
1: hugsar på
0: det. Ja,
1: ja.
0: Det är det faktiskt.
1: Jag hugsar om några verser i Efsbrann som faktiskt lyser akkurat här. Rattforskjöring, heilagjöring, dördagjöring. Och det är i Efsbrann kapitel 5. Här säger Paulus och oss till män. Älskar kondikare, en som Kristus älskar i samkomna och gav sig sjåan för i henne. Hade rattforskjöring. Så kommer heilagjöring. Och det var 26. För att han kunde halka och rensa henne vid vattenbännen i åren. Og det at vi gjørder meira reiner og meira heilaver, og kommer lukkje sjesse meir til heila gjerringen. Og så kommer han til dørre gjerringene, så han sjolver kunne leie samkommende framfyr seg og i dørd, utan plett, rukker eller negastøk, nei, at hun kommer heil og lydeleis. Og det akkurat som endte nøtlen, ta vi skal være lett framfyr og bruke om som broren som fullkomne rein, og til dørre gjerringen himmelen.
0: Har den affär han säger att han är alkoholiker så att han läser skrifter och säger ja, är vi en rucka?
1: Ja,
0: utan rucka.
1: Ja, nämligen. Det hade gått.
0: Här är alla så just klockan och gäng så kör.
1: Ja, jag vet.
0: Nu säger det folk att lusta.
1: Ja.
0: Och tar inte, nej, är jag dömd eller kvar, jag känner inte Jesus.
1: Ja.
0: Kajeri.
1: Kajeri, ja.
0: Kajeri.
1: Paulus säger utan fylkande versen. Lät du ungan dömad, säger Paulus. Och lät du ungan renad, säger Paulus 16, i samma länk. Och det första är detta, att asamma, att ta man sidor och lustar, efter åken barn och pratar nu, så är det antalig bardag som fär fram i himmelrummen. Och allt det som lustar, vill jag på ungan mat och avskriva till bardag nästan. Och Satan inser ikke at nægen skal høre at han dømter, og han bøyer sin dom, eller sin avretting. Han inser ikke at nægen skal høre at synden dømt, eller synden naturen dømt. Og tog forholdet vi dere på akkurat med det øye, så dømer han noen til å ikke være det, til å ikke være det, til å nytte det, til å være synd der, til å klare det ikke, og drøyne trus dere nyr. Og tar så hit inn i noen selv, så føler vi det, at ja, nei, jeg nytter ikke, hva skal jeg gjøre? Og tog jeg det så omedelig viktig, at bare at hitje opp til Jesus, og vite etter, han er jo sikker. Og han bjør til å komme inn i samfunnet vi ser. Og det er så mye enfalt at takk henne for at deg og Golgata Kross var eisen for mine skuld. Og det eneste som jeg skal gjøre er bare rette hånden ut og sier takk for at du gjør det til for meg. Og jeg vil trykke på at jeg tog deg og krossen han fjaller og dømer eisen mine sint personlig. Og bjør Jesus inn i mitt liv og sier Jesus, jeg er ikke bænt her som jeg sier det nå, eller bænt her som jeg køyre nå, men jeg halte håndene av råren jeg bjør at her jeg kommer inn i mitt liv og takker deg for det at du frelser meg at du gjør meg rettvisen og at jeg kan få egang til tøyen og til himmelen ved å trykke på og takker han for at nu börjar han en process som är att göra med bara lycka och säga tack honom på er fyrt här och bjöd honom att komma in så enfald är det till inte hokus pokus av några steg som ska göras än bara av enfalden hjärtan så säger tack Jesus
0: bär du har just akkurat det
1: ja
0: och att du blir kolvält fullständigt
1: ja
0: och det är inte ett än men Men Herren släpper jag på epok.
1: Ja.
0: Vi är hela andra sönder. Tack för det, Jekvan.
1: Tack för det.
0: Och vi tar er lycka att lära helt länta. Tack för att du kom.
1: Tack för det.

Du kan sluta och sända dig via skriva till en hoxan eller svara spurningen av Facebook-bolchen av Aveheim, facebook.com, framskak, linden.fo.aveheim. Du kan också sända ett teldepost till linden.linden.fo eller sända ett sms av telefonnummer 2 3 13 4.

0: Praise the name of Jesus. Glory be to God.
1: Ja, welkom achter de zending naar Bunnelinjan. Ja, ik vind je juist de kwalt. Ja, ik ben wat als ik presenteer als Jovan. Kokwalt, kan ze zien goed werst?
2: Ja, kokwalt, Jimmel. Ja, ik is een schooljonker. Mijn naam is Wagner Depes. Ja, het is faktisch.
1: Ja. Ja.
2: We stoppen om. Men ja, jeg så bare skadet av noen år, men så har vi bygd havnen jeg var. Rattlen jeg var, sånn. Kom til havnen som 16 år gammel, og det man som har blitt fjørt, så til jeg var. Til denne kjørt.
1: Ja.
2: Ja. Til det, ja.
1: Og du sier du var skadet av ikke, sier du?
2: Ja.
1: Altså oppvoksen skadet av ikke, og...
2: Ja, jeg oppvoksen skadet av ikke, ikke. Noe stor pikt, men... Men ta tog innan jag växte upp, ta var vi inte. Ta var nekbad, vi kallade vi. Nekbad, vi var nekbad dranger och ta var inte nekbad jenter. Så. Ta var stoltlig, jag var stoltlig då jag växte upp. Och man spalte nekv. Man var nekbad ute och spalte. Och tog innan jag bröttar.
1: Ja.
2: Eller bröttar det. Jag må till ta. Så var det tog innan jag bröttar det. Men ja, det var när du stod man växte upp i. Än hon är det att jag bötte när jag växte upp i. Men det är mera. Det är mera väldigt mittlen. Jag vet inte om övningen slår. Det var ju tälter och tältespöl och annat. Så. Men det är vaks upp så som bara drång. Och det var man lägger ut och spalt det. Och. Det var så mycket sundare. Det är ju sig tjoj. Det är vaks bara drång.
1: Ja. Var det något särskilt minnes från att debatten har den? Något särskilt händning?
2: Nej, inte bara något särskilt händning så mer än det är att det var jo nekt ting som hendte og gjennom baden og ærene, men en hendting som nok så sluttelig, da jeg var som var drang, ta hei øyne nekka kampfjærer, det er nok for å ta for baden hun kommer. En drang ble det fortelja, han ble det fortelja kampfjæreren kommer, men jeg bor hendte når jeg bor, så talte jeg. Og det ene fjærene talte jeg en hundra og tvei furs, kampfjærer bare hendte noen. Så jeg var øyne spedalska kampfjæren. Men det stod til å hente. Det var til at jeg får sjunk om kvølte. Vi øyne kampfjæren. Og morgen etter da jeg vaknet, da var det vekk.
1: Ok.
2: Så at jeg må si at jeg var stort mirakel. Og jeg minnes godt da jeg vaknet og hukte til hentene kjømmer at jeg leite i sånt etter kampfjæren, hva det var grunnet av. Og jeg minnes at det var at derfor kom han akkurat sånn til at jeg var Pinocchio, da han ble fra treet til og ble ordentlig dronker, så jeg hukket til hendene. Det var nekka sammen som kom her. Det var det stått litt. Det var en øyelig ekvistlig hendning, altså, og hendene var akkurat som altså, som babyhjo, altså, så penar. Ikke en eneste kampfjord etter.
1: Nei.
2: Så det var en mirakel, det er alt.
1: Ja.
2: Så det er en hendning som jeg minnes øyelig vel.
1: Och vad var det när bi fyra eller när bi fyra att Lars finna eller vad du?
2: Nej, det var inte så ut men det var vi hade provat möbler och smyga på och såna kan men. Det var inte så jolt.
1: Nej.
2: Men nej, knappt jag så bara hände det.
1: Ja.
2: Så gott att gå.
1: Det var fantastiskt.
2: Fantastiskt, ja. Helt säkert.
1: Ja.
2: Så tror jag alltid att jag människor skulle bära. Halt oss fram med ett kvällt och ringt in så vi kunde få bi för dem.
1: Ja.
2: Absolut. Så det är ju en bönarsänting för en människa kunna få oss i bönarsfär.
1: Ja.
2: Och kunna veta om bönarsfär inte är när vi är kvällt.
1: Amen.
2: Jag kan så behöva
1: det. Ja. Det är så. Ta vet att det är näkst med mycket bönar som jag vill inte ta vet.
2: Ja, det är näkst människor som jag mött och jag sänt inte ner. Ja. Det är ju en fantastisk huvud för folk att kunna ringa in och få sin törv stötla igen. Det är till med andra salar lika, ma.
1: Ja.
2: Ja, ja. Så det är alltid att vi skulle bara hejta alla större när man ringer in i kväll.
1: Helt säkert. Du vaknar armen i första dagen, så du har en sang till honom som du har hört.
2: Ja, Jimmy Svankart och Hold the Ground.
1: Ja.
2: Han har alltid öllat gåvor.
1: Ja.
2: Och det är här vi är i kväll.
1: Amen. Det gör vi inte.

0: natten till sändningen av Bönnen Jan. Och som nämnt över till Justin Kull till Mark Debes. Han är uppvuxen i Skalavik. Mark, så blev du teenager?
1: Jag blev teenager, ja. Och ja, det här var jag sa. Det här var en stort tog. Det var en stort tog att det var några ting som hänt och några nytt ting som hänt och intressena började lägga som att melda tjejsne och intressen som är värst tjejsne musikor och vi kom så till tjejsne att göra orkestra i Skalavik små dranger som jag ska gamla där vi är 13 år gamla också men vi började att spela nästa loftan till pappa med någon. Och det här var en stortlig, så här var en stor hur man kunde lade upp, så stod folk tunn och lörsta av. Jag hade alltid hört en förstörskare, och så hade vi ett trommelsätt alltid vi. I min chatt kan det vara en tvär trommor och så. Ankra skalor var och reisen, så det här var väldigt enkelt och simpelt, men man var ju särskilt gärna funnit. Och så, ja, så gick tojen och så kom alla havnar som 13 år gammal. Och kvart det så blev kört upp att de mera vid musiken och började så spela till dans samma vid örekamraten som jag och vi körde så en bolk som blev kallad Sunrise och men jag ska säga att det var en Sunrise jag kan ta men ena för så sa jag solna och blev frälstor men när det här tog in så spelade vi Sunrise och det här var jag måste säga att det var en stort tog hvis du inte säger det så lik vi
0: det
1: var en stort tog. Vi hade ett öjla skek samman och vi var kort ena som har vikerskiftet ut och spaltet en dans och det var efter till livet ta och vi hade ett öjla festligt. Vi var 5 man som spaltet samman och var samman kort ena som har vikerskiftet så att ja, man var öjla nära uppe i allt kvar nu och kände väl kon annan ut och in och så att jo, det var stortligt, öjla stortligt. Men jag var det att det tog in det här som vi var nu och gjorde, det här bröjt oss när jag var. Och jag blev så frälst och det här jag var det, jag inte så till att jag kunde inte bli vid att spela dans. Det här lyckas som svansvärd är inte så väl. Så jag gjorde så valt det, jag tog så till att jag valde att jag spalte till dans till vid att det finns en annan ärlösare för mig och i bolchen. Och så får du på sjur. För att göra ena langa sig och stötta.
0: Ja.
1: Tog att det var heller inte bara att hoppa från tog att det var ju ägstnö ekonomiska avbyrd man hejade ägstnö i Bolsenom. Vi hade ju instrumenter för nekvar 100 000. Så det var inte bara det man bara stacka av bra. Men det som jag är glad för det är att jag stadverkar det här vi ödelag och samband vi alla tar som var i Bolsenom tog ägstnö. Och tar skilt åt det ägstnö att det här skiltet är inte att det kommer till att bli vid till att jag vill fortälla dig att det är tillräckligt att ringa mer att komma vid tryckon till dansen som jag tycker att komma vid mera möte. Så att det lyckas upp mot kvarnörerna för jag får att det skilja vad det är.
0: Ja.
1: Och jo, det här skiltet där så vi kom till förra från jag först borde bort till näbaren i Vötlunga Oon alltså. Så, och så började en helt nödstöj.
0: Ja.
1: Som av Jesus, det här var ju det här var ju fantastiskt att bli sig, att uppleva frälserna. Och själv frälser att bli sig, vad är det som ska komma så under näggen och mer än det att jag blev frälst i evangelius nu.
0: Ja.
1: Men jag mötte jag Vicka Williamson, han var i förrjun. Och jag var så att du norra nägg var skettene till en familj som vi känner norra. Som är vinner vi, Vicka Williamson. Och han kom nämligen hem till dig medan vi är här. Så det här ville jag stått att träffa han efter det här på en dag. Kunde fortälla honom att det var en av frukterna till honom i följorna. Det här var han ville glad för i rejsen. Och han rejste stadigt runt och hejde möter rejsen här i norra. Och sa det. Han får inte med honom. Men jag minns tack väldigt att jag blev frälst då. Ja, så var det så att jag följde akkurat som att jag blev lite bors ur stålen. Och tittade fram alltså till att det blev bra fram.
0: Yeah.
1: Men jag tog sig till liten annan så började folk komma fram så ville det bli frälst.
0: Yeah.
1: Och det här var ett kraftigt evangeliskt möte.
0: Yeah.
1: Och jag kom så fram här och jag följde ta en sån bärfirma, så följde jag akkurat som att det var en bira som blev lite på den borsta här inte jag med. Och det var akkurat som jag blev samarbetade vid akkurat som att du borde för tunga påsar i armen någon. Och då släppte du armen nere i golvet. Alltså med armarna som färg upp efter det. Och då slatt det. Akkurat som förnämelse vet jag. Så Jesus är väljur. Han tänker sig inte. Han tänker sig inte av människan så att det... Så att det stått lever i kvällsummen. Och kunna fortälla människan om att Jesus han är... Han är tarra frälsare.
0: Vi blir ju bara frälsare nog någon samståndes.
1: Ja.
0: Det synder och arren ganska.
1: Jag kommer nog näka arren, ja. Ja.
0: Som du fortäller i kväll vid att det är de lite på stålen om. Då du får fram förbön.
1: Ja.
0: Så jag upplevde det i sin kjolv faktiskt.
1: Ja.
0: Faktiskt näkligen på samma mat. Alltså den krafterna.
1: Den kraften, ja.
0: Ja. Och hon kan inte förklaras. Hon må upplevas.
1: Hon ska upplevas, ja. Det är helt säkert.
0: Ja. Och det är

0: fantastiskt att möta mannen från Nazaret.
1: Ja.
0: Ja, helt fantastiskt. Det är säkert du visst.
1: Det är sannhet. Du vaknade arm från Vera.
0: Ja.
1: Skulle höra ett läter.
0: Ja.
1: Hända kan säga det som den körde.
0: Till Don Potter, alltid jag vill kontakta vid Low Never Fails.
1: Det är inte bara Jarrian, nej, det är inte.
0: Nej, jag hade inte där familj.
1: För nästa.

0: Halleluja. Halleluja. Hun velkte nå til å sende den bønnelinjen. Bønnelinjen, ja. Og Jester Kvall, det er Magne Debes. Og vi skal snakke om frelsene. Som det er frelster. Og hvordan jeg kan selge andre måter du måtte leve på at du la.
1: Ja, absolutt. Ja, altså jeg har alltid at tar man fer fra muskene til gjøse, ja, så blir det ofte så at man må brøyte sin lovstol, men her alltid man skal være sin det verden ved hvordan man sier til at det er ikke akkurat her vi at man må det er man at det er akkurat og god gjør vi ene, ja. Att han man blir en frälstor. Han tar bort och trångt den efter tog som heimer nere av Bjoa. Och han han ger ut det helt annan liv och han kan ge ut det helt annan intresser. Och till det klart är det så blir frälstor, alltså så liv är för ju vågare. Och man man växer i antal, ja. Og man hunkrar etter meira av Jesus, ja. Det gjør man alla tøyna, og det tykker jeg at man skal gjøre alla tøyna. Alt lov i at man blir frelst, og tykker jeg at det eier av en hunkor og hjertan etter meira av Jesus i alla tøyna. Og jeg tykker nok at visse mennesker er ute i kvall som har følt det at de stagnerer, at de lykkes om lønns at det ikke er meira etter, og tror ikke meira etter tøy som egnar for væra, og løven om til at man vil ha mer av Jesus og at frelse gleden er her og frelse vissan er her. Og hvis det er mennesker som sitter kvöld og lortet råkabau og nedbant som føler at de har lykkes som mist en par stavs ned, så er det en absolutt opplagt mål at jeg ikke er kvöld og få hjelp og tog jeg ikke noen. Men jag menar att så att när att är hon grejer att Jesus och jag vill säga som så att jag växer åt. Jag läser nekv. Jag ber nekv. Och jag har varit öle helt på tammat. Jag har ju öle gått folk runt om mig.

0: Yeah. Simple then. Det året är ju mätaren som vi skulle äta som tryggvande. Och det är inte något nytt så helst för dig som är ute i kvällde lörsta. Att äter man inte vanliga mätare så dör man ju hungre. Och jag plöter också att säga så att att det kan ska finnas några människor som kan ska häva andaligt anorexi. Det vill säga att man hälls sig väck från mät. Man vill inte äta. Men jag vill roa folk till kvällde att börja läsa Bibeln och börja att älska året. Och här man inte tar förnämmelse ur sin hjärsta att man hunkrar efter året. Ja, men så är det bönavävren. Så matar till god och blir han djävad där han hunkrar. Ja. Det är man också till. Så i det andaliga livet, det här sätter det alltså sin kröv. På tammadan är skiljer att Gud vill att vi skulle leva ett liv samma vid honom och han vill att vi skulle ha växter. Och skulle vi ha växter i andra liv, ja, så skulle vi ta sin liv ett rent liv, ett heilat liv samma vid honom. Och ett liv som befrukt.
1: Ja.
0: Ja. Det må vi som tryggvande. Det är väl på enkje vid en och följande tryggvande person. Det är att han befrukt. Akkar lycka väl som allt annat som Gud har skapat. Allt nörrist och växer. Och jag läser att den här böcker så Kenneth Hagin som är ju en han är där alltså för han är inte herran men en människa som är väldigt en otrolig människa och har en siktning för alla människor. Och han plattar sig så att jag har några boken som jag läser att det finnas antalig baby vi fått nu kött, säger han.
1: Mm.
0: Och då menar vi att det är äldst men det vuxer inte samsvarar vi åren som det levt. Det vill säga att det vuxer antalet näck för sent. Men åren tog till av det kan.
1: Ja.
0: Åren är fär, åren rotlar undan någon. Då är det väldigt viktigt att vi brukar det åren vi häva att vara samman vi har den här hjörne. Och få några borsjord. Vara vittner här som vi är och leva ett liv som era vittne i eisen för andra människor. Så att det här kärs det inte bort att vi är ett öppet blä, en öppen bok för vart enaste människa som känner oss. Så det är alltid väldigt viktigt att vi lever ett liv som samsvarar vi till boken som vi läser.
1: Amen.
0: Det är väldigt viktigt alltid. Och Bibeln tar sig om det, det är ju ett öppet brev, alltså. Bär för god till övriga människor. Går som vi lever. Så, det är riktigt som jag.
1: Ja, halleluja. Men mest du näkar att du blir frälst till att näkar vi att näkar vi att det lyckas som folk tar sig avstånd för det där.
0: Du, nej, jag måste säga till att jag mest är inte så näkar akkurat att människor tar avstånd, nej. Men kanske också kanske att blivas inte mera främmande och lite så sådär men inte näka så annars alltså till omgången vi så att människor har vet med rytter på grund av att det blir tryggvande.
1: Nej,
0: det har vi omgången uppleva och jag tycker eisen till eisen näka vi hur man är själv på en måte att ta med människorna men jag har alltid det är viktigt att vi är tryggvande vi visar kulör att vi inte att vi ser som er, att vi är tryggvande och att vi är Jesus tryggvande människor. Och att vi lever ett annat liv.
1: Yeah.
0: Tog att, men nu är jag så ute och ser stöv att jag kan inte drutja, jag kan inte vara ute i livet och på tammatan. Jag kan inte bruka stoffer av något slä. Så att frälsan som är var inte till att jag blev tidigare bort ur när jag kunde dutja som så. Det här var faktiskt en övergång till. Jag har bruk för himmelen lika väl som ett annat människa. Att ni dräcker ett litet. Och det är inte gott nog bara att leva ett gott liv. Så jag visste att det här att man kommer himmelen via att leva gott liv. Så råkade det nästan vid att jag klarade åttan alltså. Frälsarna. Men det här gånger bara inte.
1: Nej.
0: Jesus är den personen som är dig för att förresta kan älgåna. Och han har vår läs käppt och om vi som du är bara blåvet och så bibeln om.

0: og så vidt jeg hansar ogn da jeg vidt teka motur honom
1: ja.
0: Så at han deie fyrir hvert einasta menneske og hans kærleiki til menneske atten av og medaljast år og jeg blei hugsa så at når jeg kjolt om det så bæren hei vir jeg og i heimen hon som sindar einsam atler så hei han lukka var døy akross hon
1: ja.
0: Til hans kærleiki til hvern einstegan så otrolig stor
1: ja.
0: Og jeg halte at hette her vi bønene at mennesker er sånne ukvöld hevende her mulig kan han ringe inn altså, jeg halte det så utrolig fantastisk tog at Jesus øyelige øvrig retter at få møtt mennesker og ta så vi ber om tryggende mennesker og eisende mennesker som ikke engang kan tykke mot rom han elsker jo at geva sunne bøtten alt som de vil heva og Bibelen tåsar så er han ek ombøen og tåsar om at her at bia til skulle få og til sender eisen ekka sen om Jesus at det mennesker kom til han så stendte alt det han grøtt i ödl det var han som var fram vi han grøtt i ödl og så jeg at einstaklingar som kom til han som den blåsjuka kvinna til dem så kommer her og tråkar sig fram og nørste vi klappna falten og vi kvart et og så at vi kvart skulle vi tråk om fram til Jesus
1: yeah.
0: for jeg får bønnas være og det trykker jeg mennesker jeg som skulle gjøre kvöld
1: ja,
0: det slår opp at det er god til kvöld om at blå norsten vi i kvöld og blå grødd det bare han som kan hjelpe
1: halleluja.
0: Vi kunne være ute i desperat der nei altså, det bare han som kan hjelpe
1: ja yeah.
0: Og jeg tycker att annat som är öjla viktigt eisen är eisen hvis man är tryggande personer det är att man är ärlig i för sig själv alltså att man hickar sig en egna liv vad är det i stadter då? Och i ödlandet ner vad är det i stadter då det kommer till kärleika och vad är det i stadter då det kommer till Guds liv som är själva liv är man gånger ut sig själv och hickar ett eller något som ett eller något annat som är kunde kunde huxa mer som av Jesus.
1: Ja.
0: Jag kunde huxa mer komma vidare som av Jesus ett la. Jag måste gå upp. Jag man helt man kanske man kommer nåla. Man någon kan komma nåla till Jesus.
1: Nej.
0: Och Jesus är alltid mer.
1: Ja.
0: Ja. Så det är alltid det att jag hade det att människor skulle börja att handla näck mer på orge. En te vanligt gör det ofta när hör man hus och människa är färre att lära sig att skaffa sig hjälp. Och god tas under bojar. Så är allt det att när det där vill jag gilt hör vi kväll till människorna in.
1: Ja,
0: absolut. Ja.
1: Det har tagit mig bara själv att vittna i kväll hur fantastiskt jag är Jesus.
0: Helt fantastiskt.
1: Lojus som Jesus, hur spännande det är.
0: Ja.
1: Nej, kallar kan säga torstlöv och tör ontrand, du kan inte dräcka, du kan inte ditt något annat.
0: Ja, nämligen ja. Men det är bara inte det som händer.
1: Nej.
0: Frälsar innebär det att du vill teach och sätta in i ett annat rytje.
1: Ja.
0: Och kvart det inte det. Inte häva några plås mer. Till att ta Jesus tecken några ut så fyller han ens några nytt in.
1: Ja.
0: Och det är det som är så fantastiskt. Och det är det som vi som tycker att vi får hålla fast vid. Det är det som Jesus lägger in i oss. Få att här till att växa och nörrast och komma vidare som av honom. Det är helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt liv som av honom. Och jag tror att kunde vittna om näkva gröjningar och bäge. Kan man ha bäge för människan och kan man själv uppleva ting och saker. Och kan det uppleva vad Jesus är vår god till och grött och göra drömmar. Alltså det är helt fantastiskt när ting man uppleva som av Jesus. Tänk om att tänka att han har ganska nästan sänken.
1: Ja. Jag säger sant också om.
0: Du är tankt på den här vi Timmy Svackart.
1: Ja.
0: Blessed Assurance.
1: Ja.
0: Han hade ju gått.
1: Gör han.

0: at nattelsen ikke er bønner i linjen. Takk, du snakker om... Du pratet om bønner.
1: Vi pratet om bønner, ja.
0: Så det bønner svær.
1: Ja, bønner svær, og... Det god å ta svære bøn. Amen. Og det her man opplever... Øyelig ofte er god svære bøn. Og jeg kunde kanskje tidligere akkurat frem og kvalt for å oppmuntre mennesker som... Som her ute og kanskje sier du i hva som antar de skulle ringe inn eller sms inn. Og jeg kunde fortalt... Jeg kunde fortalt om... den eneste sonen til åkken. Hvordan imens det hvordan god grøyer og hvordan god svære bøn. Det ene tøyene medan han var... Helt lydel, han var en tveier gammel her omkring. Ta av hvert av sånn at han, da han vakna i, fikk han øyelig sånn gråt i anføden. Gråt og gråt og gråt. Og han var øyelig over, øyelig hysterisk. Akkurat da han vakna i, og man måtte sitte av inn noen lunche fra sysse, han sa da. Og vi boer nek fyre noen, og ta seg i herren om at groan till att du tog synd då han blev som orais som själv till att det var så ansträngande ja för han är gratis idla. Ja. Och så ta en natt när kvar jag ligger så väl nu får jag en dröm. Och så visste jag sig att god visum är att drömmen att är färdig att möta vi drönchen. Och annars minns jag öle Sjoltan drömmar attor som drömmer. Men han är drömmen, han är nere i bränt fast då. Vi ser in faktiskt då. Det var öle speciellt. Är för att möta vi som drönchen och chamär och jag kommer köra det nästa stort parkeringsplats. Näckve bilar, jättestort tält. Och inne i så tältet någon gång möten finns. Och vi tilfeller altså inn her, jeg får inn her, vi drar ikke noen, men jeg får inn 18-4, noe som her så sen han er.
0: Ja.
1: Og da visste jeg seg at jeg kommer en kona, en dame ut av motrukken, tegler motrukken, og byr hun komme inn av scenene, og så sier hun sånn at kona som pratiker, hun kommer frem til 8, og så skal hun bygge for drønnen. Och ta jag så en löte i färden så kommer det här att det var en äldre dama som pratade hos år. Och hon kommer så till dronken och spyr, heter dronken vi skulle bya för ikvöld. Och jag säger, ja, det är dronken som vi skulle bya för ikvöld och fortäller lite om vad det fanns i dronken. Na? Hon bya för dronken och vi bara i färden så inte jag utav möte men vi får utav sin sommar och har stigatter. Och så minns jag och i drömmen om att jag spyr god. Jeg dronker nu grøtter. Og da minnes det med høyre godsrøtt, akkurat som vi bare sitter og tåser i kveld, og sier, ja, nu er dronker frusk. Og så gjør han ta, jeg skal ikke gjøre dronker, han kan gråte, ja, så gjør han ta, men ikke på tannmata.
0: Nei.
1: Han ble fullkomlig grøtter fra akkurat høy. Så at vi kunne ikke sette gode på oss, att det kommer till att gripa in i Luivichok. Han kan göra på det här på öjliga, öjliga imiska matar. Jag kan fortälla något annat döm i Eisne. Och Eisne om hur vi skulle ha förhållit oss till bönerna ta i vid bya god om en bönersvär. Det här var så att åter när kom Alfa Nekvinna till här så var vi borst ur Sverige 22 år på uppskola. Og så var det ikke det jeg sier, så det var ikke alt noen penger til. Så at, her måtte man stande trygg for alle tog som man skulle bruke.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og det er ikke eisende funnet, og god være trofaster, og medalje trofaster. Og det ene ferien er hver, og vi tar til å bli god om et økonomisk mirakel, det kan man godt. Så hadde vi bli god om et mirakel, men vi hade bojat sin tur och så säger vi god att nu har vi bruk för pengarna, nu måste vi få bönna så här. Og jeg var inde, mens jeg var inde i kameran og bær. Og så siger Gud til mig, så støkker vi at bia, siger han. Du, jeg har ikke problemer ved at gjøre de penkene. Men du skal bia ørvisene.
0: Ja.
1: Jeg siger, okay. Hvordan skal du så bia, Gud? Han siger, du skal bia om luttene inn i hjørtene til med menneskene som skulle utføre dette miraklet. Det her ligger tro på leiden i løtene. Så det nekka vi at vi bøn, og det nekka vi at høyre gos rødt. Og så omformulerer jeg bønene, og begynner jeg så å bia luttene inn i livet til menneskene som han har tås av vi om å gjøre oss disse penkene. Og jeg minnes ikke at det var samme det, eller det er nettår. Så banket hese folkene på og gå og kontra pengarna du bruk för som du blir bättre. Så att god är otroligt trofastor. Men det tycker vi eisen att vi skulle lära kunna höra hans stämma.
0: Ja,
1: höra hans röst för att kunna vara mer närlögt och göra bönen och vita kurs vi skulle be och det att det går så att säga ju när kommer det här eisen att hela anten han lejer och kunde bön, ja. Och det var akkurat det som hände Jesus för honom, ja. Men han har inte sagt hattar, och jag har inte hört hans stämma. Fortälla hattar, firmer. Så har jag fortsatt att bli via bya, om det samma. Men god är ju inte dolor.
0: Nej.
1: Han hör ju det som säger.
0: Ja, amen.
1: Vi behöver inte bya flera för om samma, tänkte jag. God hör
0: ja.
1: Så jag tycker att det är väldigt viktigt att vi i bönen i Eisne där vi har bygget god om att tänka vi färd in i Eisne och tacka. Brukar neko tog jag tacka i. Tacka god för bönasfärre. Så kjort om vi inte sådja bönasfärre manifesterar sig på den här vägen så sådja vi det utrymme. Och i antan och tjock och tjolvån sådja vi bönasfärre. Ja? Så det är... Ja, det var fantastiskt Louis som har gått det.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastiskt. Så jag hoppas att jag är människor som lustar ut i kvöld kunna höra det här och människor som inte har tidigt sig stövna att välja god. Det är alltid jag valg. Har du inte valgt god så har du framvalgt den.
0: Ja. Ja.
1: Och det är den största synden människor kan göra till att framvälja Jesus och ta värst han gör till Golgata. Alltså jag nej tack. Vi snackar det om hjälpapackar, bergen för backa hemmen och hjälpapackar som och egna landstyr ska komma vi och Anna. Men den hjälpapackar som hemma alla kommer vi. Han är den största packen vi näkar det, men inte att den näkar det hos här.
0: Ja, halleluja.
1: Och det är inte näkar vi ska säga nej tack till. Det är absolut näkar som en öll människa har bruk för.
0: Ja.
1: Ungen undertidsen. Så att jag vill hejta människor kväll som sitter ute i lusta och som inte har varit tidigt av stövna är fyllt sig samman vid Jesus. Och till och med hokus pokus så tror jag att jag tar emot Jesus. Alltså till och med att jag tar om att hjärta vid munnen och tryck vid hjärtan. Ja men så är vi frälst.
0: Mm-hmm.
1: Och frälst är värst är ju frälst är värst ju så själv är ju öliga störst. Men till att jag tar emot frälsen är ju enkelt. God är enkelt.
0: Ja.
1: Ja. Så att jag hoppas att onkel inte inne kvällteisen.
0: Ja.
1: Och det väljer sig stövna att täcka herran inne sitt liv och kunna få sitt liv fullkomna förvandla.
0: Ja, det är säkert.
1: Då det är så nekvärsen. Vi kan nästan ta oss om äktenskap, trobolagar och det är så nekvärsen ting som vi vet det är som människor har bruk för att god hjälpbrukar vi. Så att det här var han visste här med jöken och troplägarna och det är inte det som vi skulle helt att säga fram här i kväll att blod och frälst så är det inte troplägarna det är troplägarna i allt men det är något annat att färre jöken och troplägarna och här var Jesus visste här helt enn att färre jöken och troplägarna och strävast ensamvattlar till att han tar sig om att här kommer in i kvillerna till som här var tunkar birrar kom till mojna och det är akkurat det här som är öjligt viktigt att vi som tryggvande och vi som har valt Jesus att vi lär kunna komma in och ge sig kvillerna att vi doa att älvera troplägarna och köra Jesus och vi ska gå bättre på att det själva ja? det något som har hjälpt mig öjliga väl I genom liv. Det troplika vill jag alltid möta.
0: Det sant.
1: Så väl Jesus kvällt.
0: Ja. God svudger inte.
1: Nej, han svudger inte.
0: Nej.
1: Det säkert du visst.
0: Och det alltid, han är några viner som han alltid avkallar
1: han. Han är några bästa viner,
0: ja.
1: Absolut. Och han är personen du alltid kan tåsa vid.
0: Ja.
1: Och till det här jag som är vän av Johanie till att vi är ärliga mot sig själva. Tåsa vid Jesus som alla troplikar. Bär ju smått och stort. Inte troplikar är för lite och inte för stor för han har lösa.
0: Nej. Först och ganska förklarar kväll folk som har sändigt en guss. Alltså, guss och tåsa vid god. Guss du?
1: Jag tåsa vid god, ja. Alltså, jag tåsa vid god akkurat som vi bara sitter och tåsa här.
0: Ja.
1: Ja. Alltså är jag ensam allor och en plats eller ensam allor I min bil eller kanske en tur så tås jag över god. Akkurat så vi bara tås här ikväll. Men är man själv där arbetsplatsen tjas här och det folk runt om tjas så kan man inte snacka harst in I handeln någon eller vad är det att han är man här på. Men så kan man tås innan tanna.
0: Ja.
1: Det är god han säger ju och tankar resande. Så det är det sen snäggaste han I Nya testamentet där Jesus säger att han sa tankarna. Han sa huxarna tala. Säger Guds ord.
0: Ja.
1: Så alltså att allt är öppet och nätt för det. För gott, ja. Och så kan man kanske ejsen vänta det så att han säger jämt är god särt jag har inte tro på lagan. Kvoj hjälper han som är inte, ja. Ja, men så ska bygga en hjälp där.
0: Mm.
1: Han vill häva att du kommer till han. Och ber han om hjälp. Då det är en pastor av färgkärleken.
0: Ja.
1: Det är en pastor av färgkärleken och en pastor av uppfostranden, ja. Att bygga ett aligt till bötten, ja.
0: Mm.
1: Att bötten skulle helst inte ha allt bara servera upp I händerna. Bötten skulle känna vägen till färghjärta eller mågjärta. Och att kunna spyrja mamman och pappan om allt.
0: Ja.
1: Och så var det just det stövande tidsen ut härifrån. Att de bara kan det eller inte kan det. Men färg I hjärta och må I hjärta vill alltid bränna för vattnet. Och det är lika väl vid Guds

0: hjärta. Han bränner för att kunna hjälpa och komma ytterligare till som han kan hjälpa via oss. Så det är helt fantastiskt. Så att tåsa var god är det enkelt. Men det är ganska mer hemvägen än människa tror jag att vi. Titta, hur tåsa god omgående vi med? Det har man ofta. Och hur tåsa god vi också som människor? Vi kunde ju tjaan, det kunde vi inte lära och kunna höra hur stämmer. Men god talar kanske inte dagliga till människor. Alltså, jag vill säga till dig allt annat på här för förhåll du hever till färgen. Alltså, tjaan, det är du en person som brukar öra nekva tog samma med gode. Du brukar nekva tog i bönene. Så kan du eisne som har pastra till andala löven om höjra i bönene. Ja? Det vill säga att du talar av god och god talar attor. Ja? Och säger där dömes kvätt och skall bia och andra ting som du har brukt för att vita. Men det mest vanliga maten är god talar och talar till och om vi. Det är ju en år. Det är att läsa skrifterna. Så ser man här på vad det god säger. Och det som skriften säger, det är ju Guds år. Ja. Men det här var det.
1: Ja.
0: Och det här var flera bubblor i news nu ändå. Hvor det ena är så hem i förju. Så att god talar genom sitt år. Och här kan man börja.
1: Ja, nu, ja.
0: Att läsa Guds år. Och så lär du han att känna och djöka något testamentet. Du ser hur han kan Jesus körte och du ser att han är myntar godsmyntorna. Så att det är ju fantastiskt. Och för oss män värt det ju att kämpa ombrojting av sådana mannen komma givna av gode och som bär att ta sig om kärleika och gosk och myntleika och grött i ödl och det är tingene, det var kanske inte det här hjärta som det är känt då. Det här är kanske att vara uppvuxna vid herrar i hånda. Det skulle du göra, det skulle du ju lära skriften där och annat. Och det skulle du träffas då, första sönen. Men så kommer dockar en med upp som bjöd dig med kärleka. Bjöd dig med färg hjärta som älskar. Och. Så för det här är det här vid en ölig ombrötning. Och kanske inte så nämnt är att skilja helt då. Mm. Men för jag skiljer skrifterna så må man ta emot Jesus.
1: Ja.
0: Ja. Så ska vi ta en sak att räkna som man kan skriva.
1: Ja. Det kan skilja det också om ganska.
0: Ja, vi kunde titta Soldiers on the Command vi Striper i allt det. Välkommen prövande.
1: Amen. Tack så mycket.

0: Halleluja. Vi velger nå til sendings av bønnerlinjen. Mark, du har vært bønnerne.
1: Ja, her er bønnerne kom igjen, og til vi øyler glede for det, det er glede for hele lintene, det er mennesker. Vi er forbønn, det er jo det som vi sitter til.
0: Ja.
1: Og heter jeg med som har ringt inn, og som en av vi har haft det godt vi har, da. Og som det er som våre synder, en ja, Janne. Til at det er viktigt at vi holder fast ved det så godt lägger in att han har tidigt det gamla livet ut och han skriver eisen nu här och säger eisen för det är till att vår tänk att komma in i livet ut som gör det till att han kommer att vända sig bort från gott ja. Och för jag tar så syndrom till eisen och ungefär att bygga för som mannen så är det att det här som Djevelen vil. Han vil køyre tingen. Han vil øyletja. Og det stender jo om han at tjåren kjemper det sjæle drepe øyletja. Og det første han vil komme etter uka livet til gleden. Han vil sjæle gleden av frågan. Det er gleden som et eget jesse. Han vil tappe henne for gleden.
0: Ja.
1: Og Det kan han göra på ymska matar. Han kan sända fel personer in och lei. Han kan täcka hoen till bön och läsa åre frågan. Och det är öliga viktigt att vi som antalig personer, antalig människor då att avläsa djävulen till en kämpapsök. Det är vi ett suttjat här. Att nu börjar att räkna som jag vill läsna i, nu börjar att räkna som jag vill bön. Ja, men så skulle vi vara klara i vad vi har banka på. Det god är inte intresserad av att vi håller på att jag bia. God är helt inte intresserad av att vi håller på att jag läser hos år. Och vara samma vid honom. Han är inte göra samma vid åka mer och mer. Om kan det bättre, han kunde haft en förut och tummar dögn, ja. Det är de som är bäst. Men han... Men en djävul, han vill driva honom väck från godet, så la väck, så tillbära. Och så är det väldigt viktigt att vi som tryggvande då att läsa av att ta hälsa igen och tänka att hända i våra liv, att vi börjar då att tappa i fyra, ta glädjena som vi har haft i ödlandet ner, bär vi att vi bön och vi att läsa hos år. Vi är att säga vid timon tryggvande och så framvägs. Ta man börjar halta sig väck, träcka sig attor. Så ska man veta vad det är som händer. Och då ska man, annars kvar ska man färre kampen självor. Och stanta mot djävulen och Jakobsbrev tosar. Och Jakobsbrev tosar ju om det att stanta djävulen och mot det och han ska flytta från det. Och så går det år till att han ska, ja men så ska alla. Det går så år i sliv fast för ena förra. Och brukar vi gå så år att stanta då, så är det en öjlig styrstju i våra liv. Då i året Årskjolt må bliva en pastor av termer. Det må bliva en pastor av termer. Det må komma in och göra anta. Såleis som att det är en ganska naturlig pastor av våra liv, Guds år.
0: Ja.
1: Och den djävulen som har finnit sligo behända matan och börja leja för kärsta personer i några liv. Ja, så dracknar vi det efter det. Så hesten är med även här, han är inte simpelthen att komma alltid god. Och det är vi otroliga glädje för här kvällt. Och han är inte att få en frimål till att vittna för människan. Och han är inte att få det gott att vi Jesus. Det är det största.
0: Ja.
1: Det är det mäktigaste. Och en av vi får att hejta folk alltså, att ringa in. Och visst det är människor som är där ute och Ja, det vill vi, alltså, fyr. Och ganska haft för tre efter det. Jag kan förstilla mig att det är människor som vill skämma med gode. Här upplever frälsorna. Och förutom till löjve. Det är människor som omkring att följa frien. Det är som alltid att vara att någon som ligger här och förstyrrar. Och i bakgrunden så länge som det inte finns det gott att vi Jesus. Då Jesus blir vi att kalla. Kattle ligger där. Så att ska vi förbi av mannen som
0: Ja.
1: Så Jag får ju tacka där och prisa där för det här. Det får ju mig som hissen med och det finns ju kväll till. Vi har att det här heter det här är störst. Och jag tackar för det här att två särkor som är ner. Och jag tackar för det här att han, och nu är det 45 när det här är, hur han tycker mot det här här. Och jag bara prisa där för det här att i Jesu namn så tackar jag för det att du är kväll till den heliga anta ska komma in i detta heim, in i detta rum som är som personer sitter här. Och tack så för färger att du ska lyfta han upp av nutjon här. Tack så för färger att nutjon ska läta det här Jesu löve släppa växa fram och i hans lika med här, och i hans anta här. Tack så för att han får nutjon färger i Jesu namn kvällt här. Prys dig för färger att du ska nästa vian här i kvällt färger i Jesu namn. Jag tack så för färger att du har givit oss en auktoritet och inte lika. Så i Jesu navn så tackar vi ett auktoritet i vår i vår tro som Satan har vår görste moders manne och i vår tro löjve som han har förstanden i och i Jesu navn färger tack till fyra att vi kunna vara vi till kväll att sätta den här mannen frian i Jesu navn och tack till fyra färger att att han som är i åken här är större än han som är i heimen och sitter där här. Og jeg tæster fyre fære at vi standa djævlen under mot i kvöld her i Jesu navn, i løyvene hos mannen, og vi får løysa tutt løyv, vi får løysa Guds løyv inn i hans innere menneske kvöld her, og tæster fyre at hans innere menneske her skal bli oppløyka her i Jesu navn. Og jeg tæster fyre fære at du skal leia til røtte mennesker av hans lei, og tæster fyre fære at du skal leia her i sitt røtte samkomna fære i Jesu navn. Tack så för det fjärde att det som även ska ta kontakt med människor som man känner som är tryggvande herre som är runt om man herre och bara prysta för det herre att han ska märka att god är när och att god alltid är långt väck herre. Jag bara prysta för det fjärde, lät ut fjärde i hjärta när han märker att du fjärde i hjärta kvöld herre att du är kärlek och gosk och mildläka till han herre och Jesus har dröjda bara namn och Jesu namn. Och jag vill bara ro som annan till att ta kontakt med människor som han har samband med kanske eisen som han känner som är tryggvande och eisen uppmuntrar han till att söka när han kommer.
0: Ja, amen.
1: Ja, Jesu namn.
0: Ja,
1: amen.
0: Fantastiskt. Ja, Martin, skulle du höra en sång att rädd?
1: Ja, Don Potter är eisen som Don Potter är en här som äter Prisoner. Jag har alltid kontakt med honom alltid.
2: Ja.

0: hjertelig velkommen til sendingen av Bønnelinjen. Og vi har pratet kveld om himmelsk som bønn og annet godt i Vankmeier. Håper du har nått det deg snø, og det er fortsatt lort jeg tror om kveld. Halleluja. Magnus, så får du på Bibelskolen. Kan du forklare hvordan det er kommet fire, hvordan det
1: er? Ja, vi får på Bibelskolen, ja. Det var så att konan som var Anja, hon blev frälst ett år och hon blev frälst då. Och då jag så blev frälst då så gick tojen och vi lyckades hon följde att det här var liksom toja för att vojar, ja. Och till akkurat det som jag tog sig om Johannes är vi växte då där man hunkrar till mig att la tryggna samma med Jesus, ja. Och vi valde så att färre av bibelskola, ja. Vi svörde och lösa så Uppsala Joel Fekman. Han var kanske inte så eller populär akkurat det tryggna där vi valde att färre i vår. Men och där är då Fekman en heimsomfattande tjänsta. En eller störst tjänsta och jag tycker han är ett störst välsignelse för allt kristelika. Mm. Och det. Vi har alltid så affär ut i Sverige, ja. Och vi var här 2 år. Och för mig att komma på uppskola har varit det helt fantastiskt. Och det ser man för Anja och sina konor kommer. Det var som att få en och nyttja bojpel i hånden. Det är att man fick så eller gå undervisning. Och man fick undervisning och så eller näkva en ävn. Och jag vill säga att bojpelskolen brötte ju eller näkva i olika livet. Vi kommer att känna skrifterna näkva bättre. Vi kommer att känna Jesus näck bättre och vi kommer att känna Louis för samma herran näck bättre. Bönar Louis blev isne. Helt näga Anna. Då man fick undervisning om att man hade auktoritet i namnet Jesus. Och namnet Jesus det är ett mäktigt namn. Namnet Jesus kan lösa alla troplägar. Som människor här var. Och detta namn är givet åkon till att bruka i åkra gärande steg. Och men det ser inte det efter är det att det är så fas att göra bruk efter. Det är allt för fas att göra bruk efter. Och bönen själv är omedeliga viktig på tammaten att vi kunna bruka den namnet Jesus och den auktoriteten vi där finns till att komma och göra något av livet som vi nu annars för liv här gör, ja. Vi var så här i först var vi 1 år och så att det bön och söka Herren skulle vi vara 2 år eller skulle vi för hem nu och kan alla andra säga vi kom ta 1 år att träd så tog vi 1 år att träd. Och det är där så syns det övrigt inte första året. Då skulle man ut i praktik. Och då skulle man välja linjer, vad vem man ville färra. Jag valde så att ta linjer som äter eller som äter praktika. Jag fick undervisning i hur man praktika i och hur man fyrde i sig, hur man praktika skulle bli uppsatt och så framvis. Men Anja valde så badna linjerna. Han är alltså dömt öle väl arbetat i botten och hon upplevde när det gick till Russlands vid 2 timmar som hon var vid.

0: Så hon upplevde storting här på ett. Två år ganska kjort. Till eller kjort att 2 år i livsdag. Men jag vill säga att tejpa i åren här var nog värre ganska till rykast åren i olika liv. Tog att man levde ett liv och man hade tog för att säga på samma sätt att liv och tog att jag såg ett liv samma vid Jesus kvar man var samma vid och den ena sådär. Och man brukte minimum 4-5 timmar i dagen kan man säga att under konstantare i undervisning i skriften. Och det var helt fantastiskt. Man memorerar i bibelvers. Det var ju under allt av svenskan. Så man tog flera svensk bibelvers. Och så det var stort lite att märka eisen hur man vaks själv. Och bibelskola alltid är själv är otroligt viktigt för en tryckvande. Det är att man sätter tog av och en pass av livet till Herren kan man invoja sig till han. Och i allt nästan till att vi till kväll skulle alltså uppmuntra människor att kan ha möjligheterna till att färra på uppskola. Och bara tänka att stiga till att god är vi. Ta vi får du följa och ta får vi till stiga. För jag vet ju att jag är i Sverige och vet att jag har 20 kronor i lomman. Och resten att ha godsar jag. Och det här var det vi får på. Det här var simpelt att tro oss i. Vi får på det. Och vi kommer att ju att lugga av. Det här var inte problem. God han ser till fyra. Mm. Och jag kan ens fortälla om att andra mirakel. Det ger inte mig att fortälla det. Det här vi har fortalt öjligt ofta att det här miraklet. Och det här är fantastiskt mirakel. Och tyvärr tar vi ett kort och hem. Vi är kort och hem. Ur Sverige. Tjöken Sverige. Tjöken norra. För jag kommer till Berken. Och kommer hem i norrna. Och här vart det så att vi är kort och vi börjar se att köra till i morgonen. Och det var lantja köra. Rattliga lantja köra. Det var lankor och drick för turor. Och bensin som är och annan börjar gå undan. Och det var blivit sent och bensinstöjna när det här lockas tullja. Och det var blivit myst och det var pissregn och det var bära skåvor och trö. Så att bensinmalaren han får långt och långt ny och han kom lika ner till reja. Och jag sitter så vid Anje, så nu minkar bensinet rattligen ekvas. Så nu må vi till bön. Så får vi till Abia. Och man väl lyckas som man har såna man så har jag sålt all lite av god att man i varje gång är god gjort med rackor på näkar som helst man är såna trick like och gode som jag när kort det sätter ihop det på simmalaren och ta och så på simmalaren börjar jag färra upp efter så ropte jag Anje hicka nog kan jag och på simmalaren får en kvarst upp med en kort då. Och det var ju ett kämpe mirakel. Tog att vi hade stått upp för bensin alltså. Han lade lötta trä så att vi stått upp för bensin. Kanske en halv en timme också. Och lötta lötta drunk vid. Drunken var ju vikon och efter resen i bilen. Och det är ju kallt att sitta och nätena. Så det var helt fantastiskt. Men så säger jag att vi är god. Så säger vi igen. Ikke kvui bär en kvart, kvui ikke fotland tanka. Det kunde man ju huxa sig att det blev, va? Men så svärar jag med rattor. Det säger tui människa som har tryggläggan och tui naturliga helt och pät vid att prysa mer. Men hvis jag ger det här fotland tanka så helt och eisne pät vid att prysa mer. Men ger vi det här en kvart tanka som att du prysa mer. För jag når turen fram.
1: Okej.
0: Det glömmer ju omkant hjärtat.
1: Nej.
0: Det vill säga det samma som att de människor som har nog efter materiella har ofta ulla ringt vid att komma till god vid något som helst. De har klarat sig själva. Og henda myndi var faktisk øyla góð. Så vi sa at du prysa av herran alla vegin lykka til Bergen. Det var ærstla gott. Og da vi kom til Bergen, kort vi for kjerst, og rente og gå bænt inn i enn bensinstø, som i åpen frystumar døgn. Her skulle vi slett ikke først, for helt en annan vei. Så her fikk vi kjepp bensin. Så god gjør fantastisk ting, og det kan jeg ikke gjøre for mennesker kvöld.
1: Yeah.
0: Utan ekan som helst problem, altså. Og det bare at komme inn og gjør til flow i oss nere, at her vet jeg all lite av god, at han til njølpare, ja. Eisen i dakkelden.
1: Mm.
0: Otroligt viktigt. Så att så lärde jag upp mot de människor att ena för en sömn om att ringa in i kväll och få bönna till att hjälpa sig.
1: Ja.
0: Det är god han sitter här och är klar att äga motor. Alla tusen människor vill jag be om kväll och eisene hade här att ta till bior att alla himmelen är via och vi backar. Backa dig upp ut under böna. Det är helt fantastiskt.
1: Det är fantastiskt, ja.
0: Ja, precis av Jesu namn.
1: Du hör en sang, va?
0: Vi kunde höra en sang, vi åker samman sen.
1: Ja.
0: Och se upp till hamma ett rann, och det är ju öla passande till det där.
1: Ja, men.
0: Yes.
1: Jag vet. Se upp till hamma.

0: så god han är Karlajan och Karlajan är näka som är öliga störst och som knyter någon öliga störst är att gode och knyter god öliga störst är att också nöjsna och gode har gjort en sottmala vi människa, en utgjort sottmala kan han själv ha bundit sig till eller halta den av sottmala
1: ja.
0: Vi människa, själv om två är snava så har god bundit sig till halta sottmala
1: ja.
0: Han kan inte vänta och bättre till vi snava. Så det säger sottmålen. Sottmålen säger till att vi kan bygga en fyrtjövning. Och så får vi synder och fyrtjövningar. Då är han rättvisor. Och gåvor. Så här är nöjen och medelja gåv. Jag vet på tammatan kunna komma till god, bygga en fyrtjövning. Och kunna bli däckad under nöjen. Och det har alltid varit helt fantastiskt. Och men nöjen ska helst inte missbrukas. Att det är inte så att vi kunna leva på nöjen och på den måten att vi kunna leva och låta oss akkurat som vi vill göra. Ja. Här ska ju amonen vara.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det är slåst och det är så god vil. God vil är att vi skulle växa antalliga, vi skulle bonast och vi skulle komma vidare samma vid honom. Och vi skulle ha ett liv som är präglat av Guds liv. Det vill säga att vi skulle leva ett så rätt liv som vi inte behöver kunna. Och hur kunde vi det? Jo, det kunde vi att leva när Jesus. När vi lever Jesus, jo, när vill han ens komma också. Och det ska skilja så att när att Jesus, där han har frälst till och med, så kommer han till att köra en process igång till åkra livet. Kan han börja att rensa åkra liv. Och det upplever man av lägen, säger man vid Jesus, är att han teker ting ut under livet och säger, vet du, nu tog jag att släppa det av i hattar. Vi skulle minnas till att bröderna som Paulus skriver han samkomnar. Och vi har läst bröven som har skrivit dem till Timoteus. Bär i första och andra bröven till Timoteus. Här får vi näkvar instruktioner där han skriver till Timoteus hur han ska leva och hur han ska vara och så framvisa. Så god röd intresserad av att vi liv honom här och liv honom rätt. Och liva rätt samman vid honom. Och jag tycker jag som personlig att regnare vid liv samman vid Jesus ju större kommer salvese att bliva i våra liv. Yeah. Och tar jag sig salvese så menar vi att mera kommer god att bruka oss. Tror jag att jag tycker att god vill leja oss in och i dimensioner samma vid honom. Hver vi kunna få det som vi kallar för kunskapar år. Hver vi kunna be för sjuk och lägga hända sjuk på ibland och det blir grött. Och så framvägs. Och det här man nästan upplever ser man vid Jesus att man har bygget för människor som har haft ringa rygg. Man har sett bein vuxit ut och så framvägs. Och det är ju kämpa mirakel. Att bein kan bara kunna växa ut mitt i det hela och så framvägs. Men så ser god.
1: Ja.
0: God är så. God är så fantastisk. Då. Och jag har alltid eisen till att ta jag vet nu, bliva tryggvande och bliva läskäpt. Som Bibeln säger, förbannade lovarna. Det vill säga, läskäpt ut ur satans valt. Ja. Och det är inte att tänka fel av att djävulen har haft valt och åken och aren vill komma in under Guds vänta vantjur. Ja. Så jag vill läsa ju i skriften om att Jesus gröjer en kvinna. Och kan han säga att i 8 januari har djävulen haft valt åen, ja. Men nu ska de bli grött. Så vi såg att det är kvar makter. Och vi tar så här om det här som är för Jani om att det är vi frälsande, vi himmelen och vi helvete, ja. Att

0: bæði plossin verulig og fyrir ein evangelist det ringt að prætika og það svo að hann eisni tekur og tó sig bæði himmel og helvete, ja vi kunne lesa Matteus I halvdelt det 15 halvdelt hvis jeg minns rätt om ryggamann og Lazarus hver og det utgreina skriva her og kosse Jag så rörde mig av en fiffar tappt och Lazarus vid borren I fanns ju Abrahams in I himmelen. Mm-hmm. Och jag så rörde mig av en som hejer nog av ödlom på att vara görande. Yeah. Följde tostan I det jag rörde någon. Följde pojnerna I det jag rörde någon. Och visst vet också om hur så att han sövan att han fortäller inte vad det största. Jesus säger ofta att han tar sig ofta luknelserna. Men Jesu fören säger han att rika mäver väl börjar berättningarna. Så han fortäller från en verklighet, en verklighet. Och då skulle vi ta en kvöld hejt av människor som inte har tid att stövna att välja Jesus. Att göra bruk av nagen I kvöld. Att komma in under dessa nagen att jag gott det. Och få av synderna är att vaska I kvöld. Så vi vet eisen til at Bibelen tåser om de regnleikene. Lad dere si at vi færre vasslo. Vi lad dere funnet oi. Kona leder seg å funne en kjåla. Jeg leder meg å funne kvita kyrsto til dømes. Sida vi I vasslene og I støyte nere av meg. Og får en plett av kyrstene. Men så vil jeg gjerne ha den pletten vekk. Det ikke hele gangen hvis pletten nå. Regnleikene vekk. Plagget ikke kvitt mer det forstyrrer det blir lykke som et forstyrrende element lykke som ui ætlensner, ui vestlig romen men det klærne som god gjøver og da vi kommer inn under hans vernt tegge mot frelsene som Jesus finnes jo kunde via gjennom Golgata verset her får vi kvitt rein klær og det klærne kunne alle tøyne være kvitt tar vi livet rett innfri god så nøyen øyelig stor men den skal brukes rett
1: ja.
0: Så at jeg går mot god og livet akkurat som man blir av livet det kan man ikke det skal alle tøyne en prosess for å gångt hver man lærer att leva som man har gode och man läser skrifterna och man läser lika som jag plattar jag kallar bokerna för till exempel en instruktionsbok hur som liv I liv samma med Jesus så att sitter du här ute som sitter du I vars och just här vid frälsene eller om du sitter I vars I frälsevissene så vill jag hejta dig att det är kvällt om att täcka stövna att välja Jesus Vi öll hava sina tøy. Og til så øyla kjort at man at lystraren kan bli klippt av. Så at vi vil heita til kvöld om å ring inn og få et prat vi akkur som sitter her I linten I kvöld. Om frelsene og om grøying til god kan hjelpe.
1: Ja. Max, skal du høre en sang?
0: Ja, vi tenker Jimmy Svakar, dette år. Og her en sang som heter Jesus, I'll never forget.
1: Yes.

0: Ja, halleluja. Takk, Jesus. Jeg vet ikke om det enda sendes den. Og vi har haft en praktisk løte sammen i Bankbayer. Og jeg håper jeg stod og lort etter dere, og du har haft det godt som vi også. Takk, det var hun alltid hadde valgt. Jeg vet ikke ganske, jeg vet ganske, synes det helst handler folk ikke valgt som...
1: Ja. Ja, ja, men det var også sånn at jeg kunne komme her, men det var TV-hunden TV, sitter og prater. Og månet til at vi har vært til oppmuntring for ankerne på alt.
0: Ja.
1: Jeg kunne ta med Lise lukket en skrift opp her, eller bare tvei. Og sammenlig til det vi bøde en sånn da. Og det til første bjørn til Johannes, og i femte kapittelet. Og vers 14 og 15, det et vers som alltid går å heve i hånden. Jeg sier sånn, dette et horeste og allit vi heve av hånden. Jeg beger vidt om okkort, etter vilje hans herre. Så høyrer han okkort. Og sier han vågjere, og vidt, og vita vidt, at han høyrer okkort, kvært vidt så beger om, ta vita vidt at vi heve til, så vi heve beger han om.
0: Amen.
1: Og det jo et fantastisk ord.
0: Ja.
1: At vi så sikre i å få av bønnesvær.
0: Halleluja.
1: Som Jakob skriver her.
0: Ja.
1: Eller Johannes skriver her i brevnen. Og Johannes er en person som kjente Jesus øyla vel. Han var jo han som man kallar for det. Kallas apostlerna. Han som var närmast Jesus kan man säga. Man blir så jag mynt när tecknar Johannes och Jesus. Kan Johannes lika lena sina döxlerna tjona. Och... Til dere som tar fornemmelse i kveld som jeg vil heve at folk eisen skulle kjenne, at det at jeg kunne hattle seg inn et Jesus i kveld. Og ble møtt til dere som tar som vi vil heve frem i kveld, at Jesus hesten her hjelperen. Jeg vet ikke hva for året vi skulle brukt, altså, men han vil så øyne gjerne hjelpe mennesker. Han hesten her kærlighetsfulle personer enn som mennesker kunne halte seg opp imot.
0: Ja.
1: Alt og ett annat alltid eisen som är gott och viktigt att poängtera eisen i kvalitet är att man behöver inte ha troplägar när man kommer till Jesus. Man kan gott komma till Jesus och ta troplägar.
0: Ja.
1: Det vill säga att man har ett konstant samband via honom. Inte bara att man är nej och man tar kymmer upp honom rännande. Ja. Men det kan man eisen gott. Det är inte det som man säger. Men att du har att det är flow i alla tygna. Att du alla tygna är samma vid honom.
0: Ja.
1: Och man säger att du har gått eller du har ringt. Men Sjövan ska alltså komma till att du har ringt. Det är klart. Han säger nämligen i sin norr till som att hon kan bidra om att komma till honom. Så det är klart. Så, och vi finns flera bönder än inne kväll. Så vi får be för tajmen i sin. Och det är det som är det mest spännande.
0: Yeah.
1: Så att jag får skott. Möta människor.
0: Ja, så inte bara en kvöld att tacka för sändning, tacka för att jag har lust att en kvöld och goda siktning på en av tyckan. Och säger vi till att hvis du inte har några sanker med att komma till så finns det en sanker som höskar till dig. Vi har ju några sanker med att landa. Och här är så årgång fram atlaset så finns det en sanker med att komma till här som du kan få glädje. Du samflar det tryckvann, det är väldigt viktigt. Så med god vinner. God dag, sikten til. Takk for i kveld. God natt.

så var tui atter a bjóa ter hjertelig velkommen ui Krasadalden, eller til Krasadalden. Hette trus minutter vid fjellbrøtten Goon Tonleitje. Til måneder klokkan fyra, om ikkje så var det etter Obeileis, etla endsending. Verstøyen Høgni Haberg Hansen, og den kommande trus minutter så færdig å spela Et sintr elk fyrjon. Jeg nevner etter jaunan, jeg halter til så sint at det kommer nekve fralik tonleger ut, og så nekve vær ikke spalt, så kjøtt som det ikke spilder nøyt. Og her er så nek godt, så jeg akkur som jeg leid i atter og fløve saunet kjammer, finner fram i meg som kanskje ikke alltid er så nek å høyre langer, akkurat det høyres den, men og jeg vågne, jeg som til lort der, så for, lekk seg hørsa det her, eller, og jeg minns han den her fløven kom ut, og allt det där. Jag vet inte hur det är, hur det är just, men jag var inne i Krasadalden att du skruvar upp för volymerna så att vi får vara om till och inte komma ingenjörerna in i salarna, in till hjärsta, att uppmuntra, att stola, att inspirera, att kvejtja, om inte annat få pulsen upp, att få kanske, att det är blåcirkulation och kanske att du liksom mer än för rytmen upp vid att visa att hattarna bevägar sig en centimeter upp, en centimeter nio kanske då först att svinka och men avsak för att krasat allt den är i luften och hon är här ena alena för det.

0: something for you.
1: Alltså det är bara ena standardet. Om man släpper att höra en tonläggare att han inte lyckas som bara ska. Alltså man hunter gäng tur vid någon men att du löser ämnen och han får att spela så han får att renna, han får att hona så här. Och att det här man upplever vid tonläggaren. Ta där och äntligen släppa så fast en helt ära dimension och du bara wow, that's nice. Går dem åt, jag vill gå och han säger I will sing, här var det God. God's got something for you. Det är krasadalden till lusha efter vid höjrast exklusivt här alentne och vid höjrast måndag klockan 16, torskvall klockan 22 och lejarnått klockan 2. Vid lägger tempo oss inte nyer, vi får lusha till någon vöksjön, sanje vid Chrissy Dunn. Enche Chrissy Dunn som helst är mest känd som en framurskärande gåvor sangskrivare, men häver två näxar solugor och bättre heter hans senaste Dare to Dream, och vi tar här Lay It Down.

Pat Coyle, Sam V, Sheffel Lab, Augun, Schemes and Dreams, What It Takes, og hvis onkel lykker som fornemmer jeg sentral, Pat Metheny Group her bein, så det ikke løye. Lyle May, så alle har jeg fremleist her bein, og har jeg somleis Josh Leie, og jeg elsker Pat Metheny Group, altså det hvis det nægge som rører kjensler, så det lortet time, og det bare framur. Og det fantastiska av tonelage, det hevret det vi det kan uppbygga det, det kan vetja allt möjligt och utar, det kan stilla vreje, det kan framprovokera känslor, det kan valsigna det över känslor, det kan allt möjligt och det kan brukas på imska matar och krasavälten brukade att la honom tog inte jag att stimpra det och vånande att göra det här väl. Att det sanns som skriva ut från Emson Lufsomstövån kanske omkrat där man kan få det att lukka som associera att det kanske här to erst eller att du värre eller också rätt. Jag halter att det är en otrolig rygdom i sankon och allt sånt att jag kan se. Det är krasat allt den och vi sänder av Lindne och Lindens center av Hesson FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3. Vi tar da fram vi the one and only Ole Børud, og etter uka Stepping Up Everywhere I Go.

Ole Burut. Everywhere I go, I'm going stepping up. At her krasadalten og ta høyrest. At her Martin Val Pop, toll like a pop, vi kanske säga inspiration, vi är sånt jazz, jag sånt funk, jag lyssnar rock och ta det blandat här så blev det det som räkar med. Och jag älskar det, och jag älskar sånt jazz och ta nästa förske jazzer och hetta nu gå, og hetta at høve, krasadalten, jeg kan teka alt fram som damar, politisk korrekt, at ikke eksisterande her, og ikke fornøyt eller for gammalt, men det må være godt. Og til næsta, hetta Anna D. Haberg, ditt levstøtter Haberg, vi utgav henne her, Nætje. Og hetta hetta rått, hetta ærligt, hetta sinter som, nesten som å slippe hitje inn i en dagbok, som man kan, vi kvart også, wow, hetta persónlegt, hetta rott og eg elski ta og svo ta sum ta uiklast rattliga ovanligt om okra lager och rattliga ovanliga gott. Hett som sagt, hett Anna, hett Ugo Henrar Nätje och hett Solmer.

innerligt, äkta och dejligt. Att det var jazzers, att det var solmer, att det var Anna. Och jag går ner nätje. Det är krasabälten till lustar efter och vid höjrast exklusivt. Bursre av Einas och Lindner.

Jeg høyre til siden, løyta meg, her og alle damer. Stephen Curtis Chapman, God is it true, avgående beauty will arise. Og her det var Zach Williams, Fear is a liar. Og Sjoltan kommer en sånn sanker vi. Du kan si, jeg så gode tekster, jeg så godt le, og en så sjoltsamme god rød. Alt i egnen, og ta ved bare, wow, det er bare en punch som sjoltsamt er. Fear is a liar. Ötte är en liknare. Och så säger han vad jag är. Att ötte är en person. Satan. Salar fudgende människans. Och som bär över att vi äger. Att stjäla, drepa, ränna och förkomma. Men god. God is it true. Att du har kontroll. Att du känner kvart har hött någon. Att du kände mig. Och när jag var mynt över i morlöve. Och att ungen däver. Er utan tur atlan för mig här. Wow. Vi färra till Windskill. Utgav hans här Gitter Slinger. Och här är det kärring 3. Threaten me with heaven.

0: Esta vi experiencen som sank som en röjke och stötte med stanta. Och nu har vi finnit vitsan av en unglinje som 16 september i år kommer att fylla tjej i furs. Välkommen Svenning.
1: Ja, tack, tack för det här breven.
0: Tjej i furs?
1: Ja.
0: Om jag kan få en månad.
1: Ja.
0: Vi runtar helt kött in i juli och så är det stort ett.
1: Ja, september, 16 september så är det tjej och så här.
0: Ja, ja. Jag har...
1: Om god vill.
0: Ja, ja.
1: Om god vill, hade det. Ja. Ja.
0: Och Josva, han var fortlast tischet där han var furs.
1: Ja.
0: Ja, då får han täga landet.
1: Nämligen, ja, ja, han är purrat.
0: Svenning, byte kom här till att det är ett som alltid som nick om. För det första är du en evangelist och i minst den gamla telefonbogen. Här var särskilt hejte ut för navnet Svenninga Loftet. Det var evangelist. Ja. Det var nog den enaste som stod som det. Det är också nu vi.
1: Ja, det var en grann där ganska fyrt som jag sett och jag vet inte som hejte. Men inte ta allt.
0: Nej.
1: Nej. Och inte nu långt ut.
0: Nej. Och du har viskat som evangelist i, ja, mina trosar, nej mina trosar. Och det är ett som är fest med vi och i tjocken årene till det här, det är ett steg i följen som har lite hjärsta ölen när. Och det är solröten.
1: Ja.
0: Och det gör den.
1: Ja.
0: Ja, det gör det faktiskt en. Men jag synte om det här att bo evangeliet som evangelister. I första började jag snacka om att Gud har samkommit sett forskjelligt. Och med ett annat stände han har sett evangelister.
1: Ja.
0: Och nu tog jag samkommit och det är samkommit. Inte nu tog jag. Då är det här inte så vanligt

0: føysene ikke gjennom til liste langt. Vi har lærere. Men at det ikke negativt, det slett ikke.
1: Nei,
0: det må ikke forfatter. Lort skal man ikke forfatter som negativt.
1: Nei, tar skulle jeg snu være.
0: Sånn at. Men det ikke for, det for en til liste. Hvor det Svenning? Har du noen idé om det? Hvor det ikke så?
1: Ja, jeg halte til pura. Jeg halte kan si at det øyla faven var. Det tog jeg samkunder tos ikke om det. Tos ikke om sånn jeg var bedre evangeliet ut. Og lett jeg kanskje helt ikke vekt av at det noen som evangelister og som har en kattler til evangelister og etter kanskje ikke til dem. Det mulig det som og så ikke tog jeg trygg for en kjemer og tog som prætka ved prøven.
0: Ja, i samme skrift der som jeg citerer fra Efeserbrevet kapitel 4, ørende 11, begynner, så stendt langt ned for at det hele skulle vekse
1: ja.
0: Opp til Kristus.
1: Ja, ja.
0: Og det må være en årsøst.
1: Ja, vi skulle heve alt det her. Ta sank. Ta sank om som ikke hever til ham. Ta sank om som ikke hever til ham. Altså... Ta nøytestamentliga samkomman. Hon hejar där. Och det är det jag skulle tro efter att vara så lojk till nöytestamentliga samkomna som vi kunde. Hon är åkara. Hon är åkara fyrdöme. Och i ödlån. Ja. Här är en som är hyre som kallas för Barnabas. Och han lejer sig efter tui og han var han som bjarga i Paulus ta i han der illa sattur attan á frelstur og kom med myndingus folk til troen ikkje men ta var det hesen her hýren Barnabas som vi hesar sérstök og gavunum að vera hýren tröstasonur fór til Paulus og nærmast bjarga i honnars rikinu til sannlöðin að það
0: Ja, Paulus held til ut i Øymørs.
1: Ja, han fører ut i Øymørs, og kom så atter, og de troen ikke, da han lever så rævelig i for samkommen. Og han sier det selv, og han legger ikke fingrene i midten, hva han er gjørst. Og det er helt kanskje ikke ondalt å i. Jeg følte ikke rettstand, jeg må nettopp være med oss med samskipa enn jaktstrand. Men nu är allt bra. Och jag ser Barnabas, han tog sig av. Det ständer så väckligt. Han får och han tog sig av honom. Så hyran skulle ha till och läraren skulle ha sin till. Men vi ska minnas lite här. Det är som en vanlig herr. En vanlig herr. Alltså kvör för först. Kvör för nast. Og hver fyrir svo nummer trú, ja? Til sankumann hefur brug fyrir öllum þessna her. Og til evangelisten som þú hugsa særlig om hverlega blir nefðið það.
0: Ja, kan blir nefðið.
1: Ja.
0: Men þetta er gott að þú sér til þessna herin, fyrsta apostlen. Han er meðan við en plekvin her. Han er að bera hærunds. Så begynner han að plekva og så knapplig så blir han að blóma. Så kemur öll hinn til. Visst gott sagt.
1: Ja. Och han som fick också det här för fram. Men det är att ögnok för her och tyck för det helig ska ha med mert. Ska ha med utger och ska ha med det här som ska till. Tog är det Paulus hos här och rattliga allvarsliga åren. Om dessa männar alltså att som färar vi evangelien om han säger till att du ska inte mulbinda oxan och tröster. Det vill säga oxen som arbetar för det och som färar i tjocken äkene vid plånen han ska ha äta. Evangelister och ärer som arbetar i versen skulle ha äta. För jag kunde klara vägen och vägen.
0: Du har vært kalt som ung, som evangelist. Som om det blir jeg sa noe i evangelist. Det blir jeg spekligt, og så begynner du å finne det. Oh, det det som vi skal gjøre? Og så var det.
1: Ja.
0: Det det som vi skal gjøre?
1: Ja.
0: Du ser utslitt knapt,
1: ja. Ja. Ja, ja, og jeg hadde det øyne området i det. Nå tar jeg meg til hver evangelisten er det. Ja, det har stått ikke alle telefonbokene, det gjør det ikke. Men for det er det evangelister, jeg vil heve, nekstløy som er, men men kanskje er det en jeg har samkommet også om, altså, at så å si at alle fram evangelisterne alle tar fram som bära händan i boskapen om bär evangeliet framför människan och det är öle områden att heta verur samkommande hever detta hjärsta alltså att kvät är ändamålet så en samkomm så må jag komma och spyrja om själv kvät är första ändamålet så en samkomm. Og sjåvande det såles med at det vært så som Guds er i førjen for og det det allas stedene at det kom av menn vi hadde en evangelist som kom i Guds er i tæta vi vil ikke brøre samkommen William Gibson Sloan som kom her og han var evangelister han var ikke det også om William Gibson Sloan. Nu har jag även också upptäckt att jag är vid Vyhusen Arbojen och samband med att få slå en saun upp och stanta, så att säga han. Och god har lovet att finns det där. Och huset är här nere i Slåns hus och till uppe i Vikene. Och inte ofta med det ständer på Facebook. Vad det är, hallå, jag lyssnar till det. Så har jag också med den mannen. Föddur i 1838. Och i 1831 så var han andaliga vaktur, han kom till trygg av Jesus och han fick bojna mig till verkan. Han fick ursyn arboj, släpper sin arboj, jag ska inte ta sig en sekund till han. Men han fick ursyn arboj och han fick viska i evangeliums tjänaste här nere i Skottland. Og i langt i 1833, altså 2 år 18 år, og nå flest dem over, han i Hedland. Og bare 2 år 18 år til, han i Førjen. Det vil si at William Sloan kom til Førjen, og i synere omvendingar kan man säga tog bara fötter av nutjen några få år alltså 4 år gammal antalet så han är han var inte några skriftlärdor som kom till förr här
0: det kunde han omöjlig vara
1: han kunde omöjlig vara det här och vi kunde kanske säga det var gott. Det var gott. Du, han brände för evangelien och det var evangeliet och höra av eller läsa med det som han skriver. Han lägger där böcker efter sig. Och det som han säger den 28 maj Arna kommer till följare och tycker avgärna och kommer till följare evangeliet. Då skriver han så har vi evig Guds hjälp. Tidje evger är färre till färger och prätika Jesus. Stutt och grött. Stutt och grött. Det var till han kom. Så snart kom han.
0: Inte invecklad.
1: Ja, en öjlig gröj i bådskapen.
0: Här var inte några, kan man säga, att han fick en stoner eller en fälarskap.
1: Nej,
0: det var bra han.
1: Ingen fälarskap. Han var 26 år gammal. Eller kanske inte, vi är 26. Han kom här

0: Midlandshopen beningar svo úti, altså hann ungar mann og al.
1: Nei, slett ikke.
0: Han var ikke nekka, ikke nekka fyrir skrifun nekka som helst hvað hann skulle gera. Han tjekk stig fyrir stig, løytir og góti. Jeg også om et ord som Paulus sier. Paulus sier i 15. kapitlet i fyrre korintbrev. Her sier han noen løybeinande år til okken ødel. Han sier etter, han sier, jeg setter fram fyrir tykkum røver, og hva sagt hans østensøstrar, evangeliet, som kunngjørde tykkum, evangeliet, som kunngjørde tykkum, heter evangelisteren,
1: yeah.
0: som kunngjørde evangeliet. Men han var ikke bare evangelist, men han var mittel andre evangelist. Han var også lærere, han var også hyre, og det ber til at det var imeskar og fløyre kall, kan man si løn. Så sier han, evangeliet, som tid øsne tøgge vi, som tid øsne standa ui, og som tid øsne vera freste vi, så satt han alla fast vid åren i og jeg kunne gjøre det til kunde og i. Han var troet til åndsjøs. Jeg sjalvande, Jesus Kristus og han kross festen, ikke noe annet. Så sier han der, tog jeg lærte tekken som hitt fyrsta.
1: Ja.
0: Som øsene i tidsje vi. At Kristus døye fyrir synder okkare etter skriftenon, at han var gjæraur, at han røys opp tria degin etter skriftenon, og han var sattur av Kefas og søyane av hinnom 12, og søyane var han sattur av mer enn 500 brørene sen, og at han må liva flest atler. Så jeg vil si at han byrja vi evangelien, og lesa vi til djøknum, evangelierna och evangeliska bojen så är det helt tydligt det som ständs att skriva det är att Jesus bär lärarsvänna färg ut och han sätter det upp i en rö och röjen var en mätlig gröj färg ut och prätits för alla heimen og prætis evangelie.
1: Det var unga omvarsinga.
0: Nummer 8.
1: Ja.
0: Hatt det nummer 8, preven. Og det kan vi, Markus evangelium, enten Markus evangelium, det samme. Og Markus, og enten Lukas evangelium, det samme. Det vil si at dette det som vi øye at halte fast vi begynner, at evangeliet må være først og fremst og i løven og ikke åkken og i samkommene.
1: Yeah.
0: Samkommene må sette fremst evangeliet sånn som Jesus gjør det selv. Og det er kanskje tog at vi sutter så lytte til evangelister, at evangeliet i middel noen vikna.
1: Ja. Og hvis vi nå halte hånden og bringene og sier ja. Helt ærlig, så helt ærlig, det koster.
0: Det det som
1: det koster.
0: Ja, det koster. Tog
1: at du knapt kan du bli andar. Jeg skjønner. Du blir andar. Och vad gör du här? Kapitlar dig in och stannar här. Och så vad gör? Ja?
0: Pura rätt.
1: Du har säkert finns näck som... som slår över nackan, men du har finns ju... kanske släg i att ha fin moran och så vidare. Yeah. Kan fejla en sån här för en?
0: Jo.
1: Men det, du läggs ut då?
0: Nej. Jag kan inte fråga dig näka. Jag kan inte fråga dig näka. Hvis jag bryr sig till och hvis jag blir som tryggvande häftar och kan vi till så kommer vi långt.
1: Unga vi.
0: Så kommer vi inte långt i sitt hennes. Vi må lägga till att trumma.

0: okkom. Ja. Og færa langur fram og alla tína fram. Og eg tryggvi hatt eg just her som eikjenne vi einar evangelisti. Mm-hmm. Han stekkar ikkje og han fyrir fram etter alla tína. Han fyrir fram og gongur fram. Og han så at sige, han ja, han var fram.
1: Yeah.
0: Han var fram til egen løgjen og i kattle evangelistens. Han var fram, yeah. fram alla tøyna.
1: Og det som han så færre nivisen synte i kropp, hvis man brukar det uttrykket, han hever en enleika til han rister det av seg. Han rister det av seg.
0: Ja.
1: Og så søker han herran, og så sier han sikkert, vad siknar dig eller något sånt.
0: Ja.
1: Ja. Det är ju små inokka.
0: Nej, som jag blir säga om till vi män och säga att man kommer till den stångta dyr. Vad säger man då? Jo, man kan bänka på en av det här säger jag. Det här kommer gott. Men leverar vi bänka tvärsnär.
1: Nej.
0: Färre hälter att man andra horor upp.
1: Ja.
0: Till det här det då? Vad gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det? Alltså, det är som Jesus säger.
1: Det är inte nåt att han inte läser ordet.
0: Nej. Här är lite ordet upp och han läser efter.
1: Ja.
0: Och så jag slår gäng att det är så nekvar öppnar dyrtjå och om
1: ja.
0: Affär och i köken. Alla stäna kvar och i vitt vilja. Alltså, det är visst och sannolikt.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Svennig,
0: ja.
1: Nu har det lustan finns inte intrycke av att det här som vanligt inte var tås om. Jag vet inte när han sa kattel och det han häver. Ja. William Slån, som Gibson Slån, fantastiskt döme. Men Svenning, så är det knappliga som är fäste med vi. Att det här solsöten häver från Nekvar, så ja. Nu lustar jag det lära Alex Berensson. Ja. Här lyser framöver och i tutt kattel. Öle framlig för jag vet kursen går. Det du ser där men det hälsar så här eller Amerikas.
0: Det är akkurat alltså även ja alltså först för det var så ord här var för sex halvtrus är så ja men.
1: Ja.
0: Vi får några ungsor här. Och det var så här fitt om systrarna Porsche Meta och Anna som tar var i havn. Og der kom Ebenezer og du vel og Sintja. Og så en dag så helt der til vi skulle være så surere av noen møter. Og vi får så sura vikskiftet da. Det var jo 1980.
1: Mm-hmm.
0: Og september måned. Det var første turen. Og da, så var jeg etter der 1982. Ta hei en ukur unge vi mellek enda genga vi traktatun og allar surat ukvart av einasta 80 hús og mellan ausin Lopra som sætni kom að gera sæna en vakning andalega og svo i 1976 svo var det að vi tötum ukur møtur i postkjörum og til 50 år svo ég hann og ég er
1: ja
0: Og det var Polly Hanna og jeg som framfor sjoer, og ære kom og del emse, og mitt med det sangbøkken, det var øsne sjoer, da, og sang, ja. Og det gjør de herren er verske sjoer, og herren freste mennesker, fløyre mennesker, og da var det samkommet, og nøkker fra Lopra, og det tog inn en Lopra. Og da var det at Leif Nilsen, sin braktlige andalige væveren, han sier, han gikk ikke møte i Vaje og i Betel, og alt godt om det. Men han sier, nu halte jeg tøyene kommet, er vi færre at begynne å komme sammen og løpere.
1: Mm-hmm.
0: Og da begynner samkommene å komme sammen, og de kommer sammen enn. Nu hade brått ganska brev brått i sin att det var sumpa i sig fyra år. Och det är fan. Men det är allt av en. Och tog är det ösning att jag känner en arbet och att... Och så om det... Det var så folk i färden. Det är också om det. Alltså så är folk i färden.
1: Ja.
0: Och också är det om Terje Nilsen, de sankarna. Knappliga än det så är han bostad alltså. Ja. Och haft det här...
1: Och hemma till herran.
0: Få heima heim til herran, og det er godt. Men vil du ha... man vera her og sunge seg evangeliske sangnar og brukte han til gitarren som han kunde sli i tjånen an og han var så, ja, vi minnes han, vi gleder han. Ja. Og det var så godt, og tog jeg vi i øysen kjent, utan å se meg løkne med vi Paulus, han er nækna om at, men Paulus er fyrdom. Ja. Han vidtja i atter til samkomnar.
1: Mm-hmm.
0: Folk kom til sig, og han sa, fyrsta missionsfer var en tjøknombrot evangelist, men ikke ble frest, og så sier han, vi Barnabas, som var vi innom den første turen, nu slår han for Atravisja. Og hatt det et her, som jeg tror jeg sier, ligger i evangelisten om. Han fer, og han brytes lev, kan man sige, vi går snøy og hjelp fra samkommerslænen og samkommeren, og så blir mennesken frelst. Og så må han kjeve arbeidet, vågar arbeta över till samkommande nära stenen ja. Att arbeta och det här vi gör inte görs det också alltså jag har görs det här att det är att folk inte har blivit döpt så har vi alltid överlättat till samkommande stenen ja. Tog att det skulle inte knyta sig mer men det är samkommande att det är princip. Det är mer regler som jag har haft. Jag har och i önstöken för en döpt omkran. Men till min mer regler är hitt. Att samkommande stenen ska ta komma till sig. Så är det, kan man säga, inte läser. Men så är det så mycket läser att jag kan tjäva det evigt till samkommande. Det är inte tid till att jag nu vågar. Och som skriften säger, läret hej. Att halta allt det som är och bo i tecken. Det är alltid ett bibelskt princip. Men Paulus visar att det är till samkomnar.
1: Ja.
0: Och han styrste dig i trunne. Och han skriver i bröv till dig. Och när jag var sån här vi runt och gjort. Har samband med sitt tryggvande. Färas till dig av och av. Så är det och du är illa amma och det är inte bara här men också nära stannar för hur kan man vara kvar och människor är kommit till sig och samkommer och finns ju nudge människor du känner till det som är här och en viss arbet en viss kjalt mot det om du lär dig att vöja dig i vitt till det här stenen så är det som heter som Paulus säger kom efter och vitja och tjäva gott år och etja.
1: Man plejer att säga att Petter till Gärsta ligger efter här. Är det tjock så?
0: Jo, det är så. Att det är så bra.
1: Gärsta blå är givet.
0: Ja. Det var bunden att vi har en karlöga och Paulus där han skriver alltså till dem så och i fyrra Thessaloniker och breven.
1: Ja.
0: Alltså to mestjer. Alltså, jag hade så gott och jag säger Herren geve att älskar och samkom täcka arbetet sutt allvarsamt. Alltså att det är äldste är inte en titel till ett arbete.
1: Ja, och här ska
0: det omsorgande arbete.
1: Ja.
0: Till allt det läge vi kör omsorgande arbete ut till ånder. Men skriften säger han som inte täcksar av sin egna först och främst sier alvorlig ord om slik. Vi sier først og fremst at det er noen av dere egne. Og det er det som Paulus gjør det. Han gjør det, ja. Og jeg halte for å lese det. Og det er sånn varmen, at det er sånn hiten. Og han slepte dem ikke, selv om han er givet det i hendertøren samkomne, så slepte han dem ikke. Men hjärsta hans är bränt och jag ska bara läsa det här hur högt hans hjärsta är. Han säger det här att han säger vi tackar god i allt vi fyrt i kom öll där vi minnas i kunde bön okkara och för i allsjön gods och färgers okkara minnas vid allt du og gløyma aldri verktikkar ut runni arbeidtikkar og karlagan og tåla med tikkar og i vånen i herre okkar Jesus Krist. Så sier han, tøy evangelie okkar kom ikkje best ui åron til tikkara, nei ui kraft og ui høylaia andanon vi fullare vissu og til gjørs etterfylgjærar okkara og så gjør det her sier til det at det fire det firedum så sier han at han sier det sagt jo ikke ære fra mennesken, sier Paulus hvert jo fra tikkum eller fra øron det var vi som apostler Kristus velkund og kraft ære nei vi var milder midlen tikkara ans og en mauer og fløvar bøtten syne vi brøste så var det okkom av hjertans karlega til tikkara gleje at djeva tikkun ikkje best evangelium Guds men okkara egna løyvi og så sier han ærastan langer nere han sier at Guds ui tar livdu evangelium verdien men han tog det inn i sin hjärta og så han är kunskert om evangeliet, ja. Mm-hmm. Nu kunde män inte få bötna in i Händernheim. Men vi kunde få andalig böten in i Händernheim. Ja. Och till akkurat samma som säger, kan en möder glömma sitt bröstabad? Kunna vit som hava lagt mennesker til Kristus glæma dig? Nei, vi kunna ikke. Men vi kunna ikke gjøre arbeid i samkommen, tema og samkommen og ta eldst. Og ta, skal jeg si det preben, jeg måtte hjertet brenne fire høysene, til ta, at eldster i samkommen, at jeg må ikke halte at det en høyers, en høyest titel der jeg finner ikke. Det en arbeidst titel. Ja, brød opp om ærmer og færre til verska kvønt han øyneste øyndegn og løyvene og det er min bøn for øtlen samkomne rundt om og nå snakker jeg ganske mest med evangelister og det, men evangelisteren glemmer omgatt ut til baden som han nå vil vi er for aldri.
1: Så er snøy. Og Svenning, vi nasker oss enda, men Svenning, du har alltid ikke djevast det solet. Du er jo, du har vært flyfren i år.
0: Jeg har vært flyfren i år, og jeg har lagt en atlan ved en brøyre solet. Vi skulle fære at jeg var noen funda røm. Jeg så i rangstene, og funda røyene dukket som her, det finns ju så sista versa och så så. Men till det som ska till. Jag ska till, jag vet det var röje, inte bara ett möte. Och vi kommer som tättna kjusta ägg. Och kommer och sker. Mm-hmm. Nej, jag stäcker och har stunder till att vara i mittlen fältsjum. Så jag har en halv lång i hoa. Den måste vi känna i solröden. Och det är samma. Du glömmer inte under sådana ödj. Hver du kunde haft sådana kvar goda löter. Ja. Och var vi till att bo evangeliet och människor och kunna frälsa. Inte bara är, men är det som har varit med mig och sådana. God har lov för det. God ger vi att hans äldre som Paulus säger att nå ut till människorna. Mm-hmm. Och den äldre som William Gibson slår en hej och sådana så är det. Helt ut i 13 år, 18 av 17, 8, 11, 8 människa blev frälst och kom till Jesus. Mm. Helt av. Mm. Helt av.
1: Ja.
0: Är det från gode, så helt av.
1: Svenning, då vi tar sig telefon, säger man, då har du en god sättning här som är fest med vi. Då säger det är möjligt att man ser att solröten är till att det kommer. Men, minns du vad du säger? Men han ungdom är här sol.
0: Ja, tack att du nämnde det. Tack att det kan man vitt och göra det. Vi var i Trällnäsen, det var bina om man sol. Och det var ärer som kipa av fyra möten och sol. Vi var så bina om man sol och var vi. Det var evangeliet. Det var så klockan 20 och kvällde och klockan 8 eller 9, nej det var så att det var 8, 9, kanske ut mot 10. Det var ungdomsmöt. Det var väldigt yngst att du slapp att sluta. Jag kom in här, tischande in här. Alltså det var en, alltså. Och då var det ett hett att komma in med, jag säger det vid ångsan, ja. Folk säger i förrigen där. Jag såg att jag är av fattlande fot. Då säger jag, och kvosset så är inte andaliga. Här är vän för såg fram att er. Då såg att jag har en valsikande ungdom. Och inte bara här. Men det är så hårt att har män som var om. Ankar har ju vittnesbord och ankar har en tal om. Ta tacka i gode, tacka i gode för att ta häva välvägare här sår. Ösni och de yngre attalén som kommer välvägja dig framåt. Så e-preppen har gått med de sårarna. Att hon får blåma upp antalén. Och ösni, amal. Det ofta är det så. Ta det blåma upp antalén. Så blåma det ösni upp. Börn ös.
1: Så är Svenning, tack för att du kom.
0: Kjersson.
1: Det var så avhåverst. Och jag syns det som syns det nylagt. Det är där bor evangeliet. Alla ständigt följ. Så tack för Svenning. Och nu ändrar vi Alex Bensen. Som av Myskelsens väg.
0: Ja, och kan vi bara se att det är nu ska vi på. Nej, nej. Och jag är.
1: Ja.
0: Och tjej är sjöjande. Alex får från Åkon.
1: Ja.
0: Och vi minnast han som en sangare utgivet av vanliga.
1: Ja. I torsdag.

0: Vi har haft lite när svenska loftet och självande så. Och vi tar som solröten och så kommer all experience som framåt. Det var misken svej vid den där vi. Och då finns vi igen. Jan Peter Johansson.
1: Ja, god morgon.
0: Tack för att du kom i morgon.
1: Ja, tjus väl.
0: Ja. Och vi kommer att ta oss inte om en fär som du har haft i Stotton.
1: Ja.
0: Och årsöten den där färgen, han började faktiskt ett öjligt däppert 24 februar 2023.
1: Ja.
0: Det var för en ekvåkong av chock.
1: Ja.
0: Vi tror fria valda med det gör det.
1: Nej, fri är inte far, ja.
0: Nej.
1: Det har vi ofta citerat. Fri är inte vant. Peace in our time, som Chamberlain säger. Sen, så samma kan hända.
0: Så står han och visst att vi är sottmål.
1: Ja, sottmål. Och det är det som är ofta vi och människor. Och det tänker jag vara viktigt. Vi är inte det bästa. Vi är inte fri. Vi är inte det ska vara gott. Och att skulle ha det gott. Och inte sjuk och allt. Och ja. Och det är det här. Allt det här finns. Och det är himmel.
0: Ja.
1: Och så men vi lever i en fallnare vär, en ofullkomnare vär. Men vi som är Guds barn, vi ber av Guds rike nu jag.
0: Ja.
1: Och Guds rike är nettopp frier, glädje och vån i hela landet. Mm. Alltså och det är det som vi ochra bön era bia till att vi ska be ända frien.
0: Ja.
1: Till människor. Och vi kommer så i samband nu nämnde Ukraina och ett systemoin vår bägare i nu. Och vi får ur förrigen 16 maj och var efter 26 maj så var det en gav av vik i Ukraina. Det är tecken en alert jag kom att man kan inte flicka beinleis till Ukraina nu. Nu måste ha varit köra vid buss från Warszawa.
0: Ja.
1: Bussorden kan variera. Det har vi kört i Iver varann kan vara det? Det var från det var 13 timmar men hemma det var 18,5.
0: Det var en lika tur.
1: Ja, och det var hur man skulle börja sluncha marschen.
0: Ja,
1: det checka eller nåt för kanna fast bäj för ett och annat.
0: Ja.
1: Och ja, jag syns tror jag det där trist det här att unga män som är törstiga över här och tar tekniken i här.
0: Ja.
1: Så det ska vara lovliga grund för inte att ja, bestyrka sig här som har varit också själv och sjuk.
0: Det ska vara sjuk.
1: Sjuk, ja. Ett lat du är kanske arbetar som volontörer.
0: Ja.
1: Vi har hjälpt till så. Ja. Så till nästa gång tänker jag.
0: Ja. Det som du säger av ett människa är vajk och som finns ju valt och brukar valt det här som tegn och allt det ska brukas till.
1: Ja.
0: Och så för det till så att krutsch som man inte råknar vid.
1: Nej.
0: Jag ska komma. Jag minns när Lustig tog in det då så kom det fram. Amerikanerna säger nu är det tropper och nu är allt möjligt och så allt vid ånden fram vid marschen till Ukraina och Russland vid ånden hittar man att det kanske passar inte akkurat att vi gör så och så bang så är det här
1: ja. Och det där alltså Sean, och folk här Estland det här livet är öttan om du spyrs först i Baltikum alltså Estland och Lettland lite av att det här livet är konstant just öttan att Russland för att göra inras. Putin han drömmer om det stora gamla sovjetsamhället.
0: Mm.
1: Så ja, det är sjönde till något som man kan nämna, men det som är områdande att nämna till det är att vi som är kristen, vi är så en uppgav. Notera på bo av Jesus och att bo att det här vana som han gör.
0: Fria hötingen.
1: Fria hötingen, nettopp.
0: Ja. Fria hötingen.
1: Fria hötingen, och som kan hjälpa människan, det är som man säger, anta, sal och lika.
0: Ja.
1: Till att det inte är så vidt, ja.
0: Men vi som utanför äcklar är här och tänker, hur ska klara det sig?
1: Ja. Det är att du först nöjer gods i nödskvänna morgon.
0: Ja.
1: Och det här märker att vi får nöjer till det som vi skulle i köknen och ute.
0: Ja.
1: God gör och bara... En dag sen, jag tycker det är bästa maten i livet är stövning här. Du vet inte om man bumpar kämre morgon. Och kämre en bumpa, som vi upplevde i östen, tar vi vargar i det. Ta sista natten av ett vargar, tar vi öjlig äckoslig bump. Bumpingar i Kiev. En av de äckligaste som hade varit. Sen krutsch började jag. Och så dagen efter så tar vi allt pura normalt. Först kinkade jag ute och var i alla ställen. Folk får jag mätstover. Vi får så möte här i samkomningar som vi vittjade i Warszawa. Nej, i Kiev. Och här kallade jag allt pura vanligt. I vet om det kan möta för att vara att man så ungänka. Men ja. Här, nej, nej, hej. Till liv en dag sen. Ja. Har bombat alla byar. Ja. Nu något där över.
0: Ja.
1: Nu lever du tror jag lägger. Så är det också att det här principen att leva en dag sen.
0: Mm.
1: I bästa mat är ju liv på här.
0: Det är också ett liv.
1: Ja. Det är sannolikt. Studisk för den morgon.
0: Nej.
1: Nej.
0: Att, kan man säga recepten, han ständ i bojp.
1: Ja, ständ i bojp, ja. Men vi är bara människorna för vi är fallna i natur.
0: Ja. Och vi då kvart nu och kvart här och vi speglar längre fram i tog.
1: Ja.
0: Det är nog droppar här så.
1: Det här borde jag spela en massa. Det är så att det är så att det är inte rätt så gott det kunde, men akkurat med det är att ska ötterstora mig. Ja. Och till resten tror jag att det har varit en faktisk mer flytt och att vi där som är faktisk i följande. Och så ska vi ta upp väl av tajmen. Men det är en tajmen som har vastat vid efter till det som kämpar och öllande ekvart. Det säger jag, men vi är färdiga. Vi blir här för åkra land. Så ja, det är en avvärldsöva och det är avvärldsöva mötesfolk.
0: Ja.
1: Det sitter några tankar igång kärnan själv.
0: Ja, alltså kursen här, alltså också du och vi har det så gott eller hur ser jag tackla det här eller hur är tankar först då du vill
1: ja, titta här, hej är flytt eller hej är värande
0: ja.
1: Ja. Jag tycker det är mest omrandigt det är att jag är en fyra månader tjock som är gudspöt, titta här, vi tar väl i antarna då för att komma i och det är nog just det som han är bygd med det är visst förnuftigt att färden är så dörst för högen, och när jag fuckar ivrigt det är kist det skulle vara jag.
0: Nej,
1: det sätter bara. Här, du kommer här frivilligt i en land, alltså i ditt kagak.
0: Ja, kagak.
1: Nej, så du vet inte kagak. Du kommer för att hjälpa människor och för det att ja, visa dem Jesu kärlek, Guds kärlek, tröst. Och det var faktiskt, och jag tackar för att vi kom här, för jag tröstar dig. Jag minns särskilt att en av mötet var i en bygd. Så kom jag med till min natt och tar ner in och tog honom hållsnamen. Tack för att du kommer till Ukraina och tröstar oss. Så det är en sak som vi kunde göra med en tröst för oss.
0: Vad gör du med det som är?
1: Jag gör det vi med att man blir så rätt. Tack så mycket. Jag kan vara ett nytt, ja. Och du kanske också börjar, men i stället bara här. I sista stora, det är ganska sista stora. Jag har inte gått nog till alla den här morgonen, men det är mer att bara till att man är här. Vi är det här för någon annan. Det är en lärsättning i hela livet, att det är områden tjocka människor. Bara vi är för kunnan. Vi behöver inte att jag säger sådana ägg. Eller här var, och även för att vi tjockar, och man får säga hatt och hatt. Nej, bara vi är.
0: Helt du, nu är du väl helt du, att vi som människor, det ligger ganska nära resurser i oss som vi ska inte vara vi.
1: Ja, det är, jo, att jag har gått en spurning. Jag är också en ont att ha bombingarna vår så äggsliga den åttna. Och vi får ju chattlärarna sova. Det var en otrolig frigiv bara. Sen undrar jag mig jag inte, men så visst det lika väl. Guds frier som ber ötla vit. Det står ju på allt vit. Vi ska ta inte brug. Han ska varva i dockra tankar. Vid Kristi Jesus. Det må jag säga. Det är något som säger detta. Men det är det när man inte gång och huxar om krutsel tackla. Man ser människan. Man huxar om er i hef i hjälp. Man faller inte för er någon av bomb. Det är så omrande jag har tävligt i tanken. Alltså, jag huxar inte om vantanar. Det är dackliga vantanar. Jag huxar först och främst om. Jag kommer när vi ska vara när vi ger ska tyg ska brukas effektivt och är det för fast. Till det området har vi i bakgrunden till det just där. I ger det inte tyg att vi ungänga sett och att men i ger det tyg hade det som är sett för mer sett att ger.
0: Ja. Men det vill säga att det är falschen som du är chatta vi här.
1: Ja.
0: Det är Australien fri ut från timon.
1: Ja, det var så väldigt speciellt tyg att vi bor ute i husen då vi där natten var vi sex folk. Sist mån ätit då jag. Och så var det fyra under. Det var så jag ett ungt, eller en tjun som är en liten dötter. Och jag kan få en man där. Och så var det en annan. Och så där bombingarna började så möttes det ut i det gönsning. Så jag kunde göra det. Nej, han sitter nu under och hyckade boxing.
0: Boxing?
1: Ja. Men nu så knappt jag såg så vidare. Vad ska jag klocka honom tror jag. Nu får jag tjattla här. Akkurat har kommit en drona fram vid och huset rystiskt. Och då kom vi ner, tog kolden och dötterna och inte säger, huff, att det var ner.
0: Ja.
1: Och ja, men ta var det så roligt och så la man ner och började inte sova i sin tid. Så Holger 6, så säger app, att man, det alla flesta hade en app på telefon som säger från när bombingar var i sort.
0: Okay.
1: Nu är alla beliut. Så kunde få på att det chockarna så var det alltså till arbetet skulle till in i bojen och möta mot. Så det är sånt ting preppas man och blir det så här som är ja.
0: Ja. Nu är det Sergej som
1: ja.
0: Som de flesta känner.
1: Jag nek för vita hur han är ja, som jag har.
0: Det vita han tog ju att det är ganska hårst han uppe i oasen eller lärsten.
1: Ja, det rest vill vi köra samkommer för igen.
0: Ja, det är han är det.
1: Ja.
0: Och till liksom ett jobb med honom till färre här.
1: Ja, han är, ja, alltså Sergej har varit i förr. Alltså, det är en gång som var varen, alltså till Jorun och Norrland Malajkev. Som byggde Danmark där, men de var ju så i förrgen några år och där var det för Ukraina några år. Här kom det att känna Sergej. Och så flottade jag till förrgar. Så har vi inte haft sindra samband till, alltså, men det är mer av Jorun som tar, och så har vi sett sindra och stol i Iver och Arjen Krutjebrast då. Men det var så Krutjebrast då, alltså, så avgjorde vi att säga, okej, okay, nu får vi ta all in, som man säger, stola som vi kunde.
0: Ja.
1: Och folk har vi öliga röska stål också. Alltså inte bara folk i Asien, men ära samkommer och ensträcklingar. Så vi tar att samkipa stålen för. Och så har jag ju flera nämnt för mig att det ska komma iver. Och så har påsken så säger han att återvända. Först börjar man komma i februari, man tar varje nästan ferieaffär, men så måste vi stäckas. Så vi stäcka över till att opereras i en. Så jag kunde svära. Men så... Påskum, så säger vi Sergej att sista kväll du är så att du pratar tillsammans. Vi säger Sergej, jag måste få ett tecken från herran på att det ska komma. Och det där, det får jag kan man säga, den fortsatta stolen som ska till för jag får en tur.
0: Ja.
1: Och det som är överst det är det att på ibland tåsar om det är att tjäna vi tror som vi dagar. Och till det är viktigt att ta att be till att man är klar att ta emot er och att lyta herran. Men att jag faktiskt är lojen till att god läcka dem och hjärta i djöv. Du tänker att han överskar så öllan äg. Och vi läser om det lyckas åtta. Det är kört Jesus här i bruk för stolen. Som man säger. Så mycket mer har vi inte kört bruk för det. Som, då tar sig Svenning och evangelister och sånt som färdas det. Och så ständer det här nämligen vers... för Lukas 8. Och det hände ju här tojne som kom att han färdigt om steg och steg och byggt och prätika i boa i glädjebåskapen och gos rutsch och ser man vid honom tar 12. Och några kvinnor som hjältar var jag vet inte Anton och sjukdom Maria Magdalena till Katla som tjej eller anta var farnir ut ur och Johanna kona Kusa, husfoda Herodesar och Susanna och några ärar som tant och tajmo vid toj som tär 8.
0: Ja.
1: Det är tant vid toj som tär 8. Så ber jag så enkelbön, så jag går god. Då sa jag, och jag sett som är fyra gästan. Jag visste att om en flåbillett till Varsava kostar mellan 4500 och 5000 kronor. Så ber jag så till bönare, be om att man får 5000 kronor. Och så en dag, knappt en hitt jag in av hemmabankan. Oj! Och flott med 5000 kronor.
0: Och kände jag var.
1: Ja, nej, jag kände dig som god. Men jag vill inte be om det.
0: Nej.
1: Jag ber herran om det.
0: Ja.
1: Men herren lagt att tala gärsta.
0: Ja.
1: Så tänkte jag, okej, det har vi unga underförsel.
0: Nej, släpps ju undan.
1: Så jag ringde så till, men så tänkte jag, så får jag bia herre, kvann ska jag bia komma vimmar. Så också jag bara om ett sista månad. Hon är öliga gott att täcka mynter. Hon är vid beach och som är Rumänia gör ju en fotoreportage från en bygd där. Så jag bara, skatt, jag är inte atletet. Så ringde jag till syster och säger, jag kommer med mig till Ukraina. Ja, säger hon. Och så nämnde jag det för Lassne och Asne. Så säger Lassne och Asne, vi ska stola dig. Så vi blir sända av Asne och så får vi det. Och ja. Angstbord är spänt. Jag var inte så spänt det för, nej. Jag får inte visst det, okej. Det här är herrans Lassne.
0: Mm. Du har finns en stärfäste.
1: Stärfäste, ja. Men jag var gläv att han var.
0: Ja.
1: Tycker mig hemat för det är fortur. Det är jag otroligt tacksam. Jag syns det ger mig mer ett helt annat inblick eller inlit i det här som är där i nu. Och så sen som morgon inte ser jag till mig nu. Be mig be för sig. Så du har rätt knyttat vina band här och man kan vara till tröst uppmuntran. För det är faktiskt när jag syns det känner det vidskiften. Ta en del ting vi med. Okej, ja, så vet. Så det är väl området där man står där som arbetar. Man spelar typ, man gör det för turingskilt, men till det kan man säga att hackar ju ändamål vitt. Det kan vara allt annat arbete som ska vara och föra fram. Så det är området, ja.
0: Ja. Alltså, du får en stärfästing, du får en stär, och så upplever du herrarna vitt det. Och i forskjellige om och du får simpelthen inblick i hvordan livet er så faktisk her
1: yeah.
0: Og det som virkelig som du har sagt nu, så skil det så løsne at det hvordan kunne det livet pure avslapp og halte av fra morgen etter akkurat som ånds vi
1: Ja, det nok en iveliving mekanisme som sterk i dem
0: yeah.
1: Og ikke to i det ikke stort til å høre seg sirener
0: Nei.
1: Vi har det første kvalitet vi kommer så ena för dag kort ena för från en by som kallas Sten norr för Kiev så har du där istället så såg det appen och hur går men så säger jag åh oh, nej den drönaren som inte längt väck vi skulle sjuka vi skulle köra stor och men det tar ett hej var ju för ju nu apostlar säger jag och konan och vet så sport nu hur så att sova fantastiskt unga sirener ju något alltså bättre att veta att jag skulle sjuka med sirener
0: ja ja
1: Så ta i krutje i ena för Eliot. Ja. Så vidar vi själv också. Nej, folk har valt. Och det är inte det som är områden till åken. Ett är det här vi nu är visken. Men jag vill inte komma ihåg hur så kunde vi vara en hjälp ta i krutje i Eliot.
0: Ja.
1: Där landet ska ändå bli just.
0: Ja.
1: Också var det en ungdom som hur liv och gissar. Nej, bara ett nästan som pappan är väck och allt det där. Då kommer det rätt.
0: Ja.
1: Då ser det fyra, ja. Allt det svalarliga. Så det ligger ett öliga störst arbete för framman. Men med Guds hjälp så ska det nog gänga.
0: Ja.
1: Vad tror jag vill ta en dag sen?
0: Jag läser en grein som onkel Henrik just han kan inte samman med blitzen som var i London. Då, det första tog ju, då har jag tyskarna sin fritspel, det bombade i London.
1: Ja.
0: Och det snett är väl att 30% av timon som vi har spurt, hur så upplevde det? Och det är svärre. En fantastisk tog Tui är ångat att uppleva att vi kan jobba kvar annan som är och stola kvar annan. Och vi är på alla mat att stola kvar annan. Det var simpelt en så god tui. Kan du?
1: Jo. Men det tycker jag är snitt. Man hjälper sig att på en helt annan mat att det är sådant ting händer.
0: Ja.
1: Och det kan jag säga mig här i tjocken. Vi som knappt lite ödna vi kommer och händer i en hus. Så vi knappt grannarna hjälper oss där.
0: Dajna vi.
1: Och det kanske inte pratar oss samma lunch. Ja. Kom du in här, nu är det vinter för tjocken. Kom in här för att den dräckar mun och värmdyckan med en björnsika lier eller ett land.
0: Ja.
1: Alltså det är ofta det här tar vi kom under extrema omstöver. Vi tar, så inte samma och hjälper oss där. Det är området, ja. Men det är det viktigaste i antalen arbete. Vi är en konstant antal i varje arbete. För det är så områdande vi som bröder och systrar stolar kunnor. Och allt annat minnas till att bia för kunnor. Och allt annat minnas till att stolar kunnor och hjälpa kunnor. Och som nu morgon när vi kunde sitta här och prata och uppmuntra folk som lustar. Att herren har slämt det.
0: Kjolt är en sån stöva. Så han kanske närre näkat vi.
1: Yeah.
0: Vi ska höra det som av ukrainskom.
1: Oh ja, kan du?
0: Men det ska inte ta omsätta.
1: Nej, nej.
0: Det finns en rikvin och Spotify som som är olika och kristen tonlike.
1: Yeah.
0: Så vi får lustet och kreativt för vi.
1: Tack.

0: Og var der flere? Ja. Hvordan oplevde du det her nede?
1: Jo, altså man snakker alltid om at Ukraina var bøybebelt i USA-samvelden, og tyd av det. Det er en tradisjon for at det en personlig kristen. Og når vi var i Irishlandet, nå må vi bemesse av Isergei, så vi talte det som til en nettverk som man kjenner. Og han hever, og vi var i Eisevija i Korrastin, en av samkommet her, her var en pastor, og det var en tredje bygden. Jeg brukte en lagerbygning til jeg bygde om til en sel. Og her var det nok stengt for Øskeisene. Og det var veldig godt at prate av at han pastoren. Det omstod at det er hjertet han er i, for jeg bor innom til å se. Men Sergei Kjolver hever brukt som tve hus. En kyrkje som han kallar Fadershaus, Færshuse. Og en organisasjon som heter Færshuse Altsjåa, som er hjelp av fellesskaper.
0: Okay.
1: Og samkommunisjonen ble veldig mye oppløst til Krutjebrastoa. Pölk får ju nöker flytta men nöker var alltså rätt. Och så tänkte jag så var rätt. Det var nöker att de blev så volontörer. Men så var det inte att det var nöker ung som hade inget som att bliva pastor. Och han gjorde så jag brukade att han mödlagan att lära sig faktiskt upp där och ägja dem och han är så samband vitt jag men höst det. Och det fortsatt till två bojer som hade andra ägde Moschul och hinna ett Rosampol. Det största tvär nu kör, bildt nu kör samkom. Och det kallas för containerkyrkjer. Alltså det är byggningar som är byggt ut vid container och så är det nu
0: ja.
1: Och här, det ena är där man. Det är nu i Stombol. Här har vi i förrigen lät i golv. Så det är ett flott golv. Och, så det var gott. Och här var vi så och hade möte. Och det här möten är så lejer det. För det är cirka ena från mannen kan vara samvitt hamnast. Och här var vi så och hade möte lejer det. Och det kom Imus blanda folk. Och det som är helt värre att sluta det är att förr i viken jag hade ju ett samt i teotajmen om det är ut och det är som är ut. Och det kom det hos en äldre kvinna som jag finns i ett hus och jag var väldigt tacksam. Och vi gav henne som ät och så bär henne bön för henne. Och talade jag dig in, då kom hon och mötte för först för hon tvejer för svar. Så säger hon, jag vill gärna hälsa på kanadierna som var vid Jaime. Och så hade jag det. Kan följa er här? Och det här var så hade jag det. Och vi ska följa er här, för vi tog.
0: Ja.
1: Och det här var jag stått till att sådär som vi hade att vara mot hyggen. Och till det stället som visade sig att jag hade hjälpat folk att göra dem med och prata lite. Så vi hade hur att komma och lära det eller sånt. Och det här också om ett skriftsteg som Jesus säger i fjällarpredikten. Att det är sådär gojer tycker jag. Det skulle era färg tycker jag i himlen. Alltså god i himlen, han huxar om och han brukar sig om och men han har brukat också människor, kommer till helvete andra människor. Så det är bästa maten vi kommer visa att kärlek har gått på att det som är som förr, vi får vi mäta till dig och prata med dig och bo i en stilla bön.
0: Ja.
1: Och så låter du god om rest.
0: Ja.
1: Och så kommer det.
0: Ja.
1: Och det har blivit det, ja. Och det, jag vet inte hörs från bybefällaren att det blir näkva bybler här i utlutsäger i Ukraina. Så till reisen är väldigt glädjligt. Det står hunker rätt råd. Jag vet att det är många är en som är vän och stäcker vi följande fyr. Jag heter Peter Tachuk, bor i norra. Han har reisen rest till Ukraina för jag vill att jag släger av kapellaner för ukrainska hermen. Så det är en exor väldigt öppenlig för jorden. Ja. Det har blivit vid. Och så var jag reisen och vidtjade en gammal kollega som är från OM-tunen som heter Wayne Check som är i Ukraina och i 33 år. Han är australiare. Och han ett av projekten som han har noterat att sauna in rusk, sälja plastik. Här han inte vinner gas och olje och asfalt och grillkol. Och men det här som arbetar John till ofta män som är frivande alkoholiker eller att sitta i fångsle. Och så är han alfaskajvit han. Så han gjorde han bara ett arbete men jag snackar en antal nya förändringar. Och han är ju så en dröm om att börja nästa år små skallar man där ändvinningar stöjer runt i Ukraina. Så jag ser nu att gå med våra kommer samband vi, pratar vi. Och jag är glad för att få vitsa. Så det är väl gott hvis man får vitsa fast i Ukraina. Men det är inte vimma alla fast jag bara färd i Ukraina så tar vi här. Då ska jag ha ett ändamål vid turen så först.
0: Ja.
1: Det är väl det är mycket bra.
0: Ja, och stärfästing, guys.
1: Ja, och stärfästing, inte minst.
0: Inte minst som du fick.
1: Ja, jag fick en stärfästing. Ja. Jag huxar alltid, jag färger till Ukraina att ha krutsch i livet.
0: Ja, ja.
1: Det här var min tanke, Brunalia.
0: Ja.
1: Men nu sa jag bara, okej, det var akkurat rätta timingen det var här, vet du. Det är för mig personliga, vet du, för sist var vi. Men inte minst det är att kunna vara ett uppmuntring, för det är faktiskt som ett bror för uppmuntring, akkurat då. Ja.
0: Och så upplevde mitt i Bardien, upplevde som frien.
1: Ja,
0: som nämligen. Som tattade utifrån i chattlaren till.
1: Ja, ja.
0: Frien var lugga väl.
1: Frien var lugga väl, ja. Så det är bara nekva matar, ja, ja. Så jo, jo, så spyr mig ätligen spårning som ett andaliga. Jo, jo, fast det här är det som är, det är vår ugen, det är som vår tryggvande i, ja. Och så är det andra projekt, det är att vi var tvär samkommande lägar där, och så sånt det, så hur särka finns samband där, och det är att här är stadtamoners. Några är rulliga fatak, och några är rojk. Och det rojket, det byggde vi i sån stor och uppbara rötsjön, här det är bomber för jag kom in. Och här var ett av sån rötsjön som var ett parkland. Och här hejes fötter det så i en chattlare. Inrätta bergbomboskulle och samkom. Men den byggningen är i körda livren, eller den sälren är i körda livren, så vi möttes där som kantina ska vara. Och så hade vi ett badnarrum, och till resten pengar och förrigen kom det till att göra badnarrum livet. Och det var något som bombyggade värld, då hade folk uberrörelsen och lejtat till detta skulle och så. Så till det mötte jag, matchen, jag mötte faktiskt på. Jag gjorde dem gott sår, men jag bjöd dem om skulle ju något med att bomba.
0: Ja.
1: Och då har jag också en nämligen, hva skal jeg tale om? Det var min första tanke att det var bombyggande.
0: Ja.
1: Men då var jag också om jobb. Han tillbörde en rötlomstå.
0: Ja.
1: Vi kunde alltid tillbörja här. Och det här, så tog jag några dömer och personer som jag mötte i min liv som tar liv i den större stärsk tillbörja.
0: Ja.
1: Så det här blev jag snart gott. Att jag blev också, jag hänker mig ner av god och höjda för god. Hva skal jeg ikke si av hvis folk känner det? Hva skal jeg tåsa vid dig om? Så var det heter vi tillbjörn, hur så viktig hon är i ödlen omstånd. Glöm inte tillbjörn. Jesus är värd att tillbjörn och han säger kvät.
0: Ja, skiljer gott att du säger, vad ska jag säga vid dig?
1: Ja.
0: Som så här står runt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är akkurat det, men det är så... Jag ser till att jag har aldrig tagit att jag bjöd mig till att ber året fram. Och så må jag inte luta att här är gömmer det som,
0: ja.
1: Som vi ska säga.
0: Det sista som lukkar vänta i luften till är att vi vet att Örta Sergej han har samlat mittlar in till att bygga ett sånt containerhus.
1: Ja.
0: Du var ute och huggt på så.
1: Ja, vi huggt på
0: flera. Du nämnde att Jan, ja.
1: Ja, ja. Vi tar, och så folk vill veta mer om detta och inte ganska säga något så kunde jag bara färre in av Facebook-vänkan som är Sjolvon, Johan Peter Johannesen eller Facebook-vänkan som är sista minne, Edith Johannesen. Men här ligger Rickva Minton ute som visar från turen i tjock. Så här kan folk själva veta för att hitta. Och video ligger i snitt ute. Så här är god möjlighet att sucha det som är hänt. Och vi har gjort.
0: Och det är folk som har missat allt.
1: Ja, oj, ja. De har missat allt. Allt får du knus. Och så, vi var med landare till stegar att en container hos kom till en bois med ett korrasten. Och här var en kona och mäver, dötter och två bad. Fem folk. Det bor en liten containerhus som har två kummer, stov och kök samman och så lite vis. Men det var roligt tacksamt. Det containerhuset stod faktiskt i Orsak, det har man inte, Orsak är inte sådant. Och jag hade en diska och synade av, alltså grönvitt.
0: Ja.
1: Så det kunde bli kvärt till att husen var bombad på sån källiga mat, tetsam var färden, men konstruktionen var så vajk, att allt sjunkade.
0: Ja.
1: Och det är sånt där, det är ganska husen är ganska inte... Det är nu som bytter för yngre. Du har säkert haft en av e-matching hvis du har varit där i det.
0: Ja, alla helst.
1: men, nej, men det är väldigt gott om man kan möjliga att köpa sig containerhusen till hos vart snäger och bytta dig.
0: Ja.
1: Det som var avvärsk till att vi får i iver där till detta korrasten. Det var det sommer som inte ville komma vid. Det var spängning för att jag tyckte ni här. Så volontörerna som arbetade jag säkert. Det hade alla sådana kring vid en navnarskilt om hals. Alla tog in. Just att vi stäcker rökreglerna. Ja.
0: Okay.
1: Och jag fick en bo med gänga och passen och pjamar allt och in.
0: Ja, när man klarar att dokumentera vad man är.
1: Ja, så hade det.
0: Det är sträng kontroll.
1: Ja, det var kontroll över det och till resten det. Och, så jag hade det här, det är området man lyckas om, ska man säga. Ja, huxar om ett fälskande som är i det, på EFI-damm.
0: Tåsa dig om eller tås om näver heter Liot eller näga våner eller hur säger det vet du?
1: Ja. Så vi gick ett fjällmild så vet man om allt.
0: Nej.
1: Så blir man förvirrad av det.
0: Ja.
1: Men själva det är som kanske är tragiskt i Götland. Jag också är redan om Russland och Russar. Altså, jeg bygger nekk for Russland i russene eisene. Altså, det er jo bygger for Ukraina, så ikke jeg eisene om russene er der. Stakkars unge menn som

0: var som Sovjylland datter og norra parten. Men så finke danskerne i Sovjylandsvik finke sin retten der, og torskerne i norra fire.
1: Ja.
0: I Sovjylland finke sin retten der.
1: Ja.
0: At man kunne gjort noe luknad av marsjene her estre, her som Krutjeveli At du sier, ok, får ikke vi ha noen folk hva vi
1: Ja.
0: Altså, det Nu säger jag bara att jag aldrig är vid den närmaste lösningen, men jag ska nämna sagt den görs. Men det är nog enda som att man ser en lösning på det.
1: Ja.
0: Det är ju folk i Ukraina som är i Russlands vinnare, det kan man inte på något.
1: Ja.
0: Och så är det henne som är mer tjockskaparlig ukrainsk.
1: Ja. Men om man skurar tog in sig till Stalin, så vet jag att hvis man känner service inte, att Ukraina var ju som deras kottkammar.
0: Ja, ja.
1: Och allt blir tidsig frá dem, þetta ég sjálfur hungur.
0: Yeah.
1: Og þessi tjensur líka etter.
0: Ja. Yeah.
1: Og þá svo tyskar nazistana kom inn í landi. Svo heldur tegilega som nú við fruja, fyrir að hann hefði forferðlig forfylsing við það haft í negg år. Og det er som Putin har brukt, det er nazister.
0: Ja, nemlig. Og det er det som er så sjokkerende. Det kommer nordkoreaner inn i Ukraina krutsjast, og det er helt enkelt at Ukraina blir glede av sånt der. Vi kommer fri av deg fra nazisten. Det er sånn at vi vil kjære av deg mer. Så det er nexart, altså Michelinger og... Ja, man må bare be for støvende.
1: Ja, og be om et fritt land.
0: Ett fritt land, ja. Og folk släpper liv og da. Og det er jo fri i navn. Den andre.
1: Ja.
0: Altså, vi til Norge land og liv i fri navn i det, at det ikke en kjøttfylde.
1: Nei, nei. Altså, da man husker om hvordan det var,
0: ja. Ja, ja.
1: Danskar og mot svenskar, og så var jeg så i. Stockholmska blåbæg, og så var jeg så i. Ja.
0: Det er nekker svarte pletter i norrländska sjøve.
1: Helt nek, ja. Helt nek.
0: Eismiddel tuskar, danskar.
1: Ja.
0: Og hadde teket tog jeg lett,
1: ja. Ja. Og norra Danmark.
0: Ja. Ja, ja. Vi
1: det allast.
0: Allast är det. Och du är det här så viktigt vi som är Guds folk. Guds första svensk Guds rik.
1: Ja. Ja.
0: Guds få vi. Sjöan skulle ha och kapla sko asko an i stäs museum. Men det ska ju vara största allt.
1: Ja.
0: Du får kan gruva så här jag människa. Du kan in i det alla djupaste i hjärtan känna människa.
1: Ja. Och där ens man kan komma fri till Jesus Kristus.
0: Jesus Kristus, ja.
1: Och det är enast.
0: Du tror här vi bara en så ser stäskar trick på att evangeliet till det som bröt.
1: Ja.
0: Till det.
1: Så en annan chans vi där var.
0: En chans vi där var, ja. Och att vi leva och vi kan det och just ner att det inte är en som pedagoga och år ut.
1: Ja.
0: Och i åren och ger. Till ullområdet. Och här efter det, hur kan det här spela folk? Ja, men det är ull enkelt till att björa sig fram. Som ett livande offer som Romer Brevet Hall säger. Lukas 8 som jag citerar, att du tjänar herran och tog som han är givet där. Och att du bygger.
1: Ja.
0: Så det är inte mer än så. Uppskriften är inte mer invecklad än så, Per Eben.
1: Nej, det är det inte.
0: Men det är att komma steg att det är som ofta är björn.
1: Ja.
0: Och det är att ta i så god siv till dem som är så förr. De har väckat stegfäst i så också säger, okej.
1: Ja.
0: Och så måste du bara kvila och jag god till huvud, allt under kontroll. Och säger att vi är sevier och jag vet vad det tricken är för när vi spår det tricken inte och så äter så säger man tricken däckar inte.
1: Ja.
0: Nej men så är det en tricken gäster och det däckar som det är så blå.
1: Ja. Nej det är kruxöter så däckar det
0: inte. Och det är så ordan, det tar skiljer väl. Det är inte för närmare den tricken inte. Först emot det, det är sån förnuft.
1: Det är för som jag kör.
0: Ja, ja, det är pura det som man säger. Det är sån förnuft om man ger det.
1: Ja.
0: Och myntläggande med alla och kommer från affären i landet, det skiljer eisen väl.
1: Ja.
0: Det är inte ytterligare något här på den här maten.
1: Ja.
0: Men att det här, färre inte tror jag att det är färre än någon av bomben, färre in där till att hjälpa människor som jag har brukt för att få hjälp.
1: Och god han gav det välja, och han gav det till att välja.
0: Oh, ja, och han förde oss hemma till tryggt.
1: Ja. Tack för att du kom.
0: Ja, men själv tack för att du kunde välja.
1: Vi får prova ett sådant ukrainskt lärare om kvart så vidare och lustar en kylnäck. Men tack för att du kom.
0: Ja. Yeah.